0: The Rolling Stones in the Stars。 これミュージックビデオが公開になったんですけど、これが注目で、なんとですね、今のミュージックビデオなのにメンバーがみんな若い。どういうことかというと、昔の映像を使ってるんではなくて、今の何ですか、 CG、によるですね、若返り機能、いわゆるディープフェイクなんて言い方もしますけど、これを使ってまるで本当20代の頃のストーンズがこの曲を演奏してるかのようなビデオに仕上がってるんですよね。めちゃめちゃかっこいいです、
1: はい、ね、これからこういうのができるとなると、いろいろな時代、ね、世代全部を超えて、
0: そうなんです、
1: 何でも作れちゃいます ね。
0: ライブ行ったら、あれ
1: ちょっとあれ、お
0: ミュージックビデオで見た人たちより全然年いってるみたいなずっとね、これからデビューする人なんか20年ぐらい同じこう映像で来たら、同じあの年齢ぐらいの映像で来たら、ライブ行ったら、20代かと思って40代ぐらいですかねこれみたいなこともありえますよ ね。面白い、いろんなことが考え、そういうだけじゃなくていろんなことが考えられますよね、これからね、逆に老けるとか ね。そういうこともできるじゃないですか、
1: 今までだとメイクとかだったのがね、さらにリアルにできたりとか、
0: そうですよ、はい、ということで面白い、ぜひミュージックビデオ見ていただきたいと思います。ローリングストーンズです、新曲 In the Stars。 さて今日は天気、昨日に引き続き晴れです。昨日も暑かったです ね。今日も予想最高気温29度ということで、高気圧に今日も覆われるということなんですね、ただですね、沿岸部を中心に南寄りの風が強めに吹くということで、風速ですね、10メーターを超えるようなところもあるかもしれませんので、ただ気温はね、7月上旬並みということで、または熱中症対策もしっかりしていただきたいと思います。はい、で明日はですね、雨も予想されているので、次第に下り坂というか前線がちょっとね、迫ってきていますので、明日は天気が、変わりそうです。今日は天気晴れ、降水確率1日を通して 0%、 最高気温29度です、はい、さて今日の番組です。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 ファンクバンド在日ファンクのボーカル兼リーダー、俳優としても大活躍ですよね、浜野健太さんの人生の学びです。
1: 10時10分頃からは On the Edge、 全国的に減少傾向の自動販売機と各飲料メーカーの最新の取り組みに注目します。そして11時15分頃からの Music Plus One、 今日のゲストはエキザイルアキラさんです。
0: そしてサマーソニックへの出演も決まりました、マリンステージです。 December 10 Infinity 1, 2, 3

送りしているのは Crystal K featuring Yoon Mire、アメリカで生まれた韓国人のアーティストですね。タイトルは Only One。

0: J-WAVE STEP 1
1: 9時12分です。1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ
2: 。 G7 先端 AI の悪用対応で一致。国際労働機関が警鐘、中東危機で雇用悪化の恐れ。ストレスチェック、2028年から全事業者が対象へ。
1: はい、まずは G7 なんですけれども、18日フランスで初日の会議が行われまして、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策をですね、6月の首脳会議までにまとめるということが一致したんですね。この先端 AI というと、まあ、アメリカのですねアンソロピックが開発しているクロード・ミュトス、これシステムの脆弱性を見つけている能力が非常に高いということで、サイバー攻撃に悪用されるのではないかということで、まあ、どうしていくかということが話し合われるということですね。まあ、今いろんな会社の、ウェブのセキュリティ担当の方は結構大変な思いされてるんじゃないかなというふうに思いますけど ね、まあ、早急なこう強化とかをね、まあ、求められていて、ね、当然その対応の業者さんとのまあ、打ち合わせも含めてどうしていくのかとかっていうね、もしくは直接の担当者の方もいらっしゃるかもしれませんけど、社内で、そういった方もね大変だと思いますが、ちょっと日進月歩なんで大変ですねこれね。はい、

0: 地域別では湾岸諸国は当然のことなんですが、このアジア太平洋地域というのはエネルギーの、まあ、日本もそうですが輸入依存度が高いということで、その影響は大きくなるだろうと指摘しています。心配です。ストレスがたまるニュースばっかりですね。というとストレスチェック
1: ですね、
0: はい、リスナーの方もですね、自分の会社で受けてる方も多いんじゃないかと思うんですが、厚生労働省がですね、働く人の心理的負荷をですね調べるストレスチェック、これ今従業員50人以上の事業所では年1回のストレスチェックというのはこれ義務付けられているんですが、これがですね2年後の2028年の4月から全ての事業所で義務化する方針となったということですね。ただまあ50人未満に関してはこれ義務ではなくて努力義務ということで、ストレスチェックのね実施割合が低いというまあ課題が あって、そこでまあ50人未満の事業所も義務化しようと、努力義務だとみんなやらないからやっぱり義務ねということに2年後の4月からなるということですから、まあ少人数の会社とかでもこれは2028年4月からはストレスチェックというのが対象になるということですからね、まあこれをこ うまく活用してね、お仕事がまあなんというか生産性も高く効率よく、そしてまあストレスも少なく回るといいなというですね、透明化するといいですね。小規模事業の、まあ、掲載という方はお忘れなくです。2028年の4月からストレスチェックです。ストレスチェックが始まるってストレスチェックが上がっちゃったりしてなんて、はい、なんてこともあるかもしれませんが、はい、お忘れなくです。では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。日韓でヒット中、18歳のシンガーモデルインフルエンサーササネもしもし、コリアンバージョンがリリースになりました。面白い逆のパターンですね。ササネもしもしコリアンバージョン。

0: りしたのはハリー・スタイルズ As It Was。 ハリー・スタイルズといえば、先週土曜日オランダのアムステルダムからワールドツアーをスタートしているんですね。このツアー12月のシドニーで終了予定なんですけれども、その間に8月26日から10月31日およそ2ヶ月間は毎週水曜日金曜日土曜日ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで全30夜のレジデンシー公演を行うということで、すごいツアーですね。ハリースタイルズ日本でもお待ちしています。そしてその前にお送りしたのはパーティーピューポーズベイビーカムバックフィーチリングメイヤーホーソン。9時26分続いてはお天気です。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 朝から強い日差しで気温が上がっています。朝の都心の最低気温は 18.7 度、日中は29度と予想されていて7月上旬並みでしょう。内陸では真夏日のところもありそうです。日中は半袖で過ごせますが、紫外線対策しっかりなさってください。予報は晴れで降水確率夜まで 0% です。変わって明日は湿った空気の影響を受けて天気は下り坂に向かいます。明日の朝のうちは晴れていますが、夕方以降は次第に雨が降り出しそうです。明後日木曜日は雨の一日で、金曜日以降もしばらくは曇りや雨とすっきりしない天気でしょう。木曜日以降厳しい暑さ少し落ち着きそうです。木曜日金曜日は20度前後と、ここ数日と気温の差が大きくなりそうですので、体調管理にも気をつけましょう。以上、杉江がお伝えしました。
3: ありがとうございました。杉江かな子さんでした。

0: テデスキートラックスバンド Band Soul Sweet Song。 今日の JWEB ではディレクトラックス、そしてスーザン・テデスキー率いる世界最高峰のライブバンド、テデスキートラックスバンド来日公演チケット先行予約先着式受付中です。
1: JWEB 主催テデスキートラックスバンド、11月18日水曜日、そして19日木曜日、会場は SGC ホール有明です。チケット一般発売に先駆けての貴重な受付となります。今日の先行受付は先着式での受付ですので、予定枚数に達し次第受付終了となります。
0: テデスキートラックスバンド、ライブ先行予約受付チケット詳細エントリー JWEB のホームページ j-wave.co.jp です。
2: エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア。

0: 9時34分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウスモナさん、おはようございます。浜野健太です。
2: はい、在日ファンクのボーカル兼リーダー浜健、浜野健太さん、もちろん俳優としても様々ご活躍ですよね。
0: 浜野さんに今日火曜日はこれまでに感銘を受けた作品について伺いました。
1: 私がこれまでに感銘を受けた作品はジェームス・ブラウンのライブ版ラブ・パワー・ピースです。これ僕が初めて感銘を受けたライブ版というか、それまでやっぱりライブって何のためにするんだみたいなところがちょっとあって、本当に昔ですよ、CD 世代なんで、 CD の曲をそのまま CD のクオリティでやるのがライブなのかなぐらいに思ってたんですけど、このジェームス・ブラウンの71年のライブ版はもう本当にすごい衝撃を受けました。もうなんだろう、パリで行われたライブなんですけども、その時のまあJB のこう最盛期、ジェームス・ブラウンの最盛期のメンバーが集まってるっていう、まあブーティー・コリンズのあのベースがもうすごい大きな音でブワーンとこう包んでるし、何よりもこう曲がね繋いでるんですよ、全部じゃないんですけど、もう最初の方のイントロダクションからブラザーラップスで Ain't It Funky Now までバーンって繋げるんですけど、全然もうテンポが違うんですよ。それをこう人力で DJ のようにバーンって繋いでいくのがもうなんか、なんだろう、無意識レベルで鳥肌が立つというか、あ、こういうことなんだライブってっていうので腑に落ちて、今やってる僕の在日ファンクっていうファンクバンドはもう曲と曲をどうつなぐかっていう練習ばっかしてますね。はい、もうこれが本当になんか僕の音楽人生に衝撃を与えた一枚だと思います。パワーが欲しい時、ラブが欲しい時、ピースが欲しい、全部詰まってるんですよ、やっぱり。やっぱりなんかとにかく踊りっていうか、もうダンスしたい気持ちと直結してるというか、何かを超越して、なんかそれぞれみんなの事情みたいなものを超越したところにこのライブがあると思ってるので、なんかそうですね、ここからまたパワーを補充するっていうことはよくあります。はい、
0: 浜野健太さんがこれまでに感銘を受けた作品はジェームス・ブラウンのライブ版 Love, Power, Peace でした。
2: はい、まあジェームス・ブラウンといえば初年度のサマーソニックに来まして、私もね衝撃でしたね。やっぱりアメリカのトップエンターテインメントパフォーマーってのはこういうものを見せるのかと、完璧なステージングだし、もうステージングがお約束になっていて、ある意味ドリフなんですよね、これいい意味でね。要は出てきて、でなんか帰っちゃうんだけど引っ張られてまた出てくるみたいな、これトータスさんとかもね結構真似してたりとかするんですけど、その後いろんなアーティストにも影響を与えてる、引っ張られるとあーって引っ張られて戻ってくるとか、あとジェームス・ブラウンの他にも、シンガーとか、盛り上げ役の MC がいて、その MC の人がジェームス・ブラウンを呼び込んでから出てくるみたいなとか演出とか、本当にそれ一つがもうショーのパッケージになっていて、本当に印象的な、これはねやっぱり多分おそらく間接的も含めると今、ね、ライブやってるアーティストで影響受けてない人はいないんじゃないかと。ある意味マイケルとかもマイケル・ジャクソンとかも表現の仕方は違うけど、ジェームス・ブラウンがやっていることを自分なりに解釈して、表現しているっていうのが、マイケルのライブで、そのマイケルの影響はみんなも受けてるわけですから、本当に素晴らしいというか、誰しもが音楽好きなら一度はチェックしておきたいジェームス・ブラウンのライブでございます。
0: はい、というわけでね、そのライブ版のそのつなぎというところもぜひ聴いていただきたいんですけれども、今日浜野さん選んでいただいた曲どれですか？
1: 今日選んだ曲は

ジェームス・ブラウンのライブ版ラブ・パワー・ピースより、イントロダクションから2曲目のブラザー・ラップまで聴いてもらおうと思います。これね、曲がバーンとつないで、なんだろう、こう会場のこの熱気をそのままこう2曲目に流すような、あの僕のあの原点ともなるようなあの流れなんで、あんまり聴かせたくないです本当は。はい、在日ファンク聴いてほしいんで、ね、あんまり聴いてほしくないんです。でも、ね、あの聴いてもらいます2曲目まで。本当は余裕があったら皆さんこのあのアルバムの3曲目まで聴いてください。はい、じゃあ今日は2曲目のブラザーラップまでイントロダクションから聴いていただきます。どうぞ。

ジェームス・ブラウン、イントロから Brother Rap、 この浜野健さん選んでいただきましたけども、ありましたね MC で、ジェームス・ブラウン呼び込む人がいて、ね、まあ、こうね、本当ショーな

0: ですよね。ジェームス・ブラウンのが登場してからがショーなんじゃなくて、ジェームス・ブラウンのショー自体がショー、そこにまた MC がいるっていう、もう本当総合パッケージとして、その空気感、まあ本当在日ファンクとかもすごくこういうところの、見せ方とか影響を受けてるのは、来日行くと、あ、来日じゃない、ライブ行くと、在日ファンクのライブもね、その魅力をたっぷりと受け継いでるので、ぜひチェックしてみてください。その在日ファンクですが、アナログ版2タイトルが発売中です。アルバム爆弾怖い、そしてライブアルバム初めての在日ファンカーはライブイン渋谷、こちらで温度感知ることができますよね、
1: うん。
0: そして5月31日日曜日日比谷音楽祭、6月21日日曜日にはやついフェス2026に出演です。詳細ホームページ SNS 見てください。
1: Expedia Listen and Learn、 明日は浜野さんに海外旅行での学びについて伺います。お楽しみに。
2: Expedia Listen and Learn on 81.3

0: 送りしているのは札幌拠点に活動する4人組バンドゲーテ、ファーストアルバムサークルからフレンドシップ。9時49分です。続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 常磐道の下りの逆走車に伴う通行止めが解除になりました。常磐道の下りの山田インターと矢田部インターの間の逆走車に伴う通行止めは先ほど午前9時20分に解除になり、現在は通れるようになっています。この常磐道の下りは矢原インター付近を先頭に13キロ、さらに下りは矢田部インター付近を先頭に2キロの渋滞です。東北道の下りは岩槻インター付近で2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で断続的に12キロ、反対の上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで断続的な渋滞です。一般道路の状況です。東京都内では豊島区目白5丁目で事故の調べが行われています。このため目白通りは上下線とも1車線の規制が行われていて、上下線とも500メートルの渋滞、さらに山手通りは両方向とも1車線の規制が行われていて、両方向とも500メートルの渋滞です。ヘジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
3: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: マカロニ。パフュームですが25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画が公開中です。コールドスリップ中も話題にこと欠かないパフュームでございます。マカロニっていいですよね。真ん中に穴があるから向こうが見えるっていうね、未来が見える、
1: トンネルみたいなね、
0: はい、さあこの後の、この番組の未来をちょっと予見しましょう。
1: 覗いてみましょう。はい、11時15分頃からはミュージックプラス1、今日のゲストはエキザイルアキラさんです。
0: はい、そして12時5分頃は賃貸グローバルビーツ、今日は何でしょう。
1: 今日はちょっと涼しい話題ですね。暑くなってきたので、

0: エットの新トレンドは冷やすことかもしれないという話題をピックアップします。
1: 冷えて休めるのかな。冬は痩せてるはずだ。
0: なるはずですよね。それの理論でいくとね、
1: 意外と正月太りみたいなのがありますけど、どうなってるのかなというところですけどね。
0: はい、
1: 何かのヒントになるんでしょうか。はい、で今日はそんなあのダイエットには良くないかもしれない暑い29度という最高気温にはなっておりますけどもね、水分補給しっかりしていただきたいと思います。まもなく10時になります。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE ステップ1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は全国的に減少傾向の自動販売機と各飲料メーカーの最新の取り組みに注目します。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
3: 今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの影響は限定的でした。ウクライナのゼレンスキー大統領は18日、この数ヶ月でロシアの石油精製能力が少なくとも 10% 減少したと説明しました。ロシア国内では先月から今月にかけて製油所がウクライナ軍の無人機攻撃を受け損傷しました。アメリカのトランプ大統領は18日、イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの、軍に攻撃の延期を指示したと SNS に投稿しました。大西洋を航行中だったクルーズ船でネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの集団感染が起きたことをめぐり、 WHO 世界保健機関は18日、感染者が1人増えて9人になったと発表しました。若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクールユースアメリカグランプリで、12歳から14歳の部門でアメリカ在住の蔡雄星さん15歳が最優秀賞に輝きました。以上、杉江がお伝えしました。

散歩に向かってます。1月に来日していたギビオンですね、アルバム Be Loved Act 2からのナンバーいきたいと思います。ジェザベル J-Wave Step 1、今日も1時まで生放送、ぜひお付き合いください。

0: りしているのはマイクル・ウィフコフ、ワイコフ、現代ソウルから 70s のソウルへと行きました Looking Up To You。 10時10分です。続いてはこちら
1: Step 1 On the Edge, On the edge.10時10分です。ニューノーマル時代のエンジンにフォーカス On the Edge。 今日は身近な自動販売機に関する話題です。
0: はい、暑い季節冷たい飲み物を買うのには助かりますよね、自動販売機。ただその清涼飲料の自動販売機は去年全国の設置台数が過去30年で初めて200万台を下回ったことが分かりました。これはピーク時の2014年と比べて2割減少した数字だそうです。かつては自販機大国とも呼ばれていた日本でなぜそうした現象が起きているのか、その状況を受けて動き出している飲料メーカーの改革にも迫ります。
1: はい、お話を伺うのは自動販売機マニア石田健三郎さんです。よろしくお願いします。
2: 石田でございます。よろしくお願いします。お願いします。
1: 自動販売機マニアってことは、
2: はい、
1: 本職ではないってこと
2: ですか？本職ではないですね本職は別に会社員として働いて趣味で自動販売機の
1: なんで好きになったんですか？
2: あの卒論書いたのがきっかけで
1: 大学の卒論が自販だったんですか？
2: そうなんですよ。日本の文化を調べるゼミっていうのに所属してて、あの周りのメンバーはあの着物とか富士山で調べてたんですけど、
1: 日本の文化といえばね、
2: 当時ポーランドから来た留学生の友人がいて、彼が日本に来て一番驚いたのが街中にあふれる自動販売機の姿だっていうのを聞いて、じゃあこれだと思って取り上げたのがきっかけです。
1: そっから、はい、いろんな全国の自販機を見てきた。
2: はい、かれこれ15年以上ですかね、見てまいりました
1: 自販売機ね、日本の本当独特の風景昔からありますけれども、全国的に減ってるというのはちょっと驚きましたなぜ
2: これね、ちょっと理由が多分いくつかあるかと思うんですけど、はい、まず一つ目がその販売チャンネル自体が非常に多様化してるっていうのが一つあるかなというと言いますので、例えばコンビニエンスストア、
1: はい、
2: これも街中いろんなところにありますし、24時間やってますよね。と、で皆さん自動販売機とコンビニが近くにあったらどっちで飲み物を買うかって話なんですよ。
1: ああ悩むけど自販機よりコンビニ行っちゃうかな。
2: そうですよね、
1: 他のものも買えるし、
2: 他のものが買えるんで、やっぱコンビニに行きますとかそういう話もありますし、最近だとあのドラッグストア、
1: はい、安い、
2: もう安く飲み物売ってますと。
1: そうですね、
2: だったらドラッグストアで飲み物買うよね。
1: そう、同じものだったら、まあ、同じようなものだったら安く買える方に行っちゃいますよね、はい、スーパーも含めね。
2: っていうことがあって、やっぱ選択肢が増えたので、わざわざ自動販売機を選ぶっていう理由がねなくなってきちゃってるっていうのが理由の一つかなと。
1: まだ他にも理由があるんですか？
2: あの他はですね、コーヒー飲料の売り上げが減少してるっていうもの。
1: あ、そうなんですね。
2: あの自動販売機の売り上げって実は5割程度が缶コーヒーだっていう。
1: 半分、
2: 半分ぐらいが缶コーヒーだっていうふうに言われてる。
1: だけど昨今のコーヒーショップブームで、はい、どこでもコーヒーが飲めるようになった。
2: そうなんです。
1: これまたコンビニも含め、
2: コンビニも出てくると、はい、でファストフード店もコーヒー飲料出してます。
1: 出してる、
2: はい、っていうのがあってライバルが増えてしまった。
1: わざわざ缶で買わなくても、うん、入れたてのコーヒーが飲めるようになる機会が増えてきてるってことですね。
2: はい、であとその会社員の働き方っていうものをリモートワークがやっぱ中心になってきて、オフィスに行って休憩室で缶コーヒーを飲むっていうこと自体が減ってしまっていると。
1: 確かに、
2: うん、いうのと、あと喫煙者の減少っていうのも実は関係してるんじゃないかと思っていて、
1: 缶コーヒーでトントンしてた昔
2: そうですね、
0: トントンね、
2: 休憩室で缶コーヒー片手にタバコ吸って、うん、

0: 空いた缶にトントンするっていうのがなくなっちゃったんで、
1: はあ、
2: そっか、
0: で缶コーヒーの、そうなんですよ、売り上げ減少する、ニアリーイコール自動販売機の売り上げも減少するっていう、
1: そうか、
0: はい、
1: は
0: あ、いうことに繋がってんじゃないかな、
1: すごいな、うん、そんなこの2つが大きな目に、
0: 最後にもう一つが、
1: もう一つある
0: んです、非対面で販売するメリットっていうのがなくなってきてしまっているってことですね。
1: 人から買うのが、まあ、

0: ですね。ということでこれの普及で自動販売機にもやっぱり影響があるんじゃないのかな。
1: 結構いろいろな理由があるんですね、はい、
2: さすが自動販売機マニア、
0: やらせていただきます、
2: ね、分析してますね。
1: いやいやいや素晴らしい分析です
2: 納得いきます、
0: ありがとうございます。
1: もやはり、まあ、その海外から来た方、まあ、先ほどね卒論のお話もありましたけど、はいはい、ポーランドの方もびっくりされていて、あのスマホでねこうあの写真撮るときに自販機の前で撮る方って多いと思うんですよ。
0: 多いですね、
1: なんかこう、はい、もうスポット化してるというか、映えるスポットになってると思うんですけど、うん、これあの日本の自販機っていうのは世界のものと比べてやっぱり特殊な何かがあるんですか。
0: これ、ね、めちゃくちゃ珍しいです、日本の自動販売機っていうのは。まず台数で言うと日本って世界2位なんですね。
2: え、1位じゃないの。
0: 1位アメリカなんですよ。
1: アメリカの方が多いんだ。
0: 台数だけで言うとアメリカが世界1位で日本が2位なんですけれど、その国土の広さとか人口の多さっていうのを照らし合わせると、普及率って意味では日本が圧倒的に世界1位になってますし、日本の自動販売機はやっぱね高機能なんですよね。例えば一つの自動販売機の中で冷たいものとあったかいものが一緒に売られてるっていうのは、これは世界各国見回してもやっぱ日本が圧倒的に多いと。
2: あ、そうか、
0: はい、
1: そっか。そういう特殊な、あとまあ今だとねこうタッチ決済ができたりとか、そういうまあテクノロジー面でもね、まあ、簡単に使えるようになってる、
0: 独自の進化をしてますね、はい、
2: え、海外目線で日本の自販機で人気のものってのは何なんですか。
0: 海外目線で日本の自動販売機、
2: はい、あの人気スポットとか、
0: あ、スポットで言うと一つはね羽田空港
2: ですね。
1: 羽田空港の自販機、
0: 羽田空港って珍しい自動販売機なぜかめちゃくちゃいっぱい集まって、
2: え、そうでしたっけ。
0: はい、そうなんです。
2: 何がありましたっけ。
0: あの日本全国のお土産を詰め込んだ自動販売機とか、
2: ある
0: んですよ。
2: あのありますね、
0: はい、
2: あの第一ターミナル第二ターミナルの出発ロビーのところにありますよね。
0: ありますよ、
2: ある、
0: はい、とか、あとあのニューエラっていうファッションブランド、
1: ああ帽子、
2: キャップ、
0: あ、そうです、そうです、
2: あのヤンキースとかドジャースとかの、
0: あ、そうです、そうです、
2: 売ってる。そういえば
1: 自販機で売ってるのか。
0: そうなんですよ、
2: なんでこれ買うんだろうと思ってたんですよ。
0: あれ一つはやっぱ広告的な要素が強くて、ここにニューエラの自販機あるぞってみんな写真パシャって撮って展開するっていうのもありますし、あそこで売ってるこうキャップがやっぱり これから暑い国に行くぞっていう人はちょっとキャップ買っていこうかなみたいな、
1: そういう需要もあるんですね。なるほど、
0: そうですね。
1: その他なんか食べ物系とか他にあります
0: か。あとねコールドストーンっていうアイスクリームの自動販売機が羽田空港に置かれていますね、
2: はい、うん、え、あの普通になんとかこう31みたいな感じで
0: 買える、カップに入ってて500円で買えるんですけど、うん、実はコールドストーンって今店舗、日本に1店舗しかなくなっちゃってて、
2: 昔は六本木にもありました
0: けど、ね、はい、で今はその自動販売機の方で売るぞっていう戦略になんかこう切り替えてるっていう噂が、
2: あ、そうなんだ、
0: う
2: ん、
0: っていうことでコールドストーンの自販機めちゃめちゃ増えてます。
2: じゃあコールドストーンのアイス食べたかったら自販機で買うっていうのが今、
0: はい、いいと思います、
2: うん、面白い。羽田空港いっぱいありますね。
0: いっぱいありますね、はい、
2: 羽田以外だとやっぱ秋葉ですか。
0: あともうちょっと都心だと秋葉ですね。おっしゃっていただいた通り、
2: おでん、
0: おでん、
2: 昔からおでん、
0: もうおでん館はもう自動販売機の聖地なので、あそこは、は
1: い、聖地なんだ。
2: そうですよ、ね、
0: そうなんですよ。あとやっぱ秋葉原なんでトレーディングカードの自動
2: 販売機、あるある、はい、そうだ。
0: あとスマホのジャンク品の自動販売機、
2: そんなのもあるんです
0: よ。そんなのあるんですよ。
1: ニッチだな。
2: 中古の
0: 中古のあのギリギリ動くスマートフォンが2000円とか3000円とかで買えるっていう自動販売機、
2: 何の需要。
1: それを整備して使ったりとか。
0: そうですね、多分そういうことなんだと思います。
1: 面白い、
0: 機械の街ですからね。
2: 面白いな、いやというところですけれどもね、はい、じゃあちょっと一曲挟んで、飲料メーカーがじゃあそう減っててもね、やっぱりこうなんとかこれからも多分自販機で買ってもらいたいっていうね、メーカーの思いもあるでしょうから、どういう対策取ってるのかはこの後聞きましょう。

0: Roger Smith, What's Done is Done. On the Edge, 今日は自動販売機マニアの石田さんにお話を伺ってます。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。はい、お願いします。
0: 自動販売機の数が減っていると、特に飲料に関してはね。じゃあ飲料メーカーもこれはちょっと困るというところもあると思うんですけれども、うん、打開策ってあるんですか？
2: まずメジャーなメーカーですね、皆さんがご存知の飲料メーカーで言えば、はい、一つはアプリの開発です。
1: ありますね。
2: コカ・コーラさんで言えばコークオン、はい、ああいうのこうアプリと連携して、はい、ポイント貯まると無料で飲めますよとか、はい、そういったことを通じて自動販売機の販売を促してる。
0: 確かにあれ結構一本無料で飲める率高いですよね。
2: ポイント2倍とかもねやってる
0: ありますよね。歩くだけで
2: ありますよね。
0: 溜まったりとかね。あとは自販機もありますね。
2: あ、そうですそうです、うん、サントリーさんの、は
0: い、あれ入れた瞬間に3本無料、
2: ね、3本無料でもらえるっていうキャンペーンを、はい、
1: やってたりとか。
2: そうなんですよ、うん、でそういうのでやっぱ自動販売機使ってもらうっていうのもありますし、うん、あと自動販売機限定商品っていうのを各飲料メーカーっていうのも出したりしていて、要は小売店コンビニエンスストアとかスーパーでは売れない商品を自動販売機だけで売ってる、
0: うん、そうすると自動販売機で買う理由
2: はないんですよ、ね、まずは自動販売機に行って買うということで、うんうん、まあ、主要なメーカーはそういったことでこう自動販売機にこうお客さんをね寄せてると。
0: 昔はね抽選があったけどね、ピピピピピピピって
2: 今でも
0: 今も一部あるけど、
2: あります、大道さんの自動販売
0: 機。そうそう、大道は7778みたいなね。あれはそんなにメジャーじゃなくなってきてる
2: の、ね、あれはね、まあ、ちょっと数的には減ってるかもしれないですね。
0: そうですか、
2: はい。
1: さあ、そしてそれ以外のメーカーだといかがですか？
2: それ以外のメーカーだと最近はその体験型の自動販売機っていうのが増えていて、要は目の前で商品を作ってくれる自動販売機っていうのが実はめちゃくちゃ増えてる
0: んですよ。サービスエリアのコーヒーとかもそうですよね。
2: コーヒーもその一種ですね、はい、コーヒーもそうですし、街中に増えてるのが生絞りのオレンジジュースの自動販売機。
0: 一回ここで番組取り上げました
2: 目の前で絞ってくれるとか、あと全自動の綿菓子マシーンっていうのが出てきていて、
0: 綿飴
2: ポチッとお金入れますと、
0: はい、
2: で30種類ぐらいの中から綿飴ポチッと選ぶと、AI がロボットアームを使ってその場で自動的にこう綿飴をウィーンってこう作ってくれる。
0: それ30種類の中選べると、
2: 選べます、
0: 形とか
2: 選べます
0: 色とか、
2: はい、
1: さっき SNS の投稿見たんですけど、はい、なんかお花形とか、
2: そうですね、
1: まあ、逆に人間だったら作れないようなデザインも、うん、自販機だからこそ作れてる。
2: まさに原宿とかでこう売ってるような可愛い、う
0: ん、ありますよね、
2: 綿菓子が、はい、そのわずか1分とか2分でこう作られる。
0: そんなのもあるんだ。
2: そのライブ感がやっぱ面白いということで、これがね、令和の自動販売機の新しい姿だな。
1: 自動販売機そうですよね。
0: あったかい買い物とか昔はサービスエリアとか行くとフライドポテトとかをチンして出てくることとかあったじゃないですか。
2: 日霊さんの自動販売機のあったんです
0: けど、まあ、今もあるけど、もうそういうのの進化系ってなんかないんですか？
2: あったかい食べ物を売るのは実はですね、いくつか出ていて、一つが全自動のラーメンの自動販売機というのが、
0: ラーメン、
1: ラーメン、
0: 中に汁物、
2: あ、汁物です。中に冷凍のラーメンが格納されていて、ポチッとボタンを押して90秒で一気に温めて熱々のラーメンが食べられる自動販売機。
1: すごいな。どこで食べればいいんだろう。
2: これ羽田空港にあります。
1: あ、羽田ですか。
0: 羽田にあるんですか。
2: 羽田にあります。
0: ラーメン屋もあるのに、
2: ラーメン屋もあるのに。
1: いろいろ何でもできちゃいますね、自販機でも。まあ、そんな中、まあ、食べ物以外で例えば他にこんなのもあるんだっていう驚きのものとかありますか？
2: これ、ね、ちょっと面白いなと思ったのが、スマホのフィルムを自動的に貼ってくれる自動販売機、
0: うん、画面割れないためのフィルム。
2: そうです。
0: あれいつも気泡が入ってやる
2: ね、あれがね、
0: やつあるんだけど、
2: 自分でやると大変なんですけど、はい、これを自販機は全部勝手にやってくれるということで、これ iPhone 限定なんですけど、
1: うん、
2: iPhone 自動販売機なんか入れますと、
0: はい、
2: で2分待つだけでもう気泡とか、ホコリとかない状態で完璧にこうブイーンって保護フィルムを貼ってくれる。
0: これどこにあるんですか？
2: これが都心だと新宿とか、
0: はい、
2: あともう千葉県とか神奈川とかいろんなところに、
0: あ、そうなん
2: ですね、はい、あったりします。
0: 駅とかにあるってこと？
2: 駅とか商業施設の中が多いですね。
1: 意外とあれね、人にやってもらうとちょっと時間かかったりするじゃないですか。
2: 時間もかかるし、お金も意外とかかるんですけど、このフィルラボっていう自動販売機なんですけど、3000円で保護フィルム代も全部含めてやってくれるので、コスパ的には、ね、非常にいいんじゃないのかなっていうふうに。
1: そして早い、
2: ね、2分です。
0: 2分。うわ、じゃあ万が一その直前落としてもすぐまたピッタになる。
2: そうですね。
0: あ、そう、すげえな、いろいろありますね。じゃあ自動販売機、まあ、役割が変わってきてるのかなって気もします、社会情勢の変化によって、
2: はい、
0: これからどういう役割を自動販売機は担っていくんでしょう？
2: 一つはその最新技術と結びついた自動販売機というのがこれからどんどん増えていくかなと思ってて、
0: はい、
2: その一つがやっぱ自動運転と結びついた自動販売機というのが出てくるんじゃないのかなと思います、はい、要は自動販売機自体にタイヤがついて、 自分自ら動き出すと、
0: 移動型、
2: 移動型、
1: どこに行きたいんだろう。
2: で、例えばなんですけど、はい、オフィス街って土日人いないじゃないですか。
1: そうですね。
2: だからオフィス街の自動販売機は土日になったら、ちょっと人がいる繁華街の方に行こうとウィーンってこう夜の間に動いて
1: 面白い。
2: でまた平日に戻ったらオフィス街に戻ってくる。
0: なるほどね。
1: お店みたいですね、
2: うん、いうこともできますし、自動販売機の補充ってね、これ非常に大きい問題で、重いし大変だし、
0: そうですね、
2: 自動販売機自ら倉庫に戻ってきてくれれば、
0: で補充して
2: 補充してまた行ってこい、
0: なんなら自分で補充して戻って
2: くる。そうですね、うん、っていう未来があるのかなと、でこの動く自動販売機っていうのは実はもう実証実験っていうのも進んでるので、
0: あ、じゃあ実際にやるんですね。
2: はい、これから増える可能性っていうのは十分ありますね。
0: なるほど、
2: はい、
0: 本出されてるんですよね。
2: 本出しました、自動販売機マニュアという、今年の2月に。
1: あ、おめでとうございます。
0: すごい、
1: 素晴らしい内容 で、
2: そうです。
0: 何個ぐらいの自動販売機載ってるんです
2: か。これはね、全部で500種類ぐらいですかね。
0: え、やっぱ自動販売機用に旅してるんですか。
2: というよりは、誰かと旅に行くときについでに自動販売機を見るっていう方が多くて、みんながなんかどっか食事してるときちょっと自分だけ抜け出して
0: 食事中抜け出して自動販売機の写真撮りに行
2: ったり、自動販売機の写真を撮りに行ったりとか。
0: でもあれじゃないですか、何々県にしかない自動販売機行こうと思ったら、その自動販売機目的に行くしかないじゃないですか、
2: ね、その県に無理やり旅行に行く理由をつけて
1: そんなことしなくてもいいじゃないですか。
0: 友達に
2: そうですね、
0: そう、どこどこ県行きたいんだけどって、
2: ちょっと広島行きたいんだけど、宮島行きたいんだけどとか言って
1: バレてる気がする。
0: 本当は宮島の自動販売機、
2: 自動販売機、もみじまんじゅの自動販売機みたいな。
0: ぜひ自動販売機マニアという本でございますんで、はい、読んでいただければと思います、
2: はい。
0: 石田健三郎さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 明日は計画の中止や見直しが相次ぐ都内の大規模再開発の行方に迫ります。
3: ステップ1 On the edge. On the edge. On the edge.

0: シンゴ2 Lovesick Part 4、 そしてその前はフジロックフェスティバルに出演するロイヤルカーナー、ジョーダン・ラカイとのコラボオトレンギ。10時35分、続いてはこちら。
1: Cheer up workers! Cheer up workers!
0: どうも、ここからは Cheer up workers!J-WAVE を聞いてくれている方、支えてくださっている企業の方に商品やサービスを PR していただきます。
2: 今日はカメラグランプリ2026実行委員会からカメラ記者クラブ代表柴田誠さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: さあ、まずはこのカメラグランプリ、どういう表彰されるグランプリなんですか？
3: はい、カメラグランプリっていうのはですね、昨年度1年間、去年の4月から今年の3月末までに日本の国内で発売されたカメラを対象にして、最も優れたカメラとレンズを選んで表彰するというもので、今年43回目になります。
0: わお、すごいですね。いや、43回もやってるといろいろなカメラも見てきてると思うんですけれども、注目度も高いんじゃないですか？
3: はい、実はあのデジタルカメラ市場っていうのは日本のカメラメーカーが 90% 以上占めているんですよね。
0: そんなに、
3: でカメラグランプリっていうのはその中でベストオブザベストっていうカメラとレンズを決める日本の賞なので、まあ、日本の写真の専門家が選ぶっていうことでも世界中のカメラ関係者とかカメラユーザーから注目される賞になってます、
0: ね、信頼度もすごく高いと思いますけれど も、 もう43回もやっているとその見ている基準とか、まあ、撮影方法いろいろ変わってきたと思うんですけれども、まあ、だからこそこうその時その時意味があるグランプリですよね。
3: そうですね。
0: どんなことを伝えたいと思って始めたというか、こう今開催されてるんですか？
3: はい、まあ、我々はカメラ雑誌の編集のものなので、写真を撮るっていうことを多くの人に楽しんでもらいたいっていう思いで始めたもので、まあ、カメラを吸って撮影するっていうことを体験するきっかけになればというふうに思ってます。
0: なるほど、はい、
2: なるほどね。その、カメラグランプリ2026、先日大賞が発表されたんですが、一部ご紹介いただけますか？
3: はい、カメラグランプリって3つのカテゴリーで賞を選んでまして、まあ、専門誌の製品担当者であるカメラ記者クラブのメンバー、まあ、あと編集長ですね、それに、写真とか映像関係の学校の代表だとか学術経験者とか57人の選考委員が選んでます。
0: なるほど、
3: はい、その他にあの一般のユーザーが選ぶオンライン投票で選ぶ賞もあったりとか、記者クラブのメンバーが選ぶ賞もあります。
0: はい、
2: そうなんですね。そんな中、ですが、対象は、
3: はい、対象になったのは、ソニーの α7M5 っていうカメラですね、はい、
0: うんうん、
3: でレンズ賞はソニーの同じく FE50-150mmF2G マスターっていうレンズに、ソニーのダブル受賞です。
2: すごいですね。
0: 本当だ。
2: でこの賞いろんな賞があるんですが、一般ユーザーが投票に参加したものもあると伺ってますが、
3: はい、そうです、一般ユーザーが選んだのはあなたが選ぶベストカメラ賞レンズ賞っていうんですけども、そちらはキヤノンがダブル受賞でして、
2: はい、
3: キヤノンの EOS R6 Mark III っていうカメラと、はい、RF45mmF1.2、STM っていうレンズが選ばれました、
2: は
3: い、
2: なるほど、まあ、これは一般ユーザーがだから実際に使ってみてよかったなっていうものを選んでるってことですね。
3: そうですね、はい、
2: なるほど。そのプロが選ぶソニーの α7M5、 そして、はい、キヤノンの、ね、一般ユーザーが選んだ EOS R6 Mark III、 それぞれどんな特徴があるカメラなんでしょう？
3: はいはい、まあ、あの α7M5 は、まあ、α7 シリーズの5世代目っていう機種なので、はい、だいぶこなれてきてまして、
2: うんうん、
3: 中でも今回は AFI の処理機能

0: 内蔵した画像処理エンジンと搭載しているのが特徴になってます。
1: はい、なるほど。そして、キヤノンに関してはどうでしょう。
0: はい、R6 Mark III、 こちらも、まあ、R6 の3代目ということで、前のモデルから比べると画素数がアップしたりとか、うん、AF の追従性能とか連写性能がアップしてるっていうのが特徴ですね。
2: なるほど、すごいですね。
1: というこのカメラレンズの年間大賞カメラグランプリ2026、6月1日に授賞式があるんですよね。
0: はい、で6月1日っていうのは写真の日なので、はい、いろんな写真の行事が開催されるんですけども、まあ、この授賞式も、まあ、その一環として盛大に行う予定になってます、
1: はい。今後の情報等はチェックはどこですればいいんでしょうか。
0: はい、まあ、亀田記者クラブのサイトを見ていただくと、まあ、詳しいニュースリリースも出てますし、あと受賞したメーカーのサイトとかカメラの量販店の店頭でも確認できます。
1: はい、
0: グランプリのロゴがあるのでそちらを目印に探してみるといいと思います。
1: わかりました。カメラ選びの参考にもなりますね。番組サイト、はい、SNS に特設サイトへのリンクも貼っておきますので、そちらからもアクセスいただきたいと思います。カメラグランプリ2026、柴田誠さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 失礼します。
2: Cheer Up Workers、 PR ご希望の方はチーム J-WAVE の登録または番組ウェブサイトからエントリーをお願いします。Cheer Up Workers。

Jet.

0: p.m. その前は Smash into Pieces featuring Liniko 日本語バージョンが登場です。来日公演は7月9日 Dio Music Exchange ですね。 Smash into Pieces First Time 10時48分です。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ。
1: 圏央道内回り青梅トンネルで車4台が関係する事故があったため13キロ、海老名ジャンクションでは7キロ、反対の外回りは菅尾トンネルで12キロの渋滞です。東名高速道路は下り大和トンネルで14キロ、外環道内回り草加で2キロ、和光北では3キロの渋滞です。また強風のため東京湾アクアラインの橋の部分は最高速度が40キロに制限されています。代わって首都高速道路です。事故による渋滞はありません。3号線の上り谷町ジャンクションを先頭に用賀料金所まで断続的に12キロ、4号線の上りは新宿を先頭に中央道の三鷹まで断続的に12キロ、5号線の上りは熊野町から中台まで7キロ、6号線の上りは江戸橋を先頭に向島まで5キロつながっています。都内の一般道路です。豊島区目白5丁目で事故の調べが行われているため目白通りは上下線とも1車線が規制されていて上下線とも流れが悪くなっています。また山手通りも両方向1車線が規制されていて外回りは流れが悪く内回りは1キロの渋滞です。トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 11時30分頃。

0: M フローのラブスプロジェクトに抜擢された現役高校生シンガーマヤ、そしてロバート、さらにプロデューサーのアゴーによるナンバーロマンティシサイズ、その前はウルトラミュージックフェスティバルで披露されて以来ファンの間で、
1: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
2: BFM 76.5、
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
5: 車のガラス屋さん。
4: 車のガラスのことなら何でも
5: 車のガラス屋さん、
4: 任せて安心、確かな技術なら
5: 車のガラス屋さん。
4: 八戸白下国道45号沿い、

0: こんにちは、大地球です。
1: こんにちは、小笠原千恵子です。
0: 28度まで上がるって今日。
1: 暑くなりますね。
0: 暑くなりますねじゃないよ。もう
1: 今暑いとこ行ってたんでしょ。
0: 別に暑いとこ行ってたわけじゃないんですけど。
1: あ、そうですか。
0: うん、昨日は盛岡は30度でしたよね。
1: 暑いとこ行ってたんじゃないですか。
0: でも車の中だったからほとんど昨日は。
1: はい、エアコンつけました。さすがに
0: つけました。私の車じゃないから。
1: うん、
0: で客人が乗ってたからさ。
1: うんうん、
0: うん、疲れたよ俺は。
1: お、そうですか。
0: そう、
1: あ、そう、
0: これからお話しますけどね。
1: そうなんですね。
0: 怒涛どころじゃない5日間でしたよ。
1: 70代には過酷でしたか。
0: 過酷なんてもんじゃないな。1年分疲れたぐらい疲れたよ。
1: 本当？じゃあもうあとはもう元気に
0: 惰性で
1: 惰性でしょうけれども、うん、はい、あとはもうここで英気を養ってね、はい、勢いよく
0: ですね、行きたいですね。
1: はい、うーん、頑張ろう。はい、
0: チューズデイウィズザトゥイスト、
1: ビビスタ火曜
0: スタート。

0: 5月19日火曜日です。八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから午後3時まで生放送でお送りいたします。ビビスタ火曜日第一Q です。
1: 小笠原千恵子です。
0: はい、ということで、実は先週の木曜日に東京へ行きまして、翌日大相撲5月場所を見て、で帰ってきて帰りの新幹線で地震で止まって、
1: そこ中略できるぐらいな、その略して喋れるぐらいに今
0: 大雑把な日程を喋ってますけどね。
1: あ、そうですか。この後詳細が出てくるわけですね。
0: で翌日土曜日は日曜日の海猫マラソンに、エントリーしてる内県の後輩だって71ですけどね、午前中の10時半前に八戸に着くんで迎えに行って、で今年はもう一人その下の後輩も一緒に来て、それは走んないんですけど、で
1: 走ってないの？
0: 一人はね。
1: そうなの？
0: そうそう、いつもの後輩だけが走って、で土曜日着いて、昼飯食って、新緑だからちょっと早、いつもより早い新緑を見せに十和田湖から奥入瀬渓流を行って晩飯食って寝て、朝7時半に迎えに行って、海猫マラソンハーフに出たから走り終わるの待って、もう一人の後輩と、今度は俺ん家でざっとシャワー浴びて、で3人で車の中で握り飯食いながら花巻へ向かって、で花巻の温泉に泊まって、昨日帰ったんだけど、2時何分の盛岡発の新幹線で、それまでに、宮沢賢治記念館と丸川食堂 のソフト食って、最後は盛岡閣、盛岡駅前の盛岡閣で冷麺を食って解散したんです。
1: 完璧。
0: で帰りは盛岡から俺が一人で、高速使って帰ってきて、もうクタクタ、4時半に家に着きましたもんね。もうシャワー浴びるのもやっとだったよ、疲れて。
1: フルコースですね。
0: フルコースどころじゃないよ、地震まで加味されちゃって、もう勘弁してくれって感じだったよな。
1: 本当にね、
0: まあまあ、でもね、中身が濃いっていうか、なんというか、久しぶりだこんなの。
1: なんで全部これギュッとなっちゃったんでしょうね。
0: なんで先輩がこんなアテンドしてさ、後輩を
1: おいでって言ったんでしょう、
0: ね、おいでって言ってるわけじゃない、行くんですけど、って言うから、どうぞっつって、でいつも二人だと面白くないから、誰か誘ったらって言って、誰がいいっすかねって、で声かけたら来るっつうからさ、そういうことですよ。ああ疲れた
1: 4時間とりあえず頑張ってください、
0: はい、今日はだからその詳しい話を今日は番組の中でいろいろ喋ってきますから、特にテーマはないので、そのもの聞きたくねえっつんだったら、聞きたくないから別の話してくれって言ってください。
1: はい、
0: はい、
1: 止まる、そしたら、
0: え、
1: 止まる
0: 止まる止まるけどぼやく
1: 変わらん。でもリクエスト大歓迎ですので、今朝喋らせたくない人はリクエストで口を止めてください。
0: それがいいと思います。メールの方、765@befm.co.jp 765@befm.co.jp、 ファックスの方0178-72 のファックスの方0178-72-3738 72-3738、 BFM のホームページのリクエストフォームからもお待ちしております。リクエストもどんどんお寄せください。では今日の、だから今日は特にテーマを設けておりません、メッセージテーマね。
1: はい、
0: はい、では今日の1曲目です。手島葵、花咲く道で。

0: 送りした曲は手島葵花咲く道ででした。
1: さて、ここで火災、についてですけれども、先ほどですね八戸消防本部から林野火災警報に切り替わったということで情報が届いています。お伝えいたします。八戸地域広域市町村圏事務組合八戸消防本部から、昨日までは火災注意報と林野火災注意報でしたけれども、現在ですね林野火災警報が、八戸消防本部管内全域に発表されました。現在林野火災警報が八戸消防本部管内全域に発表されています。昨日も南部町で、
0: そうでした ね、リンゴの木でしょ、
1: リンゴの畑ですか、での、まあ、火災ということで、情報が発表されてましたけれども、この林野火災警報、非常に火災が発生しやすい状況となっているということですので、屋外で活動される方、火の元、火の取り扱いもちろんですけれども、それ以外の部分でも、火事が起こりづらいような形にしていただきたいと思います。林野火災が発生しやすい大変危険な気象状況となっていますので、くれぐれもご注意ください。屋外での火の取り扱いは絶対に行わないでくださいという、表現で発表されています。本日10時15分林野火災警報が発表されました。くれぐれもお願いいたします。時刻は11時12分です。では最初のコーナーです。八戸市からのお知らせです。

0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日火曜日は市民連携推進課、住みよい街のホットな情報を八戸市の委託でお伝えします。それでは今日はリンディールのご紹介です。学生団体リンディールから代表の坂本大樹さん、そして総務の竹駒ゆつきさん、小林凛さんにお越しいただいています。そして八戸市市民活動サポートセンターふれあいセンターワイグから施設長の慶長陽子さんにお越しいただいています。では慶長さんからまず一言お願いします。
1: はい、市民活動サポートセンターに一番新しい登録団体で一番フレッシュな登録団体を今日は紹介させていただきます。皆さんの元気なパワーをたくさんもらって楽しい時間になればいいなと思っています。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ではせっかくですから皆さんに、今お名前ご紹介しましたけれども、学校名とそしてお名前ということで代表からいきましょう。お願いします。
2: 皆さんこんにちは、学生団体リンディール代表、八戸聖ウルスラ学院高等学校3年の坂本大樹です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: と総務部で八戸工業大学第二高等学校3年の竹駒ゆつきです。
4: 同じく総務部で八戸聖ウルスラ学院高校3年の小林凛です。
0: はい、よろしくお願いします。さあリンディール、どういう団体かまずは代表から教えてもらっていいですか。
2: はい、学生団体リンディールは広げる視界、つなげる理想、挑む背中で未来を開くという理念を掲げ、都会と地方の学生格差をゼロにすることを目標にして活動している、中高生主体の団体になっています。
0: かっこいいキャッチフレーズ。それはもう初めからあったんですか。
2: いえ、もともとは都会と地方の学生格差をゼロにすることを理念として掲げていたんですけど、
0: はい、
2: 今は都会と地方というよりは地域内格差の方がちょっと見え始めているよねっていう話にメンバーの中でなっていて、そこでリンディール

0: はしかみから来ている人であってとか、十和田から来ている人、そして中には一人弘前から参加している高校3年生も今いるっていうのが現状です。
1: ああ、そうなんですね。主な活動としてはどういったものがあるんですか？
0: 主な活動はイベントを開催しています、うんうん、中高生向けのワークショップイベントを無料で開催していて、はい、今年で8年目に突入するので、国際交流であったりとか模擬選挙、はい、ディスカッション、あと進路に関するものであって、はい、いろいろなジャンルで開催してきました。
1: うんうんうん、そういうイベントを行うのがメイン。
0: そうですね、イベントを行うのがメインなんですけど、うん、時々他の企業さんであったりとか団体さんと、うん、団体さんのイベントにお呼ばれして、そこで高校生としてトークセッションを行ったりとか、うん、あとはパネルディスカッションを行ったりもしています。
1: うん、そうなんですね。今坂本さんが代表7代目でしたっけか。
0: 7代目です ね。
1: 坂本さんはいつこのリンディールに入ったんですか？
0: 僕がリンディールに加入したのは1年生の終わり頃ですね。もともと学生団体という言葉を1年生の夏頃まで知らなくて、その知った後も、まあ、入ることはないかなと思っていたんですね。でも、うん、1年生の終わり頃に直接先輩の方に声をかけていただいて、よくよく調べてみたらイベントを開催するっていうことで、僕生徒会に入ってて、うん、そういう行事の運営だったりとか裏方みたいなのが好きな方だったので、うん、僕に合いそうだなと思って、加入することを決めましたね。結構入ってみて恩恵がすごい大きかったなと思いました。なかなか普通の高校生だとできない経験を得れるし、うん、あとは今まで全然関わってこなかった地域の大人の方と関わる機会がすごい増えたので、考え方とかも広がっていったし、うん、地域に対するデータとかだけじゃなくて、うん、人から聞く八戸の魅力であったりとか青森県の魅力、また逆に課題みたいなところも、はい、直接聞く機会が増えて、その地元に対する理解が深まっていったなっていうのが感覚としてありますね。もっと早く入ってればよかったなって今は思ってますね。
1: そうだ、まあ、入会できるのが何年生でしたっけか。
0: 入会できるのは中学3年生から高校2年生までとしています、
1: うん、そうだったんですね、はい、じゃあちょっともっと早く知ってれば、
0: はい、8月9月になると受験とかもいろいろあるので、うん、手を引き始める頃で、
1: うん、なるほど、
0: もう3、4ヶ月しかないのかと思っちゃうと、
1: なんか寂しそう、なんか寂しい顔してた今寂しい。
0: そうですね、本当にリンディールの活動が楽しくて仕方ないので、
1: そしたら、今度は、竹駒さん、
2: はい、入りました。私は高校2年生の2月なので、うん、まだ入ってから3ヶ月しか経っていないです。
1: 入ったきっかけは何だったんですか？
2: 私もともと裕福な家庭ではなくて、それで周りの友達との格差っていうか、ちょっと行く場所であったり食べるものであったり、すごく悔しい思いっていうか経験をいっぱいしてて、だからこそお金をかけない挑戦っていうのをいっぱいしていて、そこでもう中学校の時は生徒会やったり、いろんな挑戦をいっぱいしていく中で、すごい自分の人生を大きく変えたプログラムに参加することになって、うん、そこで大輝くん、代表の坂本大輝くんと出会って誘ってもらって、今リンディールに加入しています。
1: へえ、そのプログラムっていうのはリンディールが行ったプログラムですか？
2: いや、
1: また別のもので、
2: はい、別のもので、今全国でいろんな各地で開催しているビジネスコンテストとかをやっているプログラムなんですけど、そこでいっぱいかっこいい高校生とか、青森県で活躍している大人たち、あと仙台の古井まのかさんに出会って、そこでもともとリンディールの存在は知っていたんですけど、なかなかリンディールに入りたいと思っても相談できる人もいなかったので、大輝くんに誘ってもらって、もうすごい毎日楽しく過ごしています。
1: お家の人もなんか応援してくれてます？
2: はい、すごい応援してくれてて、すごい出会えてよかったねっていう風に言ってくれてます。
1: 小林さんは入ったのはいつですか？
3: 竹駒さんと同じで、今年の2月に入りました。きっかけは

0: インディーズの当時の理念でもあったんですけど、うん、都会と地方の学生格差をゼロにするっていうのに惹かれて、
1: うん、
0: で私自身も大学だったり考えた時に、なんか挑戦したいことがあっても格差があるなって感じてたことがあったので、
1: うん、
0: そっから入りました、
1: うん、入ってみてどうでしたか？
0: いや、入ってみてなんか自分は意外と入る時は自分はもう八戸のこともいっぱい知ってるって思ってたんですけど、実際入ってみて意外と知らないことばっか、
1: うん、
0: でみんなと話してるうちに、あ、こんなこともあったんだとか、うん、いろんな発見がありました。
1: 一番驚いたこととかありますか？
0: それこそここの、うん、貸しスペースみたいな、うんうん、そういうのがあんまりあるって思ってなくて、
1: うんうんうん、
0: 入っていろいろ話聞いて意外とそういうとこがあったりとか、知らないことは本当にいっぱいでした、はい、
1: うんうん、確かに普通の学生さん、まあ、部活したりとかいろんな学生さんだとなかなかこういう場所知り得ないですもんね、うん、これもやっぱりその大人の皆さんだったりとかいろいろと情報をくださる方々と出会えたからですかね。
0: はい、
1: よかった
0: よかったです。
1: 皆さんの良かったの時の笑顔がよくてね、もうおばちゃんニコニコしちゃうんですけれども、このあとなんかこれに参加しますとかこれ決まってますみたいなのありますか？
2: 今決まっているものですと、うん、7月の5日日曜日にイオンモール下田で、うん、学食合同学園祭というものが開かれるんですけど、そこに、はい、リンディールとしてブースを出展する予定になっています、
1: うん、
2: ブースでやる内容はまだちょっと決まってはないんですけど、あのワークショップ形式の何か体験型のものをやろうかなと考えています。あとはそうですね、去年八戸国際交流協会さんと共催して行ったハローニューカルチャーズという世界のボードゲームで遊んだりとか、あと文化とかジェスチャーの違いからジェスチャーゲームみたいな、予測がちょっと難しくなるジェスチャーゲームみたいなのをやったイベントがあったんですけど、今年もそれをちょっとやりたいなっていう声がメンバーの中にもあるので、
1: うん、
2: それを8月7月8月にやろうかなっていうふうに今考えてますね。
1: じゃあ中学生とか若い子に参加してもらいたいですね。
2: そうですね、
1: ね、そういうのの話し合いっていうのはこれは頻繁に行ってるんですか？
2: そうですね、週に1回土曜日の8時半からオンラインでミーティングをしています、
1: うん、さあ、参加したいという方々どうやって参加すればいいですかね？
2: 学生団体リンディール公式のインスタグラムがありますので、そこに募集ポスターの、投稿がされてあるので、そこの画像の中の QR コードを読み取っていただくか、
1: うん、
2: 説明欄の方に URL が貼ってあるので、そこから申し込みフォームに飛ぶことができます。あとホームページも公式のものがあるので、
1: うん、
2: そこから申し込みフォームに飛んでいただくと、うん、申し込みができる、参加申し込みができるという形になっています、
1: うん、
2: 何かわからないことであったりとか、ちょっと聞いてみたいなっていう思うことがあれば、いつでもリンディールのメールアドレスであったりとかインスタグラムのDM の方から声かけていただければ対応しますので、そこは本当に随時受け付けています。リンディール主催のものだけではなくて、
1: はい、
2: 八戸で行われているものであったりとか青森県で行われているイベントの情報も時々アップしていますし、
1: うん、
2: あとは青森県の高校生がどういう課外活動に参加しているのかなっていう情報、体験談みたいなのも、アップしているので、そこも参考になるんじゃないかなと思っています。
1: 皆さんじゃあリンディールで検索ですね、はい、はい、よろしくお願いします。さあ高校生の3人ですから、将来こんな風になりたいなとかいろいろあるんじゃないかなと思います。まずちょっと代表から将来の夢教えてもらっていいですか？
2: 僕は将来の夢はあまりまだ定まってはいないんですけど、ただ大学で一応県外に出る予定で、でも県外に出た後も何かしらの形で青森県に関わり続けていければなと思ってます。
1: じゃあ小林さんどうですか？
0: 私も大学から県外に出て、で戻ってこれないかもしれないんですけど、でも何かしらの形で青森県に貢献できたらいいなって思います、
1: うん、竹駒

0: さんどうですか？
1: と私の将来の夢はここ八戸市に中高生が集まれる居場所を作ることです。東京の方にはユースセンターっていう中高生が放課後に集まって話したりいろんな挑戦をサポートしてくれる施設があるんですけど、青森県の中高生ってそれこそ本当に機会格差、情報格差を感じている子がすごい多いと思うんですけど、そういう子たちが放課後に学校や家以外の人と話せる場所ってすごく大切だと思ってて、そういう施設が青森県にできたらいいなって今私が思ってるからこそ、私が動かないと始まらないかなっていう風に感じていて、絶対に帰ってきて作りたいっていう風に思ってます。
0: ぜひ作ってください。
1: 作ります。
0: はい、待ってます。
1: 頑張ります。
0: ありがとうございます。じゃあ最後一言ずついただきましょう。じゃあ代表お願いします。
2: 結構こういう活動をしている人たちってなんか浮世離れしてるんじゃないかとか、なんか意識高いんじゃないかとか思われること多いんですけど、全然普通の高校生なので、本当に世界も広がりますし、とにかく楽しいし、なのでぜひ私たちと一緒にあの活動してって青森県を盛り上げていければいいなと思っています。待ってます。
0: 竹駒さん。
1: はい、私も一歩踏み出せない側の人間だったので、これを機に八戸青森県の高校生が挑戦したいって思ってリンディールのイベントに参加したり、リンディールに加入して一緒にイベントを作っていけたらいいなっていうふうに思っています。私もすごいただの普通の高校生で、すごい可愛いものとか食べること寝ることがすごい大好きで、入ってくれたらいろんなお話ができるなっていうふうに思っています。入ったらすごいいいことしかないので、ぜひ来てくれると嬉しいです。
0: 小林さんお願いします。
3: 私も入るまでに1年間リンディールって真面目そうだなっていうのもあったりして迷って入らなかったんですけど、でもあの友達の後押しで入って、でその後にもう自分は本当に人前で喋るの苦手だし人見知りだったんですけど、少しだけ話せるようになったし、あとプレゼンとかそういうところとかでも成長できる部分もあるので、ぜひ入ってください。めっちゃ普通の高校生です。いちご好きです。
0: いちご好きです。本当にお友達作りみたいな感覚でもいいしみたいな、なんかね、あのぜひお家で聞いてる方はぜひ子供たちに教えてあげてほしいですね。はい、慶長さんにじゃあマイクを。
4: 今日は元気な輝いている高校生に会えてとても嬉しいなと思っています。ぜひ高校生の皆さんインディールに入って一緒に楽しい時間を過ごしていただければなと思います。大人の皆さんはこの輝いている子どもたち高校生を応援できて一緒に楽しめるようなね、そういう大人であってほしいと思います。皆さん応援しましょう。
0: さあ今日は学生団体リンディールから代表です、八戸聖うるすな学院高等学校3年の坂本大輝さん、そして総務部です、八戸工業大学第二高等学校3年竹駒ゆつきさん、そして八戸聖うるすな学院高等学校3年の小林凛さん、八戸市市民活動サポートセンターふれあいセンターワイグから施設長の慶長陽子さんに伺いました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: リンディールの皆さん現役高校生ということで、こちらはですね、はい、先日録音したものなんですけれども、
5: はい、
0: あの女の子たち普段のミーティングでズームだったりは、まあ、あのオンラインっていうんですかね、はい、やるので、あの、まあ、揃って集まってお話し合うということはそんな、まあ、少ないのかもしれないですけれども、でも普段のミーティングの中で結構ね心理テストで盛り上がってますっていう、キュッキュッ心理テスト分かります？キュッさん
5: 分かんないですよ。
0: 分かんないですか？なんか例えばこう答えが4つあって、フードコートでランチを食べるなら次のどれにする、A ラーメン、 B ハンバーガー、 C うどん、 D パスタ、これのどれを選ぶかであなたの恋愛傾向が分かるみたいなね。なんかいいね、女子高生っぽいよね。 そんな感じで本当普通の女の子だし普通の男の子なんですよ。

言ってたのがすごく分かった。うん、でもね、参加することで、うん、知ることができる情報とか、あの新しい世界が開かれるので、うん、あの気になる方、リンリーグ、リンリール検索してください。今日は、市民連携推進課住吉町のホットな情報を八戸市の委託でお伝えしました。明日水曜日は公共施設からの施設ガイドです。以上、八戸市からのお知らせでした。時刻は11時30分です。では変わって、子育てラジオせっせっせのよいよいよいでお楽しみください。今日は十和田市の松陽キッズパークにお邪魔しています。

接せないやいやいやい。ママ歴15年、小笠原千恵子です。5月、気持ちのいい日も続きますけれども、もう少しすると梅雨入り、雨が多いシーズンになりますよね。そんな時、子どもたちとの遊び場に困ってしまうという親御さんも少なくないと思います。特に小さなお子さんたちに思いっきり体を動かしてもらいたい、そんなお気持ちの皆様、十和田市にあります旧松陽小学校の体育館がキッズパークとして開放されています。詳しいお話この後すぐです。最後までお付き合いください。子育てラジオ、せっせっせのやんやんやい。この時間は子どもハッチを運営しています NPO 法人八戸未来ネット、自動車環境の架け橋株式会社エコムリッジの提供でお送りします。

0: 八戸には覚えてもらいたい制度、使ってもらいたい施設がいっぱいあります。今回は八戸を飛び出しまして十和田市にお邪魔しています。十和田市にあります松陽キッズパーク、こちらをご紹介していきます。松陽地区コミュニティ推進協議会松陽キッズパーク実行委員会事務局長の力石優さんです。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 今外でお話伺ってるんですけれども、大変のどかなところですね。
1: そうですね、廃校ということで、うん、結構山の中にあるので、うん、周りに何もなくて、すごい来た方はびっくりされるのかなと思います。
0: さあ、松陽キッズパーク、どんな施設かまずは教えてください。
1: はい、松陽キッズパークはですね、2023年に十和田青年会議所がオープンした施設になります。2025年からですねは、松陽地区、コミュニティ推進協議会の方で運営を引き継いで、開設しています。で、廃校になった施設を、利用してですね、体育館の方で、屋内遊戯施設としてオープンしてという形になっています。
0: 廃校になったというのが松陽小学校。
1: そうですね、旧松陽小学校の体育館という形になっています。
0: 松陽小学校の廃校はいつだったんですか？
1: ちょうどオープンした年度の2023年に廃校という形になっていまして、私も青年会議所で活動してたんですけども、ちょうど、子どもたちが雨の日に遊べる場所がないということで、授業をやろうっていう中で、たまたまそこが廃校だっていうので、地域の方々やですね、市役所の人にちょっと相談しながら、オープンにこぎつけたという形になっています。
0: ということは、その廃校後もこの体育館は常に人がいるような状況だったということですかね？
1: そうですね、そこまでたくさんの人に来てもらえると思ってなかったんですけど、想定以上の方に来ていただいて、体育館が逆に喜んでるねっていう、ご意見いただいたりしてたので、よかったなと思います。
0: まずオープンしてみての感想ですか、教えてもらっていいですか？
1: はい、本当に想像以上の、方々が最初から来ていただいてですね、思った以上に屋内遊戯施設のニーズが高いんだなというのが、本当に感じたことですね。来ていただいた方からもですね、雨の日に、連れて行ける場所なかったんで助かるとか、子供が帰りたがらないみたいな非常に嬉しい、悲鳴というかですね、それもいただいてたので良かったなというふうに思っています。
0: 八戸からも結構来てますか？
1: そうですね、八戸の方

0: かなり多く来ていただいてて、うん、4割とか3割とか、来場者の全体のですねそれぐらい来ていただけるので、うん、私たち十和田ですけども八戸にも本当にこういうのがニーズが高かったんだなっていうのを感じています、
1: うんうん、はい、きっとここで遊び倒した上でコマッコランド行くとか、ね、逆パターンもありそうですね、
0: はい、私もほぼ同じぐらいの子供ちっちゃい子供がいるので、はい、まあ、同じようなパターンで遊んで今度公園行ってっていうような形で休日過ごしたりしているので、はい、ご利用いただければ嬉しいなと思います。
1: さあではこの施設一押しのポイントをお願いします。
0: はい、そうですね、まず廃校ということでやっぱりちょっと懐かしさを感じていただけるのではないかなというふうに思ってます、
1: はい、
0: まあ、そんなに廃校なのでねすごい設備が整ったっていうものではないんですけど懐かしいなと親御さんには思ってもらって、ちっちゃい子どもたちもですね、なんかこう楽しいっていう雰囲気を感じてもらえるんじゃないかなっていうのがまず一つと、
1: はい、
0: あとは、屋内遊具施設の中ではですねなかなかこの辺りではない、大型遊具大きい滑り台だったりですね、はい、ふわふわアスレチックだったりっていうのを置いてますので、はい、体を思いっきり、動かして遊べるというのが、一押しのポイントかなというふうに思います。そうですね、大きいものは2つなのかなと、
1: うんうんうん、
0: エアスライダーっていうのと、はい、ふわふわアスレチックっていう大きなものが2つっていう形で、あとは、スイングカーですね、こうハンドルを動かして前に進むやつとかですが、はい、サイバーホイールってちょっとこう、はい、中に入ってくるくる遊ぶふわふわ系の遊具などもあったりしますので、
1: はい、本当疲れるまで遊ぶでしょうね。
0: そうですね、いっぱい子どもたちは遊んで家に帰ればぐっすりっていうのが親御さん子育てにとってもだいぶ楽なのかなと思いますので、
1: ね、理想的です、はい、今日はすごく天気がいいんですけれども、はい、外でも遊べるんですか？
0: グラウンドとかでも例えばランニングバイクみたいなのとかですね、はい、ボール遊びをしていただくことは全然可能になっております。
1: 外遊び用の遊具もちょっとありますよって用意されてます。
0: そうですね、はい、来ていただく方はなんかピクニックシートを敷いてそのままなんかご飯を食べたりみたいないう方々も、いらっしゃったりしますので、はい、まあ、私たちもそこまで厳しく規制は引いてないので、楽しく過ごしていただければなという形になっています。
1: シャボン玉持ってきてる親子もいますね。
0: そうですね、本当に周りに何もないんで
1: 自由に
0: そうですね、はい、
1: 楽しんでもらえるということです、はい、さあ利用方法ですけれども、はい、どのようになってますか？
0: 公式 LINE での事前予約のシステムを取り入れてまして、
1: はい、
0: 基本的には公式 LINE の方で予約していただいて、来ていただくという形になっております、
1: はい、
0: ちっちゃいお子様が、要は大きいお子様と怖いよっていう、っていうご家族もいらっしゃるので、そういう時間帯がある枠というのも、設定してますので、ご家庭の事情に合わせてですねご利用していただければいいのかなというふうに思っています、
1: はい、じゃあぜひ一度公式 LINE を見ていただいて、はい、ということになるかもしれません、
0: はい、
1: 対象年齢としてはいかがですか？
0: そうですね、体を動かして遊ぶ施設なので、とはいえ多分ご兄弟がいる、ご家族もいるっていうので特段設けてはいないんですけど、大体、小学校、2年生3年生ぐらいまでが対象年齢っていう形で設定させていただいています、
1: はい、一枠何分ですか？
0: そうですね、一枠60分で
1: 60分、
0: はい、設定してます、
1: 利用料に関しては
0: 利用料は、無料でやらせていただいています、JC キッズパーク時代からですね、無料で遊ぶっていうことがやっぱり一つの、テーマにして、公園みたいな形でしたいよねっていうしてたので、そこは、引き続きやらせていただいてまして、今は十和田市からもですね助成金いただきながら引き続き無料で運営させていただいております。
1: 八戸の皆さんも同じく無料でいいんですか？
0: そうですね、今のところは特に、はい、そこはちょっと頑張って無料でやりたいなと思っていますので、はい、
1: では皆さん松陽キッズパークで検索してください。松竹梅の松、松ですね、で太陽の陽、松陽キッズパークです。では八戸の子育て世代の皆さんにどうぞ最後一言お願いします。
0: はい、子育て私もそうなんですけど、楽しい反面、ちょっと困るなとかですね、大変なことも多いと思うんですけども、そういった思いを持って雨の日に遊ばせる場所がないなときはですね、ぜひ松陽キッズパークに来ていただいて、思いっきり体を動かして遊んで帰るときは、子どもたちがぐっすり寝ているという、そういう場所になっています。あとは

0: 完成された、施設ではないので、まあ、こういうのがあったらいいよねとかですね、公式 LINE の方にさまざまご意見いただければ、まあ、私たちもですねそれを励みにどんどんどんどんですね、いい施設にしていければなと思ってますので、まあ、私たちも含めですね利用者の皆さんと一緒に作っていきたいと、育てていっていきたいと思ってますので、ご意見等、いただければ、嬉しいです。
1: はい、ちなみに何月から何月までの開館ですか？
0: 今年はですね4月から、まあ、12月半ばぐらいを予定している形になっていますね、うん、はい、公式 LINE とかインスタグラムでもしわからなければお問い合わせいただければ、うん、ご回答させていただく形になっています。
1: はい、じゃあこちらをぜひチェックしてください、はい、ということで、松陽キッズパークについて伺いました。松陽地区コミュニティ推進協議会松陽キッズパーク実行委員会事務局長の力石優さんでした。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 遊びに来ていた皆さんに少しインタビューです。お名前教えてください。
2: 片野いつくです。
1: いつくさんは何年生ですか？
2: 5年生です。
1: 5年生。小学校は十和田
2: 朝日が丘です。
1: あ、八戸から？
2: はい。
1: そうなんだ。ここは何回か来たことありましたか？
2: 初めてです。
1: お、感想を一言お願いします。
2: トランポリンの滑り台、楽しい。
1: 楽しい、よかったね。もっともっといっぱい遊びたい？
2: はい。
1: いいね。感想を一言お願いします。お母さん、
3: すごい広い空間で子どもたちが思いっきり走って遊べて良いと思います。
1: 良いですよね外でも遊べるんですよね？
3: あ、そうなんです。初めて来て、ね、外でもじゃあ遊んでみたい ね、
1: そうですね。ありがとうございます。こんにちは。
4: こんにちは。
1: お名前伺ってもいいですか？
4: はい、石倉です。
1: 石倉さん、今日はどちらからいらっしゃいましたか？
4: 今日は十和田市から来ました。
1: 市内から、はい、このキッズパークはいつも遊びに来てますか？
4: まあ、今日で2回目なんですけども、うんうん、すごい滑り台があるので、遊びに来ました。
1: お子さんは何くんですか？
4: 春日くんです。
1: 春日くん何歳ですか？
4: 春日くんは2歳になりました。
1: 2歳の春日くんもこの大きい遊具で遊べるんですね。
4: ちょっと怖そうにはしてますけども一緒に登って一緒に滑ってます。
1: いいですね。こういう場所って結構欲しかったんじゃないですか？
4: あ、そうですね、うんうん、なかなかないのですごい助かってます、ね、ありがたいですね、
1: うん、次行きたいんだよね、はるきくんね。はい、ありがとうございます。

0: 日は十和田市にあります松陽キッズパークをご紹介しました。日曜祝日のみの営業です。そして1枠60分10組まで予約 OK、 1組につきお子さん4名まで OK ということです。で、年齢差のあるご兄弟もいらっしゃいますよね。そういった時には小学校高学年のお子さんも遊ぶことができるそうですので、ぜひご家族で楽しんでください。スタッフのママさんたちの心配りが素晴らしくてですね、除菌ウェットティッシュですとかゴミ袋、それからおむつ替えスペースもしっかりと準備されていて、安心して遊ばせることができると思います。八戸からは車で50分ほど。ぜひインスタグラムや公式 LINE、 ホームページなどで地図もチェックしてください。そして途中道が狭い部分もありますので、十分に気をつけて時間に余裕を持ってお出かけいただきたいと思います。子どもたちに思う存分楽しんでもらいましょう。今日は松陽キッズパークをご紹介しました。お送りしてまいりました子育てラジオ、せっせっせのよいよいよい。また来週お会いしましょう。子育てラジオ、せっせっせのよいよいよい。この時間は子どもハッチを運営しています NPO 法人八戸未来ネット、自動車環境の架け橋株式会社エコブリッジの提供でお送りしました。最後はリキーさんとじゃんけんだよ。勝ったらいいことあるかもね。せっせっせのよいよいよい。おっちゃらかおっちゃらかおっちゃらか。
1: パー。
2: ベビースカどうでしたか？
0: 子育て。

0: ラジオせっせっせのよいよいよい。今日は十和田市にあります松陽キッズパークにお邪魔しました。地域の皆さんが作ろうということで始まった、子どもたちの遊び場なんですけれども、もともと多分小規模校なんでしょうね、うん、体育館もそんなに大きくはないんですが、その体育館にぎゅうぎゅうとふわふわ遊具が詰め込まれていまして、今祝日と日曜日、あとはお盆期間もなんか開館があるみたいなんですけれども、その決まった日の開館になっていますので、その日の朝空気を入れるっていう作業から、
1: はいはいはい、
0: ちょっとその頃にお邪魔したんですけど、
1: はい、
0: おーってかなり時間をかけて作ってましたけどね。でもまあ、あの、なんですか、暑い日に外で遊ぶのもちょっとなっていうこともこれから出てくるかもしれませんし、うんうん、もちろん梅雨時期雨の中なんか遊ぶところがちょっと少ないなと思っていた方にもおすすめの場所だなと思いまして、ちょっとお邪魔してきました。松に太陽のよう松陽キッズパーク、検索をすると本当に最新情報出てきますので、ご覧いただいてぜひご予約ください。以上、子育てラジオせっせっせのよいよいよいお送りしました。時刻は11時46分です。一曲いきます。ケロポンズでついてるついてる。

0: 11時49分です。ミミスタ火曜日、今日は Q さんの旅の話たっぷりです。
1: 木曜日というか金曜日に大相撲5月場所の、チケット取れたので、佐野の先輩ともう一人日刊スポーツの元大相撲担当記者、もう先輩ですけどね、私もね、はい、3人で行くことになったん で前の日木曜日に東京行ったんですよ、お昼過ぎに向こうに着く新幹線に乗って行って、娘休みだったから、
0: うん、
1: 東京駅で待ち合わせをして、で、歌舞伎座へ行こうって言ってた、
0: うんうん、
1: で一幕見で午前の部とか夜の部じゃ、昼の部夜の部じゃなくて一幕、うん

0: 組で、で2200円かな、うん、で見たのが2時20分だからの寿蘇我の対面っていう、まあおめでたいやつで45分間の演目なんですけど、
1: はい、
0: で、尾上松緑さんのせがれの、が今度辰之助っていう名前を継ぐ襲名して、その披露、襲名披露の口上もその芝居の終わった後にあるから、それがいいんじゃないって、口上なんかめったに聞けないからって言って、席は4階なんですけどね。
1: ん
0: ー、 でその前に昼飯ってどうするっていう話になって、歌舞伎座の裏のとこに、裏っていうか近くにある、お寿司屋さんで、食べて、12時何分だ、うん、で入って食べたんだけど、
1: うん、
0: カウンターしかなかったんですよ1階が、
1: うん、
0: でそんな広い店じゃなくて、
1: うん、
0: で、何巻出てきたんだっけな、でそう、あ、だからさ、
1: 何
0: 何が言いたいんだよ
1: それは私のセリフです。
0: そうだよね、
1: ええ、
0: 10分も経たないで食い終わっちゃって、
1: あ、少なかったってことですか。
0: 少ないわけじゃない、酒飲みながらとかじゃないので、うん、食うしかねえじゃん。
1: ね、お嬢さんはだってダラダラ食べれんでしょ。結構な量ですよ今見せてもらってます。
0: 1,2,3,4,5,6,7,8,9、うん、9巻と、
1: うん、
0: かんぴょうと、
1: うん、
0: 旧梅肉と、あ、梅干しとなんかと、もう一つ巻物が3つと卵焼きが2つです、
1: うん
0: うん、10分で終わっちゃったねって言ってでそこを出て時間があるわけ、あと1時間以上、
1: はい、
0: でしょうがねえなって言いながら、うん、こうその辺ブラブラして、あの歌舞伎座の地下に商店街みたいな、歌舞伎関連の店、
1: うん、
0: あのお菓子とか、
1: うん、
0: いろんなあの小物とか売ってるところ、うん、そこをゆっくり見て、
1: うん、
0: でまあとにかく時間になって妖怪まで、うん、昔はね、
1: はい、
0: 500円だった一幕見、まあ俺が学生の頃の話ですけど、で今は2200円で、しかも昔は、
1: うん、
0: 4階まで階段で上がらなきゃいけなかった、エレベーターなかったの、
1: ほうほう、
0: 今エレベーターでちゃんと上がれる、
1: あ、よかった、
0: で指定席で、
1: うんうん、
0: 昔立ち見だったの、
1: へ、
0: で見て、したらね、辰之助、新辰之助、
1: はい、
0: 4階からだから顔の表情なんか見えないんだよ、
1: はい、
0: 何が並んでんじゃん、
1: うん、
0: 顔ちっちゃい、
1: わかるんだ、それぐらいちっちゃい
0: 今時の若いもん、
1: へえ、足も長かろう
0: 多分ね、
1: うん、
0: なんだな、歌舞伎役者、もうちょっと顔大きくねえとなと思いながら、
1: いやいや、いいんじゃないですか、
0: で終わって、うん、天気いいんだよ、
1: うん、よかった、
0: で晩飯はうちのね、あの八戸の、
1: うん、
0: 私の今いるうちの隣のうちの女の子が娘の一つ下で、
1: うん、
0: 幼なじみで、
1: うん、
0: しょっちゅううちにも遊び来たりした子が、うん、今あの東京で仕事、銀座の三越で仕事してるんで、
1: うん、
0: 一瞬飯食うっつことで7時半に仕事終わるっつから、
1: うん、
0: でそれまで暇なわけ、
1: 暇だ、
0: 3時半ぐらいから
1: 長い、
0: どうする、
1: 長いな、
0: じゃあ人形町へ行ってちょっと散策、ブラブラ散策するかっつって人形町へ行って、でもそんな甘酒横丁ったってそんな距離あるわけじゃないからさ、
1: あ、そういう名前があるんですね、
0: あるんですよ、
1: へ、
0: だからほら親子丼で有名な玉秀とか、
1: おお、聞いたことある、
0: 4,000円だぜ親子丼食ってないけど
1: 美味しいんだろうな、
0: で鶏料理の店がやたら多いんだ人形町ね、
1: へえ、
0: 私もずいぶん東京いたんですけど人形町行ったことなかったんですけど、
1: うん、
0: でちょっと疲れたから、なんか小ぶりなちょっと洒落た喫茶店があって、
1: う

0: で、こんな大きくないんですよ、うん、でコーヒーと、俺はアイスコーヒーとイチジクのタルト、
1: おいしてき、
0: 多分手作りだと思うんです、うんうん、コーヒーも渋くてね、うん、うまかったんですよ、
1: うん、
0: タルトもうまかったんですけど、
1: うん、
0: 800円800円2人分で4000円近くかかってて、
1: おお一服っていう金額ほう、まあうまかったんだらね、
0: まあうまかったからね、
1: う
0: ん、
1: そうしよう、
0: ロックグラスに入ってきたんだ、アイスコーヒー、
1: アイスコーヒーが素敵、少ないね量、
0: まあいいんだけどさ、ストローがついてこないからロックグラスは 、うん、口つけて飲むんで、うん、うまかったんですよ、これがまた
1: いいですね、
0: はい、
1: いやうまいもんもいっぱいありそうですけど、じゃあまた後ほど、
0: はいはい、
1: はい、
0: ということで、とりあえず午後のおやつまで、
1: はい、
0: はい、
1: まだ先が長い、一曲いきます、山田たまる灰色の朝。

山田たんまる灰色の朝お送りしました。11時58分です。生放送でお送りしていますビビスタ火曜日。この後はお知らせを挟んで八戸地方の天気予報をお伝えします。

0: うた、そうたくんのお母様ったらパピルス八戸に息子さんの学生服売りに行ったんですって。やーね、
1: お前だってパピルス八戸で娘のセーラー服買ったんだろう。
2: 売ります、買います、パピルス八戸です。
3: 株式会社川原木電業は、一般住宅からオフィス、工場などの電気設備、ネットワークインフラ、省エネルギー、再生可能エネルギーまで幅広い設備工事を行っています。皆様の暮らしを支える安心安全高品質な電気工事をご提供、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業。
4: 外壁塗装、屋根塗装ならプロタイムズ八戸店、柏崎4丁目塩町交差点そばのショールームでは、塗装や外壁のサンプル、リフォーム工事の仕上がり体験、無料相談まで幅広く対応。外装リフォームのことならプロタイムズ八戸店ショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢が12時をお知らせします。
5: BFM Weather Information。

0: 時刻は12時です。5月19日火曜日、耳スタをお送りしています。天気予報をお伝えします。八戸地方の天気予報、この時間は外壁塗装屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そばプロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業の提供でお伝えします。番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオからお送りしておりますビビスタです。外の様子見えますけれども、確かに若干風は強いのかなと。現在強風注意報、そして乾燥注意報が出されています。なんですけど太陽がちょっと隠れてるので、
1: そうなんだよね、
0: 日差しが柔らかいので、うん、というか曇っては感じるので、
1: うんうん、スタジオから見てる限りではそんな暑そうな感じしないんだよね。
0: なんですけれども中心街は11時時点で25度超えております。で縦半の方がもうちょっと高い、
1: はい、
0: う
1: ん、5月の気温じゃねえよな。
0: なんだか ね昨日も三戸が 29. 点何度でしたっけ、
1: うん、盛岡30度だったよ。
0: あ、言ってましたね、そういえばね、
1: うんうん、後輩が何東京より暑いのとかって言ってたよ、うんうん、
0: 地形的なあれかな、
1: わかんないよ、内陸だからなって言っといたけど、
0: うん、いや暑いですね。体調崩さないように気をつけてください。では外境からお伝えします。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。青森県は晴れや曇りとなっています。今日の八戸地方は高気圧に覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響で時々曇るでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。予報です。今日は西の風がやや強く、後南の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は南西の風、日中東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率です。今日この後明日の正午まで雨の降る確率 10% です。雨の心配はなさそうです。実況気温です。午前11時現在の気温です。八戸市中心街は 25.8 度、館花は 26.4 度を観測しています。この他の地点、三沢 25.9 度、十和田 25.3 度、三戸 26.9 度、広野町種市 20.3 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸と三戸が11度、三沢と十和田が12度、広野町種市9度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸が21度、三沢20度、十和田24度、三戸28度、広野町種市18度の予想です。注意報です。現在三八上北地方に強風乾燥の各注意報が発表されています。現在三八上北地方には強風乾燥の各注意報が出されています。風が強く空気が乾いています。各方面ともご注意ください。今日もまあ暑くなってますけれども、
1: はい、
0: 明日はあれですね、八戸はとりあえずは日中、
1: まあ、うん、まあ普通の気温じゃないですか、うん、21度ぐらいだったらね、
0: うんうんうん、なんですけれども三戸ですよね、28度もそして広野町種市は20度いかないっていう、

0: ね、
1: 何キロも離れてないのよな、
0: ね、今朝もあれでしたね、最低気温は高めだったんですよね、うん、18度とかなので、なんかむわっとした中で
1: 本当にさ、
0: ね、起きた方も多いと思いますけれども、暑さでも一旦ここで収まるのかなと、週末にかけてまたちょっとひんやりする日が出てきますものね、
1: うん
0: うん、今のところ最高気温でこの1週間の中では金曜日が八戸の最高気温14度の予想、
1: ああ
0: 曇り時々晴れでお日様も出るには出るんですけれどもね、うんうん、涼しい日もありそうではありますが、まあ、あの寒暖差に気をつけながらお過ごしください。以上、八戸地方の天気予報、この時間は外壁塗装屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そばプロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が街が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業の提供でお伝えしました。時刻は12時6分です。ここで八戸消防本部からの情報です。本日八戸消防本部管内全域に林野火災警報が発表されました。また継続して火災注意報は 全域に発表となっています。現在八戸消防本部管内全域に林野火災警報、そして火災注意報が発表されています。乾燥注意報、そして強風注意報が出されていますので、空気が乾き火災が発生しやすい状況が続いています。特に林野火災警報を発表時には屋外における火の使用はやめてくださいということで、危険性が極めて高い条件になっているということです。屋外で、お仕事をされている方、この後も引き続き十分に気をつけてお願いします。現在八戸消防本部管内全域に林野火災警報、そして火災注意報が発表されています。ご注意ください。時刻は12時7分です。

0: はい、そんなわけで晩飯はね、銀座にある維新号という中国料理の店、東京にいた頃たまに昼飯食いに行ってたんですよ、うん、メニューにはない天津麺頼むと作ってくれるっていうのをなんかで読んで行って、
1: うん、
0: であっさりした味の天津麺が美味しくて食べに行ったんですけど、
1: うん、
0: 知られたらまだやってるんで、
1: うん、
0: でほら三越からもすぐだから、
1: うん、
0: そこにしたんですよ、
1: うん、
0: たらまああのあっさり系なんですよね、四川とか北京じゃなくて広東系だよね、
1: うん、
0: うまかった。で量もね、
1: うん、
0: 頼むじゃん、一品頼んで、
1: うん、
0: 3人で分けるとちょうどいい。
1: へ
0: ー、あの隣の女の子は、
1: うんうん、
0: あれだ、もう娘もそうだけど、
1: うん、
0: 家帰ってから腹減ったっつってましたけど、ね、カパカパ酒飲んでましたけど彼女たちは。
1: あ、いいですね。
0: でも味は良かったよ、うん、最後に天津麺頼んで3人で分けて食ったら、まあそのスープのうまいこと、
1: 変わらなかった。
0: 変わってないね。
1: あ、本当に、
0: はい、その日は2万歩歩きました東京
1: 最高ですね。
0: 最高かい。
1: 最高最高、東京といえばぐらいの感じじゃないですか。
0: 本当に
1: 2万歩歩くっていう、
0: はい、
1: いい旅の、まあ、始まりだったのかな。 でも
0: 俺らしいのは、
1: うん、
0: さあ帰ろっかっつって店出たら雨降ってました、
1: うん、さすがですさあ、じゃあ続きはまた後ほどで、はい、ラジオネーム高花さんからですね、一曲リクエストと、それからこれは映画のメッセージですけど、今読んでもいいですかね。
0: はい、
1: はい、高花さんです、ありがとうございます。けんさん、ちえこさん、こんにちは。こんにちは。先日映画君のクイズを見てきました。センセーショナルな予告編、賞金のかかったクイズ番組決勝最後の

0: 問題、神木隆之介扮するクイズの天才が問題を一言も聞かずになぜ正解できたのか。中村智也扮する決勝戦の相手が2時間かけて謎を解く映画です。クイズの天才が問題を聞かずに正解できたのを中村智也が
1: なんでそんなことができるんだ
0: っていうのを謎を解く映画、へえ。
1: 2時間でってそれは映画の尺に合わせてるってこと、
0: そういうことですかね。
1: 知らない、わかんないですけど、
0: で、結果として面白いです、
1: うん、
0: やらせや不正はありませんでした。一言も聞かずに本当に答えられる理由があるんです。
1: でそれ映画で作って公開しちゃったらみんなそれやっちゃうじゃんね。
0: でもまあ問題によってそれが対応できるかどうかなんじゃないですか。
1: あ、そういうことか。
0: へー、クイズ、君のクイズ、
1: 原作は何なんだろうね、アニメかね、
0: 何でしょうね。あ、直木賞作家小川哲さんかなによる日本推理作家協会
1: 賞
0: 受賞作を映画化、うん、だそうです。小川聡さんだ、失礼しました、はい、はい、君のクイズだそうです。最近なんかテレビにこの二人がよく出てるなと思ったらそういうことなんですね。
1: あ、そうなの。そういう、あ、出てんの、
0: あのワイドショーとかに出てらっしゃったけれども、きっとそういうことなんでしょうね、 PR か何か、うん、うん、あとムロツヨシさんもね出てたりしますけれども、はあ、なるほどね。でもまあいい映画だったということが分かりましたね。
1: 面白い映画だったってことね。
0: そういうことか、はい。そんな高花さんのリクエストはこちらです。これはこの映画に関係あるんでしょうか。
1: 何なんでしょうね。
0: 八代亜紀、愛の終着駅。

0: かな、1000万円が、優勝賞金になっているクイズ番組の生放送の中で起きたっていうことで、ね、
1: こっちでは見られないでしょ。
0: どうですかね、東宝シネマズでやっているっぽかったですけれども。
1: あ、そうなの。
0: うん、うん、ね、そしたらば見に行けるかな、Q さん。
1: どうでしょうね。
0: 行かないですか。そうですか。はい、奥入瀬下田でも上映。
1: あ、そうなの。
0: はい、しております。どうぞ。中穴さん、ありがとうございました。ここからは映画のコーナー、ムービー Q です。

0: はい、映画のコーナームービー Q です。今日ご紹介するのは2013年アメリカイタリアの、映画でマラビータ。マラビータっていうのは犬の名前です。
1: 犬種じゃなく
0: 名前、
1: 犬につけた名前、タロとかポチとかの、は
0: い、そうそうそう、主演ロバート・デ・ニーロ、
1: はい、
0: ストーリーはトミー・リー・ジョーンズも出てるんですけど、うん、ストーリーは FBI のなんだかで
1: なんだかで
0: ロバート・デ・ニーロは元マフィアのボスなんですよ、うん、で奥さんと娘と息子と、
1: うん、
0: で FBI が保護なんとかでかずっと監視はしてるんですけど、あの下手に襲撃されてやられちゃったりしたらまずいです、
1: うん、
0: なので、偽名であの定期的にあのなんフランスだったりどこだったりって引っ越して歩いてるんですよ。落ち着かない生活なんですけど、
1: うんうん、
0: で、フランスのねどこだかに転居しての、顛末を映画にしたやつで、
1: うん、
0: あの面白かったよ。
1: へえ、よかったですね。
0: コメディタッチですから。
1: うん、
0: うん、デニーロはさすがデニーロですよね、
1: うんうんうん、
0: でね奥さんもそうだし長女とせがれは同じ高校行くんだけど、まあちゃんと血引いてんですよ。あのむやみやたらに暴力振るとかするんじゃないんだよ、
1: うんうん、
0: あのちゃんとポイントで相手やっつけてあの自分の思うようにしてしまう。で最終的に居場所を嗅ぎつけられて襲われるんだけども、そこは家族全員で切り抜けるっていうね。
1: へ
0: で次の引っ越し先へ向かうっていう。
1: うーん、ね、ワンちゃんの名前マラビータ、
0: そうマラビータ、
1: うん、これはなんか出てくるんですか。
0: デニーロのうちで飼ってる犬で、
1: うん、
0: 一緒にあの旅してるわけですよ。
1: それでそので
0: 最後に襲撃された時にちょこっとだけ出てきて活躍するっていう、ただそれだけ。
1: へえ、そうなんですね、
0: はい、であの例えば学校で何かやられて、でいきなり反撃してコテンパンにやっつけて、おーおーと思ったら、そのいきなり反撃してコテンパンにやっつけるのは頭の中なんで空想なん
1: で、はあは
0: あ、
1: の
0: でも、うん、何日かすると実際にそうなるんだけど、
1: うんうんうん、
0: あれあとはあのバーベキューパーティーやろうよ、近所の人を呼んで、
1: うん、
0: でその中の一人が何か生意気なことを言ってデニーロに、でデニーロがいきなりあのバーベキュー あの網の上にそいつの顔を押し付けてどうのこうのとかっておーおーと思って、それも妄想
1: しないと
0: しない
1: としないと、へえ。タクシードライバーグッドフェローズのマーティン・スコセッシ監督が、あ、マーティン・スコセッシが制作総集

0: ロバート・デ・ニーロが主演、レオンのリュック・ベッソン監督がメガホンを取り、アフリカからフランスへ引っ越してきた元マフィア一家が巻き起こすトラブルを描く。監督もあれですね。
1: そうなんですよ、
0: うん、面白いの作る方ですもんね、はい、でもそんなに話題にはならなかったのかな。
1: でしょ、
0: うん、
1: そうなんだよ。13年ぐらい前の映画です。公開になった映画ですけどね、
0: 2013年公開、う
1: ん、気楽に見られる映画でしたよ。
0: へ
1: で、デニーロが出てんだもんね、トミー・リー・ジョーンズとね、
0: うん、うんうん
1: うん、
0: たまらんでしょうね。
1: そうですよ、
0: ね、
1: トミー・リー・ジョーンズは FBI の
0: 捜査官、はい、
1: 捜査官で、
0: うん、
1: あのうちしょっちゅう訪ねてきて、
0: へー、うん、なるほどね、
1: はい、
0: お友達として捜査の一環で、
1: だって友達にならないし、マフィアのボスター
0: ならない。
1: ただほら監視 してるのも、デニーロは監視されてるのも分かってるわけ、うん、そういう状態で、
0: うん、
1: 条件で、
0: うん、
1: あの
0: フランスに引っ越して
1: 刑務所に入ってるわけじゃないから。
0: あー、なるほどね、
1: うん、
0: へえ、
1: そうなんです。
0: へ、
1: とても、
0: うん、
1: とても、うん、とてもつが、まあ、まあまあ面白い映画でしたよ。
0: ようござんしたね。
1: へ、
0: はい、これはどちらでご覧になったんですか。
1: これはムービープラスだったかな、ザ・シネマだったかどっちか。
0: あ、じゃ あのケーブルテレビ、
1: そうですそうです、
0: チャンネルですね、
1: はい、
0: へ、そうですか、
1: はい、内容書いてないから、あの番組表は。
0: あ、名前だけなんだ。
1: タイトルと出演者だけだから。
0: へえ。
1: もうそうなると自分で録画予約する前に調べなきゃいけないじゃん、うん、どんな映画か、
0: うんうん。
1: で、判断してたからね、
0: うん。
1: 当たり外れも当然あるんですけど。
0: うん、
1: まあまあ、まあまあよかったよ。
0: よかったですね。
1: はい。
0: ええ、
1: ということで、今週のムービー級は、ロバート・デ・ニーロ主演、2013年度の作品マラビータでございました。で、まあロバート・デ・ニーロが世に出たのはやっぱりゴッドファーザーパート2なんですけど、あれ最初の作品撮る時のオーディションも受けてんだよね、
0: うん、
1: デ・ニーロは。
0: そうなんですか。
1: でも
0: 怒ったんだ。
1: 怒ったんだけど、
0: うん、
1: コッポラ監督は、
0: うん、
1: デニーロでパート2作ろうと思ったんです。
0: はあ、目をつけてたんですね。
1: そういうことでしょ
0: う。
1: はい、ということで、ゴッドファーザーのテーマ聞いてもらいましょう。

0: はい、ゴッドファーザーのテーマでございました。はい、以上です。
1: 以上です。
0: はい、今週のムービー級はね、はい、来週もお楽しみに。
1: さあ、ここからは Q さんの話です。
0: そうで、2日目の金曜日がいよいよ大相撲観戦なわけ。去年の9月以来ですよね。佐野の先輩とその元日刊スポーツの大相撲担当の、方と、
1: はい、
0: 11時過ぎに、当日の11時過ぎに両国駅で待ち合わせをして、昼飯食って、その後お茶飲みながら、佐野の先輩、今度はあれだもん、落語協会で募集している新作落語に応募する作品を書き上げた。
1: もう作ったんだ。
0: 作ったんだ。
1: あら、そうですか。で、
0: 応募する前に、俺と、その、日刊スポーツの元記者の方に、その二人には目を通してほしいって言われて、喫茶店でこう見ながら原稿用紙12枚かな、はい、で俺先輩なんですよ。まあでも初めてこういうの作ったに しちゃかなりいいんじゃないですかっていう、でここのとこは直した方がいいんじゃないかなって思うっていうのが、その日刊スポーツの方のあれで、ああじゃあなるほどそっかって言って、そこ直しますってい
1: う、
0: それで応募する。
1: いいとこ行ってほしいですね。
0: 本当だよ、
1: ね、
0: そうなればな、
1: そうなれば
0: 東北のアマチュア落語コンテスト優勝者の俺と、
1: はい、
0: 落語協会新作落語コンテスト何々賞受賞の先輩で、堂々と二人会できんじゃん。
1: できますね、
0: それを願って。発表はいつだっけな、でもその発表になった後、そのネタを今度は落語協会の話し家さんが覚えて講座にかけるっていう催しが11月にあるんですよ。はい、
1: シンプルに台本だけなんですね。
0: 台本だけ。なんで他に何を。
1: いやいや違う、あの自分でどこかで披露するみたいな。
0: いやそれはあのその先輩に考えたんだから、自分でどこかで披露する分には一個も構わないですよ。著作権はこっち持つんだから。それとも教会に行っちゃうのかな。
1: どうなんでしょうね。
0: まあでも普通はやる人だったらやるんじゃない。だってみんなやってる落語に著作権なんか存在してねえんだからさ、これ俺んだからお前やるなってのないから、それは大丈夫だと思うんですけどね、ということでそんなこんなで、国技館に入ったのが何時だっけ、十両の前半の方だから、3時前だったかな。だから両国の駅前にあの相撲関連のなんかテント張っていろんなあの古着とかアロハとか売ってるところがあって、そこにコニタンがいました。
1: コニタンって
0: 小錦。
1: 小錦小錦さん、
0: はい、
1: え、何ですか、販売してたんですか。
0: 分かんないけど椅子に座ってあのスマホいじってましたよ。ニコニコしながら。
1: 本当
0: オーナーかもしれない。
1: ああそうかもしれないですね、
0: はい、で行ったらあのモギリのとこにいたのは、今日のテレビで向正面の解説する、じゃなかったかな、立浪親方って、横綱豊昇龍の師匠ですよね、その人もぎりの仕事やってる。
1: え、そうなんですか。
0: やるんですよみんな。
1: はあ。
0: 売店のレジ売ったり。
1: はあ。ちょっとそれはあれですね、立派です。立派というかなんか親しみを感じますね。
0: で、あの先輩がさ、チケット切ってもらうと、こういう偉い人でもこういう仕事するんですねとか言って、だから笑ってましたよ。
1: でもみんなそう思ってますよね、立派立派。

0: で、その国技館の様子が9月と全然違ったっていうのはこの後また話しますから、
1: はいはい、3時までの生放送お付き合いください。時刻は12時30分です。代わっては大前学校放送局です。

0: オーマイ学校放送局。この時間は車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。
1: このコーナーでは八戸市内の小学生の皆さんの作文や詩の朗読を再放送でお送りしております。今日お送りするのは八戸小学校柏村美玲さんのドキドキワクワク宿泊学習です。
2: 八戸小学校6年柏村美玲です。今日はドキドキワクワク宿泊学習を発表します。7月16日17日に5年生の全員で宿泊学習に行きました。種差少年自然の家にはイベントなどで行ったことがありました。でも宿泊したことがなかったので、忘れ物がないように何日も前から荷物の準備をしましたが、心配やワクワクで前の日は眠れませんでした。宿泊学習で心に残ったことは2つあります。1つ目はイカダ遊びです。イカダを作るのは初めてだったので、指導者の方の説明をしっかりと聞きながら作りました。まずはグループ分けをしました。タイヤをつなげるグループと木材で本体を作るグループの2グループに分かれることになったので、本体を作るグループに行きました。木と木をつなげるには外れないように見たことのない結び方をしました。友達がどうやるの？と聞いてきたので、友達と一緒に話し合いながらやりました。そして全部のところを結びました。タイヤをつなげるグループと本体を作るグループの作業が終わったので、合体して完成しました。一緒に作った仲間で完成した後、やったと喜びました。その時私はやっといかだに乗れると思いました。お昼は浜カレーでした。海鮮の具が入っていて、みんなでいかだを完成した後、浜辺で食べたカレーはいつもと違っていて美味しかったです。次にみんなで作ったいかだに乗ります。6人でパドルを使って漕ぎました。右に曲がるときは左に座っている人が漕ぎました。左に曲がるときは右に座っている人が漕ぎました。そして一番難しかったのは前に進む漕ぎ方です。みんなの息が合っていないと曲がってしまうので、1、2、1、2と掛け声を出して息を合わせると、少しずつ前に進み出しました。3周目くらいから後ろの方が沈んできました。なので4周目の時は沈んでしまう後ろの方に座ろうとする人がいなくなりました。でも誰か後ろに座ってくれる人いない？と聞いてみたら、私後ろに座る、じゃあ僕も座ると言ってくれたので、6人でイカダに乗りました。そして戻ってきたら後ろに座っていた2人が濡れていました。私も靴やズボンが濡れていました。またみんなでイカダを作って乗りたいと思いました。2つ目は2日目にした磯遊びです。磯遊びの時は生活班のメンバーで行きました。まず最初にカニやヤドカリ、小魚がいそうな場所を探しました。煮干しを竿につけました。そして海の中に入ると岩陰からカニが出てきました。煮干しをカニが掴んだので釣れると思ったので勢いよく引っ張りました。

した。するとカニは煮干しを離してしまいました。そして何回もチャレンジしていると友達からゆっくり引けばいいよと教えてもらったのでその通りにやってみました。そしたらカニが釣れました。その時すごいじゃんと言ってもらいました。自分でもやった釣れたと思いました。そのうちたくさんチャレンジして大きいカニや小さいカニが6匹くらい釣れました。そして小魚も取りました。小魚を取っている班はあまりいなくて、大きいね、素早いのによく取れたね、すごいと言われました。磯遊びの時間が終わりになったので、カニやヤドカリ、小魚を海岸に返しました。返す時に少し寂しいなという気持ちになりました。宿泊学習ではイカダ作りや磯遊びのほかナイトハイク、ボンファイヤーも体験することができました。一泊二日の宿泊学習でしたがとても楽しかったので私はもっと宿泊してもいいなと思いました。クラスの友達とまたみんなで協力して何かをしたり泊まったりしたいと思いました。リクエスト曲は秦基博のひまわりの約束をお願いします。

0: 八戸小学校柏村美玲さんのドキドキワクワク宿泊学習でした。収録去年、
1: はい、
0: 6年生でしたから今は中学生ですね。
1: そういうことですね。
0: 種差少年自然の家、
1: はい、小学校5年生で皆さん宿泊学習をするんですよね。満喫してましたよ。すごい。
0: 行きました？
1: 私は行ってないんですけど子供たちは行きました、
0: うん、まあ、我が家の娘も行きましたけどね、
1: うん、だってハマカレー食べたでしょ、うん、イカダ作って乗ってそれから磯遊びもいっぱい連れて
0: ね、
1: うん、
0: ちゃんと戻すんですね。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: なかなか飼うことも難しいから。
0: まあそれもそうだな、
1: うん、いやー、だすごく楽しかったんだろうな。その後に去年の6年生の修学旅行でしょ。
0: だもんね、
1: そのステップアップ、
0: はい。中学生活はどんなのかな、はい。八戸小学校6年柏村、あ、6年、去年6年柏村美玲さんのドキドキワクワク宿泊学習でした。明日のこの時間は同じく去年6年の八戸小学校宮古ケイトさんの発表をお送りします。明日のこの時間もお楽しみに。
1: 以上、オーマイ学校放送局。この時間は

電気はお任せください。カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りしました。時刻は12時40分、まもなく41分です。代わっては面白南部弁講座でお楽しみください。

0: トミコと
1: マサヤの
0: 面白南部弁講座。
2: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家、小畑ホームの提供でお送りします。

0: マイルさんでやんす。
1: マイルさんでやんす。今も元気な南部弁、もう聞かれなくなってしまった南部弁、いろいろ取り混ぜて紹介します。なお水曜日には皆さんからの近況報告や子供の頃の思い出、私たち2人の川柳や時節の話題と南部昔子を短く紹介しています。番組へのご意見ご感想もお待ちしております。さあ今日のポイント南部弁はマギメ。よく話題になりますよね、マギメ。
0: ああ、喋るのダメだね
1: ということで母と子2人の会話で聞いていただきましょう。
2: ただいま、かっちゃん、腹減った。ちっちゃな仏壇が。
1: 腹減ってらべ。バナナ食いたいぶっつけ。
2: ありがとう。かっちゃん、今日な、監督から、こういずさば、まじめは2つあるって知られたんだもん。本当か？
1: ありゃ、しか減れなかっただ。だよ、こういずさば、まじめは2つある。
2: 監督がたまぎでらったんだもん。二つあるずの珍しいのか、
1: 珍しいなんつもんでね、100人のうち8人ぐらいの確率だって言ってらったな。
2: 誰がほたること言ってるのよ、テレビの大学の先生が。
1: あ、つがるつがるんがよ取り上げだ産婦人科の先生だ。堀さな、この子は優秀かもしれねえって言ってらって。
2: ほんだのか、先生のマナーが確かだ。いや確かね、体育の成績は悪いもんな。
1: そうきたか。かちゃな、その話を聞いたときは嬉しがった。学校の成績はいいわらすになるごってってな。それが優秀だのは体育ばり。かちゃ気になりしてら。
2: かちゃ大丈夫だ。ほたに気になりせなくてもいい。山岡先生やな、こいつは体育万世型だ。中学校さ行けばバケるごとって言ってきたんで。
1: 山岡先生も見る目はねえな。したら今日の漢字テストよだけバゲでけてればいいな。
2: ああバナナ曲がった。漢字テストな。ほらか。
1: じゃあいやいやいや、70点。おどうやったけんが。本当にバゲだんでねえど、これはめでたい。よし、したら今日のバゲはマウガの大好物海水、うがの大好物、ライスカレーだ。なんぼ食ってもいいすけな。
2: 本当か？
1: はあ、ご褒美がカレーですか。まあでも子供たちカレー好きだからね。
2: まあね。
1: ま、まぎ目は2つある。珍しい。100人のうち8人ぐれ。ということで、分かったと思いますけれども、今日すごい行ってみましょう。
2: ただいま。お母さんお腹減っちゃった。おじいちゃんの仏壇。
1: お腹減ってるでしょ。バナナは食べたい分食べていいわよ。
2: ありがとう。お母さん、今日ね、監督から高一にはつむじが2つあるって言われたけど本当なの？
1: ほら教えてなかったっけ。そうよ、高一にはつむじが2つあるの。
2: いや監督が驚いてたんだけど、2つあるというのは珍しいの？
1: まあ珍しいなんてもんじゃないわよ。100人のうち8人くらいの確率だって言ってたわね。
2: 誰がそんなこと言ってるのさ。テレビの大学の先生？
1: 違う、お前を取り上げた産婦人科の先生。

0: それにね、この子は優秀かもしれないって言ってたわよ。
1: そうなのか。先生の目は確かだね。確かに体育の成績僕いいもんね。
0: おっと、そうきたか。お母さんね、その話を聞いた時は嬉しかった。学校の成績がいい子になるんじゃないかってね。それが優秀なのは体育ばっかり。お母さんちょっとがっかりしてんの。
1: お母さん大丈夫だって。そんなにがっかりしなくてもいいよ。山岡先生がね、高一は大器晩成型だ、中学校に行けば化けるんじゃないかって言ってくれたんだよ。
0: ああ、山岡先生も見る目がないわね。それじゃ今日の漢字テストを出しなさい。化けてくれてればいいな。
1: ああバナナ美味しかった。漢字テストね。ほら。
0: おいやまあ、70点。どうしちゃったの？お前本当に化けたんじゃない？これはめでたいめでたい。じゃあ今日の晩ご飯はお前の大好物カレーライスよ。いくら食べてもいいからね。
1: ありがとう。
0: ということで、巻き目っていうのは頭にあるつむじの意味ですね。まあ大抵は一つなんだけども、
1: やっぱり友達でやっぱりそういう子いたら、うんうん、騒ぎになった。
0: 確かね、一郎さんも2つあるってなんかで読んだこと
1: ある。
0: 天才肌だね。
1: 優秀な人2つある
0: の。そうそう、やだ、ま、人によると思うけどね。まあ昔からやっぱりね、巻き目が2つあって、頑固でなんていうか、頑固なところもあるし天才肌なところもあるというふうには言われていたみたいよ。でも巻き目でもって中の脳みそまでか、あの違うとは思わないけどね。
1: あんたは巻き目は、
0: あの一つです。はい、真面目も一つです。
1: 次の言葉は出ないけど。俺も一つだ。
0: はいはい、はい、
1: ディレクターは一つ。
0: まあ、自分の頭自分で見ることできないからね。
1: なんかやっぱり誰かが、友達が二つあるっていうことだって、うん、じゃあみんなの確かめようという、なんか小学校の時そんなことあったような気がするな。
0: うちの父親は床屋さんだったので、人の頭をよく見えたんですけども、うん、やっぱりね、巻き目がこう2つあるとなかなか刈りにくいところ、形が ね取りにくいから、刈りにくいだよって話はねしてましたよね。
1: まあね、あれは同じ向きに2つあるの、それとも
0: 逆向きってのもあるのかね、わかんない。
1: 逆向きだったら床屋さん大変だよ。
0: そうね、
1: どっちに
0: 特に髪の毛短く刈り上げたりね、角刈りにしたりとかっていうのは大変だと思うね。
1: へえ、どうぞ。私の頭、巻き目が2つあるって方、うん、メールでもよくしてください。
0: まあ、年取って薄くなりゃどっちでも一緒だと思うんですけどね。
1: 何言ってんだ。はい、
2: したらまだなす。
3: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家小畑ホームの提供でお送りしました。
4: 巻き目、
1: うん、
4: これは使いますか？巻き目
5: 使ってたよ昔は、子供の頃は。
4: うーん、
5: 2つあるやつクラス何人かいたよ、同じ学年に。
4: うーん、
5: 女の子は分かんないけどね、髪長くしてる男が坊主じゃんほとんど、あの頃、
4: うん、
5: だから本当に頭頂部のとこに2つ並んでるのもいた
4: でし
5: ょ、後頭部の上の方にね、
4: ちょんちょんって。
5: あと上に一つと、この耳の後ろの裾に近いところに一つあるやつもいたし、
4: うん
5: うん、
4: 面白いですね。
5: なぜそういうのそういう風になるんだかな、
4: ね、
5: うん、
4: セットもちょっと大変だったでしょうね。
5: そこまで考えなかったあの当時はな。
4: そうですよね、うん、さあ明日も聞いてください。面白南部弁講座でした。生放送でお送りしていますビビスタ火曜日です。今日はヒューさんのあれやこれや旅の話を皆さんにお送りしております。
5: はい、でね、
4: うん、
5: 国技館入ったでしょ。
4: はいはい、相撲見に行ったんですね。
5: そうそう、大相撲、うん、5月場所
4: なんだっけ、なんか景色が違ったんでしたっけ。
5: 館内がさ、十両始まってまだ 2,3 番の時に入ったんですよ。
4: はい、
5: でも前回もそうだし大体そういうもんだと思ってたんだけど、

0: 普通はてか今俺たちの感覚ではその時間帯だとまだ半分ぐらいなんですよ、ま、
1: あ席ついてんのが、
0: うんうん、で幕打ちが始まってちょっと経つぐらいでもほぼ満席になるって感じなんだけど、
1: うん、
0: ほぼ満席なんだよもうその時間帯で、
1: 早いうちから、
0: うん、えなんか多くないですかって多いよ、
1: うん、
0: で、うん、隣の末席にいたのが女性3人なの、
1: はい、
0: あのね30代ぐらいの女性が2人、うん、あと40代ぐらいの人は1人40代ぐらいの人はもうその時からもう缶ビール1人でこう飲んでたんですよ、うん、最後まで飲んでました。
1: 本当
0: で30代ぐらいの2人は立派なカメラ、うん、望遠レンズ付きのそれで声援を送りながら土俵上をパシャパシャ、
1: うん、いろんな力士に声かけて、
0: そ
1: う、 うわー何々って、
0: そう、
1: へ
0: ー、で左斜め前の末席に幕内が始まる頃来たのは、うん、若い女性4人組、
1: へ
0: ー、太もももあらわに、
1: あーそう
0: な、でね全体見回しても、
1: うん、
0: 去年の9月よりも女性が多い、
1: うん、なんで
0: 女性ファンが増えてるっていうのはもう何年も前から言われてんだけど、
1: 数女ってね、
0: うん、それどころじゃないよか、え何これで、それと、うん、取り組み始まるじゃん、
1: はいはい、
0: で俺ら3人もう70過ぎて、
1: うん、
0: 平均年齢75に近いんだけど、
1: うん、
0: 見ててそんなにそんなに力の入った取り組みって感じもなくて、普通の取り組みなんだよ、
1: うん、
0: 俺たちの感覚では、
1: うん、
0: それなのにすごいんだ、
1: キャーって、
0: そう、拍手と、
1: はー、
0: 終わった後、
1: うーん、
0: いいことなのかどうなのか分かんないですけどね、
1: うんうん、
0: あれテレビだと分かんないもんな、会場に行って初めて、
1: あ、気づくことなんだ、うん、へえ、
0: なんかおかしいな雰囲気がって言いながらずっと、
1: なんでしょうね、男前力士が、
0: いやそういうことじゃない
1: ではないんだ、
0: あとはほらタオル、
1: うんうんうん、
0: 野球場もそうですけど、
1: うん、
0: もう国技館もすごいよみんな、
1: 何その選手っていうか
0: 土俵に上がった力士の
1: タオルをバッて、
0: しこなの書いてあるタオルを、
1: へ、
0: テレビなんかでもよく映るけど、あひどい時は 2列ぐらいで15、6人が一斉にタオルこうやって振ってるからね、広げて声援を送りながら、
1: それはルール違反じゃないんですか、
0: 宣言時間いっぱいになって、
1: うんうん、
0: そしてあの最後の塩撒いて入ってきたらなるべく静かにした方がいい、
1: っていうお約束なの、
0: で行事さんが軍配返して、
1: うんうん、
0: 手をついてって言ったらシーンとしなきゃいけないのよ、
1: うん、
0: だって気合い、ゴルフでティーショットを打つ時も、は
1: いはい、お静かに
0: でしょ、
1: うん、
0: それと同じの、
1: うん、
0: でも最近はそこで変な応援の声上げたりして、
1: うんうん、
0: ネットで叩かれたりしてますけどね、
1: うん、それはちょっとルールはね、ルールっていうかそういう勝負の場だよってことだけはちゃんと理解しなければ、そうそうそう、
0: 野球ぐらいでずっとのべつ幕なしあれしてんの
1: そう、野球はあれもなきゃね、寂しいけど寂しいから、ああそうなんです、なんでしょうね、
0: いやファンが増えるのはいいことなんですよ、
1: うんうん
0: うん、で去年の見た時よりもあの両国の駅前でも入り待ち、
1: はあ、
0: 道路で車を降りるんですよ、はい、力士が、
1: うんうん、
0: で国技館の方に歩いていくんですけど、
1: うん、
0: それ待ってる人が ずらーっとなる、
1: はあ、
0: 去年そんないなかったのに、同じ時間帯なのに、
1: なんだろう、まあファンが増えるのは本当にね、うん、いいことなんでしょうけど、ただねルールを守らなきゃってのはあるでしょうからね、さあまだまだ終わりでしょうけれども、
0: いや普通に取り組み終わりや勝負がつき拍手はするんだ俺たちだって、
1: うんうんうん、
0: ちょっとあれはな、
1: うん、
0: って思いましたよ、
1: うん、ちょっとねルールを伝えていかなければ、お作法じゃないけど、ね、
0: それと今ほら今場所は横綱が休場してるしさ、2人とも、
1: あそっか、
0: うん
1: うん、
0: まあまあでも

0: 生で見られたからいいんだけど。
1: そうですね、
0: はい。
1: 続きは後ほど。一曲リクエストです。ラジオネームアイラブ八戸さん、ありがとうございます。ザード、夏を待つセイルのように。

0: ラジオネームアイラブ八の屋さんのリクエストをお送りしています。サードで夏を待つセールのようにです。爽やかな曲ですね。メッセージです。日曜日に参加した八の屋海猫マラソン、多くの参加者でにぎわい無事に終了しました。今回はキッチンカーも出店していて、多くの参加者や見物客がお目当てのものを購入していたようですということですけど、そのあたりまではご覧になってない。
1: キッチンカー？
0: キッチンカーあった。
1: あることあったけど、近寄りはしなかった。
0: あ、そうですか。自分は今回も10キロに参加し、なんとか無事に完走できましたが、肝心のマラソンシューズが自分の出番開始1時間前にないことに気づき、車の中をくまなく探してみたんですけど、それでも見つからなかったので、やむを得ず普段履いているウォーキングシューズのまま参加しました。走りやすさとかやっぱ違うんでしょうね。でもまあ無事に完走ということです。昨日は昨年と違い海風があり、とても走りやすい状況でした。去年は暑かったんでしたっけ？
1: 去年はね、覚えて行ってないんですよ。
0: ああ、そっか。でも
1: 来なかったから
0: 先頭後輩がね、
1: うん、一昨年はやたら暑かったの。
0: ああ、そっか。
1: だってもう開始早々倒れた選手もいたし。
0: ああ、そっか。それは大変でしたね。
1: 救急車の出動が一番多かった大会なの、
0: うん、
1: 今までで。
0: ねえ、でもまあ昨日はってありましたけど、これは、まあ、
1: おととい
0: ですね、うん、はい、おとといは本当に爽やかで、
1: そうそうそうそう、
0: ね、お日様出てたけれども、最高気温20度いかないぐらい、
1: 風がね涼しかったもん、
0: うん、楽しく走ってくださったでしょう、うん、皆さんね、来年の海猫マラソンもぜひ参加したい。40代での参加が今年で最後、来年からは50代での参加となりますということで、また次のステップでもね頑張ってもらいたいですね。
1: 50代以上のクラスでは一番若いじゃん。
0: そういうことですよ。記録更新、まずは、まあ、マラソンシューズを忘れないこれ大事になりますので、しっかりと首から下げる感じでいきましょう。
1: 厚底入ってんのかな。
0: ああ、どうなんでしょうね。来年も頑張ってください。ラジオネームアイラブ八戸さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 時刻は1時です。お知らせを挟んで八戸地方の天気予報です。ご存知ですか？カーバッテリーのトラブルはロードサービス出動率ナンバーワン。あなたの車は大丈夫？カーバッテリーのことなら南部電機へ。リーズナブルで豊富な在庫、点検、アフターケアもバッチリ。

0: イブリッド車、アイドリングストップ車専用バッテリーもお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
1: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
2: フロントガラスの交換は
3: 車のガラス屋さん、
2: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
3: 車のガラス屋さん、
2: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
3: 車のガラス屋さん、
2: 八戸城下国道45号沿い。
4: 車のガラス屋さん。
5: ビビッとスタジオ
6: BFM Weather Information。

時刻は1時2分に間もなくなります。八戸地方の天気予報、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えします。番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオからお送りしています、ビビスタです。外境からお伝えします。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。青森県は晴れや曇りとなっています。今日の八戸地方は高気圧に覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響で時々曇るでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。予報です。今日は西の風がやや強く、後南の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は南西の風、日中東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率です。今日この後明日の正午まで雨の降る確率 10% です。実況気温です。午後1時現在、失礼しました、正午現在の気温となります。立花が 21.2 度、三沢は 27.6 度、十和田 26.1 度、三戸 26.2 度、広野町種市 23.4 度を観測です。なおこの時間、八戸市中心街は欠測となっています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸と三戸が11度、三沢と十和田が12度、広野町種市9度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸が21度、三沢20度、十和田24度、三戸28度、広野町種市18度の予想です。おしまいに注意報です。現在三八地方には乾燥注意報が発表されています。先ほどまで出されていました強風注意報解除されまして、現在三八上北地方には乾燥注意報のみ発表となっています。強風注意報解除されてはいるんですけど、なんとなくちょっと風がバッと強く吹くタイミングもありそうですので、歩いてる方、お車運転されてる方はご注意ください。で、引き続き空気の乾きが心配です。明日も日中雨の降る確率 10%、 雨の心配少なそうですので、どうぞ火の元、火の取り扱いご注意ください。現在八戸消防本部管内全域に林野火災警報、そして火災注意報が発表されています。十分ご注意ください。いや、気温なんですけれども、立花は11時で26度まであったんですが、ぐんと5度ほど下がりまして21度、そして三沢は上がりまして27度っていう、ね、日陰とか ね風の強さとかでちょっと

変わってるかもしれないですけど、うん、はい、その場所場所で結構気温の差がありますから、あの羽織るものとかもねしっかり持って、あとは日焼け止めもねちゃんと塗って、はい、お出かけください。以上、八戸地方の天気予報、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えしました。では1曲お届けして、1時10分からは八戸ネットワークボイスです。中島美嘉、オールハンズトゥギャザー。

中島美嘉オールハンズトギャザーでした。時刻は1時9分です。この後は八戸ネットワークボイス FM 苫小牧と情報交換していってまいりたいと思います。

0: 八戸ネットワークボイス。
1: 八戸ネットワークボイスは地域情報を交換しながら姉妹都市八戸と苫小牧の友好をより深めるための番組です。こんにちは、青森県八戸市 BFM の小笠原千恵子と
2: 大地キュート。
3: こんにちは、 FM 苫小牧のキューベイです。
1: ここからの時間は青森県八戸市にあります BFM 第一スタジオと
3: 北海道苫小牧市にあります FM 苫小牧のスタジオを電話でつなぎ、2局同時生放送でお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。暑いですよ、八戸。
3: ああ、こちらはですね、もうどよんどとしたお天気でございまして
1: どよんどって何ですか、どよんどって
3: ちょっとね、重たい、あのガスってる感じですね。
2: ドヨンド、
1: なるほどね、
2: アウトレージドヨンド
1: ビヨンドでしょ、それは
3: 全員役人みたいな感じですけど、
1: ね、まあでも らしさがある天気というんでしょうかね、それはね。
3: そうですね、今 18.5 度です、う
2: ん、あら、まあ、あ、
1: そっか、ひんやりだね
3: え。もうなんか20度を超えない感じで、うん、ただ北海道内でも25度超えてるところも結構あったりとかしてるみたいで、苫小牧だけまだ取り残されてるんだなーなんて思いながら
2: 取り残と、と普通がいいよ
1: 普通がいいということで
3: そうですね、まあ、ね、そちらも20何度とかなんですか。
2: もう30度近いよ今日は
1: 場所によってです、場所によってです、はい、まあ、30度までいかないですけれども、そうですね、
2: 八戸だって24、5度、8度だっけ今日の予想最高気温。
1: そうでした、はい。
2: だから苫小牧と10度違うんだ、ほぼ。
3: すごいですね、なんか苫小牧と青森を往復するだけで、なんかいちごが甘くなりそうな寒暖の差が出ますね
1: 本当にそんな温度差ですよね。
3: はい、
1: さあ、
3: い
1: やいやいや、今日は苫小牧からの情報ということでお願いします。
3: はい、はい、よろしくお願いします。ですね、港の、まあ、苫小牧も港町でございますので、
1: はい、
3: まあ、市場というのがあります、
1: うんうん。
3: で、その市場の集まって、こう一般の方もお越しいただけるような、市場と専門店街が集まった、食べ物屋さんも集まったところが、
1: うん、
3: プラット港市場というところが苫小牧市港町2丁目にございます。
1: はい、
3: はい、魚屋さんだけではなくて、うん、八百屋さんだったりとか乾物屋さんだったりとか、パッケージ商材屋さんだったりとか、あとお惣菜屋さん、
1: はい、
3: であと飲食店もあったりとかして、新鮮な食べ物、うん、買ったり食べたりできるわけなんですけれども、
1: うん、
3: 実はですね、今プラット港市場の八百屋が熱いって話をしようと思うんですよ。
1: え、魚介類じゃないんですか
3: 魚介類はもう皆さん多分ね、ご存知だと思うんです。
1: 熱々です ね、うん、
3: 山本水産と石垣水産っていうお店があって、まあ両方とも地方発送ができるんですけど、本当にあの新鮮な、カニとか地物の水ダコだったりとか、
1: うんうん、
3: まあカレーだったり、まあもちろん干物もね、自家製のものが販売してたりとかして、とっても美味しい魚類置いてあって、市民の台所となっているんですけれども、
1: はい、
3: 八百屋さんが2店あるんですが、両方ともおしゃれなんですよ。
1: へ
3: ー。1店舗目がモコっていう、はい、かわいいでしょ名前が、
1: とてもかわいい、
3: はい、はい、それが、モコって言って、なんかこうぶら下がったパックになっているお野菜とかもあったりとか、地物の野菜とかも安く売ってるんですが、うん、展示が本当に可愛い。
1: 本当だ、今ホームページ見てるんですけど。
3: あ、本当ですか、はい、
1: なんかね、なんでしょうね、こう、はい、ギャラリーじゃないけど雑貨屋さんじゃみたいな感じで。
3: そうなんです、
1: ね、作品の一つみたい。
3: はい、働いてる方もほとんど女性の方でいらっしゃいまして、
1: うん、
3: で、ペイペイ決済もできると
1: 大きいですね、そこはね、
3: はい
1: はい。
3: そしてフルーツサンドとか、あとその場でですね、このバナナでバナナシェイク作ってくださいって言ったら、ちょっと待ってくださいねって言って、裏でウィーンって言ってあのドリンクも作ってくれたりとかして、それを飲み飲みしながら他の魚屋さんとかを見て回るのもとってもおつなもんでございまして、
1: う
3: ん、まずこのモコさんおすすめでございますが、うん、さらに今年の3月にもう一つの八百屋さんも紬という名前にリニューアルされたんです。
0: つむぎ、
3: もともと、はい、北畑製菓さんっていう名前だったんですけど、結構硬派な名前だったんですよ、うん、それがつむぎという名前でございまして、うん、このお店実は創業80年の歴史があります。
0: 長いですね。
3: はい、苫小牧駅前で昔朝市があったんですけど、うん、その朝市があった時代からあった北畑製菓さんがもう80年の歴史をそのままに店名を新しくこのつむぎという名前にしまして、
0: うん、
3: でこの店主さんが農家さんのもとへ直接足を運んで食材仕入れてらっしゃるものも多いんです、うん、だから珍しい野菜とか小規模の野菜も多いんですよ、うん、アイスプラントとか。
0: あ、珍しいお野菜です。確かにね、
3: はい、そうなんです、うん。

0: そうだね。そしてさらにですね、うん、果物も珍しいのもあったりとか、うん、その実験的に作ってるような野菜、ナスの、例えばスペインのナスみたいなものとか、
1: へー、
0: あったりとかですね、うん、あとはドライフルーツとか乾燥野菜、ナッツ類、うんうん、これもこうバーみたいな感じで、透明の駄菓子屋さんの瓶みたいな、うん

0: じゃあスーパーで買えないようなものもここに来ればっていう感じですかね。
1: そうなんです、そうなんです、うん、これがですね本当にあのスーパーで買えない野菜っていうのが本当にここに行けば手に入るかもしれないっていうですね。
0: わあ、レストランの方とかも嬉しいかも、
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、結構そのお仕事の方とかも来てるみたいですね、うんうんうん、さらにあとはその飲食店街もあるんですけれども、
0: はい、
1: 飲食店街もですね海産物の出してるものとか、あと、まあ、ホッキカレーだったりとか、
0: はい、
1: あと本当にあの地元の人が食べる昔ながらのラーメンとかチャーハンを置いてあるお店だとかあるので、もう、うんうん、あとはね定食屋さんもあったりとか、ちょっとおしゃれなスープカレー屋さん、イタリアのお店とかもあったりとかしますので、
0: うん、
1: ぜひ来ていただければと思うんですけど、あとコロッケ屋さんが意外と美味しいです。
0: コロッケ屋さん、コロッケ専門店ですか？
1: そうなんです、もう本当にこじんまりやってらっしゃって、ふっと思うと見逃すんですけど、コロッケ屋さんがあってですね、これが安くてうまいっていう。
0: うまいんだ、
1: はい、
0: ホームページ見たらホッキコロッケって書いてますよ。
1: そうなんです、あ、もうもちろん普通のコロッケも置いてあるんで、
0: うんうんうん、
1: まあ、あの通話ですよ、本当にジャガイモのコロッケを頼んでこうね、その場でなんかこう、
2: それだってね、うん、北海道だもん、ジャガイモのコロッケ食わなきゃしょうがないじゃん。だって、
0: あ、確かに ね、 そうですね、美味しいでしょうね、う
1: ん、そうなんですよ、元気コロッケさん結構ここら辺もおすすめでございまして、
2: 今度送ってい
1: や、送る方、まあね、あげる前のやつとかを冷凍で送ったりとかいいかもしれない。
2: いやいや、いいよいいよ、
0: そう、食べに行きましょう、
2: 食レポだけ聞かせてくれればいいよね。
0: そうしましょうね、
1: もう本当にあの皆さんが思うコロッケのうまいやつです、うん、
2: あ
1: の安心安全というか、
2: はいはいはい、
1: 待ってましたみたいな、
0: なるほどね、うん、
1: はい、
0: うん、コロッケといえばみたいなね、
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、うん、このプラット港市場斜め向かいにはもう皆さん多分全国的に有名なあのマルトマ食堂っていう、
0: うんうんうん、
1: あのこれはね、あの事務所の中にあるんですよ、漁協の
0: 事務所の中にあるんですか？
1: そうなんです、だからもう本当にその漁師最後の食堂だったんですよ、もともと。だから混んでる時間はそのお仕事の方優先で列をこう前後したりすることもあるんでお気をつけいただきたいんですが、ここもですね、まあ一度は来ていただければなんて思うんですけど、朝の5時半ぐらいからやってます。
0: あ、そこは嬉しいですね、朝5時半、
1: はい、そうだからフェリーで朝の便で来てそのまま行くみたいな人も多いですよ、うんうんうん、
0: いいな、はい、ちょっと寄りたいところが増えましたね。
1: はい、ぜひお越しをいただければと思います、
0: うんうん、
1: そんなわけでもう定番ではあるんですけど、このプラット港市場ですね、はい、改めて、まあ、市民の皆さんも、うん、結構ね東の方とか行ったことない方とかもいらっしゃるんで、
0: うん、
1: はい、ぜひこちらを改めて今回、そうなんです、はい、あの東西にすごい広いんで、
0: 苫小牧、
1: はい、
0: あ、そっかそっか、
1: フルマラソンできるぐらい広いみたいな感じなんですよ
0: そんなに、そっか、じゃあ改めて、はい、じゃあ苫小牧の皆さんもちょっとねお天気いい日に行ってみようかなって気持ちになってもらいたいですね、
1: はい、そうですね、ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、
1: 青森からお越しの方もぜひ朝からやってるところもあるので来てみてくださいね、はい、ということでございます。
0: はい、プラット港市場、はい、マルト
1: マ、ごめんなさい、水曜日定休日です、うん、プラット港市場明日定休なんで、はい、気をつけてくださいね、土日はやってますと、
0: はい、
1: はい、失礼しました。
0: 皆さんで行きましょうね。ということで、苫小牧からの情報をいろいろ伺ってきました。お送りしてまいりました、ハチトマネットワークボイス。お相手は BFM 小笠原千恵子と、
2: 第一九と、
1: FM 苫小牧九名でした。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: また来月。
1: また来月。ありがとうございます。

ここからはミュージックテレレレレン先取りです。毎週木曜日11時40分頃から12時30分頃までの中で40分ほどかけてお送りしているリクエストコーナー、ミュージックテレレレレン。先週のうちにリクエストテーマ発表しております。今週お届けするリクエスト曲はアイドルソングです。昭和、平成、令和、時代は関わらずで皆さんの好きなアイドルソングいただいております。男性女性もどちらでも OK、 マッチもトシちゃんも OK。

0: 聖子ちゃんも OK。 今朝の中でのアイドルは誰ですか？
1: ピンクレディーじゃないですか。
0: あ、もちろん OK です。
1: 俺が若い頃アイドルって言い方してないもんだって。
0: なんて言ってたの？
1: わかんない
0: じゃあアイドルだったんじゃない？アイドル雑誌とかじゃないの？
1: いや、だからそういうのはなかったってば。アイドルって言葉がなかったんだ。
0: 俺の若い頃って
1: 子供の頃は
0: 子供の頃、若い頃、
1: 昭和30年代40年代
0: 子供の頃、若い頃、
1: 40年代後半からだよ、
0: アイドルって言い始めたのは、うん、その頃は Q さんはもうお兄さんだった。
1: 高校だって
0: 若い
1: 後半だとさ、
0: うん、
1: もうアイドルって年でもなかったよね。
0: 嘘、ガラオかけんじゃないの？
1: いいよ、
0: まあ Q さんだからね。
1: なんなんだよそれは。
0: まとめとしては
1: ひどいな
0: さあ、アイドルソングということで、この曲どうでしょうか。桃色クローバー Z、 行くぜ怪盗少女。

0: ミュージックテレレレレン先取り桃色クローバー Z 行くぜ怪盗少女。さあアイドルソングでございます。
1: アイドル中学校の時いた、
0: いた、誰ですか。
1: え、女子たち、
0: 女子たちのアイドル、
1: うん、グループサウンズのさ、ジュリーとか証券とか町明とか。
0: あ、ジュリー証券町明
1: のアイドルだったんだよ、うん、あの当時は、
0: うんうんうん、うん、かもしれないね、
1: はい、
0: うん、さあ皆さんのアイドル、もう時代はいつでも大丈夫ですから送ってください。締め切りは今日の3時となっております。放送は今週の木曜日21日木曜日のビビスタ内ですので、ぜひお聞きください。ということでミュージックテレレレレン先取りお送りしました。時刻は1時25分です。

0: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
1: Q さんの東京話引き続き

0: どうぞ。
1: さっき大相撲の話したんですけど、予定だと明日のスポーツコーナーで喋るはずだったんですけど、喋っちゃったらどうしようかな。
0: じゃあ明日はじゃあ花巻の話すればいいんじゃないですか。
1: スポーツコーナーじゃねえじゃんこれ。だからまあだから相撲の話は明日にするので、これ以上はしない。
0: 急にキープし始めちゃった。
1: でまあ終わってからもちょこっと軽く食って、うん、私は最終の新幹線に乗ったわけ、そしたら大宮のちょっと手前で止まったんだよ。
0: あ、金曜の
1: 夜、そうだよ、最終だよ新幹線で。おい、なんで止まったんだろうと思ったら、娘とか八戸から LINE が来て、地震だけど新幹線大丈夫って。何、あ、それで止まったのかと思って。
0: 揺れは
1: 全然感じなかった、知らなかった。で、それから何分かして大宮まで行ったんで、でそこで1時間ちょっと止まったの。仙台から来たが、だからどっかから来たが、停電で復旧の見通しがつき次第どうのこうのって。
0: は
1: あ、と思って、まあ1時間ぐらいで動き出したんだけど、最終の新幹線の前の新幹線がまだいるわけじゃん、先に
0: その線路上にね、
1: だからそっちが動かないとこっちも変に追いつけないから、スピードそんな速くないんだ。
0: はあ、そういうこともあるんですね。同じように出てってもダメなんだ。
1: だってほら、止まる駅が多いやつもあるし、
0: ある。
1: で、だから1時間停車して、あ、1時間ぐらい停車して、近く停車して発車したのに、八戸に着いた時は1時間30分ちょっと遅れてた。だから11時過ぎに八戸に着く予定が、12時38分だから着いたの。それから帰ってシャワー浴びても、だから新幹線の座席で窓側でずっと座ったまんまじゃん、疲れちゃって。
0: 疲れますね。
1: でもまあ昔は初刈りで直角の座席でリクライニングもねえとこ でそれ思えば別にいいかなと思ったけどさ、その分こっちも年取ってるからさ、疲れちゃって、でゆっくり寝ようと思ったんだけど、次の日10時過ぎに八戸に着く後輩2人がいるからさ、
0: あーそっか、あんまりおね、
1: うち帰ってシャワー浴びて寝たのは1時半過ぎだからね。
0: い
1: や、あんなそっから今度は寝不足が始まるわけだよ、昨日まで。
0: そうか
1: もう本当にさ、後半の話はまた後で
0: いやいろいろありますな。
1: 地震で止まった列車に乗ったの初めて。
0: そう、びっくりするでしょうね。急停車ではないの、あれは。ヒューってゆっくり止まって、
1: 出て間もなくだから、多分
0: 何事かみたいな。あ、そうか、そこまでスピードも出てなかったからかな。
1: 夜8時10何分、東京発の新幹線だから、で20何分でしょあれ。
0: はいはい、
1: 乗ってる時は全然揺れてる感じしてるんだもん。だって、なんだよって感じだったの。
0: まあ、でも線路に被害がとかね、時間がかかるとかじゃなくてよかったですね。
1: 本当だよ、
0: ね、まだ不幸中の幸いということで、まだまだぼやきなども出てきそうです。この後もお付き合いください。時刻は1時30分です。では変わって八戸市からのお知らせです。

0: らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。この時間は先週の再放送をお送りしています。今日は社会教育課からの地域情報を八戸市の委託でお伝えします。では先週の放送をお聞きください。スタジオには八戸市立根城公民館から主事の花輪幸恵さん、八戸市立玉の木公民館から主事の山本睦子さん、そして公民館を担当します八戸市教育委員会社会教育課から主事の石村奈知さんにお越しいただきました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは石村さんからです。
2: 社会教育課から5月26日八戸市民大学講座第一講義のお知らせです。毎年様々な分野の専門家や八戸市にゆかりのある方を講師にお招きして開催している市民大学講座ですが、今年度は5講義の開催を予定しております。申し込み受講料は不要で、全ての講座に手話通訳がつきます。第一講義は開講記念講演として5月26日火曜日18時30分から SG グループホール八戸市公会堂において俳優タレントの赤井秀勝さんと妻で事務所社長の赤井よし子さんをお招きし、2部構成でご講演いただきます。前半は赤井秀勝さんから伝説のボクサーから俳優へ挑み続ける新たなステージと題してご講義をいただき、後半はご夫妻から子育てや家族のお話をいただく予定としております。今回の講座は家庭教育研修会閉催となっていますので、子育て中の方や教育関係者などたくさんの方々にご参加いただければと思います。無料託児室の利用を希望する方は5月19日火曜日までに社会教育課にお申し込みください。講座日程は八戸市のホームページに掲載しておりますので、どうぞご覧ください。なお、市公会堂と公民館が改修工事のため、6月以降の講義は市内のホテルを会場として開催を予定しております。お越しいただく際は会場をご確認の上ご受講ください。八戸市民大学講座についての問い合わせは0178439154までお願いします。
0: 43-9154までお問い合わせください。市役所の本館の方にも立て看板で情報が紹介されてましたよね、
2: はい、
0: こちらの方もぜひご参考なさってください。では公民館の情報です。最初は根城公民館の情報です。花輪さん、お願いします。
3: 一つ目の講座は市民学校楽しくナイトレッスン初めてさんの編み物教室。日時は7月17日金曜日、7月24日金曜日、時間は19時から21時です。講師は小向井歌子先生です。内容はかぎ針を使用して中心から外側に広がるように編むグラニーパターンのモチーフを編みます。円形、四角形、六角形の3種類の編み方に挑戦します。持ち物はお好みの並太径と一玉、7号のかぎ針、ハサミ。定員は5名となっております。費用は毛糸などの材料を揃えられない方は1200円です。申し込み受付期間はただいま募集中です。最終締め切りは7月13日月曜日です。円形、四角形、六角形ですね、かわいい感じになっておりまして、つなげるとバッグにもなりますし、そのままアクリル毛糸で編むとエコたわしになります。
0: 毛糸、それからかぎ針ですか、
3: はい、
0: これを用意できない場合は1200円の料金。
3: そうですね、毛糸によって価格は違うんですけども、
0: はい、用意できる方は費用は無料
3: です。100均の毛糸でも全然大丈夫ですし、こだわりはないので、はい、皆さんのお好みの毛糸をお持ちいただければと思います。
0: これはパターンさえ覚えておけばご自宅で新しい何かを作ることができそうですよ ね。市民学校は楽しくナイトレッスンということで、このシリーズは今までありましたか、は
3: い
0: は
3: い、初めてなんです。なのでおいでになってくだされば夜の時間を有効に、はい、
0: 盛り上げたいですよね。
3: そうですね。
0: そうですよね。
3: はい。
0: ね、上皇民館といえば青年学級とかもあります。夜の時間帯を活用するような講座が結構多いですからね、はい、
3: そうですね。
0: ね、
3: はい、
0: その中の一つとしてぜひぜひ、皆さんにも参加していただきたいと思います。市民学校楽しくナイトレッスン、はじめてさんの編み物教室、7月17日金曜日、7月24日金曜日、どちらも午後7時から9時まで、定員は5名、毛糸などの材料を揃えられない方は1200円ですけれども、準備ができるという方は無料で参加できます。締め切り7月13日月曜日です。
3: 2つ目の講座は、家庭教育学級手作りカルタ教室、ジャンボカルタを作ってみようです。日時は8月21日金曜日、8月21日

0: 28日金曜日10時から12時となっております。講師は斉家恵生先生です。内容は A3 の段ボールに再生紙を貼って根性に関するオリジナルのジャンボカルタを作ります。今年度はあ行とか行を作成します。1回目は読み札作りで筆を使用して文字を書きます。2回目は絵札作りでイラストを自由に描いて持参した材料を貼るなどの作業を行い絵札を完成させます。持ち物は筆記用具、切り貼りしたいお好みの紙や布、リボンなどです。定員は10名で小学生の全学年を対象としています。費用は無料となっております。受付期間は絵札作成は5月21日木曜日から募集いたします。最終締め切りは8月7日金曜日となっております。現在読み札の募集もすでに募集しており、締め切りは6月26日金曜日です。応募方法など詳細は根城公民館までお問い合わせください。どなたでもお申し込みできますのでぜひよろしくお願いいたします。
1: 家庭教育学級手作りカルタ教室、ジャンボカルタを作ってみようということで、今年はあ行とか行を作るということなんですけれども、10名参加であれば1人1つ、はいはい、ということはこの先がちょっと楽しみになる展開ですね。楽しみですね。そうですよね、
0: はい、
1: うんうん。読み札の分は現在募集中ということで、はい、応募があったものから選んで、
0: そうですね、
1: で参加してくださった方が代表して作るというイメージでよろしいですか。
0: はい、
1: 小学生全学年対象ということで、ちょうど夏休みということはお子さんも参加できるし大人の皆さんも大丈夫、ね、ということで、
0: はいはい、
1: どんなカルタになるか楽しみですけど、斉家恵生先生もハッチですとか、はい、いろんなカルチャーセンターで習字を教えている先生で、はい、イラストだとか工作も得意な先生ですよね。
0: そうですね、は
1: い、ぜひ楽しみながらご参加ください。家庭教育学級手作りカルタ教室、ジャンボカルタを作ってみよう。8月21日金曜日、8月28日金曜日、10時から正午まで。1回目で読み札作り、2回目が絵札作り、イラストなど自由に描いて持参した材料を貼ったりと楽しい作業になりそうです。絵札の作成、5月21日から参加者募集ということです。読み札も現在募集中ということですので、ぜひともご参加ください。根性さんの生年月給は今年は、
0: 生年月給は今年からなくなりました、
2: うん、
0: なのでこちらのナイトレッスンを入れたという形になりました。
1: でもその分、はい、その年代関係なく、男性女性もお仕事してる、はい、してないも関係なく、夜の時間帯に参加しやすくなったと、
0: しやすくなったということで、う
1: ん、皆さんに思っていただいて、はい、じゃあナイトレッスンはちょっと数この後もある感じですかね、
0: はい、ございます。
1: はい、最新情報はぜひ根城公民館のホームページですとか、はい、地域の方は公民館頼りからチェックをよろしくお願いいたします。
0: はい、
1: ここまで根城公民館の情報でした。それでは続いて田物木公民館の情報です。山本さんお願いします。
3: まず一つ目は健康講座です。日時は6月8日月曜日10時から12時となっております。講師は八戸医療生活協同組合の職員の方が来てくださいます。内容は身内に介護が必要になった時、困らないように必要な手続きなどについてお話ししていただきます。持ち物は筆記用具などあればいいと思います。定員は20名、費用は無料となっております。もう申し込み受付してますので、6月の4日木曜日までです。
1: 健康講座、身内に介護が必要になった時困らないように必要な手続きなどについてということで、知っておいて損はない情報
3: ですね。
1: ですよね、はい、いざという時のためにぜひ知識を貯めておくのは大切だと思います。6月8日月曜日10時から12時まで、定員は20名、費用は無料です。申し込みは6月4日木曜日までということです。続いては
3: 2つ目も健康講座になります。日時は6月29日月曜日、こちらも10時から12時までです。講師も同じく八戸医療生活協同組合の職員の方が来てくださいます。こちらの内容はフレイル予防、今から自分に合った健康づくり についての

0: 話となっております。持ち物は筆記用具、定員は20名、費用は無料です。こちらの受付期間は6月の25日木曜日までとなっております。
1: こちらも健康講座です。八戸医療生活協同組合の職員の方からフレイル予防についてということで、フレイルが虚弱でしたっけか。
0: そうです。
1: 虚弱体質にならないようにというか弱くならないように、はい、自分に合った健康づくりということは食ですかね、それとも運動ですかね。
0: 全てですね。
1: 全てです。
0: 3つぐらいこう要素があって、
1: はいはい、
0: なんかこうお仕事辞めたとか、
1: うんうん、
0: やっぱりそういういろんなね状況が重なっていったっていうのもあって、でそれをこう予防するのに、なのでチェックシートみたいなのもお持ちいただけるようですので、これを機会にこれから自分の生活なり運動のね食べ物とかいろいろ見直してみる機会になると思います。
1: 総合的に見てここを強化していこうとか、そうですね、ここを工夫していけば元気でいけるよねみたいな、はい、そんなお話になるんですかね、はい、こちらもご興味がある方多いかもしれませんね、はい、健康講座6月29日月曜日10時から正午まで、フレイル予防についてということです。持ち物筆記用具、定員20名、費用は無料です。6月25日木曜日まで受け付けています。
0: 3つ目は映画鑑賞となっております。日時は6月16日火曜日、上映時間は2時から4時までとなっております。講師は街角ミュージアム館長の小倉学先生です。内容は不朽の名作カサブランカ吹き替え版を鑑賞します。こちら1942年制作のアメリカ合衆国の恋愛ドラマ映画です。監督はマイケル・カーティス、主演はハンフリー・ボガードとイングリッド・バーグマンです。持ち物はありません。定員は30名、費用は無料となっております。受付期間は6月の15日月曜日までです。
1: 前日まで受け付けますよ、はい、ということですね。街角ミュージアム館長の小倉さんがいらっしゃるということは、その映画についてのちょっと解説もあったり、
0: はい、もちろんです、
1: するんですかね、はい、ケイさんもこの映画は、
2: これは名作ですよ。
1: それをまたみんなでこの会場で見られるという楽しみがありますね、
2: はい、
1: はい、ぜひ小倉さんのお話も楽しみになさってください。映画鑑賞6月16日火曜日午後2時から4時まで、講師は街角ミュージアム館長の小倉学さん。映画カサブランカ吹き替え版を皆さんで鑑賞します。定員は30人、費用は無料、申し込み受付は6月15日月曜日までということです。ぜひお申し込みください。ではお申し込み先になります電話番号です。それでは根城公民館の花輪さんからお願いします。
3: 根城公民館電話番号は 0178-44-6927 となっております。
1: 繰り返します、 44-6927 までお願いします。そして玉の木公民館の電話番号、山本さんお願いします。
0: 玉の木公民館電話番号 0178-27-3333 です。
1: 繰り返します、 27-3333 までお願いします。そして公民館に関すること全般は社会教育課です。 0178-43-9516 までお願いします。では一言ずつ最後にいただきます。根城公民館の花尾さんからお願いします。
3: 先ほどの紹介の内容と一緒になる部分もございますが、日中に公民館講座に参加できない方のために、仕事帰りにでも参加できる夜の講座を開催いたします。今若い世代で編み物がブームとなっております。老若男女世代を問わず、八戸の編み物人口を増やしていければいいなと思っております。ぜひこの機会に編み物を始めてみませんか。また今年のジャンボカルタはあ行とか行を作りますが、来年以降も五十音順に続けていきたいと思っております。いずれは全部仕上げてオリジナル根城公民館カルタとしてカルタ大会ができればいいなと思っております。
1: 大きいカルタであのホールを使ってだとちょっと楽しそうですね。
3: そうですね、
1: いい運動になりそうですから、はい、完成楽しみにしたいと思います。では山本さんからもお願いします。
0: 玉の木公民館では今回ご紹介した講座以外にも、作り物の講座や料理教室、楽しい体操などたくさんの講座を用意しております。 皆様のお申し込み心よりお持ちしております。
1: 公民館情報、今日は八戸市立根城公民館から主事の花輪幸恵さん、八戸市立玉の木公民館から主事の山本睦子さん、公民館を担当します八戸市教育委員会社会教育課から主事の石村那智さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: この時間は先週の再放送です。社会教育課からの地域情報を八戸市の委託でお伝えしました。明日水曜日は公共施設からの施設ガイドです。以上、八戸市からのお知らせでした。生放送でお送りしていますビビスタ火曜日です。八戸消防本部からの情報です。本日先ほどまで林野火災警報が発表されていましたが、こちらが今日の午後1時に林野火災注意報に切り替わりました。現在八戸消防本部管内全域には林野火災注意報、そして継続して火災注意報が発表されています。この後も空気の乾き心配です。火の元、火の取り扱いに十分ご注意ください。ここまで八戸消防本部からの情報でした。
1: ワン、ツー、スリー、スクワトロ。
0: さて、リクエストとメッセージもいろいろいただいてますので、はい、お送りしていきます。ラジオネーム星餅さん、ありがとうございます。ケンさん、千恵子さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 今日は夜勤明けの休みですが、午後3時からは母の通院の付き添いで病院に行く予定です。
2: お母さん飲みすぎたの？
0: 漢字の間違いをこのラジオで指摘されていらっしゃるようですけれども、痛いに飲むと書いてね、通院。もう汲み取って分かってるでしょ
2: 長い尺持って
0: 汲み取ってるねそれでもいいけど忙しいのよ。
2: 大変だよな。
0: 大変なのよ。そんな中バババッと送ったらね、そう、我々がそこはもう感じながらよね。
2: いや、分かってますけど、
0: このこの男もう、ね、重箱の隅つつかれたくない方はぜひ最終チェックをした上で、もう
2: 大丈夫だ
0: って。いいです、もう3時間かけて1通送ってでもいいですから。全然いいですから、ゆっくりとまあでもお忙しい中ありがとうございます。
2: いつもね、
0: まあでもひとまず時間がありますから、バヤーっとその辺回ろうかなって。ケンさんの旅の話楽しみにしてますね。
2: 楽しみにすることの内容ないよ。
0: 内容はないよなんて言わせないよ。一曲いきますか。
2: お願いします。
0: リクエストです。これは東京に行った Q さんにということなんでしょうかね。フランク永井、有楽町で会いましょう。
2: これはだよ、モノマネの俺のネタだったんだから。
0: あ、そうなんですか。
2: そうだよ。
0: どうしよう、 CD 流す、 Q さん歌う。
2: あなたを待てば雨が降る。これ総合デパートのコマーシャルソングだったって知ってる？
0: 知らない。
2: そうなんだ。有楽町に総合デパートができて、それのコマーシャルソングだったんですよ。
0: そうなんですか。本物を聞きましょう。フランク永井有楽町で会いましょう

0: ずっと歌っとったよ、キューさん。
1: あの一番の歌詞で雨も愛しやっていうところがあるんですけど、
0: うん、
1: そっから撮って今有楽町の愛しやってビルなんですよ。
0: へー、
1: 雨も愛しや歌ってるの。
0: へー、知らないことが多いな。
1: どうでもいい情報ですけどね。
0: 東京生まれの方々には響いてるんでしょうね。生まれ変わりかな、
1: 生まれて
0: 東京関連の方はね、
1: 古い生まれの人は分かんないよ。新しいビルだからね。比較的
0: 新しいビルなんですか。それ
1: 比較的平成になってからできた。
0: ああそうなんだ、うん、へえ。ということで、
1: いついつも、はい、いい加減にしなさい
0: 歌ってたよ。ラジオネーム星もちさん、この後もお付き合いください。さあ、東京から帰ってきましたよね、うん、
1: 新幹線で、ね、
0: 新幹線で帰ってきて、まあでも大きなね被害もなく良かったですけど ね、ま
1: あ、本当はあの時はね、これ長引いたら俺は新幹線の中から BFM にレポートしなきゃいけないのかと思ってたよ。
0: ああ、そういうお仕事はありがたいんじゃないですかありがたい
1: 仕事っていうか、まああ
0: 、でも大事なあれですね、レポート。そうだよね、そういうところの判断も、ね、
1: もしあればね、うん、
0: 必要になってくるかもしれない、
1: うん、はい、うん、まあそんなことで帰って、うん、でもね1時半過ぎに寝たのにね、もう6時過ぎに目覚めちゃって、
0: 楽しみで。
1: いや、そういうわけじゃないのよ、
0: 疲れすぎて。
1: あのさ、新幹線の中で暑いんだ
0: よ。エアコンはどうなんですか。
1: あんまり効いてなかった。で汗びっちょりかいちゃって、で家帰ってきてから結構水分取ったんですよ、寝る前に、
0: うんうんうん、
1: だからそれで6時過ぎに目覚めちゃって、
0: うん、
1: でもこれから寝たってしょうがねえなと思ったから起きてさ、
0: うん、
1: で10時半に迎えに行ったべ、
0: うん、
1: そのまま宅校まで飯食い行って、であのあそこでなんとかファーム、
0: 池田ファーム、
1: 感激してたよ。 この値段でこのレベルの肉食えるんですか、こっちは。
0: 美味しかったと喜んでくださったわけですな、うん、は
1: い、でその後タッコから前方へ抜けて、うん、十和田湖行って、
0: うん、
1: 新緑の十和田湖から、
0: うんうん、
1: あの奥入瀬渓流、
0: うん、
1: ずっと
0: すごいね、立派なあれだわ、ルートだわ。
1: でしょ、
0: うん、
1: でチェックインして、
0: はい、
1: で夜飯食って、
0: うん、
1: で次の日またさ八戸駅前の東横インに撮ってるから
0: 海猫マラソン出場の方なんですけどね、ちょっと遠いね。
1: 俺朝迎えに行くの一回駅まで行って、またそっから立て花まで行かなきゃいけない、うん、何なんだお前はよ
0: って、とずっとこぼめいてるけど仕方ないさて、
1: でもね、そこしか空いてなかったって。
0: あ、そうだったんですか、
1: うん、
0: でも皆さんやっぱりそういうことなんでしょ、
1: 多分、ね、
0: 海猫マラソン 出場でって、うん、こぼめいてる、ね、ずっとこぼめいてる。
1: その走った後輩、
0: うん、
1: 海猫マラソンいつも来てる、
0: うんうん、
1: 去年前立腺がんの手術してるわけ、
0: うん、
1: 尿取りパッド当てて走ってる。走りにくくねっつったら、いや走りにくいんですよ、
0: あーあーあー、
1: ちゃんとやって走らないと、
0: うん、
1: 内ももがね尿取りパッドで擦れるんだって。
0: あー大変。

0: たいですね。
1: 普段もで走る時じゃ、うん、普段もニワトリパッドしてる、うん、
0: あ、まあ、念のためちょっと感覚がやっぱり
1: でね、知らないうちに漏れてんだって。
0: うーん、
1: なんだよおめえはよ。
0: いやいやいや、それはもうだもんね。
1: だからナップサックにね、ニワトリパッド、あ、寝る時はおしめ紙パンツ入ってね。
0: あら、あ、そこまであれなんですか。やっぱり感覚が鈍くなるというか。
1: そうらしいんだよ。
0: いや大変ですね。
1: うん、でそれが入った、だトイレ行くたびにパッと変えたりするから、
0: うんうんうん、
1: 常時持って歩かなきゃいけない、うん、ピンクのナップサックにそれが入ってる、
0: うんうん、
1: まあ、走る時はさすがにナップサックは持ってないけど、
0: うん、でしょうね、よかったわ、うん、
1: なんそこまでして走りたいのって。
0: そうね、
1: そう思うべ、
0: はい、
1: でついゆっかりして、
0: うん、
1: 普通にランニングシャツ着替えて走ったもんだから、
0: うんうんうん、
1: 乳首に一応貼るんだって。
0: あー、すれ防止みたいな、うん、カットバンみたいなやつ。
1: そう、忘れたからすれちゃって痛いんですよ、
0: う
1: ん、
0: あらーかわいそう。
1: でそれすっかり忘れて、
0: うん、
1: その日あの花巻の鉛温泉行ったんだけど、
0: うんうん、
1: すっかり忘れて、
0: うん、
1: 温泉入ったから、うん、まあしみるしみるって騒いでましたよ。
0: 大変だ。
1: そこまでして走りたいのって俺ともう一人の後輩に散々言われて。
0: もう一人の後輩も走らないんですもんね。
1: 走らないよ、
0: ね、
1: 何考えてんですかねって言ってましたよ。
0: いやでもランナーの皆さんはやっぱお好きなんですもんね。
1: 待ってる、ま、だから8時について
0: ス
1: タ、
0: うん、
1: ハーフスタートが10時だから、
0: うんうんうん、ちょっと長いんですね。
1: 長い。で帰ってくるのは12時半だから。
0: ああそっか、
1: 4時間半だよ俺ともう一人の後輩どうする。
0: 応援すればいいじゃん。
1: 交通規制かかってるから車で出らんねえし。
0: ああそうか、
1: しょうがねえから、あの生産会館からグレッドタワーまでずっと歩いていって、う
0: ん、
1: 天気よかったから展望台上がって、
0: う
1: んうんうん、いろいろ説明して、
0: うん、
1: で塩手場のとこで塩手場食わして、
0: うんうん、
1: ええ、
0: いいね。
1: それあのそうそうそう、でなんだかんだで
0: うん、
1: 待ってる間で2人で1万歩歩いちゃった。
0: ドーナツも買って、
1: ドーナツ買って、天ころばしドーナツ買って
0: 、まあ、でも良かったんじゃないですか。何よりやっぱりお天気がいいと、
1: まあ、そうそうそう
0: そう、そういうねプラプラっとしたのもできるし。
1: 雨降ってたら悲惨だったな。
0: 本当 Q さんの力を発揮せず、
1: うん、今回はね
0: 発揮できずに良かった、
1: はい、ということで、
0: はい
1: はい、
0: まだまだ、
1: まだまだ続くんです。
0: あ、まだまだ続く。あ、1時間で収まるのか。収まらなかったら明日に。
1: いや。
0: 明日にちょっとこぼれます。1時59分です。生放送ビビスタ火曜日。お知らせを挟んで八戸地方の天気予報です。
2: Ladies and gentlemen, we are here to give you hot news. Good place to eat, to go and to read for children. BBSUTA. Thank you.

0: 不用品、粗大ごみの回収は、片付け堂八戸店。0178-38-7274 まで、お気軽にどうぞ。
1: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など、役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター、聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
2: いち早く災害現場へ駆けつける、必要な救護をする。私たちはその準備をいつも怠らない。
3: よし、
2: 人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力ください。日本赤十字社。
4: ビビッドスタジオ
5: BFM Weather Information。

0: 2時1分です。5月19日火曜日、ビビスタをお送りしています。天気予報をお伝えします。八戸地方の天気予報、この時間は在宅から入院まで老人医療を支える医療法人公人会おもと病院の提供でお伝えします。番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオからお送りしております。強風注意報解除されましたので、この後きっともう少し風は穏やかになるのかなという感じですけど、
1: まあでも十分穏やかですけどね。
0: まあまあそうかな、うん、あの前庭の木はちょっと揺れてはいるので、うん、あれかな、
1: 一時に比べるよね。
0: あ、そうですね、確かにね。霞んでますね、なんだか
1: 霞んでるね。
0: はい、
1: 俺の人生みてえだ、
0: うん、こんな楽しい話題を提供している Q さんの人生が霞んでいるとは
1: 霞んでべえ、くすんでるって言った方がいいか霞ん
0: でるとは。いやでも楽しそうなね、あの旅の話題この後もどうぞ。で、気温やっぱり上がってきてるみたいで、外出てみたんですけど、むわっとしました。
1: 本当
0: 蒸し、そこまでこう湿度は高くないんでしょうけど、
1: もわんと暑いのね。
0: ぬるい感じの風がね、
1: モアーツか、
0: うん、モアーツですね。モアーツ、もっと暑いってこと？
1: モワッと暑い、
0: モワッと暑い ね、うん、ね、汗かくと思います。水分補給忘れないでください。では外境です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。青森県は晴れや曇りとなっています。今日の八戸地方は高気圧に覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響で時々曇るでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。予報です。今日は西の風がやや強く、後南の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は南西の風、日中東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率です。今日この後明日の正午まで雨の降る確率 10% です。雨の心配はなさそうです。実況気温です。午後1時現在の気温です。八戸市中心街 28.5 度、立花は 24.1 度を観測しています。このほか三沢が 27.1 度、十和田 27.2 度、三戸 26.9 度、広野町種市 27.1 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸と三戸が11 度、三沢と十和田が12 度、広野町種市9度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸の最高気温は21 度、三沢20 度、十和田24 度、三戸28 度、広野町種市18度の予想です。現在青森県内には乾燥注意報が発表されています。現在青森県内全域に乾燥注意報が出されています。空気が乾いています。各方面ともご注意ください。そして八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部からは、現在火災注意報、そして林野火災注意報が発表されています。まだまだ火の元、火の取り扱いにはご注意いただきたいと思います。私日曜日に六戸十和田方面にちょっと出かけてきたんですけど、うん、あの日は田植えが結構ピーク、
1: ね、
0: あちらの方はね、はいはいはい、ピークで、でなんとなく土ぼこりもまだ上がらないような、うんうん、ちょっと湿度もあったんですけれども、あそこからはまた空気乾いてきてるんだろうなって。
1: そうだな、
0: ね、作業される方大変だろうなと、また思ってますけれども、屋外で活動されるという方はこの乾燥注意報にも十分ご注意いただきたいと思います。以上、八戸地方の天気予報、この時間は 在宅から入院まで老人医療を支える医療法人好人会小本病院の提供でお伝えしました。

0: はい、お送りしておりますビビスター火曜日、はい、あのね、そのウィニングマラソン、うん、去年前立腺がんの手術して、うんうん、来月の北海道サロマ湖ウルトラマラソンにも出るんだって。
1: ウルトラマラソンってことは距離が長いんでしょ。
0: 長い、前は100キロ走ってたのよ。
1: わお。で
0: 今回は50キロにしますって言ってました。
1: いやいやいや、でももうフルマラソンを超えてるんですね。
0: 超えてるの、超えてる。
1: へえ。
0: でいつだっけな、先月は先々月板橋のなんか大会で、うん、フル走ったっつってて6時間かかったっつったけど。
1: いやー、6時間休みないんですよね。
0: ほぼ
1: ですよね、うん。トイレってどうしてるんですか。ああいうその長時間の
0: 途中にあるんだって。簡易トイレとかあるとか、ね、
1: へ
0: え。じゃないと腹具合が悪い、
1: そう
0: 急に悪くなったりする
1: とか、うんうん、まあ、汗かいてもやっぱりね、う
0: ん、あるんだって。
1: そっか、50キロですよって言ってもね、うん、もう我々はもう考えもしない。
0: 何が楽しいんですかってもう一人が言ってました
1: よ。何回それ言ってたんですか、この旅の道中で。
0: ずっと言ってた二人で。
1: いや、それはね、走った人じゃなきゃ分かんないものがあるんでしょう。で
0: ランナーズハイってあるんですかって、あるんだよ。
1: あるんだ、
0: うん、あ、これかって思った時があった。
1: へえ。でまたそれを味わいたくてやめられないのかな。
0: そこから先は聞かなかったですけどね。
1: もうちょっと興味持って、じゃあ僕もやってみようかなって
0: 体験することもねえしと思ってさ。
1: いや、でもなんだろう、味わってみたいなとは思いますよ。
0: そう、
1: うん、
0: 思わねえ俺
1: 本当。あ、これがこの一瞬のために、このひとときのために走ってんだねって思いたい。
0: で走ってる途中やなんかで、うん、足つったりするから、それ用に携帯用の、うん、あの漢方とかさ持って走ってんだ。
1: はあ、ちゃんとケアできるようにしてるんですね。
0: あのなんだっけ、なんとか、
1: うんうん、
0: あるじゃん漢方のすぐ効く、
1: うんうんうん、
0: あの
1: 小村帰り用の
0: なんとか、
1: うん、
0: 小村ケアも効くけども、
1: うんうん、
0: 芍薬甘草湯だかなんだかっつもね、
1: うん、
0: こうすぐ効くんですよ。私も持ってますけど。
1: うん、
0: あの予防で飲んでも、
1: うん、
0: 夜中に釣ることを釣りそうだなと思った時はそれ飲んで寝ると釣らないし、釣った時もね、うん、速効性のある漢方だからね、不思議と。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: それのちっちゃいやつを、
1: うん、
0: 常時携帯してる。
1: へえ、
0: そこまでして走るんですか。
1: またそれになっちゃう。それでもやっぱりあるんですって。それをだから知りましょう、私たちも。そしたら
0: ね、
1: そういうことなんだって分かったって言いたいよ。
0: でそっから今度は、
1: うん、
0: シャワー、うちでシャワー浴びて、
1: うんうん、
0: 行くわけだ、花巻温泉に。
1: はい、
0: そうですね、高速使って、
1: はい、
0: で3人で落研だから、
1: うん、
0: で昔のこととか、
1: うん、
0: そういうマラソンに突っ込んだりとか、うん、いろいろしながら行くから、早い早い。で岩手、花巻南で降りるから岩手山から先結構ある、こっから先結構あるからねって言って、
1: ね、うん、2時間以上はかかりますよ。
0: あそこでトイレ休憩して行ったんだけど、
1: うん
0: うん、あれ早いなと思うつくよって。
1: 本当、時を忘れる。
0: まあ、昔の一人はほら40年ぶりに会ってるしさ、
1: うんうんうん
0: うん、だから話題は尽きないんですよ、
1: うんうん
0: うん、昨日もそうでしたけどね、
1: うん、
0: だから温泉入って、
1: うん、
0: 俺普段湯船入んねえから、
1: うん、
0: 久しぶりに手足ゆっくり伸ばして、
1: うん、あ、疲れも取れましたでしょ。
0: 取れねえよ。
1: 何よ。普通はそこで旅の
0: 疲れ取れるって
1: 。そうよ、木金土日
0: 疲れ取れると思うべ。
1: 思う。
0: これが取れねえんだ。この後の話まだあるから。
1: もう
0: ぼやきに、ま、ぼやきのコーナーにまであるからね。
1: 本当に、
0: はい、
1: いや皆さんお楽しみに。一曲いきます。Qさんどうぞ。
0: はい、それでは塚田みきお、5月のバラ。

0: 塚田美希夫で5月のバラでした。
1: 変わって本のコーナーです。
2: ご本といえば大地球。
0: はい、ご本といえば第1級。今日は、これはね、平成22年に発行になった本です。新潮文庫、左腕の誇り、江夏豊辞典。前あなたが南郷図書館かどっかで見つけてきてくれた十和田出身の作家の川上健一さんがあれした、うんうん、サウスポー魂っていう江夏豊さんの、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: あれとまた別にこういうのが新潮文庫から出てたんだ。で、畑野勝さんっていう方が構成、
1: うん、
0: インタビューして、構成で畑野勝さんの文章も挟みながら、江夏さんが自分で語った

0: 他にもあの延長11回ノーヒットノーラン自らサヨナラホームランっていうのもあるんだけどね。
1: うーん、打つのも
0: そうだよ
1: 上手だったんですか。
0: 上手って、まあ、
1: たまたま。
0: いや昔のピッチャーは結構ホームラン打ってたよ。
1: そうなんだ。二刀流
0: までいかないけど、うん、前にもちょこっと話したことあるかもしれないけど、うん、その海猫マラソン走った後輩は高校まで野球やってたから言ってたけど、高校野球のエースナンバーつけるのは部員の中で一番野球センスのあるやつだって。もちろん中学からピッチャーやってたとかそういうのもあるんだろうけど、だから打っても投げても一番優れてるやつなんだって。でもそうやって考えるとバッティングも、ただ延長11回で自らサヨナラホームランの時は味方が点数取ってくれないし、もう自分もその前の日も、昔は連投当たり前の時代だから、
1: うん、
0: 前の日も投げてもう疲れ切ってるから、うん、早く終わって帰りてえし、もうとにかく来た球思い切って振ろうっつってバッターボックス入って1、2の3で振ったら当たってホームランになったってまあでもそれも運だからね。
1: そうですね、持ってる一つですよ。
0: あとはほらあまりにも有名なオールスター9連続奪三振、その当時はオールスターはピッチャーは3イニング最長で3イニングだった一回り。
1: そうなんです
0: か。 もちろん1イニング2イニングで交代してもいいんだけど、
1: うん
0: うん、長く投げても3イニング以上は投げさせないという、うんうんうん、でそういう3イニングで3人ずつ全員三振っていう。
1: うわー、変えたくなかったでしょうね監督。
0: でも変えざるを得ない。でもね、うん、前の年もねその前に何連続三振奪ってて、うん、翌年もだから通算で15連続奪三振なんだよ。足掛け3連打。
1: まあまあそういうことですね、うん、へえ。
0: 史上最高の左腕って言われてる。で同時期に近鉄に鈴木啓司っていう左ピッチャーがいて、うん、この人もその300越したっけかな勝ち星が通算の、
1: うん、
0: エースピッチャーで、うん、高校出てすぐ活躍して、あさっきの401奪三振、
1: うんうん、
0: シーズン、
1: うんうん
0: うん、高卒入団して2年目だよ。
1: 若い。まだみんな驚いたでしょうね。
0: いや驚いた。だってだから2年目でもうエースだよ。だから、
1: ね、
0: 村山ってピッチャーもいたんだけど。
1: 周りはどうだったんですか、それに対して。なんかやきもち焼くようなのはなかったの。
0: だって打てねえんだからしょうがないもん
1: ねエースだわと、あんたエースだよって、うん、ちゃんと認めてくれるんだ、
0: う
1: ん、
0: そう。
1: へえ。
0: でプロ入った時直球しか投げられなかった。
1: あ、そうなんですか。
0: そう
1: カーブとかそういうのは投げられない、
0: うんうん、
1: あれ
0: プロ入ってから覚えたの。
1: 投手ですよね。
0: 投手だから。
1: そんな
0: でなぜタイガースが大阪大会の準決勝で負けたこのピッチャーに目つけて、他の球団も目つけてたんだけど、
1: うん、
0: なぜというとタイガースのスカウトが、
1: うん、
0: だから監督が見て、うん、あいつは野球頭を持ってるから入れろっつった。
1: ほ
0: ー。それなぜかというと、
1: うん、
0: 直球しか投げられないのに、
1: うん、
0: キャッチャーのサインを覗いて、
1: うん、
0: 何回もこうやって首振んだって
1: 。
0: いろんな球種持ってるように見せかけて、それで
1: ストレートだって、
0: ストレートで、
1: うん、
0: で三振取れるから、
1: うんうん、
0: でも作られた左ピッチャーなんだ。
1: そういうことなんですね。
0: 兄貴が左の方が有利だからって
1: 。あ、そういうことなんですか。あの左利きじゃないんですか。
0: 違う。その近鉄の鈴木啓司も作られた左ピッチャーなんだ。
1: よくすぐに受け入れましたね。
0: ちっちゃい時から、だからその野球選手で対戦するにはそっちの方がいいから。
1: 作詞だね。
0: ねえ、みんなね、
1: うん、野球頭だね。
0: そうでインハイ内角の高めに放れば、
1: うん、
0: 打たれにくいつは今でもあるんだけど、
1: はい、
0: エナツは違ったんだ。外角の低めコーナーいっぱいのストレート、
1: うん、ほ
0: ー。キャンプでもそれしか、右バッターの外角低め、左バッターの外角低めだけを練習するんだって、
1: うんうん、はー。
0: で実際に対戦したバッターたちは、うん、あれは打てない。
1: 打てないんだ。
0: いや打

0: った人もいるんだよ、うんうん、いるんだけど普通は打てないあれはって。
1: へ
0: え。でも投げすぎがたたって、うん、技巧派に変わっていくわだんだん。
1: はあ、テクニックを、うん、
0: で先輩何回にトレードされて何回ホークスに、うん、で野村克也と出会って、うん、野球にプロ野球に革命を起こそうって言われて、うん、リリーフピッチャー今はほら、うんうん、もう途中から中継ぎだなんだって最後、うん、クローザーが出てきて、うん、セーブポイント上げて、うん、そういう流れを作った最初が江夏の、
1: うん、
0: 野村さんと江夏の、
1: うん、そうなんですか。
0: そうだから最近の左ピッチャーがいくらすごい人だって江夏を超える左ピッチャーいない。確かにあの金田正一の400勝もすごいんだけど、うん、俺なんかしてみると江夏の方がすごいですよ。で心臓がもともと弱いでその薬のせいで太ったりね。
1: はあ、うん、そうだったんだ。
0: まあ引退した後に離婚したりして、うん、覚醒剤に手出して実刑判決も受けたりしたんだけど、
1: うんうん、なんかそういう話の方がイメージが強いので、うん、あんまりこのサバンの誇りとかあの最強のとかそう本人が言ってる感じじゃないですか、うん、だからなんか口だけの人なのかなみたいな思ってたけど当時を見ている人たちにとっては野球ファンにとっては
0: いやもう大変だ
1: 超えられないこの人は
0: 江夏田淵のバッテリーしたら大変だったんだよ。
1: へえそうだったんですか、うん、
0: 黄金バッテリーね。
1: うーん今の若い選手がそのまあ、なんですか当時にタイムスリップだったりとか、まあ、逆もありですけど戦ったらどうだと思います。
0: どうですかね。イチローはヒット打つかな。
1: うん大谷選手は
0: 大谷も外角低めのストレートはどうか分かんないけど、
1: うん、
0: まあ見てみたいよな。でもなな
1: んとなく、うん今のすごい人たちと、うん、その当時のすごい人たちどれぐらい差があるのかなとか。
0: それと面白いのは、はい、昔は連投連投でやった、うんうん、巨人ももちろんそうなんだけど、
1: うん、
0: で堀内とほぼ同世代江夏の方が1年遅れかな。
1: うん
0: で100勝をかけて両投手の巨人阪神戦で戦う。
1: へえそういう試合もあったんです
0: か。で堀内が勝つんですよ。
1: ほう
0: で105勝をかけて、うんまた戦って今度は江夏が勝つんですよ。
1: いい勝負ですね。
0: 2人とも順調に勝ち星重ねてったってことじゃん。
1: そこまでにね。
0: だからね
1: 面白いですね。
0: ね
1: そうかすごい人なんだ。
0: もうすごい人ですよ江夏は。
1: うーん、うん、この本もあっという間に読みましたか。
0: いやもちろん東京行く新幹線の中とかね。
1: よかったね
0: 立ち往生した新幹線
1: 読書の時間はたっぷりあった。うん
0: というわけで、はい今日の5本といえば第一級左腕の誇り江夏豊自伝畑野勝構成でございました。
1: 来週もお楽しみに。

0: ジオネームやっくんのリクエストです。中島みゆき旅人の歌、今回はセカンドバージョンでお送りしています。やっくん、火曜日ビスタの放送お疲れ様です。お疲れ様です。
1: こんにちは。
0: 今日はボクシングの日ですよといただきました。チェイコさんは中島みゆきの曲で何が好きでしたか？僕は中島みゆきの曲でヘッドライト、テールライト、浅い眠り、ファイト、地上の星、旅人の歌、空と君との間の曲が好きでしたよ。名曲多いですよね、中島みゆきさんね、うんうん、今出てた曲私もほとんど好きです。Qさんにも聞きましょうか。
1: 何が？
0: 中島みゆきさんの曲。
1: 私は時代ですよ。
0: ああ、時代も名曲ですね。
1: あれが一番好きだな。
0: うん、色褪せないね
1: と思いますけどね、
0: はい、名曲いっぱいですね。やっくん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: どこまで話したんでしたっけ？
1: え？
0: 何でしたっけ？
1: だからさ、温泉に着いたんだよ。
0: 着いたんだ、温泉着いた。
1: あ、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あって思ったより早く、
0: はいはいはい
1: は
0: い、
1: で、湯入ったんだ。
0: 湯入った、
1: うんうんうん、はい。俺に似た人に話しかけた話はした？
0: してないしてないしてない。
1: 飯7時からだから、
0: うんうんうん、
1: 6時50分からだから先に風呂入んべえっつって入ったんだよ。でね、俺が頭洗ってたらさ、後ろからその後輩が話しかけてくるわけだ。で、何っつったら、俺と間違えて俺とそっくりな人に声かけたんだって。で、その人がこっち振り向いた、振り向く直前に、あ、違う人だって気がついて焦っちゃったって。知らないよそんなの、ちゃんと見りゃ分かんじゃねえかよって。ね、でも同じ頭してたもん、ね、大きさが違うめよっていう話をしてて、
0: うん、
1: 晩飯食いに行ったじゃん、
0: うんうん、
1: バイキングなわけ、
0: うん、
1: で食い物こう取りながら歩ったら、うん、後輩が来て、そっち側にいる人、そっち側にいる人って何があって、間違えて声かけちゃった人とか見たら本当スキンヘッドな
0: 同じ頭
1: お前もしょうがねえなって言いながら、うん、また食い物あれしてたらさ、うん、その人はこっちじっと見せ
0: て俺と間違ったのはどういう頭だろうってね、
1: 向こう
0: も見てたのかもしれない。さあ、あと30分お付き合いください。ここで BFM 火災情報です。番組の途中ですが BFM 火災情報です。ただいま八戸市大和河原木あざ海岸付近において車両火災が発生し、消防隊が出動中です。近くを通行中の方は消火活動の妨げとならないようご協力ください。なお、八戸消防本部の消防情報案内でも現在の出動状況を音声案内しています。電話番号は050-5536-5985 050-5536-5985 です。繰り返しお伝えします。 BFM 火災情報です。ただいま八戸市大和河原木あざ海岸付近において車両火災が発生し、消防隊が出動中です。近くを通行中の方は消火活動の妨げとならないようご協力ください。なお、八戸消防本部の消防情報案内でも現在の出動状況を音声案内しています。電話番号は 050-5536-5985 です。以上、 BFM 火災情報でした。時刻は2時31分です。代わってはイベント情報です。

0: 介します。まずは Q さんです。
1: はい、私からは八戸公園、緑の相談所の情報です。23日土曜日午後1時から3時までは、春の寄せ植えの園芸教室です。ただ残席がわずかでございます。教材費は2500円、持ち物手袋エプロンでございます。もう一つあります。翌5月24日日曜日の午後1時から3時までは、八戸バラ会久保義雄さんのバラのある暮らし、花が咲いた後の手入れ、それから管理についての園芸教室でございます。こちら定員40名、まだ余裕があります。お問い合わせは電話番号0178-96-96-2932、 96-2932 まで、お願いをいたします。寄せ植えの教室はいつも人気が高いみたいで、
0: はい、
1: ございますので、空いてるかどうかを含めて確認してからにしてください。バラも春と秋、教室だいぶ賑やかなようでございます。私からは八戸公園緑の相談所春の寄せ植えとバラのある暮らしの園芸教室のお知らせでした。
0: 続いて私からです。5月24日日曜日 SG グループホール八戸市公会堂で開催します。史跡40周年記念花やぎ葉生栄舞踊公演ということで、花やぎ葉生栄会の皆さんの公演があります。時間は午前9時30分開場、午前10時開演です。花やぎ葉生栄先生が、皆さん お弟子さんを取って踊りを教えて、今40周年ということで、長らく多くの皆さんに伝えてきたその踊りの数々、お弟子さんたちと一緒にご披露となるそうです。この日はですね、いろいろとあるんですよね。はい、長唄、劇猿とかにわか獅子、それから長唄マカショ女だって、清本梅の花、それから長唄鏡獅子、などなど他にもいろいろあります。で、地方の方、地方連中が杵屋佐野隆さん、そして林連中が、梅屋勝六郎さん、どちらもその、文化芸術の協会に所属されている、八戸だけではなく全国でこういったステージで地方だったり林だったり、披露されている方ということですので、このあたりもまた聞き応えもありそうです。そして、SG グループホール八戸市公会堂のステージもまた素晴らしい公演用のステージに仕立てられてるんですよね。それもまた見応えがあると思いますので、この機会に本物に触れてみてはいかがでしょうか。史跡40周年記念花やぎ葉生栄舞踊公演、5月24日日曜日午前9時30分開場、午前10時開演、場所は SG グループホール八戸市公会堂です。入場料は3000円、現在 SG グループホール八戸、そして、今日は休館ですけれども、ハッチ、そして八駅キャンバスなどでチケット販売しているということです。お問い合わせは葉生栄会事務局、電話番号 0178-45-0678、 45-0678 までお願いいたします。たっぷりと見る機会って、私もそうですけれども、あんまり多くないのかなと思うんです。一部二部構成で、ベテランの方から小学校4年生中学校1年生高校3年生などなど、若いお弟子さんまで登場してまいります。ぜひご覧ください。私からは花やぎ葉生栄舞踊公演ご紹介しました。以上、イベント情報でした。時刻は2時36分です。では繰り返し火災情報をお伝えします。番組の途中ですが、 BFM 火災情報です。ただいま八戸市大字河原木あざ海岸付近において車両火災

0: が発生し、消防隊が出動中です。近くを通行中の方は消火活動の妨げとならないようご協力ください。なお、八戸消防本部の消防情報案内でも現在の出動状況を音声案内しています。電話番号は 050-5536-5985 050-5536-5985 です。繰り返しお伝えします。EFM 火災情報です。ただいま、八戸市大和沢河原木、阿沢海岸付近において、車両火災が発生し、消防隊が出動中です。近くを通行中の方は、消火活動の妨げとならないようご協力ください。なお、八戸消防本部の消防情報案内でも、現在の出動状況を音声案内しています。電話番号は 050-5536-5985 050-5536-5985 です。以上、BFM 火災情報でした。現在、八戸消防本部管内は火災注意報、そして林野火災注意報が全域に発表されています。この後も火の元、火の取り扱いにはご注意ください。
1: 1、2、3、4。
0: 皆さんの東京話いろいろ聞いてますけれども、こちらの方も東京行ってきたそうです。ラジオネームパイレーツオブトレビアンさん、ありがとうございます。キヤさん、チェイコさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: パイレーツオブトレビアンです。今日も倉庫で聞いてます。ありがとうございます。キヤさんの東京旅行の話楽しいです。楽しいって
2: 本当、
0: この声があるとね、元気に喋れますね。
2: 疲れてますけど
0: 元気に行きましょうね。私も5月のゴールデンウィークに劇団四季のバックトゥーザフューチャーのミュージカルを嫁と娘夫婦で見てきました。来年も、何か計画して旅行に行きたいです。ということでリクエストこちらになります。はい、ヒュイルス、
2: どうした？
0: 頑張ろう。いきます。ヒュイルイス&ザニュースでパワーオブラブ。

0: バックトゥザフューチャーの主題歌だったんですね、この曲がね。あれですかね、ミュージカルの中でもいろいろかかってたんでしょうかね。ラジオネームパイレーツオブトレビアンさんのリクエスト、ヒューイ&ザニュースのパワーオブラブでした。この後もどうぞお付き合いよろしくお願いします。さあ、花巻温泉
1: で、
0: キューさんにいた人、
1: はい、で、あれだって、あれだってじゃない、
0: あれなの、
1: 前立腺がんの手術してから酒も飲まなくなっちゃって、
0: ああその後輩がね、
1: はい、
0: はい、
1: だから3人で飯食ってても1人しか飲まないわけ、今年初めて来た後輩しか、うん、で20キロ走ってるじゃん。

0: 旦那は、はい、そうですね。
1: で一人だけで酒飲んでるじゃん、
0: うんうん、
1: だから部屋戻ってもね10時ぐらいもう寝ちゃって
0: 2人とも
1: だからしょうが寝てて俺一っ風呂浴びてくるからっつって戻って寝たわけですよ、
0: うん
1: うん、で昨日起きて、せっかく来たんだからっつって、
0: うん、
1: 宮沢賢治記念館開館時間調べたら9時からだって言うから、
0: うん、
1: もう早めにホテルを出て、
0: はい、
1: 開館に間に合うように行って1時間ぐらい見て、
0: うん、
1: でそこでもトイレ行って、
0: うん、
1: で おむつパンツを変えるんだけど、
0: うん、
1: まあ時間がかかること早く トイレの中に早くしろよお前はよとか
0: 同じ気持ちの人もいると思う大変なんですよやっぱりね、うん、
1: 後輩だから
0: そうね、うん、
1: でその後はマルカン食堂行って
0: あ花巻といえばだ
1: あのソフト
0: ああ箸で食べるソフトクリーム
1: そうそうそう、
0: はい、
1: あれ食って380円だったんですけど、
0: う
1: ん、
0: ほうほうほう安い
1: また感激してたよこの量でこの値段でしかもとてもオーソドックスなソフトクリームの味でこれいいなって言って2人で食ってましたよペロッと
0: よかったねうん
1: でその後どうするっつって盛岡まで下道で、
0: うん、
1: 行って盛岡から新幹線乗って帰るから、うん、2時何分の、
0: うん、
1: 駅前の清浪閣行って、
0: うん、
1: 冷麺食ってまあずらっと並んでたんだけど、
0: うん、
1: 10分ぐらいで済んだかな、うん、並ぶのは、
0: うん、
1: で清浪閣あれ、
0: ね、
1: 冷麺、
0: うん、
1: うまかったですよ、
0: うん
1: で盛岡駅で、解散
0: はい、
1: どっから返してたよ俺
0: 一人で車運転して
1: マジで
0: 何も今はもう疲れてないでしょ
1: いやまだ残ってるよ
0: 昨日の何時頃帰ってきたんですか
1: うち着いたの4時半ぐらい
0: 4時半ぐらい、
1: うん、
0: そうかお昼にねご飯食べてからだからもうそっから今休んでほら今日なんだから
1: 7時半過ぎにはとこに着きましたけどね夕べはは
0: いや私まだ帰ってる途中ですよそれ
1: 眠かったもんだってもうね考えてみたらその木曜日に東京行ってから、
0: うん
1: うん、花巻に泊まるまでずっと俺にとっちゃ寝不足状態が続いてるわけ、
0: うん、
1: で運転もしてるじゃん、
0: うんうんうん、
1: も
0: う
1: 余計だよねでずっと喋ってるし、
0: うん、そこね
1: 金曜日から金土日月って
0: ドライバーズハイですよドライバーズハイ
1: にはなってねえよ寝ないで運転して帰るのそれだけしか考えてなかったから
0: あ疲れちゃいましたねそれはね、
1: はい、
0: 無事に到着でよかった
1: もう中身は濃すぎちゃった
0: そうですね
1: たまたま大相撲が金曜日が取れちゃったもんだからこういう風になっちゃった、
0: ね、翌週とかになってればよかったのにね、
1: そうなんだよ分散すればよかったんだけどこればっかりはどうしようもねえもんな、
0: うん、
1: そこしか空いてねえんだそこを申し込んだわけじゃないんだもん、
0: うん
1: うん、まあそんなことでは
0: い
1: とりあえず終わります。
0: とりあえず終わります。
1: 来週あたりに何か思い出したらまた喋るけど。
0: あってね。
1: ぼやきはありますから。
0: あ、そうですか。
1: はい。
0: ステイチューンでお願いします。じゃあちょっとリクエストメッセージいきましょう。
1: はい、
0: ラジオネームチェーホフさん、ありがとうございます。お疲れ様です。
1: こんにちは。
0: お疲れ様です。今日は夏に寄せてです。ビアガーデンの季節が来ます。昔より時期が早まっています。しかしデパートホテルの屋上も減りビアガーデンも流行りません寂しい学生の頃お客さんが残したソーセージや枝豆をつまみながら白いシャツを着てジョッキを配膳してました時々演奏もしてましたそこには笑顔と喧騒と音楽がありましたあいいですねあちこちのテーブルごとに別々の世界がありましたそして22時半の終了が来るのでした。帰らないおっちゃんがいて困りましたが、マネージャーが蛍の光を流すと、おっちゃんたちは我に返り、帰路に着くのでした。音楽の用途外使用の成功例です。それでいいのかな、うん、まあでも、もう刷り込まれてますもんね。
1: 蛍
0: の光が流れたら、ああ、もうラストだ、帰んなきゃって。
1: トントン。
0: スーパーでも流れますもんね。近頃はあれダメこれダメと大変ですしかし好きなものは好きだし嫌いなものは嫌いだし
1: そうダメなものはダメだしな、
0: うん、少しぶつかったりして折り合いつけてたのに、穏便

0: な世界になりました。あ、でいいのかな、逆に仲良くなる機会が減っているような気がします。最近の夏は気温は高いようですが、熱気は昔の方があった気がするチェホフでした。
1: だよね、
0: うん、これは確かにそうか。
1: その、うん、海肉マラソン走った後輩は元中学の先生だから、
0: うんうんうん、
1: 生徒指導もやってたんで、部活と生徒指導で、
0: うん、
1: 少なく見積もっても1000回以上はビンタ食らわしてるって、うん
0: 意外と熱血派、うん、でも当たり前だった それが。
1: でその、
0: うん、
1: ビンタ食らったかどうか分かんないけど、
0: うん、
1: 野球部も教えてたから、
0: うん、
1: その中の教え子の一人が今横浜 DeNA ベイスターズの相川監督、う
0: ん、はあ監督なんですか。
1: 今でもあの LINE でやり取りしたりしてるって、うん、
0: そっか、
1: うん、
0: まあなんかねそれによってやっぱり苦しむこともあったけれども、うん、あったと思いますけれども、それによって成長できた人もきっと
1: 多分いると思いますよ。
0: うん、難しいですよね。だからね、
1: だから悪い連中には人気があったらしいよ。でもそんなビンタ食らわしてても
0: 本当そうなんだ。
1: 今だったら一発アウトですよ
0: 本当ですねさあチェホフさんリクエストです。リクエストは夏のビアガーデンの新曲の青江美奈さん伊勢崎町ブルースお願いします。

0: ラジオネームチェホフさんのリクエスト、青江美奈の夏、あ、青江美奈の伊勢崎町ブルースお送りしています。
1: シドビドゥビドゥビドゥビドゥバー、
0: 印象的ですよね。今年演奏するんですか？違う
1: みたいだね。
0: 本当、あ、聞きたいわ。ラジオネームチェホフさん、ありがとうございました。
1: でもチェホフさんとかってやめてよそこは聞きたくねえな。
0: そう、うん、いいんじゃない。
1: いいとした親父が
0: かすれた声でさ、いいんじゃないですか。楽しみにしてます。小林さんです。今日のテーマは Q さんの東京土産話。いいっすね。ぼやきが入りつつも楽しめたのが分かります。最近全くどこにも行ってないので、どこか遊びに行きたい欲のメーターがマックスになりそうです。うん、気持ちは分かる。そう、旅話を聞くとね、うん、さあリクエスト、トーキンズのライオンは寝ている。トゥーアップというジャンルで、日本だとシャネルズ、ラッツ&スターが有名ですが、そういうジャンルなかなかかからないし、久しぶりに聞きたくなったのでリクエストしますということでいただきました。いきましょう、トーキンズ、ライオンは寝ている。

0: リクエストです。トーキンズ、トーケンズですね、ごめんなさい、トーケンズでライオンは寝ている、お送りしています。いいですよね、こういう曲も ね、うん、
1: ね、
0: はい、テレレレレンへもリクエストありがとうございます。木曜お楽しみに。さあ皆さん、東京の話に刺激されていろいろと送ってくださってます、ありがとうございます。ラジオネームだんごママンさん、大相撲のお話もっと聞きたい、平戸海どうでしたか、うん、
1: 平戸海良かったですよ。
0: 明日話してくれますか。
1: うん、あ、私も平戸海のファンだから
0: 本当に。じゃあ明日の、はい、スポーツしゃべりバーでお願いします。
1: 金曜日誰と撮ったか忘れちゃったけど、
0: 思い出しておいて、
1: はい、
0: ふふふふ、おとっちゃんも似てます、お仲間に入れてください。それはお風呂で出会ったおじさんとでしょうか、
1: どっちでしょう
0: 東京の空気はどうでしたか。昔撮った杵柄若返りますよね。お友達がいらっしゃるってお幸せねえ、ちえこさん、こちらに来られたら相模原にもどうぞということです。
1: ありがとうございます。
0: はい、ピカタンさん、キュウさん、ちえこさん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: こんにちは。キュウさんのお話楽しく聞いていました。私も来月娘の編入試験に同行するために上京する予定ですが、きっと東京に行ってもだらーんとお茶したりして終わってしまいそうです。もうテンション上がるってことなくなってきました。疲れちゃうんです、私も。出張に心が躍らない年齢になってしまいました。あなつまいました人様の東京のお話で満足になっつまいました。
1: じゃあじゃあ今度あの1対1でたっぷり聞かせて
0: 重いよ疲れるよそれはそれで今のこれぐらいのね、
1: ダイレクトは疲れるよね
0: 薄い感じにしてね、もう多分愚痴が止まらないでしょうからね
1: そんなことないよ
0: 本当、うん、大丈夫、
1: 大丈夫、
0: 逆に放送できないような楽しい話、
1: そう
0: ですよね、うんうん、それが聞けるかもしれない。あのご希望の方はぜひご一報ください。ありがとうございます、ピカタンさんでした。あ、でもなんかやっぱりね、こう東京に行くとかどこか出かけるっていうのは楽しいもんですよね。
1: まあ、あの一緒に行くメンツにもよりますけどね、
0: うん
1: うん、
0: 今回のそのお二人は
1: どっちもあの後半も大相撲も落ち剣の先輩で、後半が後輩じゃん、
0: うん、
1: で落ち剣だから、
0: うんうん、
1: 気心知れてるからさ、
0: うんうん、
1: 楽って楽だよね、だから楽しいんだよ。
0: そうですよね、
1: だから余計疲れるんだと思う、その時は
0: ドワーってね、そうそうそう、アドレナリンが出ちゃって、そうそうそう、もう喋る喋る喋る喋る、うん、向こうも喋る、こっちも喋るで、そうそう私多分追いつけないかもしれない。
1: あ、じゃあ一般の人は無理だと思う、うん、本当に
0: 賑やかで楽しい青春旅行ですな、キュウさんな。
1: いや本当に、
0: はい、今日も皆さんお付き合いありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 生放送でお送りしてまいりましたビビスタ火曜日、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。この後は青春プレイバックです。3時45分からはキトヒト、4時からはユーラジ八戸、番長 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから二つ森守る担当です。
1: はい、八戸市からのお知らせは、市民連携推進課から県南取れたて情報、今日は奥入瀬町からでございます。キツキッス高立幼稚園、木村修司くんと吉田ゆのちゃんです。
0: しゃべり倒せました。
1: ああ、
0: なんとかなった、
1: 多分とりあえずね、
0: とりあえずね、
1: うん、後でまたなんか思い出すかもしれないけど、
0: はい、ということですので、よかったよかった、めでたしめでたし。まあでも後輩先輩であっても、まあお友達のようにね、今はお付き合いできる、まあ
1: うん、この年になるとね、
0: うんうん、いいことですよね。私もこの前

0: 高校の同級生、同級生の同級生がたまたま今ママ友になってたみたいな、そういう出会いがあって、で連絡しようと思ってその子の LINE を見たら、ボディービル選手になってまして、パーソナルジム開きましたって、楽しいね。そうだね。お送りしてまいりましたビビスタ火曜日、今日のお相手は
1: 大地球と
0: 小笠原千恵子でした。素敵な午後、ごきげんよう、
1: さよなら。
2: 九さんのぼやき
1: で、ほら花巻温泉寝たんだよ、鉛温泉で。俺風呂行ってる間に二人とも寝ちゃって、で俺も寝たべな、もう電気消えてるし、で寝られるかなと思いながら、枕柔らけしなと思って、もやっぱ疲れてるから寝たんだよね、10時半過ぎに。だからね、最初何時も隣、真ん中に初めて来た後輩で、トイレ近い、走った後輩は一番向こうだったの。真ん中の後輩がいきなりさ、悲鳴というか方向というか、ゲラーと、おお、なんだよこいつはよと思って、そいつとどっか行ったこともないです、初めてだったからびっくりしちゃって、おいおい、シャレになんないよお前よと思って、そう続くわけ、うっせえなと思って、でもそれでも疲れてるから寝るんだよ。だ今度1時過ぎにね、俺の足がつっちゃって、左のあれが向こうずねつっちゃって、で起こして足つったって言ったら、その走った後半、こいつはしょうがねえな、何このわめいてんのこのギャオスとかって、もう余計疲れんだよ朝。
3: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
6: 車のガラス屋さん、
5: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
6: 車のガラス屋さん、
5: 大切な命を守る信頼の技術なら
6: 車のガラス屋さん、
5: 八戸市下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

物置の奥から見つかった子どもの頃の宝箱、サビの浮いたブリキのバッジ、どこかで拾ってきた水晶のかけら、茶色くなった雑誌の切り抜きに色あせたラベルのカセットテープ、もう聞くことはできないけれど閉じ込められた音は心に響く。音楽は時を超える小さな奇跡。青春プレイバック。あなたの大切な時間はどこですか？

番組の途中ですが、BFM 火災情報、鎮火の情報をお伝えします。先ほど午後2時21分に発生しました、八戸市河原木、あざ海岸付近の車両火災は、3時32分に鎮火しました。ご協力ありがとうございました。BFM 火災情報です。鎮火の情報をお伝えします。先ほど午後2時21分に発生した八戸市河原木あざ海岸付近の車両火災は午後3時32分に鎮火しました。ご協力ありがとうございました。以上 BFM 火災情報でした。

心のページをめくるように次々にあの頃がよみがえる。懐かしさだけじゃなく新たな喜びの時間。青春プレイバック、いかがでしたか。また明日のこの時間お会いいたしましょう。

法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動。

この番組は木質ペレット燃料で循環型社会を目指す NPO 法人青森バイオマスエネルギー推進協議会、手作り家具とウォーミーなひととき、キルドコフォーヘアー、100年先の森づくりを目指す森のコーディネーター集団八戸市森林組合、オーダーメイドの薪ストーブ、エビナ鉄工、以上の提供でお送りします。木と人、この番組は森と人をつなぐをテーマに、森に関するさまざまな情報を森の番人サトゥーシこと平野聡がお届けします。ごゆっくりお楽しみください。

0: the wonders of nature. キトヒト。キトヒト。皆さんこんにちは。今週も始まりました森のラジオキトヒト。お届けするのは木こりのさとよしです。先週からですね、5月5日に十和田市でキトヒトの公開収録ありまして、ニトベ記念館大祖祭、そちらでの公開収録の模様をお届けしております。第2週目ということで、後半ですね、ニトベ記念館リニューアルについてのお話を、ニトベ記念館現館長、ニトベ常則さんにお話を聞いております。ニトベ常則さんね、ニトベ記念館の館長でありながらクラシック音楽の評論家でもあったりしまして、非常にね博識なんです。その他にも昆虫のことがね詳しかったりということなので、いろんなねお話を交えながらお届けしてまいります。ぜひお聞きください。今年はメモリアルイヤーになるんじゃないでしょうか。
1: おかげさまで一昨年にこちらのニトベ記念館クラウドファンディングで、全国の皆様、十和田市民の方々はじめ県民の皆様、大勢の方々からの

0: ご支援を受けまして、新渡戸記念館のリニューアルということで、はい、建物のリノベーションということでお願いして、本来ならばね、今のゴールデンウィーク大正祭の5月の3から5までのうちに中をきちんと見せできるような体制に整えられるはずだったんですけども、電気関係の中に入る器具が全く入ってこないという、ちょっと私には想像できませんけども、全てやっぱりホルムズ海峡閉鎖封鎖によるそのイランとアメリカの戦争により、この記念館の工事の方も影響しているということで、その電気が入らないとその次の工期に進めないんですよ。工事自体が進めないので、電気なくして次の工程に進めない、この状況はこれはどうしようもなくて、結局は工事全体が遅れるという、はい、
1: なんかちょっと皮肉なもんですね。平和の一つの訴える場所でもありながらも、
0: そうですね、果たしてこの戦争っていうのはどういうものなのか私には分かりませんけども、こんな東京から600キロ700キロ離れたこの十和田にもホルムズ海峡の影響があるっていうことはおよそ信じられませんね。
1: はい、皆さんにはリニューアルのオープンの日はちょっとお待ちいただくとして、ただ悲しい気持ちでね、寂しい気持ちで待っているんではなくて、いろいろとね楽しくこの場所を作っていこうという、
0: そうですね、コンセプトとしては私の意向というよりも私どもの学芸員たちが考えてのことなんですけども、ここの新渡戸記念館というのは歴史博物館であり、中のものをお見せすることが重要で、それが美術館のような形ではない、昔からのアナログ的な要素を持った博物館ではあるものの、今後のこの新渡戸記念館の方針としては中が美術館のようにということで、と同時に人が入りやすく見やすく、なおかつ勉強しやすいように、世界中の図書館を調べまして、中で誰もがいつも観覧できて、そこにカフェがあって、歴史博物館に入るのもちょっと難しいという人でも気楽な気持ちで中で入ってお茶を飲んで、スパゲッティ私が作っ て皆さんに提供することはできませんけどね、まあそのような軽い気持ちで歴史に触れられるというのが、それがコンセプトであります。
1: 生田勉さんの建築自体が大きい建築をされる方ではないんですよね。
0: この人は世界三大建築家であるル・コルビジェというフランスの建築家に憧れた東京大学の名誉教授なんですけども、建物の中に自然の光を入れるっていう独特のやり方をした人なんですね、はい、あそこに見えるように。今までは博物館内、特に歴史博物館に関しては中に入ってくる光、単なる光ではなく紫外線、これが物を傷める。ところが今のこの60年前の当時はそのさすがに紫外線は無理だろうということで、シャッターをつけちゃったり、ずっと閉めっぱなしだったんですけど、はい、これからはそこを開放して、入り口の方何箇所かあるんですけど、採光式光が入るように、ただしガラスは紫外線が通さない、あの特殊なガラスがあって、見せる博物館っていうんですか、はい、建物自体そういう博物館であるということは誰もが喜ぶことじゃないですかね。
1: ただこうね、綺麗にするとか強くするっていうだけではなくって、現代のその技術が待ちして、はい、さらにパワーアップできるっていうことでしょうか。
0: はい、もうちょっとですので皆さんにお待ちいただければとは思ってますけど、ね、
1: はい。そしてただ皆さん待ってるだけではなくて、一緒に作っていきましょうというようなね企画が、
0: これは老若男女問わず誰もが本当に気軽に入って皆と一緒に過ごせる憩いの場としての、そういった博物館の在り方があってもいいのではないかと、はい、美術館に近いんですけどね、でもこれからの時代はそういうものが主流になっていくような気はしないでもないですね、
1: はい、そして記念館で企画しているのが新渡戸をリノベっていうプロジェクトが始まります。リノベというのはリノベーションって言いますけど、生まれ変わるっていうんでしょうかね、パワーアップしましょうというようなことでですね、リフォームというよりはもっとパワーアップしようというようなことなんです。
0: リノベーションっていうのは今平野さんからお話しあったように、もともとあるものをそれをきれいに改造するっていうことなんですけども、これは新渡戸をリノベ、ちょっとこれかけたような感じにはなってますけども、2階の新渡戸稲造が書いたあるんですけど、温故知新という言葉がありましてね、はい、これは古きものを大切に、そして新しいものを取り入れて新たなものを創造するっていうことを これが2階にニトベイナゾが書いた書があるんですけども、このリニューアルによって大正塚で育った子どもたちも加わったり、大正塚のこの樹木巨木も含めてこういう活用を進めていきたいという、単なるリフォーム改修っていうことではなく、はい、その若い世代の力で記念館の新たな価値を創出して地域文化を豊かにするリノベーションということでの取り組みなので、はい、単なるリノベではなく、
1: リフォームじゃないんですよね。
0: そうなんですよ。
1: 何するかというとですね、まずは木のお話から始まりました。そしてリノベというお話でつながるかもしれません。この大正塚の中の木がですね、生まれ変わってこの記念館の一部になります。どういうことかというと、木を間引きします。間伐というでしょうかね、抜きまして、ちょっと火を入れさせます。その木を製材して、2階の方ですよね、床材になります。フローリングっていうやつですね。その床材を皆さんで敷きましょう。一緒に敷きましょう。手伝うだけかよって思うかもしれません。ではなくって、皆さんも一部になるんです。皆さんもフローリングになるってことじゃないですよ。床の下に生まれってことじゃなくって、床を敷くんですが、その時に裏側に皆さんのお名前、メッセージだったりね、思いだったりを書いて、それを敷きましょうという、どうでしょう。
2: いいですね。
1: はい、ありがとうございます。館長よろしいでしょうか。それで
0: 大丈夫ですよ。
1: 今思いつきで言ったみたいになりましたけど、皆さんの思いだったり証というんでしょうかね、あるいは、場所に対する愛っていうんでしょうかね、っていうのをタイムカプセルみたいな感じかもしれません。そして、まあ、こちらには歴史がね、168年、この館も歴史がありますが、皆さんも歴史になるということです。あと10年で取り壊すってことはまずありえませんよね。
0: ないです。
1: 生田建築ですからね。
0: それはないです。ずっと残ってると思いますよ。
1: というような企画を皆さん今日から始めましょうというような感じで、皆さんの顔を覚えましたからね、一緒にやっていきましょう。
2: はい、
1: っていうようなことがね、いろいろ館長ありますよね。リノベ、そしてリニューアルに対してちょっと思いというかメッセージいただけますでしょうか。
0: はい、こちらの会場にいる皆さんもそうですよ。証人になっていただいて、この記念館が今生まれ変わるところ、そこのまさにその部分に皆さんが見てくださって、その単に見てくださるだけじゃなく、温かいそれこそ眼差しで見守っていただけると、我々の今後の活動もやりやすいとは思っております。常に皆さんと共にある記念館で来ておりますので、今後ともご指導ご鞭撻いただけた私の気持ちですね。
1: はい、はい、ありがとうございます。どうでしょう館長、めちゃめちゃ雰囲気あるというかオーラあるじゃないですか。話しかけにくいようなところもありますが、そうじゃないですね。いろいろお声かけるとちゃんとお話ししてくれますよね。
0: もちろんです。
1: ありがとうございます。
0: ちょっとね、体重がここに数年で20キロも太ってしまって、さらに人を遠ざけるような体型になっちゃったんですが、また戻しますので。
1: ありがとうございます。それもじゃあリノベということでよろしく
0: リノベーションします。はい、私自身、
1: はい、そして今日はね、この場所の木のお話と記念館の、まあ、リニューアルについてのお話だったんですけれども、館長自体も結構ミステリーなんですよ。
0: 何ですか。
1: プロレス好きですよね。
0: プロレスはもうプロレス世代で、僕昭和42年59歳に今なったばかりなんですけど、ジャイアント馬場とか猪木の、特に僕は当時の全日本が好きで、
1: はい、
0: ハーリーレースなんかが、
1: ハーリーレース、
0: いた時、あれボブバックランドとか
1: で、発電所ですっけ、
0: あれはブルーノ301の、はい、人間発電所はまた別です。
1: はい、はい、ような感じで止まらなくなりそうなので、来年そのお話でね、また聞けたらと思いますし、そして、まあ、トンボを好きだということなので、もしかするとね、昆虫好きだということなので、リニューアル リノベした後に、もしかして館長のコレクションだったり、まあ、そういったね、昆虫好きの方が集まれるような場所になるかもしれませんよね。
0: あんまり知的なそういうのは記念館に持たない方がいいのではないかと思いますがね。は
1: い、そういうことも期待しまして、皆さんね、リニューアル待ちましょうということで、公開収録そろそろ終わりとなります。お相手はサトゥー氏と
0: 二戸別でのりでした。
1: じゃあまた来年よろしくお願いします。お会いしましょう。バイバイ。いかがでしたでしょうか。2週にわたりね、ニトベ記念館大祖祭木と人の公開収録の内容をね、お届けしてまいりました。館長さんね、いろんなお話が出ます。建築のこともね、詳しいんじゃないかなというところで、またね、そのあたりお話聞きたいなというふうに思いますし、公開収録の中にはなかったんですが、先代館長さんのお父さん そちらの方からなんとね、ニトベ家の秘伝の林業指南書があるそうなんです。僕ちらりと聞いたならばね、現代林業のやり方にね通ずるというんでしょうかね、あるいは最新のというような感じがしました。この辺もね随時勉強しまして、人人でねお話ししていければというふうに思っておりますので、期待していてください。そしてね、公開収録呼ばれればですね、どちらの方にでも出前しますので、人人公開収録リクエスト番組の方までねご連絡いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、今週の森のラジオ人人、そろそろお時間です。お相手はサトシでした。バイバイ。It's time to share the wonders of nature. Kito, Hito, Kito, Hito.
2: Kito, Hito. この番組は木質ペレット燃料で循環型社会を目指す NPO 法人青森バイオマスエネルギー推進協議会、手作り家具とウォーミーなひととき、キルロコフォーヘアー、100年先の森づくりを目指す森のコーディネーター集団八戸市森林組合、オーダーメイドの薪ストーブ海老名鉄工、以上の提供でお送りしました。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

5月19日火曜日、時刻は4時を回りました。八戸市番町 BFM 第一スタジオからゆーラジ八戸、今日は二つ森守がお送りしてまいります。この後7時まで3時間生放送です。どうぞお時間許す限りお付き合いください。スカッと晴れて半袖の方も結構歩いている中心街でございます。皆さん今日は暑くてびっくりという方も多いんではないでしょうか。気温見てみると本当かなという感じの数字が並んでおりまして、今日の最高気温見てみるとですね、すごい、今日の最高気温中心街では 29.1 度、立花 27.1 度、立花は今年最高の気温だったようです。この他三沢 28.1 度、十和田 27.6 度、三戸 27.2 度、種市 28.8 度ということでですね、27度から29度くらいの最高気温となっていて、ほとんどの地域で今年最高となっております。で、平年ですとこの時期は 18.9 度が最高気温なんだそうで、今日は7月下旬並みの気温となりました。そうですね、もうこの30度近い気温だと三者大祭が行われているあの期間の気温ということになりますから、大変今日は暑かったようでございます。ちょっと週間天気予報も見てみましょうか。日本気象協会発表の週間天気予報、私今インターネットで見ているんですが、気温はだんだん下がっていきそうですね。まず明日はですね、八戸では最高気温19度の予想になっていて、木曜日はですね14度、木金で最高気温14度、23日土曜日は17度、24日日曜日21度ということで、まあ、気温はちょっと下がるよう、ちょっとというかかなり下がるようですので、どうぞ体調崩さないようにして、お過ごしいただきたいと思います。まあ、こんなに暑いとですね、本当に水分補給もね十分にする必要があるなと思ってですね、おりますけれども、今日は私はアイスコーヒーにしました。いつもデスクワークをしているときは大体ドリップコーヒーをですね、あのパックのやつとかね、スーパーで買ってきて飲んでるんですが、今日はね半分くらいは熱いドリップコーヒーを飲んで、いやなんかちょっと今日は熱いコーヒーじゃないなと思ってですね、途中で、氷をガーッと入れてガラガラガラッとかき混ぜてですね、しゃっこくして飲みました。まあよかったですね。はい、どうぞ。暑さに負けないようにお過ごしいただきたいと思います。まあコーヒーカフェインが入ってますから、カフェインが入っていない、利尿作用のない飲み物をですね、飲んでいただくといいんではないでしょうかね。週末16日はですね、私は奥入瀬町内の田植えに行ってまいりました。知人の知人がですね、田植えをするということでですね、知人に、誘われて、その知人の知人にが営んでいる、田んぼの方に行ってきたんですが、今私は何回知人って言ったでしょうか、行ってきたんですが、田植えの様子を、見てまいりました。奥入瀬町内のですね、何でもあの先祖代々受け継いできた田んぼなんだそうですが、長年使っていなくて、木々が生い茂ってですね、もうつるも伸びちゃって大変な状態になっていたというところだったんだそうですね。で、それを今年、家族、ご家族の皆さん、ご親戚の皆さんだと思うんですが、田植えにもう一回土をですね、慣らして、で、久しぶりに数年ぶりに水を張ったんだそうです。で、そこに田植えをする、様子をですね、見させていただいて、ほとんどの作業は機械で行うので、そんな疲れないんじゃないかなと思っていたんですが、空いたところとかね、ちょっとだけ空いたスペース、余った苗とかもあったので、お母さん方がですね、田植えをする姿を見させていただいて、あ、なんか、向こうに八甲田山も見えて、すごくいいなと思いながら、田植えのちょっとしたお手伝いをさせていただいてきました。本当に農家って重労働なんだなと思いました。4つのですね、私が見学させていただいたのは4つの大きな
田んぼのを持っていらっしゃるんですね。で、朝の5時集合だったそうです。10人くらいで集まって、朝の5時からですね、夕方4時近くまで田植えの作業をされました。で、私がお伺いしたのはだいたい10時から2時頃だったんですけれども、もうね、久しぶりにその田植えをした場所だったんで、かなり草木がですね、土に残っていて、それをこう省いたんだそうですね。で、それがあぜ道というんでしょうか、あぜ道のとこにいっぱいこう草木のね、破片があったので、それを集めるという作業を私がして、集めて、でゴミ袋に入れてまとめるという作業をさせていただいたんですが、不思議なもんでですね、私は虫が苦手な方なんですが、農作業をしていると虫が怖くなくなるんですね。途中でちょっと気持ち悪い芋虫みたいなのもいたんですが、あ、こんにちはみたいな感じで芋虫さんに挨拶をしましてですね、いるよね、いるよ、そりゃいるよと思いながらですね、作業をして楽しく過ごしました。で、途中休憩時間があって、あ、これが本当のこびりっ子だなというのをね、コンビニで買ってきたですね、お菓子ではあったんですが、皆さんで食べて、で、お昼ご飯も作業していたら、お父さんが向こうから、飯って声が聞こえてですね、わーいみたいな返事を皆さんして、で、レジャーシートを敷いて、皆さんでお昼ご飯を食べたんですが、これがね、すごく元気が出るものばっかりでですね、お赤飯が1パック。1人分ですよ、1パックです。で、さらに、おにぎり、お赤飯があるのに、ニンニクのおにぎりも、げんこつよりも大きいサイズのおにぎりがドンと来ました。で、もう一個普通のおにぎりが来て、で、おでんもありましたし、たくあんとかですね、あと、卵焼きもありましたね。いろんな、もうこんな山盛りの、食べれるかなと思ったらね、やっぱりペロッといくんですね。で、その後も作業をしてすぐまたお腹が空いてっていう感じで、非常に農家のですね、一端を見させていただいて、私すごく感動してまいりました。で、その田植えをされている方

な方がですね、管理されている方がエンブリをなさっている方で、これがエブリだよということで、あのエンブリの元になったあの他を鳴らすためのね、あの木の棒ですねを見せていただいて、あ、これかと思って、ちょっと感動してですね、なんかいい時間を、過ごさせていただいてまいりました。でその日の夜は、八戸酒造さんが開いた陸奥八仙を楽しむ会に出席させていただいて、私招待いただいていただいたんですが、いっぱいもう陸奥八仙ばっかり飲んでですね、陸奥八仙をおチョコで8杯くらい飲んだでしょうか。男山は2杯飲みました、クラシックをね。もうデロンデロンになりながらですね、田植え の疲れもありましてですね、田植えの疲れもあったんで、もう周りが早くてですね、招待客なのにいいのかなと思いながらですね、いっぱいお酒飲みましたが、こういうね田植え農家の皆さんが美味しいお米をね育ててくれたからこそ美味しいお酒飲めるんだなと思ったらですね、ちょっとうるっときましたね。大変一日だけで濃い時間を過ごすことができて、とてもいい土曜日を過ごしました。さあでは今日の1曲目、のんびりといきたいと思って、この曲どうぞ。

さあ、クリス・バーバーズ・ジャズ・バンドでジ・エンターテイナーをお送りしています。生放送ユーラジはこの後7時まで3時間お送りしていきます。今日のお相手は二つ森守です。番組ではメッセージやリクエストお待ちしております。今聞きたい曲や様々なエピソード、イベント情報や地域情報など何でもお寄せください。宛先はメールは 765@bfm.co.jp 765@bfm.co.jp、 ファックスの方 0178-7272-3738 72-3738 番までお送りください。また BFM のホームページリクエストフォームからも送ることができます。お待ちしております。今作業トラックの方がですね、スタジオ前を通って手を振ってくださいました。はい、ありがとうございました。お仕事お疲れ様でございます。さあ、時刻は4時12分を回っています。では八戸市からのお知らせです。

0: でお伝えします。今日は市民連携推進課住みよい町のホットな情報です。
1: それでは今日はリンディールのご紹介です。学生団体リンディールから代表の坂本大樹さん、総務の竹駒ゆつきさん、小林凛さんにお越しいただいています。そして八戸市市民活動サポートセンターふれあいセンターワイグから施設長の慶長陽子さんにお越しいただいています。では慶長さんからまず一言お願いします。
2: 市民活動サポートセンターに一番新しい登録団体で一番フレッシュな登録団体を今日は紹介させていただきます。皆さんの元気なパワーをたくさんもらって楽しい時間になればいいなと思っています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ではせっかくですから、まあ、今お名前ご紹介しましたけれども、学校名とそしてお名前ということで代表からいきましょう。お願いします。
3: 学生団体リンディール代表、八戸聖ウルスラ学院高等学校3年の坂本大樹です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
4: 総務部で八戸工業大学第二高等学校3年の竹駒ゆつきです。
5: 同じく総務部で八戸聖ウルスラ学院高校3年の小林凛です。
1: さあリンディールどういう団体か、まずは代表から教えてもらっていいですか。
3: 学生団体リンディールは、広げる視界、つなげる理想、挑む背中で未来を開くという理念を掲げ、都会と地方の学生格差をゼロにすることを目標にして活動している中高生主体の団体になっています。
1: かっこいいキャッチフレーズ。それはもう初めからあったんですか。
3: もともとは都会と地方の学生格差をゼロにすることを理念として掲げていたんですけど、今は都会と地方というよりは地域内格差の方がちょっと見え始めているよねっていう話にメンバーの中でなっていて、そこでリンディールがこれからどのようにして社会と関わっていくかであったりとか、学生にどういう影響を与えていくかみたいなのをもう一度改めて考え直してみた時にこの理念になりました。
1: 今メンバー何人ぐらいいるんですか。
3: 今は8名います。八戸市内の高校生が多いんですけど、僕は南部町ですし、橋上から来ている人であってとか、十和田から来ている人、そして中には一人弘前から参加している高校3年生も今いるっていうのが現状です。
1: そうなんですね。主な活動としてはどういったものがあるんですか。
3: 主な活動はイベントを開催しています。中高生向けのワークショップイベントを無料で開催していて、今年で8年目に突入するので、国際交流であったりとか模擬選挙、はい、ディスカッション、あと進路に関するものであって、はい、いろいろなジャンルで開催してきました。
1: そういうイベントを行うのがメイン。
3: そうですね、イベントを行うのがメインなんですけど、時々他の企業さんであったりとか団体さんのイベントにお呼ばれして、そこで高校生としてトークセッションを行ったり、パネルディスカッションを行ったりもしています。
1: 今坂本さんが代表7代目でしたっけか。
3: 7代目です ね。
1: 坂本さんはいつこのリンディールに入ったんですか。
3: 僕がリンディールに加入したのは1年生の終わり頃ですね。もともと学生団体という言葉を1年生の夏頃まで知らなくて、その知った後も、まあ、入ることはないかなと思っていたんですね。でも1年生の終わり頃に直接先輩の方に声をかけていただいて、よくよく調べてみたらイベントを開催するっていうことで、僕生徒会に入ってて、そういう行事の運営だったりとか裏方みたいなのが好きな方だったので、僕に合いそうだなと思って加入することを決めましたね。結構入ってみて恩恵がすごい大きかったなと思いました。なかなか普通の高校生だとできない経験を得れるし、今まで全然関わってこなかった地域の大人の方と関わる機会がすごい増えたので、考え方とかも広がっていったし、地域に対するデータとかだけじゃなくて、人から聞く八戸の魅力であったりとか、青森県の魅力、また逆に課題みたいなところも直接聞く機会が増えて、その地元に対する理解が深まっていったなっていうのが感覚としてありますね。もっと早く入ってればよかったなって今は思ってますね。
1: 入会できるのが何年生でしたっけ。
3: 入会できるのは中学3年生から高校2年生までとしています。
1: ああそうだったんですね、はい、じゃあちょっともっと早く知ってれば。
3: 8月9月になると受験とかもいろいろあるので、うん、手を引き始める頃で、もう3、4ヶ月しかないのかと思っちゃうと
1: 寂しそう、なんか寂しい顔してた今
3: そうですね、本当にリンディールの活動が楽しくて仕方ないので、
1: うん、そしたら今度は竹駒さん。
4: 私は高校2年生の2月なので、うん、まだ入ってから3ヶ月しか経っていないです。
1: 入ったきっかけは何だったんですか。
4: 私もともと

福な家庭ではなくて、それで周りの友達との格差っていうか、行く場所であったり食べるものであったり、すごく悔しい思いっていうか経験をいっぱいしてて、だからこそお金をかけない挑戦っていうのをいっぱいしていて、そこで中学校の時は生徒会やったり、いろんな挑戦をいっぱい

0: ですか？
1: いや別のもので、今全国でいろんな各地で開催しているビジネスコンテストとかをやっているプログラムなんですけど、そこでいっぱいかっこいい高校生とか、青森県で活躍している大人たち、あと仙台の古井まのかさんに出会って、そこでもともとリンディルの存在は知っていたんですけど、なかなかリンディルに入りたいと思っても相談できる人もいなかったので、大輝くんに誘ってもらって、もうすごい毎日楽しく過ごしています。
0: お家の人も応援してくれてます？
1: はい、すごい応援してくれてて、すごい出会えてよかったねっていう風に言ってくれてます。
0: 小林さんは入ったのはいつですか？
2: 竹駒さんと同じで、今年の2月に入りました。きっかけはリンディールの当時の理念でもあったんですけど、都会と地方の学生格差をゼロにするっていうのに惹かれて、で私自身も大学だったり考えた時に、挑戦したいことがあっても格差があるなって感じてたことがあったので、そっから入りました。
0: 入ってみてどうでしたか？
2: 入る時は自分はもう八戸のこともいっぱい知ってるって思ってたんですけど、実際入ってみて意外と知らないことばっかで、みんなと話してるうちにこんなこともあったんだとか、いろんな発見がありました。
0: 一番驚いたこととかありますか？
2: それこそここの貸しスペースみたいな、そういうのがあんまりあるって思ってなくて、入っていろいろ話聞いて意外とそういうとこがあったりとか、知らないことは本当にいっぱいでした。はい、
0: 確かに普通の学生さん、部活したりとかいろんな学生さんだと、なかなかこういう場所知り得ないですもんね。これもやっぱりその大人の皆さんだったりとか、いろいろと情報をくださる方々と出会えたからですかね。
2: はい、
0: よかった。
2: よかったです。
0: 皆さんそのよかったの時の笑顔がよくてね、もうおばちゃんニコニコしちゃうんですけれども、このあとこれに参加しますとか、これ決まってますみたいなのありますか？
3: 7月の5日日曜日にイオンモール下田で学食合同学園祭というものが開かれるんですけど、そこにリンディールとしてブースを出展する予定になっています。ブースでやる内容はまだ決まってはないんですけど、ワークショップ形式の何か体験型のものをやろうかなと考えています。あとは去年八戸国際交流協会さんと共催して行ったハローニューカルチャーズという世界のボードゲームで遊んだりとか、文化の違いから予測がちょっと難しくなるジェスチャーゲームみたいなのをやったイベントがあったんですけど、今年もそれをちょっとやりたいなっていう声がメンバーの中にもあるので、それを7月8月にやろうかなっていうふうに今考えてますね。
0: じゃあ中学生とか若い子に参加してもらいたいですね。
3: そうですね。
0: ね、そういうのの話し合いっていうのは、これは頻繁に行ってるんですか？
3: 週に1回土曜日の8時半から、オンラインでミーティングをしています。
0: さあ参加したいという方々、どうやって参加すればいいですかね？
3: 学生団体リンディル公式のインスタグラムがありますので、そこに募集ポスターの投稿がされてあるので、そこの画像の中の QR コードを読み取っていただくか、説明欄の方に URL が貼ってあるので、そこから申し込みフォームに飛ぶことができます。あとホームページも公式のものがあるので、そこから申し込みフォームに飛んでいただくと参加申し込みができるという形になっています。わからないことであったりとか、ちょっと聞いてみたいなっていう思うことがあれば、いつでもリンディールのメールアドレスであったりとか、インスタグラムの DM の方から声かけていただければ対応しますので、本当に随時受け付けています。リンディール主催のものだけではなくて、八戸で行われているものであったりとか、青森県で行われているイベントの情報もアップしていますし、あとは青森県の高校生がどういう課外活動に参加しているのかなっていう情報、体験談みたいなのもアップしているので、そこも参考になるんじゃないかなと思っています。
0: 皆さんじゃあリンディールで検索ですね、はい、よろしくお願いします。さあ高校生の3人ですから、将来こんな風になりたいなとか、いろいろあるんじゃないかなと思います。まずちょっと代表から将来の夢教えてもらっていいですか？
3: 僕は将来の夢はあまりまだ定まってはいないんですけど、ただ大学で県外に出る予定で、でも県外に出た後も何かしらの形で青森県に関わり続けていければなと思ってます。
0: 小林さん、はい、どうですか。
2: 私も大学から県外に出てで戻ってこれないかもしれないんですけど、でも何かしらの形で青森県に貢献できたらいいなって思います。
0: ゲコマさん、どうですか。
1: 私の将来の夢はここ八戸市に中高生が集まれる居場所を作ること。

0: です。東京の方にはユースセンターっていう中高生が放課後に集まって話したりいろんな挑戦をサポートしてくれる施設があるんですけど、青森県の中高生ってそれこそ本当に機会格差、情報格差を感じている子がすごい多いと思うんですけど、そういう子たちが放課後に学校や家以外の人と話せる場所ってすごく大切だと思ってて、そういう施設が青森県にできたらいいなって今私が思ってるからこそ、私が動かないと始まらないかなっていう風に感じていて、絶対に帰ってきて作りたいっていう風に思ってます。
1: ぜひ作ってください。
0: 作ります。
1: 待ってます。
0: 頑張ります。
1: ありがとうございます。じゃあ最後一言ずついただきましょう。じゃあ代表お願いします。
2: 結構こういう活動している人たちってなんか浮世離れしてるんじゃないかとか意識高いんじゃないかとか思われること多いんですけど、全然普通の高校生なので本当に世界も広がりますし、とにかく楽しいし、なのでぜひ私たちと一緒に活動してって青森県を盛り上げていければいいなと思っています。待ってます。
1: では竹駒さん。
0: はい、私も一歩踏み出せない側の人間だったので、これを機に八戸青森県の高校生が挑戦したいって思ってリンディールのイベントに参加したり、リンディールに加入して一緒にイベントを作っていけたらいいなっていうふうに思っています。私もすごいただの普通の高校生で、すごい可愛いものとか食べること寝ることがすごい大好きで入ってくれたらいろんなお話ができるなっていうふうに思っています。入ったらすごいいいことしかないので、ぜひ来てくれると嬉しいです。
1: 小林さんお願いします。
3: 私も入るまでに1年間リンディールって真面目そうだなっていうのもあったりして迷って入らなかったんですけど、でも友達の後押しで入って、でその後にもう自分は本当に人前で喋るの苦手だし人見知りだったんですけど、少しだけ話せるようになったし、プレゼンとかそういうところとかでも成長できる部分もあるので、ぜひ入ってください。めっちゃ普通の高校生です。いちご好きです。
1: 本当にお友達作りみたいな感覚でもいいし、みたいな、なんかね、お家で聞いてる方はぜひ子どもたちに教えてあげてほしいですね。はい、慶長さんにじゃあマイクを。
4: 今日は元気な輝いている高校生に会えてとても嬉しいなと思っています。ぜひ高校生の皆さんインディールに入って一緒に楽しい時間を過ごしていただければなと思います。大人の皆さんはこの輝いている子どもたち高校生を応援できて一緒に楽しめるようなね、そういう大人であってほしいと思います。皆さん応援しましょう。
1: さあ今日は学生団体リンディールから代表です、八戸聖うるすな学院高等学校3年の坂本大輝さん、そして総務部です、八戸工業大学第二高等学校3年竹駒優月さん、そして八戸聖うるすな学院高等学校3年の小林凛さん、八戸市市民活動サポートセンターふれあいセンターワイグから施設長の慶長陽子さんに伺いました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
5: 今日は市民連携推進課住みよい街のホットな情報でした。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ、この時間は八戸市の委託でお伝えしました。時刻4時27分です。生放送ユーラジをお送りしています。では変わってエンブリデイイングリッシュ、さあ今日はどんな話題でしょうか。
6: Welcome toEveryday English. My name is Mitsuhiko Shobuke. Here with me is
7: Lourdes Vivanco.
6: Hello, Lourdes.
7: Hello, Mr. Shobuke.
6: Let's get started, shall we?
7: Yes, let's.
5: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りします。
6: 5月19日火曜日
7: Tuesday May 19th
6: 火曜日はスペイン語を学ぼう。

0: ローデスさんのご両親のふるさとがペルー、そこで話されているスペイン語をみんなで学びましょう。
1: Buenas tardes y bienvenidos. Hello and welcome everybody. Welcome to our weekly Spanish lesson where we will learn some Spanish words.
0: こんにちは皆さん、毎週1回スペイン語を学ぶラジオ講座へようこそ。
1: So today, I invite you, Mr. Shobuke, and our listeners to answer this question.
0: そこで今日はラジオを聞いている皆さんとショブケに質問に答えてもらいますよ。
1: When I say correcto, it means your answer is correct. But when I say incorrecto, it means your answer is wrong.
0: 私が correcto と言ったら正解です。incorrecto と言ったら正解ですよ。
1: Are you ready?
0: 用意はいいですか？Yes, I am. Let's go.
1: This week, let's learn Spanish and Japanese homophones. Even though Japanese and Spanish have completely different language origins, there are many similar sounding words. Let's hear them and guess their meaning.
0: 今月はスペイン語と日本語の同じ発音なんですが、異なる意味を持つ言葉、同音異義語と言いますね、を紹介します。さあ、その言葉を聞いてどんな意味なのかを皆さん当ててください。
1: Mr. Shobuke, what does the Japanese word 傘 mean in Spanish? 傘、
0: スペイン語で傘、日本語で傘って言えばね、アンブレラのことなんですが、スペイン語では、傘というとどんな意味かなということで、はい、行きましょう。
1: A. case、
0: なんか入れる容器みたいなんですね、はい、
1: B. umbrella、
0: はい、同じ意味なのかな、傘という意味なのかな、はい、
1: C. close、
0: 近いという意味なのかな、はい、
1: Or D. house、
0: 家という意味でしょうか。これはですね、 I know the right answer。
1: That's good。
0: 長く生きてればね、多分傘ってさ、これはもう間違ったらごめんなさいね、皆さんどうですか。まず容器、雨の時に差す傘、近い、それから家ですよね。これはね、もう I'll go D の house。
1: コレクト
0: でしょ。傘はもうほら、なんかいろんなとこででも聞いたことがね、なんかこうお店の名前とかレストランとか傘なんとかとかね、いろいろありますよね。
1: カサブランカ、プレイスネームもあるし、
0: カサブランカもそういうオリジンがそうなのかな。
1: I think so。
0: You think so。 なるほど、はい、家という意味ですね、スペイン語で傘はね、はい、
1: OK
0: OK。
1: So the sentence is、Ya llegamos a la casa。
0: どんな意味ですか。
1: Like we've just arrived home、
0: 今家に着きました。
1: Yes。
0: という意味ですか。
1: We've arrived home。
0: 私たちは家に着きました、はい、お願いします。
1: Ya llegamos a la casa。
0: もう一回、
1: Ya llegamos a la casa。
0: じゃあ皆さん言ってみますよ。
1: Ya llegamos、
0: llegamos
1: Llegamos a la casa。
0: 最後が家ですね。で、やというのは、
1: や means already。
0: Already、 や、already、 just、 そして
1: Llegamos、
0: Llegamos、
1: Llegamos、
0: Llegamos
1: means we've arrived。
0: We've arrived。 Llegamos
1: a la casa、 at the house、 a la casa、
0: 家にという内容になりますかね。はい、じゃあ私たちはちょうど家に着きましたよ。もう一度行きましょう。はい。
1: Ya llegamos a la casa。
0: 皆さんどうぞ。
1: Ya llegamos a la casa。
0: はい。今日は家を表す傘という単語、お届けしました。来週もお楽しみに。
1: Hasta mañana。
2: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りしました。

0: 4時34分に間もなくなります。県南取れたて情報、この時間は一般財団法人ビジット八戸の提供でお送りします。このコーナーでは八戸県域8市町村から旬な観光イベント情報、地域の話題を伺っています。さあ今日はお隣奥入瀬町の話題です。正谷修子がお話を伺いました。
1: 県南取れたて情報です。今日はですね、奥入瀬町からの情報。奥入瀬町教育委員会社会教育体育課の若松徹さんに伝えていただきます。若松さん、こんにちは、よろしくお願いします。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: 汗ばむ陽気の日もあったりと、最近の奥入瀬町の様子はいかがですか？
2: はい、奥入瀬町もですね、気温も20度を超える日が多くなっております。
1: でも外で過ごすにはちょうどいい季節ですよね。
2: そうですね、今とても過ごしやすい季節かと思います。ちょうど奥入瀬町を代表する下田公園とか伊調公園というところも非常に緑に育まれておりまして、過ごしやすくて多くの方がいらしております。
1: 一日いっぱいずっと楽しめますもんね。
2: そうですね、緑を散策する場所であるとか、たくさんの遊具もございますので、またスポーツ施設もたくさんあるということで、あらゆる目的の方が楽しめる場所となっておりますので、ぜひお越しください。
1: はい、これからの季節もぴったりかと思います。お出かけいただきたいと思います。さあ、それではですね、はい、今日は若松さんに2つの情報を伝えていただきます。まず1つ目の情報は何でしょうか？
2: はい、私の所属する社会教育体育科というところが、一般の方々、町民の方々を中心にですね、障害学習を推進するような科となっておりまして、はい、またスポーツを推進する科となっております。今回お伝えしたいのは、まず今年約50年ぶりに青森県で開催される国スポ、小スポのですね、奥入瀬町での開催について、お話しさせていただければと思います。
1: お願いします。
2: はい、今年のですね、5月31日日曜日なんですが、奥入瀬町で小スポのプレー大会としまして、ブラインドベースボールというものが、下田公園の多目的グラウンドというところ、こちら下田公園野球場の隣にあるんですが、開催される予定であります。
1: こちらはどなたでも見ることができるんですか？
2: はい、こちらはどなたでもご覧になることができますので、現地で一般の方の駐車場というのも広く用意しておりますので、来ていただければどなたでもご覧になることができます。
1: ブラインドベースボール、私実際に生で見たことがないんですけれども。
2: そうですね、こちら非常に見応えのあるスポーツとなっておりまして、もちろん目の見えない方が中心に行うんですが、こう音が出るボールを使ったり、非常にこうダッシュしてですね、塁を駆け回ったりですね、非常に見応えのある迫力のある、スポーツとなっております。
1: 5月31日日曜日、気軽に皆さんには足を運んでいただいて、一緒に応援していただくのがいいですね。
2: はい、ぜひともお願いします。本大会は10月中にですね、軟式野球とブラインドベースボール本大会が広く奥入瀬町内で開催されますので、こちらもよろしくお願いいたします。
1: はい、では続いての情報をお願いいたします。
2: はい、奥入瀬町で町内外の方々に障害学習としまして、さまざまな講座を開催しておりまして、今回紹介したいのは奥入瀬町の学びカレッジ一般講座ということで、年3回ほどですね、著名な方々の講座を開催しております。第1回目は7月9日木曜日夕方6時半から8時までですね、奥入瀬町町民交流センターというところで、最近話題になっているクマ、ですね、クマの生態や大型のこう獣が最近多く出るようになりましたけども、そういったものを専門家の方、宇野武春さんという方の講演を予定しております。奥入瀬町でも去年初めてクマが出ましてですね、何十年も出たことがなかったものが出るようになった。また、クマのみならず、これから猿やイノシシ、鹿などもですね、出る可能性がありますので、広く理解

0: 流行る講座を開きたいなと思って開催いたします。
1: はい、宇野武治さんはこういったの世界では有名な方なんですよね。
0: はい、宇野武治さんはこの世界のまあ第一人者と言ってもいい方で、仙台で合同会社ですね、野生動物研究所というところを経営しておりまして、最先端の野生動物の研究をしております。まあ、トップレベルの見識をお持ちであるということで有名な方です。
1: 宇野さんのお話が聞けるのが7月9日木曜日、町民交流センターということで、時間を今一度教えていただいてもよろしいですか。
0: はい、時間が夕方午後6時半から8時までとなっております。
1: ではお仕事終わってからでも足を運べますね。
0: はい、そのためにこうちょうど6時半だと皆さんこうお仕事終わってからですね、近隣の市町村の方も含めて来られるかなというところで時間設定をさせていただきました。
1: ではこちらは八戸にお住まい、奥入瀬町の近隣にお住まいの方でもどなたでも参加できるんですね。
0: はい、そうですね、近くの十和田市や三沢市、八戸市にですねご勤務されている方も多いですから、そういった方々でも帰ってきてからでもこう講座を受けられるようにということで設定をしております。参加費は無料となっております。
1: 貴重なお話聞ける機会ですので、7月9日木曜日、はい、まずは宇野さんの講座なんですけれども、こちらの学びカレッジは年3回ということで、この後の予定も簡単に教えていただいてよろしいですか。
0: はい、第2回目がですね、学びカレッジ一般講座第2講座としまして、10月5日月曜日、こちらも夕方6時半から同じく町民交流センターで佐藤博道さん、
1: はい、
0: 体操のお兄さんで有名な佐藤博道さんをですねお招きして、青森県での国スポ開催のちょうど1週間前になりますので、うん、はい、ちょうどこう体操の方がお話しされるというのは非常に有意義かなと思いまして開催させていただきます、う
1: ん、はい、こちらも注目ですね。
0: そうですね、特にこの佐藤博道様が脊髄の方の大病をされたとこからの回復されて今、うん、元気になられているというところで、体操のみならずそういった闘病生活のところもですね詳しくお聞きできるのではないかと考えております。
1: はい、佐藤博道さんをお迎えしてが10月5日ですね。その次もありますもんね。
0: はい、第3回がですね11月27日金曜日、こちらも夕方6時半からですね、ピーター・フランクルさん、
1: はい、
0: 数学者で大道芸、ピーター・フランクルさんをお呼びして講演会を開催していただこうと考えております。
1: いろんなお話聞けそうですね。
0: そうですね、特にピーター・フランクル様日本に非常に造詣が深い、そして数学者と大道芸で様々な観点をお持ちです。また生まれ育ちがこうユダヤ人ということで、親族の方がですねユダヤ人という こう歴史、悲惨な思いにあったりとか、いろんな思いをこう背負ってピーター・フランクルさんは世界中巡って歩いてこういろんな見識をお持ちですので、非常にこう多岐にわたるこう話題とですね、非常にこう深い話までさせていただけるのではないかと思っております。
1: こちらが11月27日ということですね。
0: はい、
1: はい、また近くなりましたら番組内でもご紹介させていただきたいんですけれども、この学びカレッジ、はい、一般講座に関する情報などは奥入瀬町にお住まいの方は広報などでご覧いただけるんですけども、ホームページなどでも確認できますか。
0: はい、町のホームページや町のフェイスブック、町の X などでも確認することができますので、よろしくお願いいたします。
1: 奥入瀬町でも多彩なゲストの方をお迎えして、いろんな形で学べる講演会を行ってますので、気になる方は気軽に足を運んでいただきたいと思います。学びカレッジに関するお問い合わせはどちらにすればよろしいですか。
0: はい、私の所属する奥入瀬町役場の、社会教育体育課まで連絡をいただければと思います。
1: はい、
0: 電話番号は、0178-56-4276、 0178-56-4276となっております。
1: はい、さあ今日はですね、奥入瀬町から若松さんにたくさんの情報を届けていただいています。では最後にですね、ラジオをお聞きの皆さんへ若松さんからメッセージいただけますでしょうか。
0: はい、奥入瀬町は年間通じて雪も最も青森県で少ない、また商業地や工業地、農業地、住宅街など様々なものが揃ってですね、非常にこう東北でも上位の住みやすい町ということで人気がある町ですので、皆様ぜひいらしてですね楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、さあ県南取れたて情報、今日は奥入瀬町からの情報、奥入瀬町教育委員会社会教育体育課若松徹さんでした。若松さん、今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

さあ、奥入瀬町の若松さんにお話伺いました。そうですね、よく考えてみると奥入瀬町は映画館もありますしね、酒蔵もありますからね、雪も少ないということでですね、大変か心地よい、いい暮らしができそうな、そんな気がしますね。ご紹介いただいた学びカレッジ一般講座は、奥入瀬町の町民交流センターで参加無料で行われます。3回予定されていて、どれも時間は6時30分からということです。夕方6時30分からです。1回目は7月9日、2回目は10月5日、3回目は11月27日となっています。7月9日木曜日は宇野武春さんという方、野生動物保護管理センターの方なんだそうですが、熊の生態やその他野生動物についてと題して講演いただくということです。最近ね、市街地にも熊が出ていて大変な状況ですから、こういった講演を聞いておくとためになるかもしれませんね。そして10月5日月曜日は体操のお兄さんですね、体操インストラクターの佐藤博道さんがいらっしゃるそうです。大変はつらつとされている方ですが、大病なさって復帰されたんですよね。どんなことを感じたのかお話しいただけるんではないでしょうか。11月27日金曜日はこの方ね、多才ですよね。数学者で大道芸人のピーター・フランクルさん、ユダヤのご家族が背景にあるということでですね、またこう私たち日本人は知り得ないこともですね、教えてくださるかもしれません。さあ、ぜひこの学びカレッジ一般講座、足を運んでみてください。7月9日木曜日と10月5日月曜日、11月27日金曜日に開催です。会場は奥入瀬町の町民交流センター。時間はいずれも18時30分から20時までとなっています。参加は無料です。ぜひ学びを深めていただきたいと思います。さあ、来週のこの時間も八戸県域8市町村から旬な観光イベント情報、地域の話題をご紹介します。県南取れたて情報、この時間は一般財団法人ビジット八戸の提供でお送りしました。

4時46分です。では1曲、ラジオネームやっくんのリクエストです。キンキキッズで青の時代、どうぞ。

0: 表していますね。青の時代です。メッセージもご紹介いたしましょう。今日はボクシングの日ですよということです。あ、そうですか、ボクシングの日。今日の火曜日のビビスタはメッセージテーマ Q さんの旅のことの話でしたよということです。はい、Q さんね、お出かけされてたんですよね。二つ森さんは中心街にある桜の百貨店で買い物をしたことありますか？僕も中心街にある桜の百貨店八戸店で買い物をしたことありますよということです。はい、あ、はい、私今日ね、桜のに行って地下の食品売り場でコーヒー、ドリップコーヒーと、あとコーヒー牛乳を買ってですね、今日コーヒー牛乳をカッと飲んで午後頑張って仕事しておりました。はい、結構使いますね。15時台の青森放送ラジスクエアも聞きましたよということです。ありがとうございます。火曜日には3時頃私 RAB にも出ておりますが、はい、今日ね、 RAB のラジスクエアではですね、先日の私が体験した田植えの話と、あとですね、現在ハッチで開催中の南部ひしざし祭り、レッツ南部ひしざしウィークというのをご紹介したんですが、こちら今ハッチで、今日はハッチ休館日なんですが、23日まで、明日から、明日以降また行けますからね、23日から、23日までですね、23日土曜日まで行われている企画なんですが、大きなあのこたつカバーです。こたつカバーにひし刺しをこう刺していきましょうというものなんですが、誰でもあの申し込みなしで参加できますのでですね、ぜひヤックも時間あれば中心街に来てひし刺しやってみてください。私昨日ですね、あのハッチで生放送担当していたんですが、生放送が終わった後、一緒に生放送担当した小林さんと一緒にですね、ちょっとやってみるという話をしてですね、20分くらいでしょうか、ひし刺しハッチで、体験してきました。初めて、人生で初めてですね、刺したんですが、あの本当2とか4とか偶数の目を数えて刺していく。津軽の小銀刺しは奇数を数えるんだそうですね。まあそういう違いがあるっていうのも初めて知りましたし、あの作業自体は簡単なんですが、一つでも目を間違うとちょっと違和感があるんですよね。だからしっかり 1,2 と数えてそこに刺す、 1,2,3,4 と数えてそこに刺すっていうのをですね、本当集中力がいるなと思いましたけども、多分一つの模様を刺すのにですね、25段くらいあるんでしょうか、こう下からこう順番に刺していくんですけど、それを5段くらいやったところでちょっと次の用事があったんでもう終わりになったんですが、あのすごくね集中するんですよ。でなんかね、嫌なことというか疲れも取れてくるような感じがあってですね、面白かったです。で、この南部ひし刺し祭り、ひし刺しウィークは23日まで行われていて、ハッチに行くと大きなこたつカバーがドーンと置いてあります。で、それを、一つだけでもいいそうです。一つの模様だけでもいいそうなんですが、好きな模様をね、一つ、こういっぱいある中から一つ型を選んで、それを見ながらお手本通りに刺していくというものになっているので、割と初心者の方でも楽しめると思いますが、針使いますからブスッと変なところに刺さないようにしていただいてですね、あの気をつけて、怪我をしないように気をつけていただきたいと思いますけれども、刺しながら隣の人とお話をしたりとかですね、そういうコミュニケーションも生まれて、昨日はたまたまイギリスから八戸に旅行に来られていた、まあ、イギリス国籍の女性がですね、なんかやってみるわって言ってやって楽しんで帰られて、大変面白かったです。いい時間を過ごすことができました。そんな感じで、ひし刺しの話を、青森放送でもでご紹介させていただいておりました。ぜひやっくんも時間あったら行ってみてください。さあ、ラジオネームやっくんから素敵なリクエストとメッセージいただきました。ありがとうございました。まあ、桜野というと私はあれですね、100円ショップにも、100円ショップ今4階にオープンしましたからね、行きますし、2階にアウトドアウェアの店もあるんでよく行きます。さあ、時刻4時53分です。では防災一口メモです。
1: ファイヤーダッシュ、
2: アンビューダッシュ、レスキューダッシュ、
1: 防災

0: 口メモ。
1: 八戸消防本部で結成された防災戦士ダッシュ119。この時間はダッシュからみんなへの火災や災害などから身を守るためのアドバイスのコーナーだ。八戸がもっと安全安心な街になるためにしっかりと聞いてくれ。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅が地域の安全安心あなたと共に八戸地域防災協会の提供でお送りします。
2: 今日はファイヤーダッシュから天ぷら油による火災の防止について紹介しよう。天ぷら油による火災の多くはガステーブルから離れている時に発生している。天ぷらを揚げている時の来客、電話、子供の世話など、そんなちょっとした油断が命取りになる場合もあるんだ。加熱防止装置付きガステーブルなどが搭載された SI センサー付きガステーブル、住宅用自動消火装置も有効だが、一旦火をつけたら絶対にその場を離れないことが大事だ。最近は魚焼きグリルからの火災も発生しているぞ。掃除しないで使用していると火災になる。ちゃんと掃除しよう。どうしてもガステーブルから離れるときには火を消してから離れる習慣をつけよう。もし油火災が発生してしまったら水で消火してはいけないぞ。水をかけると炎が爆発的に拡大し、火のついた油も飛び散り、とっても危険なんだ。この場合は火を止めて濡れたシーツやタオルなどで鍋を覆って空気を遮断しよう。炎が大きい場合には迷わず粉末消火器を使おう。エアゾール式消火器では消せないぞ。家庭の台所に消火器を1本備えておくと万が一の時に安全だぞ。天ぷら油火災は起こさないように日頃から心がけることが大切だが、万が一火災が起きた場合には慌てず落ち着いて対処しよう。そのためにも消火器の使い方など、いざという時の行動力を身につけておくことが大事だぞ。今日は天ぷら油による火災の防止についてファイヤーダッシュがお伝えしました。どんな災害にも
0: 立ち向かう
2: 防災
0: 戦士
2: ダッシュ119。
1: この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅が地域の安全安心あなたと共に八戸地域防災協会の提供でお送りしました。
3: 以上、防災一口メモでした。時刻4時56分を回っています。ではこの後は明日のゴミ出しチェック、お知らせを挟んで5時からはニュース&ウェザーです。番組はこの後7時まで続きます。どうぞお時間許す限りお付き合いください。
4: 明日のゴミ出しチェック。明日は水曜日、資源物の収集日だよ。それじゃあ明日の資源物チェックいくよ。明日は缶、瓶、ペットボトル、段ボール、新聞紙の収集が行われます。缶、瓶、ペットボトルは食品が入っていたもの。必ず蓋を取って中をすすいでから透明なビニール袋に入れて出してね。段ボール、新聞紙は折りたたんでそれぞれ紐で十字に縛ってください。新聞紙にチラシが混ざっていたり、段ボールと厚紙を間違えると資源価値が下がってしまいます。きちんと分別してから出してくださいね。段ボール、新聞紙は水に濡れると資源になりません。なるべく晴れた日に出そうね。今日のワンポイント、缶、ペットボトルは八戸市では潰さないで出してください。ただし蓋を取ってきちんとすすいでから出してね。ゴミの出し方、分け方のルールを守って、きれいな街にしましょう。

0: よし、ガスがお役に立ってるソファーパンとお風呂だ。よし、ここでも大活躍。いろんなところで皆様と八戸駅化ガス。
1: 八駅。
2: お客様の思いを形に、株式会社文天美術印刷は情報発信企業として、お客様に感動を与え、心伝わる作品を制作お届けし、お客様と共に地域社会に貢献してまいります。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など、災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
5: 車のガラス屋さん。
4: 車のガラスのことなら何でも
5: 車のガラス屋さん。
4: 任せて安心、確かな技術なら
5: 車のガラス屋さん。
4: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。
6: 車のガラス屋さん。
7: 八戸唯一のワイン専門店バンタス。八戸ワイナリーで作られた八戸ワインをはじめ、店長がセレクトした世界各国のワインを取り揃え、あなたの暮らしにワインをプラスしてみませんか。百合の木通り沿い、午後3時から営業。一杯から気軽にワインが楽しめる弥勒横丁ワイン屋台サブログも営業中。ワインフォアユアライフ、バンタスとサブログで今夜はワインにしよう。5時です。
8: BFM News and Weather

5月19日火曜日、時刻は5時を回りました。八戸市番町 BFM 第一スタジオからゆうらじ八戸をお送りしています。では BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワイン・フォー・ユア・ライフ、八戸唯一のワイン専門店、ゆりの木通り、バンタス、弥勒横丁、ワイン屋台、サブログの提供でお伝えします。まず消防本部からのお知らせです。現在、管内全域に林野火災注意報と火災注意報が発令されています。現在、林野火災注意報と火災注意報が発令されています。この後も十分ご注意ください。対象の地域は八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、橋上町、新郷村、奥入瀬町です。これらの地域に現在林野火災注意報と火災注意報が発令されています。火災が多くなっています。火の取り扱いには十分ご注意ください。タバコのポイ捨てはしないようにお願いします。ではデイリー東北から地域の話題です。昨年12月と4月の地震で津波警報が発表された八戸市は昨日、住民避難をめぐって浮き彫りとなった課題を把握する一環で市民アンケートを開始しました。検証作業を進める町内プロジェクトチームの基本情報とします。回答は29日午後5時までです。アンケートは全部で45問です。避難手段や指定避難所に関する認識、情報収集の方法などを尋ねるもので、車で避難した人には渋滞箇所や時間帯についても質問します。回答から得られた実態と当時の避難者の位置情報といったデータを組み合わせ、7月までにまとめる対応方針に反映させる考えです。八戸市の道の駅南郷を管理する南郷プラザは、南郷産ブルーベリー

を使った道の駅南郷焼肉のタレを開発し販売しています。製造は五戸町の食品加工業カマラードの家が担い、原料のマタネギや玉ねぎやニンニク、リンゴは青森県産を使うなど地場産にこだわりました。南郷プラザの担当者は、南郷といえばブルーベリーというのを広めていきたいと話しています。昨年7月からおよそ10ヶ月かけて開発、南郷地区で生産されている柔らかな肉質と甘みがある脂身が特徴の黒毛和牛、南郷牛に合う味付けにこだわったということです。八戸市は昨日、農畜産業や関連する多分野の団体で構成する八戸農業アカデミーを設置しました。熊谷雄一市長が掲げた2期目の公約の一つです。生産者の高齢化や担い手不足に加え、食のニーズの多様化、自然災害の発生など環境が変化する中、関係機関が連携して持続的な農業振興を図るということです。1985年に始まった日本テレビ系列の映画番組金曜ロードショーの歴史をたどり、スタジオジブリ作品の魅力を紹介する巡回展、金曜ロードショーとジブリ展の青森展が、来年3月9日から6月16日、八戸市美術館で開催されることが決まりました。昨日主催する青森放送の山本社長が、八戸市長に熊谷雄一市長を訪ね、会場の市中心街の盛り上げに協力する方針を確認しました。この企画展は2023年の東京展からスタートし、青森展は全国14会場目、東北地方では秋田県横手市、そして福島市に次いで3会場目となります。番組40年の歴史の中で、ジブリ作品は200回以上放送されており、その歴史や魅力を深く知ることができる展示となっているということです。以上、デイリー東報からお伝えしました。では変わって天気予報です。では天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。青森県は晴れや曇りとなっています。今夜の八戸地方は晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧や湿った空気の影響で曇りや晴れの見込みです。予報です。今夜は東の風後南西の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は南の風日中東の風曇り時々晴れでしょう。降水確率です。今夜から明日午後6時まで雨の降る確率 10% の予想です。実況気温です。今朝最低気温は八戸市立花では 19.3 度で7月下旬並みの気温でした。このほか三沢は 18.3 度、十和田15度ちょうど、三戸 13.3 度、種市 11.1 度を観測しています。八戸では平年この時期の最低気温9.7 度ということで、今日は10度ほど高かったようです。今日の最高気温です。いずれの地域もこの時期にしてはかなり高い気温になりました。八戸市中心街では 29.1 度、立花 27.1 度で今年最高でした。平年ですとこの時期は 18.9 度で、今日最高気温も7月下旬並みの気温だったということです。このほか三沢では 28.1 度、

十和田 27.6 度、三戸 27.2 度、種市で 28.8 度を観測しています。ほとんどの地域で今年最高の気温を観測しました。ぬぐくてわがねなすという会話がね聞こえそうでございますが、大変暑くなりました。今も暑いんでしょうか。どうぞ暑さを感じている方は水分補給を十分にしてお過ごしください。明日は今日よりも最高気温10度ほど低い地域もありそうです。明日の予想気温です。明日朝の最低気温は八戸、三沢、十和田12度、三戸と種市では9度の予想です。明日日中の最高気温は八戸で18度、三沢17度、十和田20度、三戸25度、種市17度の予想です。現在青森県に乾燥注意報が発表されています。青森県に乾燥注意報が発表されています。どうぞご注意ください。冒頭でもお伝えしました通り、消防本部からの情報によりますと、現在管内全域に林野火災注意報と火災注意報が発令されています。消防本部管内全域に林野火災注意報と火災注意報が発令されています。対象の地域は八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、橋上町、新郷村、奥入瀬町です。現在これらの地域に林野火災注意報と火災注意報が発令されています。空気も乾燥していて火災が多くなっています。どうぞ火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。以上 BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワイン・フォー・ユア・ライフ、八戸唯一のワイン専門店、ユリノキ通り、バンタス、弥勒横丁ワイン屋台、サブログの提供でお伝えしました。一曲お送りします。ファインディングニモからビヨンドザシー。

0: 5時15分に間もなくなります。生放送ゆうラジオをお送りしています。八戸トピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りします。今日はスタジオに、お客様にお越しいただきました。ジェンゴスキーさんです。こんにちは。
1: こんにちは、アーティストのジェンゴスキーです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あら、ジェンゴさん今どうやって生きてるんですか？
1: 参加活動の傍ら、いろいろ人のお手伝いなどをして、生きております。
0: なるほど、作家活動ってどんな活動されてるんですか？
1: 今回 のイベントですとか、絵を描いたり文を描いたりっていうのを、してます。
0: いいですね、表現活動なさっているということですよね。以前は私三戸でもお会いしたことがあったんですが、今どちらが拠点なんでしょう？
1: 今八戸が拠点になってます。
0: なるほど、田舎が好きでジェンゴスキーさんなんですが、今作家として活動なさっているんですけども、今日は、素敵なイベントのお知らせでお越しいただきました。5月23日に開催するイベントなんですが、会場が八戸からちょうど長和とか、南部町方面に向かう国道沿い、南部町戸賀にありますソカロというコーヒー屋さん、こちらが会場の催しなんですが、タイトルクラスバザールというタイトルです。どんなイベントなのかを今日は聞いていきたいと思いますが、この今週土曜日に行われるイベント、どんなイベントなんでしょう？
1: はい、今第2回目となります、暮らしを良くするためにやろうっていうことの、クラフト市のような、イベントです。
0: クラフト市のようなイベント、タイトルがいいですね。クラス、バザール、バザールは場所の場ですね、でサブタイトルもあるんですね。
1: 凛とした暮らしをっていう、
0: 凛とした暮らしを、どんな思いを込めたイベントなのかっていうのをちょっと教えていただけますか？
1: ソカロの佐野さんとか実際にお会いした方はちょっと分かるかもしれないけど、ちょっとこうかっこいい感じだったんですね。なんかそのちょっとこうパンキッシュ味もあるというか、
0: パンキッシュ味、
1: パンキッシュ味もあるというか、なので、そのちょっとそこに会った人に全部お声掛けしようと思って、そのちょっとこうかっこよく、こだわりを持って暮らしてる人たちを、編集しようと思って、そういうので、
0: 企画したんですね。どこか、どこかしら凛としてる人ってことなわけですね。このソカロもまた、もともとは国際協力とかなさってた方が運営されてるって聞いたことがあります。
1: そうです。
0: 私まだ行ったことないんですけど、どんな場所なんでしょう、ソカロって？
1: そうですね、前はその田子に、ご自身 その生まれ育ったその田子に焙煎場があったんですけれども、もっとその景色をのいいところでちょっと仕事がしたいなっていうところで、その鳴居岳がすごくよく見える今のその戸賀の場所に移られました。
0: なんかすごく集いの場に

0: なっていてね、
1: はいはい、
0: 温かい感じがするっていうのはなんかこう写真からも感じたんですが、
1: はい、
0: 今回出展する皆さんどんな方々なんでしょうか。
1: はい、じゃあ全員ちょっとふわっと触れていきます、は
0: い、お願いします、
1: はい、セレドさん、十和田でオリジナルのその薬膳ブレンドのお茶を作っている方です。

0: わかめ海藻ですとかそういったものをセレクトして販売している人です、
1: はい、
0: で安倍氏さんは八戸で、すごくこう日常をこう大切にされたあのセンスであの絵画を描いている方ですね、
1: うんうん、
0: でホタテビキニ製作所も八戸で、はい当イベント のカオス担当で黒子のような格好をして
1: ホタテビキニ製作所っていうのが八戸にあるんですか。
0: そうですね。
1: あらまあ、
0: はい、もうすごいんですよその変質的なその愛が、はい、その偏った愛が、
1: 変質的な愛、はい、
0: ホタテビキニへの、
1: は
0: い、であの今回はそのちょっとこう柔らかい感じであの猫とそのホタテビキニのなんかコラボレーションしたそのアイテムを、
1: はい、
0: 持っていただきます。
1: はい、
0: でテコのフェさんはもう八戸 の男性の方で、うん、かぎ針編みを使ったあの我慢口ですとかダラナホースっていうあの馬のキーホルダーですね、はい、などをあの作ってくれます。
1: はい、
0: はい、であの私は、自分 の解体をクッションにして販売しているのと、うん、で今回関西の方で拠点にしてあの活動しているスキマっていうあのアーティストさんのジンを、
1: はいはい、あジンも置くんですか。
0: はいではい、で今回ちょっとこう目玉なのが、三沢であの DJ をされている和野さんっていう方ですね。
1: はい、はい、
0: で彼はその、まあ、一般的なイメージのこうズンダンズンドンみたいな DJ じゃなくてあの好きなラジオがゴンチチの名曲セレクションっていうくらいですごく柔らかでアコギな感じの選曲で、はい、あのバーを演出してくださいます。
1: そうなんですね、はい、じゃ DJ による空間の演出もあって、はいはい、そこにちょっと凛とした方々が集うということなんですね、はい、もちろんソカロのコーヒーとかもあるんですか。
0: はい、コーヒーとあの、はい甘夏のケーキとバスクチーズケーキとも販売されるそうです。
1: はい、はい、ちょっとねのんびりしに行くのにいいかもしれませんね、はい、こちら5月23日の今週土曜日の開催です。駐車場って会場ありますか。
0: はいございます、はい、広々とした駐車場がございますので、
1: はい
0: 10台前後止められるんじゃないかな、もうちょっと止められると思います。
1: はい、お車でもぜひお出かけください。会場はお菓子と自家焙煎コーヒーソカロです。八戸市からですと国道を通って八戸から南部町に向かう途中南部町戸賀にありますちょこんと可愛らしい平屋建てがありますからねそちらをめがけて行っていただきたいと思います。まあ、交通量多い地域ですのでどうぞ安全運転でお願いをしたいと思います。はい、今回のイベント2回目ということで1回目はいつやったんですか。
0: 1回目は昨年 の11月ですね、
1: はいはい、
0: あの風笑うどさん
1: で、あ風笑うどでやって、
0: はい開催させていただいて、はい、すごく思った以上にお客さんにいらしていただいて、はい、すごいあのいい大変さでした。
1: いい大変さだったんですね、
0: はいはい、
1: そうですか。なんか会場選びもこだわってんですか。
0: そうですね、あの暮らし、はいをなんかこう良くしようっていうなんか動きがある場所にしたくて、
1: はい
0: はい、そういう場所をあの選んでます。
1: そうか、ちょっとこう暮らしぶりが見えるような空間ということなわけですね、
0: はい、
1: 今回ソカロを選んだ決め手は何かあったんでしょうか。
0: 決め手はいや、もともとその、はいまあ、この絵がその最低でもその10回年2回で、まあ、最低でも10回やりたいねっていうイベントなんですけど、
1: はい、
0: その中でやっぱその暮らしを良くしようっていう、うんうん、こういうあのちゃんとなんだろうな、ちゃんとこう ポリシーというかなんかそういう目的を持っていこう、はい、食生活とかしていこうっていう人のとこなので、すごくマッチするんじゃないかなと思って、
1: うんはい、なるほどな、ね、まだソカロに行ったことがないという方もこの機会にぜひ行ってみていただきたいと思います。繰り返しになりますが5月23日今週土曜日11時から4時まで南部町戸賀のソカロというお店が会場です。詳しい情報、インスタグラムのアカウント、クラスバザールのアカウントもありますので、こちらをフォローして、どうぞ足を運んでいただきたいと思います。今回のなんかこう、特に注目してほしいところとかなんかあったりします?
0: 注目してほしいところ、
1: はい、
0: とにかくその、うんうん、まあ、いろんなそのイベントがあると思うんですけれども、はい、その独自性をこう出そうと、うん、あの我々は主催者はしているのと、
1: うんうん、
0: はい、なかなかその普通のそのイベントの組み合わせじゃない、はい、人たちが揃うので、
1: はい、
0: あの一見の価値ありって感じです。
1: なるほど、はい、ジェンゴさんはクッション、
0: はい、
1: 出されるんですか、
0: はい
1: はい、これイラストを、
0: そうです、あの生地にあの、はい、絵を描いたものを、
1: は
0: い、クッションに仕立てるというい
1: やプリントではない、
0: プリントじゃないんですよ、
1: 一点物、
0: 一点物ですね、
1: はい、あこれもでこれって猫ちゃんの飾りなんですけども、
0: ね、
1: はい、これは

0: これも猫ちゃんをじゃあ描いたっていうことですか。
1: そうですね、
0: はい、プリントじゃない。
1: プリントじゃないんですよ。
0: なんかプリントじゃないのは何かあるんですか、理由があるんですか。
1: あのちょっと
0: 聞いてみたい。
1: 手取りが、あの段取りが良くないだと思う、はい、あとはまあちょっとその、はい、絵画ってその飾って置くだけでちょっとなんか自分の生活に入ってこないなっていうのからそのクッションにするっていう、
0: あーなるほど、
1: はい、触れる、なんか抱きしめられる、はい、持っていけるっていうのがあるからいいなと思って、
0: は
1: い、
0: そっか、視点がアートだけどできたものはプロダクトっていうすごくクリエイティブなことしてますね、は
1: い、ありがとうございますそんな風におっしゃっていただいて、
0: いやでもすごいことですよね、はい、なるほど、そうですね、絵画というのは飾ってあると日々通り過ぎると見なくなっちゃいますからね。日常を使うものになると触れるという意味では、そうですね、通り過ぎないものになるということにもなりそうですね。はい、いや今回ねいろいろ見てるんですが、この木のカップ、
1: あそうですね、
0: また素敵ですね。
1: 本当の里物さん、はい、素晴らしいですよ、大野木工、
0: はい、あ大野の方なんですね、はい、あこれは何だろう、メカブとかわかめとか、は
1: い、そうですね、美味しい、美味しいですよね、
0: はい、そっか。で今回は DJ の方、はい、和野さんという方もいらっしゃる、はい、ちょっとじゃあ癒し系の空間になるんですかね。そうですね、
1: はい、
0: うん、
1: 本当になんかあの日々の雑音を置いていけるような、
0: なるほどねそっか、この和野さんどんなところで普段活躍なさってるんでしょう。
1: あ三沢が多いと思います、あの、マーケットキャラバンですとか、
0: はいはい、
1: うんうん、あとはその三沢の青森アンデの敷地内にある、はい、あのサードプレイスっていう場所でも DJ を、はい、あのされていました。
0: あそうですか、はい、ちょっと癒し系の DJ っていうのは、はい、なかなかね、
1: もう絶対聞いてほしいって感じですね。
0: あ本当ですか、うん、どうなんかこう私もちょっと DJ やってみたいなと、はい、まあ、ラジオ DJ やってますが、
1: はいはいはい、
0: DJ やってみたいなと思うんですけど、はい、人によって同じ曲でもこう混ぜ方がね、
1: はい、
0: 違ったりすると、うん、全然こう空間が違って感じたりもしますよね、
1: はい、
0: はい、どんな空間になるのかもどうぞご期待いただきたいと思います。ですごいですね、この猫ちゃんの写真、はい、裸を超えた開放感
1: と、ね、あそうですね
0: 猫ちゃんがこれはホタテのビキニを着ている写真があるんですが、ホタテビキニ製作所っていうのがまず八戸にあったのが衝撃なんですけども、はい、何を売るんですか？
1: ホタテのビキニ。
0: ホタテのビキニ売るんですか？
1: そうですね。すごいですよね、
0: うん、
1: はい、
0: なるほど、は
1: い、でもその意外とその前回とかも、はい、こんな人が八戸にいてくれたんだって感動する人とかもいて、
0: そっか
1: ちょっとこう
0: あそっか、人形用ビキニとか、
1: はい、とかもあるんです、はい、ちょっとなんかこう神仏と か, なんかそういうのにこう近いんですよね、こうなんか癒の面を感じるというか、
0: なるほどはい、これねラジオでは紹介できない言葉の製品も出るようでございましてなかなか雅でございます。
1: いや、そうです、
0: ぜひ足を運んでいただきたいと思います、
1: はい、
0: さあ、ということで、ご紹介いただきましたクラスバザール、5月23日土曜日です、時間は午前11時から午後の4時までの開催です。会場は南部町の戸賀にあるお菓子と、自家焙煎コーヒーソカロというお店です。ソカロについては BFM で運営している八戸経済新聞にも特集記事があります。どんなお店か知りたいという方はどうぞそちらもご覧いただいて、場所も調べていっていただければと思います。詳しい情報はイベントのインスタグラムアカウントがありますのでそちらをフォローしてどうぞお出かけください。さあ、ということで23日もう今週木曜日ですから準備着々と進んでいる感じなんですね、
1: はいはい、そうです、はい、
0: どんな一日になるといいなと思ってますか。
1: とにかくはい、さらっとしてればいいなと思います。みんなあの肩の力抜いて
0: そうですね、日常から離れて、はい、でも日常が大切だって思えればね、
1: はい、
0: またいいかもしれませんね、
1: はい、
0: さあということで当日に向けてジェンゴさんからラジオをお聞きの皆さんに一言いただけますか。
1: はい、あの出店者全員あのリラックスできる空間を目指してあの場所作りをしておりますのでぜひあのお越しくださいませ。
0: はい、ありがとうございます。5月23日は南部町のソカロにぜひ足をお運びください。

0: さあ今日はソカロで行われますクラスバザールについて、このイベントを企画したアーティストのジェンゴスキーさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、八戸トピック。この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りしました。

さあ、ということで、ジェゴスキーさんにご出演いただきましたが、少しおさらいをいたしますとですね、この、ご紹介いただいたクラスバザールですが、青森県、そして岩手県の南部地方、そして岩手県北地方ですね、の皆さんが、登場するということでございまして、クラスバザールというタイトルの催しです。凛とした暮らしをという

ということで、ちょっと凛とした様々な作家さんが登場するようです。5月23日の土曜日です。午前11時から4時まで南部町戸賀のコーヒー店ソカロが会場ということです。インスタグラムのアカウント、クラスバザール、クラスバザールで検索をしてどうぞご覧になってみてください。

0: 幸せは健康から。八戸市総合健診センターでは、病気の早期発見と生活習慣の見直しを目的に各種健康診断を行っています。年に一度は検診を受け、より健康的に明るい生活を送りましょう。
1: 信じられる家、それは先進のテクノロジーと感性に響くデザインで作る家族クオリティの快適住宅。信じられる家、おばたホーム。
2: アドバルーンの小野です。
3: 新山です。
2: アドバルーンのホニャララジオ、毎週火曜夜7時30分から放送中。
3: よしと。
4: いや、
3: ん、
4: 時間余ってる。
3: そう、
4: え、だいぶ
3: まだ喋んの、うん、どうしよう。うなぎが好きです。
4: 知らない。
5: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動。
6: 5時36分に間もなくなります。生放送ゆうラジお送りしています。一つ素敵な美味しい情報をご紹介いたしましょう。かき小屋が八戸に期間限定オープンします。出張かき小屋かき奉行、これまで中心街で何度かですね行われたことがあって、私も2回ほど行ったことがあるんですが、まがき、石の巻さんの美味しいまがきを提供するというかき小屋が八戸に期間限定オープンするそうです。5月22日金曜日から6月10日水曜日まで、会場が中心街ではなく今回ピアドゥだそうです。ピアドゥ北川広場特設会場、ピアドゥの特設会場で行われます。ぜひ美味しい石の巻さんのまがき食べていただきたいと思います。営業時間午前11時から午後の9時まで、ラストオーダーは8時30分ということです。天候によってはお休みすることもあるそうですので、どうぞご注意ください。東日本大震災から15年が経った今年、まあ、この催し、かき奉行もですね、東北を、石巻、宮城を元気にしようということで始めたんだそうです。2012年からスタートしていて、もう14年も経つんですね。ピアドゥでの開催は初開催だそうです。資料によりますと、東日本大震災から復活を遂げた宮城さんのまがきをぜひご賞味くださいということです。この宮城さんの石巻さんのまがきはですね、三大産地とも称されている宮城県の自慢の味なんだそうで、プランクトンが豊富な海で育ち、身が大きく濃厚でクリーミーな味わいが特徴ということです。そんな宮城さんのまがきを4個から8個でですね、880円で提供。かなり安いんじゃないでしょうか、これ。いごかな、はい。牡蠣以外にもホタテやエビ、サザエなどの海産物、お肉やお酒もあるそうで、手ぶらで楽しむことができるバーベキューなんだそうでございます。いがねばわがねず話だ、これな。はい。5月22、今週金曜日からです。今週金曜日から6月10日の水曜日まで開催。会場はピアドゥ北川広場特設会場です。時間午前11時から午後の9時まで、ラストオーダーは8時30分となっています。いいですね。お腹が空いてきました。

0: ぜひお出かけください。さあ時刻5時、39分に間もなくなります。では無事故でハッピードライブでお楽しみください。
1: 八戸モータースクールプレゼンツ無事故でハッピードライブ。このコーナーは交通安全のポイントや交通マナーなどワンポイント情報をお届けします。八戸モータースクールのスタッフにご紹介していただきましょう。
2: 八戸モータースクールの川村です。よろしくお願いします。
1: 川村さん、よろしくお願いいたします。さあゴールデンウィーク、川村さんはどのようにお過ごしでしたか？
2: 私は家族で仙台に爆買いツアーに行ってきました。アウトレットやイオンモールを回ってセールになってるところをただただ買い漁ってきました。
1: じゃあ美味しいものも？
2: ほぼ毎日牛タンをいただきました。本場の極厚牛タンですね。皆さんもぜひ一度は行って食べていただきたいなと思います。
1: 車で行かれたっていうことで何か気づきがあったそうですね。
2: 仙台まで行くと約3時間から4時間ほどかかるんですが、改めて座席を合わせるっていうことは疲れを取る上でもすごく大事だなということを痛感しました。
1: そんな話題なんですね。
2: はい、本日のテーマはリラックスと油断は紙一重というテーマでいきたいと思います。
1: 早速参りましょう。
2: 5月のこの時期は慣れと疲れが混ざって一番運転姿勢が崩れやすい時期と言われています。そこで今回は今の時期だからこそやってほしい姿勢の再セットアップについてお伝えしたいと思います。まず一番大事なのはシートポジションになります。皆さん冬の時期の厚手のコートを脱ぎ、今は薄手のシャツや軽いジャケットなどを着て出かけることが多くなったと思います。実は服の厚みが変わるだけで体とシートのフィット感は数センチも変わってしまいます。冬のままのシートポジションだと背中が浮いてしまったり、ペダルまでの距離が遠くなっていたりすることがすごく多いんです。たかが数センチ、されど数センチ、体が安定していなければ細かなハンドル操作がブレてしまったり、何よりも疲れが出やすくなってしまいます。
1: では疲れにくい正しい合わせ方のコツを教えてください。
2: ポイントは3つです。まず1つ目はお尻はシート奥までグッと入れ、背もたれとの隙間をなるべくゼロにします。そして2つ目は膝の余裕、ブレーキペダルを奥いっぱいまで踏み込んだ時に膝が伸びきらず軽く曲がるぐらいの位置に座席の前後の位置を調整するのがベストです。そして最後の3つ目は腕の余裕、腕をまっすぐに伸ばした状態でハンドルの上に手のひらの付け根を当てます。この時に背もたれと背中の隙間がなくなるぐらいに背もたれの角度を合わせるのがいいでしょう。実際に合わせてみると自分が思っているより少し前めに座る感じでちょっと窮屈に感じるかもしれません。ですがこれがいつでも動ける安全なシートポジションになります。
1: 姿勢が変わればミラーの見え方も変わりますよね。
2: そうですね、座席を合わせたら最後にミラーを今の姿勢に合わせ微調整すればセルフチェックは完了です。また運転中こまめにミラーをチェックするかと思いますが、合わせたはずのミラーの見え方がずれているときは要注意です。これは疲れから運転姿勢が崩れているという証拠です。こまめに休憩を取ることも大切になります。お出かけ前や出勤前にぜひチェックしてみてください。
1: それではラジオを聞きのリスナーの皆さんへメッセージお願いいたします。
2: 5月薄着になったらシートも一歩前に、正しい姿勢に改めてセットアップし、今日も一日安全運転でお願いします。
1: 続いてインフォメーションです。
2: 私たち八戸モータースクールは優しさ、楽しさ、温かさをモットーに、楽しみながらそれでいて学ぶべきところはしっかりと学んでいただけるような教習・講習を心がけています。現在免許取得応援キャンペーン、二輪フェス開催キャンペーンを実施しております。また5月31日日曜日には二輪フェス2026の開催も決定しました。詳しくは 八戸モータースクールのホームページをご覧いただきます。

0: いただき、ご不明な点などはお気軽にお問い合わせください。皆様のご入稿ご来稿を心よりお待ちしております。
1: 今回は八戸モータースクールの川村さんにいろいろご紹介いただきました。川村さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 八戸モータースクールプレゼンツ、無事故でハッピードライブ。皆さんも交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。来週のこの時間もお楽しみに。

0: お子様の将来のためにできること。八戸モータースクールには教習料金の積み立て制度モーターパスポートクラブがあります。保育園や幼稚園、小学校の時期からでも月々少額で積み立ていただけるお得な制度、ぜひお問い合わせください。詳しくは八戸モータースクールで検索。
1: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど、外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店、白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
2: 港町の老舗食堂をイメージした竹和水産の八戸竹和食堂。サバ味噌煮やホタテのレッドカレー、懐かしくも新しい多彩な味わいが魅力。お土産、ギフトに八戸竹和食堂シリーズをどうぞ。
3: 発色クリアランドで遊ぼう。乳幼児から小学校2年生以下のお子さんが楽しめる屋内遊びが盛りだくさん。乳幼児専用のエリアや個室の授乳、おむつ替えのスペースもあるので、赤ちゃん連れのご家族でも安心して利用できます。幼稚園や保育園、子ども会などでの団体ご利用も受付中。詳しくは発色センターホームページをご覧ください。
4: 発色センター
5: 。キッスキッス。
6: 5時46分です。キッズキッス、この時間は発色センターの提供でお送りします。市内の幼稚園、保育園、子ども園の年長組の皆さんの元気なメッセージをお送りしています。さあ、今日のこの時間は高館幼稚園のお友達です。今日は亀組から木村修司くん、吉田優乃ちゃんの2人が登場です。さあ、どんなメッセージなんでしょうか。では元気な声でお願いします。

0: 金組の木村修二です。パパ一緒に飛行機してくれてありがとう。パパ大好き。
1: 亀組の吉田優乃です。パパいつも可愛がってくれてありがとう。大好き。
2: いつもありがとう。
3: さあ今日は修二くんと優乃ちゃんでした。修二くんはお父さんに一緒に飛行機してくれてありがとうというメッセージですね。飛行機の何かをして遊ぶということなんでしょうかね。ゆのちゃんは、パパにいつも可愛がってくれてありがとうという感謝のメッセージでした。ほんわかする2人の発表ありがとうございました。さあそして明日はですね、亀組から、折笠颯太くんと原あすみちゃんの2人が登場です。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。以上キッズキッス、この時間は発色センターの提供でお送りしました。

0: 5時49分です。変わって八戸市子ども刺繍花園、この時間は美味しさいろいろ31種類31アイスクリームの提供でお送りします。この時間では八戸市子ども刺繍花園から市内の小中学生の皆さんの心温まる詩をお送りしています。現在は1966年昭和41年発行の第4週から60年前の昭和の時代の作品の数々ご紹介しています。朗読は子どもハッチ職員の平間恵美さんです。今日ご紹介するのはその60年前当時の長者小学校3年生村上和彦さん、タイトルは猫の目です。ではどうぞ。
1: 猫の目、長者小学校村上和彦。猫の目って懐中電灯みたいだな。夜は光り、昼は光らない。どうして光るのだろう。きっと懐中電灯が入っているのかな。けれども昼は光らない。どうしてかな。きっとスイッチで消えたり光ったりするのかな。だけど誰がスイッチを切ったり入れたりするのかな。なぜだろう。どうしてだろう。
0: さあ今日は60年前の長者小学校3年生村上和彦さん、猫の目でした。子供の頃ってね、小さないろんな疑問が次々浮かんできて好奇心がいっぱいだったなということを思いながら聞いておりました。さあそして明日は当時の種差小学校3年生新谷勲さんで父ちゃんというタイトルです。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。朗読は子どもハッチ職員の平間恵美さんでした。1966年昭和41年発行の懐かしい昭和の作品、八戸市子ども刺繍花園第4週からお送りしました。この時間は美味しさいろいろ31種類31アイスクリームの提供でお送りしました。

さあ、時刻は5時52分です。生放送ゆうラジをお送りしています。メッセージいただきましたんでご紹介いたしましょう。サンビーさんです。いつもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今週末は盛岡市で東北絆祭りが開催されるそうです。そうですか。去年は大阪関西万博会場で行われたため、東北での開催は2年ぶりとのことです。東北絆祭り見に行く予定はありますか、ということですが、あら、私知りませんでした。ちょっと調べたいと思います。はい。じゃあこの曲、リクエストいただいたこの曲を聴きながら、この東北絆祭りの詳細調べたいと思います。リクエストいただきました、スーパーフライワイルドフラワー、どうぞ。

0: ラジオネームサンビーさんのリクエスト、スーパーフライワイルドフラワーをお送りしています。調べました、東北絆祭り、週末ですね、5月23日土曜日と24日日曜日、盛岡市内で行われるそうで、23日24日ともパレードが行われるそうです。でパレードの時間、土曜日23日が1時30分から4時まで、24日日曜日は12時30分から3時まで、盛岡市役所周辺で行われるということだそうです。で、肝心のどんなお祭りが参加するのかというと、はい、出てまいりました。あ、いいね、仙台七夕祭り、秋田関東祭り、盛岡三叉祭り、山形花笠祭り、福島です。はい、わらじ祭り、はい、そして青森からはねぶた祭りが参加するそうです。ちょっと興味のある方、23日を2日間だそうですので、行ってみてはいかがでしょうか。仙台七夕祭りね、私見たことないんで、てか全部見たことないですね。三叉踊りはちょろっと見たことがあります。秋田の関東祭りは秋田市内の資料館で見ただけですね。わらじ祭りも見たことないかもしれない。花笠祭りも見たことないですね。全部ギュッと集まるようです。この中で見たことはあの青森のねぶただけですね。ぜひ皆さん、時間のある方、足を運んでみていただきたいと思いますが、混み合うと思いますんで、どうぞ時間に余裕を持って、交通状況も注意してお出かけいただきたいと思います。サンビーさん、素敵な情報ありがとうございました。いいですね、お祭りね、あったかいですから、今ちょうどこの時期、盛岡市内もまた観光名所いっぱいありますし、あとね、わんこそば、じゃじゃ麺、盛岡冷麺もありますね。冷麺食べたいですね。冷麺を食べて、レモンサワーをクーッといくと出来上がり。冷麺食べて、レモンサワーをクーッといくと出来上がりでございます。はい。なんかちょっと私、行く方向になってまいりました。ラジオネームサンビさん、ありがとうございました。では、この後は明日のゴミ出しチェック、お知らせを挟んで、6時からはニュース&ウェザーです。
1: 明日のゴミ出しチェック。明日は水曜日、資源物の収集日だよ。それじゃあ明日の資源物チェックいくよ。明日は缶、瓶、ペットボトル、段ボール、新聞紙の収集が行われます。缶、瓶、ペットボトルは食品が入っていたもの。必ず蓋を取って、中をすすいでから透明なビニール袋に入れて出してね。段ボール、新聞紙は折りたたんで、それぞれ紐で十字に縛ってください。新聞紙にチラシが混ざっていたり、段ボールと厚紙を間違えると資源価値が下がってしまいます。きちんと分別してから出してくださいね。段ボール、新聞紙は水に濡れると資源になりません。なるべく晴れた日に出そうね。今日のワンポイント、缶、ペットボトルは八戸市では潰さないで出してください。ただし蓋を取ってきちんとすすいでから出してね。ゴミの出し方、分け方、

0: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
1: 地域の皆様に愛され、地域の皆様の心をつなぎ、地域とともに未来へ進む、デイリー東北新聞社はこれからも未来に向けて地域の皆様と一緒に歩み続けます。
2: パイ八戸運動は地元のお店でお買い物、地場産品を愛用、八戸ブランドを応援して八戸を元気に豊かにする運動です。海猫ハッピーと一緒にパイ八戸運動の輪を広げよう。
3: パイ八戸、
2: 6時です。
4: BFM News and Weather.

5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。八戸市番町 BFM 第一スタジオからユーラジ八戸をお送りしています。では BFM ニュース&ウェザー、この時間は陸奥男山、陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車、東北車両サービスの提供でお伝えします。ではデイリー東北からお伝えします。昨年12月と今年4月の地震で津波警報が発表された八戸市は昨日、住民避難をめぐって浮き彫りとなった課題を把握する一環で市民アンケートを開始しました。検証作業を進める町内プロジェクトチームの基礎情報とします。回答は29日午後5時までです。アンケートは全部で45問あります。避難手段や指定避難所に関する認識、情報収集の方法などを尋ねるもので、車で避難した人には渋滞箇所や時間帯についても質問するということです。回答から得られた実態と当時の避難者の位置情報といったデータを組み合わせ、7月までにまとめる対応方針に反映させる考えです。八戸市の道の駅南郷を管理する南郷プラザは、南郷産ブルーベリーを使った道の駅南郷焼肉のタレを開発し販売しています。製造は五戸町の食品加工業カマラードの家が担い、原料の玉ねぎやニンニク、リンゴは青森県産を使うなど地場産にこだわりました。南郷プラザの担当者は、南郷といえばブルーベリーというのを広めていきたいと話しています。八戸市は昨日、農畜産業や関連する多分野の団体で構成する八戸農業アカデミーを設置しました。熊谷雄一市長が掲げた2期目の公約の一つです。生産者の高齢化や担い手不足に加え、食のニーズの多様化、自然災害の発生など環境が変化する中、関係機関が連携して持続的な農業振興を図ります。1985年に始まった日本テレビ系列の映画番組金曜ロードショーの歴史をたどり、スタジオジブリ作品の魅力を紹介する

する巡回展金曜ロードショーとジブリ展の青森展が来年3月9日から6月16日八戸市美術館で開催されることが決まりました。昨日主催する青森放送の山本社長が八戸市長に熊谷市長を訪ね、会場の市中心街の盛り上げに向け協力する方針を確認しました。以上デイリー東北からお伝えしました。では変わって天気予報です。

では天気予報、まずは概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。青森県は晴れや曇りとなっています。今夜の八戸地方は晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや晴れの見込みです。予報です。今夜は東の風のち南西の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は南の風、日中東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率です。今夜から明日午後6時まで雨の降る確率 10% の予想です。実況気温です。今朝の最低気温、立花では 19.3 度を観測しました。平年ですとこの時期は 9.7 度で、今日は7月下旬並みの最低気温でした。このほか三沢 18.3 度、十和田15度ちょうど、三戸 13.3 度、種市 11.1 度を観測しています。今日の最高気温です。中心街では 29.1 度、立花は今年最高の 27.1 度を観測しました。平年ですとこの時期は 18.9 度で、今日は10度ほど高く7月下旬並みの気温となりました。このほか三沢 28.1 度、十和田 27.6 度、三戸 27.2 度、種市 28.8 度を観測しています。今日は大変暑い一日となりました。予想気温です。明日朝の最低気温は八戸、三沢、十和田12度、三戸、種市9度の予想です。明日日中の最高気温は八戸で18度、三沢17度、十和田20度、三戸25度、種市17度の予想です。明日は今日より10度ほど気温、最高気温が低くなりそうです。現在青森県に乾燥注意報が発表されています。青森県に乾燥注意報が発表されています。消防本部からの情報です。現在八戸消防本部管内全域に林野火災注意報と火災注意報が発令されています。現在管内全域に林野火災注意報と火災注意報が発令されています。対象の地域は八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、橋上町、新郷村、奥入瀬町です。現在これらの地域に林野火災注意報と火災注意報が発令されています。空気が乾燥しています。どうぞ火器の使用の際は十分ご注意ください。風が強い時は火器の使用を控えてください。枯れ草などのある火災が起こりやすい場所では焚き火をしないでください。喫煙は指定された場所で行い、吸い殻は必ずしっかりと消してください。バーベキューなど火を使う場合には指定された場所で行ってください。そしてその場を離れるときには完全に火を消してください。

各自のゴミは指定された場所に捨てるか持ち帰ってください。火器を使用する場合は周囲の可燃物の状況に十分注意してください。現在、八戸消防本部の管内全域に林野火災注意報と火災注意報が発令されています。どうぞこの後も火災には十分ご注意ください。以上 BFM ニュース&ウェザー、この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車、東北車両サービスの提供でお伝えしました。

0: さて時刻は、6時10分に間もなくなります。生放送ゆうラジをお送りしています。では一旦お知らせ、今日はお知らせの後、美味しいワインのお店のご紹介です。
1: そろそろ車検だな。
2: それなら荒牧自動車東北車両サービス、親切丁寧で24時間自己処理サービスもあるから安心。
1: うん、今度の車検は荒牧自動車東北車両サービスにお願いしよう。
2: 車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
3: 北東のスーパーハウスは様々な場面で大活躍。事務所、店舗、物置、セカンドハウスなど幅広い使い方ができる万能スペース。新品、中古、広さもいろいろ、オーダーメイドも可能です。スーパーハウスのことなら北東へ。北インター工業団地株式会社北東。
4: いい出会い、いい結婚、いい家庭といい老後、最後も二人で一緒にいい葬儀にしよう。
5: 安心と信頼の証、葬祭サービスガイドライン、お葬式は全葬連加盟、山村陽一葬儀店。

さあ時刻6時11分です。生放送ゆうラジオをお送りしています。さあ今日はですね、素敵なワイナリーがオープンしましたという話題を一つご紹介をしたいと思います。八戸市柏崎1丁目中心街から小中の塩町方面に向かう途中にあります、オープンしましたエピスリー&ワイナリー春日屋を今日はご紹介します。ちょうど国道340号のバス通り沿いにですね、素敵なお店がオープンしました。このお店を経営するのは津久井明宏さん、まあ、神奈川県のご出身の方なんですけれども、地域おこし協力隊として八戸のワインの盛り上げる、ワインを盛り上げるという事業を担当されておりまして、でこのほど2月にこの地域おこし協力隊が終わってですね、本格的に山ぶどうを使ったワインを醸造しようということで、このエピスリー&ワイナリー春日屋をオープンさせたということなんです。まあワインの醸造所もあるんですが、お惣菜が買えたりとか、奥にはねワイナリーもあって、あのナチュールワインって自然派ワインですね、ちょっとこう珍しい自然派ワインがいっぱい並んだワイナリーもありますし、なんといってもイートスペースがあってですね、まあパン職人でもあったというご経験を生かして、平焼きという、まあこれね独自のものなんだそうですけれども、フランスの平らなピザのようなピザではない郷土料理があるんだそうですよ。これを、笠の屋では平焼きと名付けてランチやディナーで提供しているんですが、ちょっと気になってですね、今回はお店にお邪魔をしまして、津久井さんにお話伺ってきました。今日私はエピスリー&ワイナリー春日屋にお邪魔しています。八戸市柏崎中心街から塩町方面に進んで鶴葉ドラッグの斜め向かいあたりのですね、第2小倉ビルの1階にオープンしました国道沿いバス通り沿いのお店です。このお店を開いた

0: 井さんに今日お話伺います。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私勝手なイメージで津久井さんというとワインの人ってイメージがあるんですが。
1: そうですね、まあ、ワイン作りのために八戸に来させていただきましたんで、はいはい、そんなイメージですね。
0: 2023年から、今年の2月までですね、地域おこし協力隊として南郷地区の、ワインの、ね、活性化の方に取り組んでこられたということなんですが、2月末で退任してお店を開いたんですね。
1: はい、ちょうど3年間協力隊させていただいて、もともとの計画通りですね、はい、その後、ここでお店という形でさせていただいてます。
0: はい、3年間の協力隊どんなことしたのかちょっとご紹介いただいてもいいですか。
1: はい、もともとの計画でですね、ワインをナチュルワインを八戸で作ろうという形のもので来てました。はい、で、1年目はですね、農地探してから、苗植えまでという形と、2年目その苗が少しずつできて、はい、3年目はですね、その退任後の、このお店のオープンであったりだとかの準備という形でさせていただいてました。
0: でいよいよオープンした春日屋、どんなお店かをですね、ラジオを聞いている皆さんにご紹介いただいてもいいですか。
1: はい、エピスリー&ワイナリー春日屋はですね、隣にですね、お店の隣に小さな醸造所があります。こちらでですね、この地域の、土地のブドウを使ったワイン、ナチュールワインを作りたいという形で思いで、やってます。その隣にですね、昼は、カフェスタイル、夜はワインを楽しんでというようなお店で、エピスリーという、はい、食料品店を目指してやっております。
0: はい、ワイナリーもあるし、醸造所もあるし、そして一番大きなスペースがここ、飲食もできるし、惣菜も買えるという場所なんですが、店内すごくおしゃれで、ワインの瓶をライトにしてるんですね。
1: はい、3年間ですね、私がこっち来た時に一生懸命飲んだものを、はい、使わせていただいてます。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: もうワイン漬けの日々だったということでしょうか。
1: そ
0: うです
1: ね、はい、その通りですね。
0: はい、で、エピスリーというのがちょっとこう聞き慣れない方もいると思うんですが、どんなこうお店というか業態なのかっていうのをちょっとご紹介いただけますかね。
1: はい、ヨーロッパ、特にフランスであるこのエピスリーというのは、皆さんがそうですね、身近に感じるのは、言葉的にはグランドエピスリー、グランエピスリーというものがあるんです。そこが百貨店さんの地下食品街ですね。
0: はい、
1: はい、いろんな生鮮から、肉、魚、いろんな惣菜が整っていると思います。そこの一部でですね、野菜、ワイン、ジュース類で、惣菜というものが整っているのが、通常のエピスリーという形になります。
0: お惣菜も買えるし、ちょっと食べられるみたいな。
1: はい、お昼はランチもやらせていただいてますし、そうですね、惣菜プラスあと焼き菓子があったり、コンフィチュールがあったりという形になってます。
0: はい、お惣菜結構揃ってますよね、いっぱい。
1: そうですか。はい、はい、多い方ですかね。だいぶ手が回んなくなってきたんですけど。
0: どんなお惣菜あるのかちょっとご紹介いただけますか。
1: は
0: い、
1: 基本的にはですね、ワインというのがナチュルワイン販売がメインなもので、元来酒屋のものですから、ワインに合うという惣菜を並べております。一つは、豚肉を中心にですね、今三保のポークさんの肉を使わせていただいた、テリーヌで、アベドリのですね、ももからぼんじり、砂肝を混ぜ合わせた、鶏のテリーヌ、であとは豚足ですね、豚足を使ったシュークルートで、ラタトゥーユ、あとは人参とキャベツのラペで、最後にオリビエサラダですね。はい、
0: そしてランチもやってらっしゃるんですよね。はい、で大きな釜があるんですが、どんなランチを提供しているんでしょう。
1: はい、ランチの方はですね、今ご紹介いただきました店の中に、小さなですね、巻き釜を入れた。
0: 小さいんですか。
1: 小さいんです、小さいんです。昔私が前の職で売って全国歩いてたものなんですけど、はい、それを主にですね、うちの名物の平焼きという、パン生地を使ったものなんですけれども、ピザ風に焼き上げるという形のものがあります。それが一つのランチと、あと自家製パン、

0: のランチをご用意しています。
1: はい、この平焼きというのがあのピザではないということですね。ではないですね。
0: はい、まあ、あの平焼きという名前すらないんですけど、はい、私たちがとあの自分で名前を付けたものなんですが、はい、あのフランス各地にはですねこのピザとは違いますというような文化、食文化が

0: ピサラディエールというものを一つ作っております、
1: はい、
0: でこちらはですね、私が行ったフランスの、まあ、イタリアとの国境近くにマルセイユっていう、まあ、漁港があるんですが、まあ、そこで食べたものですね。向こうではベースが玉ねぎ の, こう、まあ、黒く炒めたものと、オリーブとあとはアンチョビと乗せて食べるもので、生地はパン生地なんですね。でそれを八戸風にしまして、今はちょうど新玉ねぎが出てきてますから、まあ、白い玉ねぎのソースで、それに、県産のタラのローストですね。で最後に八戸産の煮干しをペーストにしたものを散らばせてます、
1: はい
0: はい。まあ、なるべく、全商品まではいかないんですけれども、この地域のものを何か使ったものと、まあ、海外の食文化と、まあ、こうミックスさせたものを商品化したいなと思ってます。
2: はい、いやなんかこの平焼きいろいろね種類があって、まあ、ご紹介いただいたペサラディエールのほか、ドイツの国境沿いのタルトフランベですか、
0: はい、
2: とかコカという、まあ、スペイン側のものとかいろいろあるようで、これらが楽しめるということですね。で、パンもあるということですね。
0: はい、まあ、パンはサンドイッチが昼間出させていただいているのと、まあ、夜のお客様は、まあ、ご予約いただいた方たちだけですね、ちょっとパンはすごく時間がかかるものなので、はい、前もって、作っておきます、
2: はい。さあということで、まあ、サンドイッチのランチプレートもあるそうですので、ぜひ楽しんでいただきたいと思いますが、なんといってもここのお店はワインのお店ということなんですが、ナチュールワインというのがあんまりこう聞き慣れない響きなんですが、はい、どんなワインなのかっていうのをご紹介いただいてもいいですか。
0: はい、このナチュールワインというのがですね、本当に今定義というものが日本の中でもですね、今これからでき始めるというような形になっていると思います、はい。つい3月の頭にですね、岡山でそういう団体が生まれました。もう本当にホットな話なんですけども、はい、フランスでいうとですね、これも10年前ぐらいですかね、国がやっとナチュールの定義というのを定めました、うんうん。まずは、有機栽培であること、ブドウに添加物を、まず入れない、もしくは入れても微量という形のもので、最後に、酵母その他も使わないで、まあ、天然のものをするというようなもので作ります。
2: はい、はい、じゃあもうあまりこう添加しないという自然派なワインという理解でいいんでしょうか。
0: は
2: い、酵母もじゃあそのブドウについている酵母を使うということになるんですね。気になるのが味は違うんですかというところなんですが、どうでしょう。
0: そうですね、今はやはりナチュールでも飲みやすいタイプがありますので、すごく飲みやすいものが多くで、旨味もあってと、でいろんなその絞り方をしますので、はい、枝をつけたままですね、ブドウと一緒に絞るなんていうやり方はナチュールはします。
1: はい、
0: はい、ですから、まあ、いろんな味わいがこう深々と出てくるものと、うん、ちょっと独特なものと、まあ、いろんなものが、はい、見て取れると思います。
2: なるほど、そっか、まあ、少数派のワインということになるわけですけれども、楽しみは無限大にありそうですね。
0: ありますね、特にですね、ナチュールの生産者というのは少量しか作らないもので、私の手に入ってくるところでですね、1種類3本ずつしか入ってこないです。で今オープンから約2ヶ月ちょっとですか、1,2,3,4 回転全部しました、商品がですね。
2: はい、
0: ですから、まあ、皆さんがお越しになって、飲んでいただくのとても嬉しいんですが、はい、まあ、一期一会タイプですね。次に入ってくるとはちょっと限らないと。
2: なるほど、
0: はい、それも楽しみの一つで飲んでいただければと思います、はい。
2: そっか、ちょっとレア感があるということなんでしょうかね。で、つくいさんは今南郷地区でブドウの栽培にも取り組んでいるということなんですが、こうつくいさんが目指す未来はどんな未来なのかっていうのをちょっと教えていただいてもいいですか。
0: まあ、本当にそんな大層な未来ではないんですけれども、まあ、私もこの醸造をやりたいということで、あと残すところ何回もしくは何十回生きているうちに仕込めるかなという感じですが、はい、まあ、できればですね、八戸、まあ、この地域のですね、ブドウ、私は山ブドウをちょっと育ててるので、 ここの山ぶどうを使ったあの地域のワインを作ってですね、まあ、それに合う食、八戸もしくはこの近隣の魅力というのをこうまとめてですね、私なりにこう提案をしたものとして、進めていきたいなと思ってます。
2: はい、まあ、

0: このワイン用ブドウとか山ブドウっていうのを栽培するのは大変だというのも聞いたことがあって、まあ、八戸でもこう近年初めて行われているということでもあるんですが、苦労している点とかそういったところってありますか？
1: そうですね、まだその苦労の入り口にも立ってないからよく本人が分かってないんだと思います。皆さんがあの何しろ農業関連の方々、まあお店をやったサポートしていただいた方々が皆さんがやきもきしてますね。大丈夫なのか、大丈夫なのかって言って、まあ農業の方も本当に今お店が中心で動いちゃってますんで行けてなくて、まあしょっちゅう怒られて連絡来て、でその方たちがもう全部手伝って今のあの畑やっていただいたりしてるような状況です。はい、
0: はい、そうですね。これからじゃあ筑井さん、収量を増やすというのも課題でしょうし、どんなワインを作るのかっていうのは無限大に選択肢が広がっているでしょうし、まだ見えない部分がいっぱいあるということでしょうか？
1: その通りだと思います。はい、
0: はい、でもすごい楽しみです
1: ね。本当に楽しむのとこう必死になりながらと、まあ今こうやってあの八戸に来させていただいて、まあ前しか向かないで進むっていうんですか、はい、まあ、それがとても楽しく、まあ、あの八戸の皆さんが温かく迎え入れてくれてというのが、まあ、とっても私はいいところに移住したなと思ってます。はい、
0: まあ、八戸海の幸も山の幸も豊富な場所で、まあ、日本酒の醸造は、ね、とても盛んではあるんですが、そこにワインというのが入ってくることでかなり食文化が広がりそうな予感がするんですが、どうでしょう？
1: そうですね、あのやっぱ食文化っていうのは、まあ、いろんなものがこう混ざってくるっていうことで広がることと、はい、まあ、伝統的なものを守るっていうこの二系統がよくやると思うんですが、はい、まあ、私はその混ざる方の一つだと思ってるんで、はい、まあ、少しながらでもあの進めて、まあ、私なんかができるようなことがあれば、はい、させていただきたいと思ってます。
0: はい、まあ、食文化のマリアージュとでも言いましょうかね。かなり可能性がちょっと見えてくるような感じがします。まあ、お昼と夜に営業しているということですので、ぜひ皆さんにも来ていただきたいと思いますが、それぞれお昼と夜のこのお店の楽しみ方をですね、ちょっと皆さんに提案していただいてもいいですか？
1: ありがとうございます。お昼の方はですね、まあ、平日に関してはランチが食べに来られる方々で、当日のランチと、まあ、日替わりで出してますので、ほぼほぼ毎回変わったものを出してる感じです。まあ、コーヒー飲みながら、もう一つは南郷のですね、ワイン用ブドウを使ったジュースというのも、そこにセットもんで入ってますんで、まあ、そういったものを楽しんでいただければと思ってます。で、お昼もですね、逆に土曜日や、まあ、中にも平日でもいらっしゃるんですが、ワインと楽しむと、はい、そういう形でもよろしいんじゃないかなと思ってます。グラスワインもお昼から、まあ、うちはあの酒屋なので、はい、いつでもありますので、はい、午前中からでもグラスワイン飲めますので。
0: そうか、昼飲みできるんですね。
1: できます、できます。皆さんなんかだいぶ今少しずつ広がってきてますね。
0: そうですか。
1: はい、
0: じゃあ平日、働いている方はちょっとお酒は我慢しつつ平焼きなどを食べて、はい、夜また来てお酒飲んで、土日は昼間からお酒飲んでと。
1: ぜひぜひ。その通りだと思います。はい、まあ、それがすごく楽しみ方の一つであり、まあ、夜に関してはですね、まあ、ご予約いただければ全部ご要望にはお答えできるかわからないんですが、まあ、いろんなものをご用意させていただいて、まあ、先ほど言った特注の自家製パンなんかも出せることがありますので、はい、まあ、早めにご予約いただければ助かります。
0: はい、さあということでですね、ぜひこちら春日屋に来ていただきたいと思います。営業時間お昼は11時から午後の2時まで、夜は午後4時から、だいたい9時半頃までのラストオーダーということです。日曜月曜がお休みということです。 SNS はインスタグラムがありますので、ぜひ覗いてみてください。あとは BFM が運営している八戸経済新聞にも記事が掲載になっています。ぜひご覧ください。さあということでですね、一言とラジオを聞いている皆さん、八戸の皆さんが聞いてくださっているんですが、一言何かメッセージ頂戴してもいいですか？
1: ありがとうございます。まずはですね、この、3年前、まあ、4年前ですね、八戸に来てから、この間にですね、まあ、いろんな方たちにお世話になりました。まあ、少しずつまだ全てが言ったお話が成功はできてないんですが、皆さんに少しずつですね、私の喋ったこと、目標というのを、見ていただけてるんじゃないかなと思っております。でまた本当にここの3年間4年間で、ね、支えてくださった方々にまずはお礼を

0: 言いたいなと思ってます。はい、まあ、その方たち、また新しい八戸の地域の方たちに、少しでも何か貢献できたり、まあ、それが地域おこしになれればいいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、ね、あのカーネル・サンダースもね、夢を追いかけて、もう夢を語り続けて叶えたということだと思いますから、津久井さんの未来もこれから無限大に広がっているといったところでしょうか。
0: ありがとうございます
1: 、はい、さあ、ということで今日はですね、バス通り沿い中心街から塩町方面に向かったところにあるエピスリー&ワイナリー春日屋にお邪魔しました。津久井さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、津久井さんにお話伺いました。ぜひ足を運んでみてください。春日屋、営業時間は平日は午前11時からお昼2時まで、11時から2時まで、夜は4時から9時まで、夜は4時から9時まで、土曜日は通し営業で11時から夜の9時まで営業しています。定休日日曜日と月曜日です。お店に関する詳しい情報は春日屋の、ホームページではなく、失礼しました、インスタグラムアカウント、こちらをどうぞご覧いただきたいと思います。場所は中心街八戸クリニック街角ミュージアムの、敷地内と言っていいと思いますが、まあ、隣のビルにはなるんですが、同じ、敷地内にあります。駐車場も八戸クリニック街角ミュージアムと共用しているそうですので、どうぞ、お車でという方も足を運んでいただきたいと思いますが、お酒を飲まれる方はどうぞ公共交通でお出かけください。今日はエピスリー&ワイナリー春日屋、この時間ご紹介しました。

0: ワンポイントエコ、この時間は庄司工業所宮古流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りします。この時間ではゴミやゴミの分別や減量、リサイクルなど誰でも今日からできるエコのワンポイントをご紹介しています。今日はボランティア清掃八戸クリーンパートナーのご紹介です。八戸市では市民や市内に事業所がある団体企業がボランティアで市内の公共施設のゴミ拾いによる清掃活動を行う際、ボランティア袋の提供など支援を行うクリーンパートナー制度を行っています。制度の利用には事前の登録が必要です。なお私有地、民有地ですね、私の所有すると書きますが、私有地での活動や草刈りのみの活動は対象となりません。詳しくは八戸市環境政策課までお問い合わせください。電話番号は 0178-43-9362、 43-9362 番となっています。以上、ワンポイントエコ。この時間は庄司工業所宮古流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りしました。
1: フロントガラスの交換は
2: 車のガラス屋さん、
1: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
2: 車のガラス屋さん、
1: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
2: 車のガラス屋さん、
1: 八戸城下国道45号沿い。
3: 車のガラス屋さん。傷を負った人がいる、空腹な人がいる、だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。
1: ローソンお買い得情報。お得なスマホアプリポンタパスがおすすめです。お得なコースを毎月選んで毎週無料券、割引券がもらえます。他にもアニメ見放題、音楽聴き放題などサービス多数。ぜひお近くのローソンへ。街のホットステーション、ローソン。

0: 6時35分に間もなくなります。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。この時間は八戸市の委託でお伝えします。今日は市民連携推進課住みよい町のホットな情報です。
1: それでは今日はリンディールのご紹介です。学生団体リンディールから代表の坂本大樹さん、総務の竹駒ゆつきさん、小林凛さんにお越しいただいています。そして八戸市市民活動サポートセンターふれあいセンターワイグから施設長の慶長陽子さんにお越しいただいています。では慶長さんからまず一言お願いします。
2: 市民活動サポートセンターに一番新しい登録団体で一番フレッシュな登録団体を今日は紹介させていただきます。皆さんの元気なパワーをたくさんもらって楽しい時間になればいいなと思っています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ではせっかくですから、今お名前ご紹介しましたけれども、学校名とそしてお名前ということで代表からいきましょう。お願いします。
3: 学生団体リンディール代表、八戸聖ウルスラ学院高等学校3年の坂本大樹です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
4: 総務部で八戸工業大学第二高等学校3年の竹駒ゆつきです。
5: 同じく総務部で八戸聖ウルスラ学院高校3年の小林凛です。
1: さあリンディールどういう団体か、まずは代表から教えてもらっていいですか。
3: 学生団体リンディールは、広げる視界、つなげる理想、挑む背中で未来を開くという理念を掲げ、都会と地方の学生格差をゼロにすることを目標にして活動している中高生主体の団体になっています。
1: かっこいいキャッチフレーズ。それはもう初めからあったんですか。
3: もともとは都会と地方の学生格差をゼロにすることを理念として掲げていたんですけど、今は都会と地方というよりは地域内格差の方がちょっと見え始めているよねっていう話にメンバーの中でなっていて、そこでリンディールがこれからどのようにして社会と関わっていくかであったりとか、学生にどういう影響を与えていくかみたいなのをもう一度改めて考え直してみた時にこの理念になりました。
1: 今メンバー何人ぐらいいるんですか。
3: 今は8名います。八戸市内の高校生が多いんですけど、僕は南部町ですし、橋上から来ている人であってとか、十和田から来ている人、そして中には一人弘前から参加している高校3年生も今いるっていうのが現状です。
1: そうなんですね。主な活動としてはどういったものがあるんですか。
3: 主な活動はイベントを開催しています。中高生向けのワークショップイベントを無料で開催していて、今年で8年目に突入するので、国際交流であったりとか模擬選挙、ディスカッション、あと進路に関するものであって、いろいろなジャンルで開催してきました。
1: そういうイベントを行うのがメイン。
3: そうですね、イベントを行うのがメインなんですけど、時々他の企業さんであったりとか団体さんのイベントにお呼ばれして、そこで高校生としてトークセッションを行ったり、パネルディスカッションを行ったりもしています。
1: 今坂本さんが代表7代目でしたっけか。
3: 7代目です ね。
1: 坂本さんはいつこのリンディールに入ったんですか。
3: 僕がリンディールに加入したのは1年生の終わり頃ですね。もともと学生団体という言葉を1年生の夏頃まで知らなくて、その知った後も、入ることはないかなと思っていたんですね。でも1年生の終わり頃に直接先輩の方に声をかけていただいて、よくよく調べてみたらイベントを開催するっていうことで、僕生徒会に入ってて、そういう行事の運営だったりとか裏方みたいなのが好きな方だったので、僕に合いそうだなと思って加入することを決めましたね。結構入ってみて恩恵がすごい大きかったなと思いました。なかなか普通の高校生だとできない経験を得れるし、今まで全然関わってこなかった地域の大人の方と関わる機会がすごい増えたので、考え方とかも広がっていったし、地域に対するデータとかだけじゃなくて、人から聞く八戸の魅力であったりとか青森県の魅力、また逆に課題みたいなところも直接聞く機会が増えて、その地元に対する理解が深まっていったなっていうのが感覚としてありますね。もっと早く入ってればよかったなって今は思ってますね。
1: 入会できるのが何年生でしたっけ。
3: 入会できるのは中学3年生から高校2年生までとしています、
1: うん、そうだったんですね、はい、じゃあちょっともっと早く知ってれば。
3: 8月9月になると受験とかもいろいろあるので、手を引き始める頃で、もう 3,4 ヶ月しかないのかと思っちゃうと
1: 寂しそう、なんか寂しい顔してた今
3: そう

0: ですね、本当にリンディルの活動が楽しくて仕方ないので。
1: そしたら今度は竹駒さん。
2: 私は高校2年生の2月なので、まだ入ってから3ヶ月しか経っていないです。
1: 入ったきっかけは何だったんですか？
2: 私もともと裕福な家庭ではなくて、それで周りの友達との格差っていうか、行く場所であったり食べるものであったり、すごく悔しい思いっていうか経験をいっぱいしてて、だからこそお金をかけない挑戦っていうのをいっぱいしていて、そこで中学校の時は生徒会やったり、いろんな挑戦をいっぱいしていく中で、すごい自分の人生を大きく変えたプログラムに参加することになって、そこで代表の坂本大輝くんと出会って誘ってもらって、今リンディールに加入しています。
1: そのプログラムっていうのはリンディールが行ったプログラムですか？
2: いや、別のもので、今全国っていろんな各地で開催しているビジネスコンテストとかをやっているプログラムなんですけど、そこでいっぱいかっこいい高校生とか、青森県で活躍している大人たち、あと仙台の古井真乃香さんに出会って、そこでもともとリンディールの存在は知っていたんですけど、なかなかリンディールに入りたいと思っても相談できる人もいなかったので、大輝くんに誘ってもらって、もうすごい毎日楽しく過ごしています。
1: お家の人も応援してくれてます？
2: はい、すごい応援してくれてて、すごい出会えてよかったねっていう風に言ってくれてます。
1: 小林さんは入ったのはいつですか？
3: 竹駒さんと同じで、今年の2月に入りました。きっかけはリンディールの当時の理念でもあったんですけど、都会と地方の学生格差をゼロにするっていうのに惹かれて、で、私自身も大学だったり考えた時に、挑戦したいことがあっても格差があるなって感じてたことがあったので、そっから入りました。
1: 入ってみてどうでしたか？
3: 入る時は自分はもう八戸のこともいっぱい知ってるって思ってたんですけど、実際入ってみて意外と知らないことばっかで、みんなと話してるうちにこんなこともあったんだとか、いろんな発見がありました。
1: 一番驚いたこととかありますか？
3: それこそここの貸しスペースみたいな、そういうのがあんまりあるって思ってなくて、入っていろいろ話聞いて意外とそういうとこがあったりとか、知らないことは本当にいっぱいでした。
1: 確かに普通の学生さん、部活したりとかいろんな学生さんだと、なかなかこういう場所知り得ないですもんね。これもやっぱりその大人の皆さんだったりとか、いろいろと情報をくださる方々と出会えたからですかね。
3: はい、
1: よかった。
3: よかったです。
1: 皆さんそのよかったの時の笑顔がよくてね、もうおばちゃんニコニコしちゃうんですけれども、このあとこれに参加しますとか、これ決まってますみたいなのありますか？
0: 7月の5日日曜日にイオンモール下田で学食合同学園祭というものが開かれるんですけど、そこにリンディールとしてブースを出展する予定になっています。ブースでやる内容はまだ決まってはないんですけど、ワークショップ形式の何か体験型のものをやろうかなと考えています。あとは去年八戸国際交流協会さんと共催して行ったハローニューカルチャーズという世界のボードゲームで遊んだりとか、文化の違いから予測がちょっと難しくなるジェスチャーゲームみたいなのをやったイベントがあったんですけど、今年もそれをちょっとやりたいなっていう声がメンバーの中にもあるので、それを7月8月にやろうかなっていうふうに今考えてますね。
1: じゃあ中学生とか若い子に参加してもらいたいですね。
0: そうですね。
1: ね、そういうのの話し合いっていうのは、これは頻繁に行ってるんですか？
0: 週に1回土曜日の8時半からオンラインでミーティングをしています。
1: さあ、参加したいという方々どうやって参加すればいいですかね？
0: 学生団体リンディール公式のインスタグラムがありますので、そこに募集ポスターの投稿がされてあるので、そこの画像の中の QR コードを読み取っていただくか、説明欄の方に URL が貼ってあるので、そこから申し込みフォームに飛ぶことができます。あとホームページも公式のものがあるので、そこから申し込みフォームに飛んでいただくと参加申し込みができるという形になっています。 わからないことであったりとか、ちょっと聞いてみたいなっていう思うことがあれば、いつでもリンディールのメールアドレスであったりとか、インスタグラムの DM の方から声かけていただければ対応しますので、本当に随時受け付けています。リンディール主催のものだけではなくて、八戸で行われているものであったりとか、青森県で行われているイベントの情報もアップしていますし、あとは青森県の

0: 高校生がどういう課外活動に参加しているのかなっていう情報、体験談みたいなのもアップしているので、そこも参考になるんじゃないかなと思っています。
1: 皆さんじゃあリンディールで検索ですね、はい、よろしくお願いします。さあ高校生の3人ですから、将来こんな風になりたいなとかいろいろあるんじゃないかなと思います。まずちょっと代表から将来の夢教えてもらっていいですか。
0: 僕は将来の夢はあまりまだ定まってはいないんですけど、ただ大学で県外に出る予定で、でも県外に出た後も何かしらの形で青森県に関わり続けていければなと思ってます。
1: 小林さんどうですか。
2: 私も大学から県外に出て、で戻ってこれないかもしれないんですけど、でも何かしらの形で青森県に貢献できたらいいなって思います。
1: ゲコマさんどうですか。
3: 私の将来の夢はここ八戸市に中高生が集まれる居場所を作ることです。東京の方にはユースセンターっていう中高生が放課後に集まって話したり、いろんな挑戦をサポートしてくれる施設があるんですけど、青森県の中高生ってそれこそ本当に機会格差、情報格差を感じている子がすごい多いと思うんですけど、そういう子たちが放課後に学校や家以外の人と話せる場所ってすごく大切だと思ってて、そういう施設が青森県にできたらいいなって今私が思ってるからこそ、私が動かないと始まらないかなっていう風に感じていて、絶対に帰ってきて作りたいっていう風に思ってます。
1: ぜひ作ってください。
3: 作ります。
1: 待ってます。
3: 頑張ります。
1: ありがとうございます。じゃあ最後一言ずついただきましょう。じゃあ代表お願いします。
0: 結構こういう活動している人たちってなんか浮世離れしてるんじゃないかとか、意識高いんじゃないかとか思われること多いんですけど、全然普通の高校生なので、本当に世界も広がりますし、とにかく楽しいし、なのでぜひ私たちと一緒に活動してって青森県を盛り上げていければいいなと思っています。待ってます。
1: 竹駒さん。
3: はい、私も一歩踏み出せない側の人間だったので、これを機に八戸青森県の高校生が挑戦したいって思って、リンディールのイベントに参加したり、リンディールに加入して一緒にイベントを作っていけたらいいなっていうふうに思っています。私もすごいただの普通の高校生で、すごい可愛いものとか食べること寝ることがすごい大好きで、入ってくれたらいろんなお話ができるなっていうふうに思っています。入ったらすごいいいことしかないので、ぜひ来てくれると嬉しいです。
1: 小林さんお願いします。
2: 私も入るまでに1年間リンディールって真面目そうだなっていうのもあったりして迷って入らなかったんですけど、でも友達の後押しで入って、でその後にもう自分は本当に人前で喋るの苦手だし、人見知りだったんですけど、少しだけ話せるようになったし、プレゼンとかそういうところとかでも成長できる部分もあるので、ぜひ入ってください。めっちゃ普通の高校生です。いちご好きです。
1: 本当にお友達作りみたいな感覚でもいいし、みたいな、なんかね、お家で聞いてる方はぜひ子どもたちに教えてあげてほしいですね。はい、慶長さんにじゃあマイクを。
4: 今日は元気な輝いている高校生に会えてとても嬉しいなと思っています。ぜひ高校生の皆さん、インディールに入って一緒に楽しい時間を過ごしていただければなと思います。大人の皆さんはこの輝いている子どもたち、高校生を応援できて一緒に楽しめるようなね、そういう大人であってほしいと思います。皆さん応援しましょう。
1: さあ今日は学生団体リンディールから代表です、八戸聖うるすな学院高等学校3年の坂本大輝さん、そして総務部です、八戸工業大学第二高等学校3年竹駒優月さん、そして八戸聖うるすな学院高等学校3年の小林凛さん、八戸市市民活動サポートセンターふれあいセンターワイグから施設長の慶長陽子さんに伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

さて今日のこの時間は市民連携推進課住みよい街のホットな情報でした。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。この時間は八戸市の委託でお伝えしました。

時刻、6時50分に間もなくなります。生放送ゆうらじをお送りしています。一つご紹介いたしましょう。八戸経済新聞からです。もうすでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、八戸の夜空を彩る八戸花火大会、今年46回目を迎えますが、開催日がですね、決定になりまして、今年は8月22日土曜日の開催ということです。土曜日の開催が初めてなんだそうですね。で、もし天気が悪いなど延期がある場合は、翌日23日日曜日に延期する予定だということだそうです。こちら開催日がですね、今月決定したんですが、発色センターのサマーフリーライブなどもですね、予定されている日だということでですね、あと立花完璧朝市などもね、翌日あったりもしますから、観光につなげましょうということで、この日が選ばれたということだそうです。今年も7000発を目指すということですし、あとはね、新しい企画として、八戸聖ウルスラ学院高校の生徒の皆さんによる合唱と花火のコラボっていうのが予定されているほか、恒例のですね、メッセージ花火なども予定されているということだそうです。今年の花火大会は8月22日の開催予定。有料指定席などの詳細については、今後公式サイトで発表になるそうですので、どうぞ続報をお待ちいただきたいと思います。スタート時間は午後の7時ということだそうです。はい、いいですね。ぜひ楽しんでいただきたいと思います。一曲お送りいたしましょう。ごちそう、どうぞ。

一曲、レミーの美味しいレストランという作品からごちそうでした。パリの美しい景色も登場する作品です。

生放送ゆーラジオをお送りしてきました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。さあではこの後の BFM の番組のご案内です。この後7時からは泉もえ子のミュージックツアーです。八戸出身のソプラノ歌手泉もえ子さんがお送りする30分、今日も素敵な音楽をご紹介です。どうぞご期待ください。そして7時30分からはアドバルーンがお送りするホネラララジオです。今日も30分いっぱい笑ってお過ごしいただきたいと思います。さあ、では天気予報を改めてご紹介いたしましょう。今夜は東の風のち南西の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は南の風、日中東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率は明日の午後6時まで 10% の予想です。今日は中心街では最高気温 29.1 度、立花 27.1 度ということで、まあ、この時期にしてはまあ信じられないくらいのですね、気温になりました。これ八戸昔はね27度とかそれくらいが暑かった、夏の暑かった日のですね気温だと思いますが、まあ本当に真夏の気温という感じがしました。明日はぐーんと最高気温が低くなりまして、八戸では日中最高気温18度の予想ということでございます。ちょっとね気温の差が激しいですから、体調崩さないよう十分ご注意ください。なんか聞くところによりますと 5月も紫外線が多いんだそうですね。お肌のケアとか十分にしながらどうぞお過ごしいただきたいと思います。私も今年はですね、もう早めにスキンケアをしようと思って、結構割と私は夏は日焼け止め塗るんですが、もう5月ではありますけれども、無印良品のいっぱい入ってるやつを買ってですね、朝ジュッとつけてですね、パッと塗って、会社に来るようにしております。どうぞ日差しの強さもなんかね最近厳しい感じがしますね、ご注意いただきたいと思います。なお現在青森県には乾燥注意報が発表されています。空気が乾燥していますのでどうぞご注意ください。また八戸消防本部は現在林野火災注意報と火災注意報を管内全域に発令しています。火事が割と最近多いですから、山火事とかもね発生してちょっと心配ですよね。火の取り扱いには十分な注意をお願いいたします。風が強い時はバーベキューちょっとね延期するなどしていただいてですね、火災が起こらないようにお願いいたします。さあということでですね、なんかちょっと、この曲を聴きながらのんびりと夜の時間過ごしていただければと思います。ここまでのお相手は BFM 二つ森守でした。では今日はこの辺でごきげんよう。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: You're listening to local broadcasting on 76.5. You're listening to local broadcasting on 76.5.
1: Listening 76.5. 76.5.
0: The FM.
2: 泉萌子のミュージックツアー。皆さんこんばんは。ミュージックツアーのお時間です。この番組ではオペラをはじめとしたクラシック声楽曲の名曲を解説を交えながらお届けします。さあ、世界の名演奏を楽しむ旅へと一緒に出発しましょう。お支度はお済みでしょうか。この番組は創業明治39年辻村酒店の提供でお送りいたします。改めまして皆様こんばんは。本日も皆様を素敵な音楽の旅へとご案内いたします。お相手は私、八戸出身ソプラノ歌手の泉萌子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ早速ですけれども、本日リクエストをいただいておりますので、こちらご紹介いたします。ラジオネームクラシックが好きになりましたさんからの、おメッセージです。8時だよ全員集合で流れていたクラシック曲をお願いします。場面が変わるたびに楽しく軽快な曲が流れていました。明るい気持ちになります。よろしくお願いします。というわけで、あの昭和の伝説的なお笑い番組8時だよ全員集合で使われていたね、いろんなクラシック曲を今日ご紹介したいと思います。やはりあのザ・ドリフターズがもともとミュージシャンだったということもあってね、いろんな音楽が効果的に使われているなという印象です。こちらお楽しみいただけますと幸いです。さあ、まもなく開演のお時間です。

懐かしの8時だよ全員集合クラシック名曲集。まずはビゼ作曲の歌曲カルメン序曲です。当番組のオープニング曲としても使用しています。オペラカルメンの幕開けを飾る音楽で、華やかさとスピード感、そしてどこかこれから何か始まるぞという高揚感に満ちています。8時だよ全員集合では、賑やかなオープニングや大勢が舞台上を駆け回るような場面でも印象的に使われました。ドリフターズの勢いあるコントととても相性のいい一曲です。演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団、指揮はヘルベルト・フォン・カラヤンで、ビゼ作曲オペラカルメン序曲。

懐かしの8時だよ全員集合クラシック名曲集。続いてはオッフェンバック作曲天国と地獄序曲よりカンカンです。この曲はオペレッタの中で地獄のギャロップとして登場する音楽。現在ではカンカンの名で世界的に親しまれています。全員集合では賑やかなダンスシーンや大混乱の場面でよく使われ、志村けんさんのコミカルな動きとも相性抜群でした。演奏はロンドン交響楽団、指揮はサー・チャールズ・マッケラスで、オッフェンバック作曲オペレッタ天国と地獄序曲よりカンカン。

懐かしの8時だよ全員集合クラシック名曲集。次はハチャトゥリアン作曲の剣の舞です。バレエガイーヌの中の一曲で、剣を持った舞踏の場面を描く猛烈なスピード感が特徴です。全員集合では料理がひっくり返る、道具が壊れる、全員が大慌て、そんなパニック場面をさらに加速させる音楽として使われていました。演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団、指揮はサー・サイモン・ラトルで、ハチャトゥリアン作曲組曲ガイーヌより剣の舞。

懐かしの8時だよ全員集合クラシック名曲集。続いてはカバレフスキー作曲の組曲道化師よりギャロップです。もともとは子供のための劇音楽として書かれた作品で、疾走感あふれるテンポが特徴です。全員集合では舞台転換や大人数で走り回るシーンなどで大活躍。中本浩二さんが慌てて駆け回る姿を思い出す方もいるかもしれません。演奏はフィラデルフィア管弦楽団、指揮はユージン・オーマンディで、カバレフスキー作曲組曲道化師よりギャロップ。

懐かしの8時だよ全員集合クラシック名曲集、次はクシコスポスト、日本では郵便馬車として知られる一曲です。ドイツの作曲家ネッケによる軽快な小品で、馬車が走る様子を思わせるリズムが特徴です。全員集合では小道具を運んだり、誰かが急いで逃げ回ったりするコミカルな場面によく使われていました。演奏はフィルハーモニカ管弦楽団、指揮は

懐かしの8時台を全員集合クラシック名曲集。続いてはドヴォルザーク作曲のユーモレスク第7番。もともとはピアノ曲として書かれた作品で、親しみやすく素朴な旋律が世界中で愛されています。全員集合では少し間の抜けた場面やしみじみした笑いの場面でも印象的に使われました。高木ブーさんのゆったりとした空気感にもよく合っていました。演奏はボストン交響楽団、チェロヨーヨーマ、バイオリンイザーク・パールマン、指揮は小澤征爾で、ドヴォルザーク作曲ユーモレスク第7番。

懐かしの8時だよ全員集合クラシック名曲集。続いてはブラームス作曲のハンガリー舞曲第5番です。ハンガリー風の民族舞曲を元にした作品で、急激なテンポ変化と情熱的なリズムが魅力です。全員集合では追いかけっこや思わぬ展開が続く場面などを盛り上げていました。いかりや長介さんの鋭いツッコミが聞こえてきそうです。演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団、指揮はクラウディオ・アバドで、ブラームス作曲ハンガリー舞曲第5番。

懐かしの8時だよ全員集合クラシック名曲集、最後はチャイコフスキー作曲くるみ割り人形よりトレパック。ロシア舞曲として登場する音楽で跳ねるようなリズムと猛烈なテンポが特徴です。全員集合では出演者全員が入り乱れるクライマックスの大騒動をさらに盛り上げていました。演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団、指揮はサー・サイモン・ラトルで、チャイコフスキー作曲バレエくるみ割り人形よりトレパック。

泉萌子のミュージックツアー。はい、というわけでテレビ番組8時だよ全員集合で使われていたクラシックの曲をいくつかご紹介いたしました。いかがでしたか？正確に申し上げると、私自身はこの8時だよ全員集合世代ではなくてですね、小さい時はよく特番でドリフ大爆笑をやってたのをね、よく見てたわけです。もう父もねすごい好きなので、ドリフある時はもう必ず録画して後から何回も何回も見返すほどすごく好きでした。いや、この番組で私言ったことあったか分かんないんですけれども、私小さい時お笑い芸人さんになりたくてですね、このドリフの影響もかなりあったかなというふうに考えております。もう今結構もうドリフターズもね、のこの世に残ってらっしゃるのは加藤茶さんと高木ブーさんだけですけれどもね、ずっとお元気でいてほしいなと思います。いや、未だにねこうたまにドリフのコント見て笑うと元気が出てくるので、やっぱり元気ない時は笑う、面白いのを見て笑うのが一番だなって感じですね。あとはまあいい音楽を聴いたりっていう感じでね、すごい番組だったなと思います。はい、というわけで番組では皆様からのリクエストを受け付けております。みんなに聞いてほしい、解説してほしいクラシカルな歌をどうしどうしお寄せください。メールアドレスは音旅731@gmail.com、 音旅731@gmail.com まで。 BFM ウェブサイトのメッセージフォームもご活用ください。本日も音楽の旅にお付き合いくださりありがとうございました。また来週まで皆様どうぞお元気にお過ごしください。お相手は泉萌子でした。ヘバー。泉萌子のミュージックツアー。この番組は、美味しい日本酒のことなら大ちゃんにお任せ、青森市青柳一丁目 15-9 に新規移転オープン、辻村酒店の提供でお送りいたしました。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: アドバルーンです。
1: はい、よろしくお願いします。八戸地域の皆様、お待たせしました。
0: はい。
1: アドバルーンプレゼンツのお笑いライブ、半熟寄席八戸公演が決定しました。
0: やったー。
1: 久々ですよ、本当に八戸開催。はい、詳細は、こちらをご覧ください。
0: うん、いや、ラジオだから見えねえだろ。言って、ちゃんと。
1: 半熟寄席ボリューム17。
0: はい。
1: 八戸での開催はこれが3回目になります。
0: 5月31日の日曜日です。
1: 日曜日ということは天気はいいはずですね。
0: そうとは限らねえだろう、曜日と天気関係ねえだから。
1: あ、そうすか。出演はアドバルーン、
0: はい、
1: その他もろもろです。
0: 言えよ、他にもいっぱい出てんだからさ、
1: 言った方がいいですか。
0: お願いします。
1: あとは戸沢康明、
0: はい、松竹芸能所属、
1: そして小賀、
0: 百沢温泉の館長です。
1: スレンダーパンダ、
0: はい、八戸出身の方が所属するコンビ。
1: そしてゼブラとホイ、
0: はい、ピン芸人同士がコンビを組みました、
1: そして北野ごぼう、
0: はい、吉本興業住みます芸人、
1: 浅井ラム、
0: はい、大学生のピンの方ですね。
1: 面白開発野郎、
0: はい、こちらは出演2回目、大学生です、
1: わらはんず、
0: はい、初登場、こちらはコンビの方です、
1: そしてですね、今回の完熟ゲストがすごいんですよね。
0: 八戸といえば大御所のこの方です。
1: イサバのカッチャでおなじみの、中日市秀越さん、
0: 東海市秀越さんだろう。
1: え、東海市って読むのこれ。
0: なんで読み方知らねえんだよ。
1: 中日市じゃないのこれ。
0: だいぶお世話になってんだから名前ぐらい覚えとけよ。
1: 僕ちょっと下の名前でしか読んだことなかったもんで、
0: ね、珍しいな、みんな東海市さんって呼んでるだろ
1: う。秀越さんに聞きましたら、お笑いライブでネタやるのなんかもうものすごい久しぶりだって言ってましたよ。
0: いや、そうですか、楽しみですね、
1: これは本当に貴重なチャンスですので、
0: はい、
1: たくさんの方々にぜひ来てほしいですね。
0: そうですね、会場は八戸市役所の向かいにある南部会館です。
1: 5月31日日曜日夕方5時ライブスタートです、チケットは2000円。
0: はい、半熟寄席公式ホームページの予約フォームにお名前とチケット枚数を入力していただいて、はい、ライブ当日に会場の受付で料金精算となりますので、はい、皆様のご来場心よりお待ちしております。合わせろよ。
2: アドバルーンのホニャララジオ。
3: アドバルーンのホニャララジオ。この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買取の大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る卸す運ぶ縫製食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 PFM、 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りします。
1: 始まりました、アドバルンのホニャララジオ。アドバルン山です。
0: アドバルオロです。
1: どうもよろしくお願いします。
0: ここ3、4年ぐらいさ、
1: ここ3、4年、
0: もう物を新しいの買うっていうより、1個のものずっと使いたいっていうモードに入ってて、
1: お、ちょっといいことじゃないですかそれは。
0: だから、まあちょこちょここのラジオでも話してたんだけどさ、
1: はい、
0: ブーツ育て始めたとかさ。
1: 育てるって言い方がちょっと尺に
0: 触る。まあ、
1: あなた鼻につくけど、
0: ね、一回聞いてよ、ブーツをね、1個のやつ買って大事にちょっとこう柔らかくしながら履いたりとか、ジー、パンとかね、そういうモードなわけです、そんな中でもメガネもね、ちょっと育てるメガネみたいなのがあったりとかしてさ、
1: 育てるってなんすか。
0: あんのよ、そう、自分に馴染んでくるとか。
1: 大事に使うってことでしょ、要は。育つんですか、
0: メガネ。育つのよ。
1: どう育つの、だって度が変わるわけでもないでしょ、メガネの
0: 度は。変えなきゃいけない、毎回合わなくなったら
1: でしょ。
0: その例えばね、私が今回新しく買ったのはセルロイドっていうね、人類が初めて作り出したプラスチックで作ってるもので、それって170度で発火しちゃうぐらい火に弱いのよ、熱に弱いのよ。
1: じゃあダメじゃん。
0: 逆に言うと、人の熱でちょっとずつ自分の顔にフィットしてくるみたいな。
1: 若干溶けちゃってるってこと？
0: 溶け、まあ極端に言えばね、そういうようなその人の顔にこう合ってきますよみたいな、あのだったりそういうのがあったりするわけ、でそういうのがあるから、だんだんこう一個のものを大事に直しながらでも使うっていうモードに今入ってるんだけど
1: さ。それいいことだと思いますよ、大切に使うっていうのは。
0: そんな中でね、昔ね、革でできた冬にくるぶしちょっと上ぐらいまでさ、もっこもこのダウン素材みたいなので履くブーツみたいなの分かる？
1: ダウンジャケットの雰囲気の靴みたいな。
0: そう、もこもこってさ綿入ってそうなさ、
1: はいはいはい、見たことあるよ。
0: あんじゃん、あれのね、なんか外側が

0: でできたやつっていうのがね、
1: うわ蒸れそうですね。
0: 皮はでもまあまあ蒸れるっちゃ蒸れるかもしれないけど、うん、冬場に履くもんだからさ、
1: はい、
0: でその何にも色塗ったりとかしてない、うん、ヌバックって言うんだけど、
1: ん
0: ヌバックって言うんだけど、
1: ヌ
0: ヌ
1: コバックじゃなくて、
0: そう借金でしょ、
1: うん、
0: ヌです、
1: ヌバック、
0: うん、ヌバック、まあそのなんかなめし革というか、
1: はい、
0: 革本来の素材みたいなので、うん、全部外側が覆われたそのモコモコのやつがさ、
1: はい、
0: よろず屋に売ってたのよ、
1: ね、
0: リサイクルショップに売ってて、
1: はい、
0: でそれ買ったわけ。それも3年4年ぐらい前かな。
1: おいくらぐらいだったんですか。
0: でそれがね、うん、2万ちょいだったの。
1: はあ、でもこれリサイクルショップで2万ちょいってことは新品で買ったら多分もっともっと高いでしょ、
0: うん、もちろん多分3、4万するんじゃないかな、
1: うんうんうんうん、
0: ネットで調べても全然出てこないし。
1: コバック
0: ヌバック、
1: あヌバック、
0: そのブーツ自体は非常に希少性もあるのに、はい、まあ、足のサイズもぴったりだったし、
1: うん、
0: まあ、2万だとこれ今行ってもいいかなと思って買ったものがあってさ、
1: はいはいはい、
0: すっごい気に入ってもう毎日のように履いてたわけ、うん、
1: でも冬でしょそれ。
0: 冬場、
1: 今は履いてないよねさすがに。
0: 今はさすがに履いてないけど、うんうん、はい、毎年冬に毎日のように履く感じになってて、はいはいはい、結構まあボロボロになってきちゃってたのよ、うん、
1: あらら
0: 気に入りすぎて、
1: うん、
0: この底もね削れてきてたから、
1: うん、そうですね、
0: それ何がいいかっていうと、その大体普通の靴ってさ底を削れ終わったらもうダメじゃん、
1: うん、
0: ブーツみたいになってるから交換すればまたそこが蘇るみたいな、そういう仕様だったわけよ。
1: あそこを張り替えてくれるの。
0: そこも張り替えられるような形、うん、もうブーツと同じ形してたわけ、
1: うん、
0: あと縫い目があってさ、
1: は
0: い、でそこと縫い合わさってるみたいな形状しててさ、
1: うんうん、
0: で中もちょっとボロくなってきたし、そこもすり減ってたから、うん、この間ね青森市のね、
1: うん、
0: 何でも靴修理しますよっていうところに持ち込みで持ってったわけよ、
1: うんうんうん、いろんなところにありますよねそういうね、うん、靴直しますみたいな、
0: そうそう、
1: バッグ直しますみたいなね、
0: でどんな靴でも断りませんって書いてあった
1: わけ、はいはいはい、
0: 持ってって、
1: うん、
0: さすがに断られるかなと思ったら、
1: うん、
0: ちゃんと受け付けますよと、
1: OK ですよと、
0: OK ですよと、
1: さすが歯医者の小バッグ、
0: うん、ヌバックで、ね、いやヌバック、うん、ヌバックは別に店の名前じゃなくて、
1: はい、う
0: ん、川の名前だから、
1: あそう
0: で それをお願いしたんだけどさ、うん、
1: はい、
0: その時に、うん、俺2万ちょいで買った靴なんだけど、
1: うんうんうん、
0: 全部で4万かかりますと、
1: うん、は修理代が、
0: ああ
1: え
0: そこを、
1: えバカバカしい話じゃないかこれ、
0: そこをね直すのに、まあ、多少こだわった、うん、そのブーツみたいに見えてたんだけど、はい、実際にはブーツのように見えるだけでブーツのものと同じ作りにはなってないと、
1: う
0: ん、でも革はちゃんとした革です、
1: はいはいはい、
0: でもし要望があるのであれば本当にブーツみたいな仕様にしてそこも張り替えるようなカスタムができますって言われたのよ、
1: うん、うわもはやもう新品にこうアレンジメイクしちゃうみたいなことだ、
0: そう、
1: うん、
0: でそんなんできるんですかって、
1: うん、
0: その底もね、
1: うん、
0: 1枚じゃなくデザイン的に白いのつけた後に、うん、さらにそこから外が滑らないようにするみたいな底のカスタムもできるとかって言って、
1: すごい、
0: だから革の部分はもうずっと履いてて、うん、足に馴染んでるから、
1: うんうんうん、
0: すごくいいからちょっとやっちゃおうかなと思って、
1: うわやっちゃおう、ちょっとお前
0: で4万を
1: バカバカ、
0: それはね、うん、実は今年入ってね1月ぐらいに出してんのよ、はい、まだ雪ある時、今年雪すごかったじゃん、
1: うん、
0: で3月ぐらいに戻ってくれば、
1: うん、
0: まあ、それも履けるだろうしとかって思ってたんだけどさ、
1: うん、
0: なかなかこう返信が来なくて、で今5月でしょ、
1: はい、
0: ようやくね、うん、メール来たんですよ、
1: お
0: で、
1: うん、
0: お世話になっておりますみたいな、
1: うん、
0: で外側は修理がだいたいこういう目処がつきましたと、
1: まだその話してんの、
0: そう俺もちなみに4万はもう払ってるからね、4万はもう払って
1: できてないの、
0: まだできてなくて、
1: おっそ
0: で内側の破れありましたよねと、で確かにあったのよ、
1: はい、
0: でその内側の破れっていうのをこの底を変える際に一回も全部変えてしまうっていうパターンもありですよっていう話は聞いてたわけ、
1: はい、
0: そうじゃないとつけたらもう二度と内側ちゃんと直せないから、
1: うん、
0: で提案として、
1: うん、
0: 今までと同じ素材でやれば2万円で直せますと、
1: え待って4万は払ってるんだよね、
0: もう払ってる、
1: それプラス2万、
0: 2万円
1: 合計6万かかるって話、
0: ちなみに私は2万で買った靴ね、
1: はい、
0: で、
1: うん、
0: 提案として内側全部革にできますよと、
1: はい、
0: 思ったらそう変わんないがちょっと違うんで3万でかかりますって、
1: え4たす3で7かかる、
0: 7かかるって
1: どうすんのよ、
0: どうしたらいいと思う、
1: 10出せ
0: いやいや意味やから、
1: 10出しちゃ
0: う、いやいやちょっと待って、7が
1: 行けるとこまで行ったらっつって、
0: 7が提案なんだからさ、
1: ね、
0: ちょっとさでもささすがにさ、
1: うん、
0: 7ってさ、
1: うん、
0: しかもだよ、
1: いや俺なら絶対出さないね、
0: でも出さなかったら、
1: うん、
0: 中ボロボロの、そこだけピカピカのブーツが戻ってくる、
1: いやそもそも俺それ買わないから、最初の段階からもう俺共感できてないから、リサイクルショップ人が履いた靴でしょそれ、誰かが
0: まあ一応ね、
1: もうその時点で俺もうアウト NG です、
0: そういうこと言い始めたらさ、はい、じゃあもう話終わっちゃうじゃん、
1: まあね、
0: うん、

0: 終わる
1: 終わるまあ終わってもいいんだけ どいやそれがさだってさ、うん、いや俺のモチベーションとしてはよ、はい、まあ、革に変えてもいいかなと思う。それはそれでだんだんまた足に馴染んできて、で気に入ったそのブーツが、うんうん、しばらくまた履けるわけじゃない、これからも長い間、しかもそこを変えながら一生履ける靴ではあるんだが、あるのだが、
0: 一生履く、
1: 一生履くつもりで買うよそれは。
0: そう、そう
1: だけど、うん、引っかかってるのは、うん、こっから、はい、6、7、8、9、10は暑いじゃん、うん、ってことは、
0: ああ次の話ね。
1: え？
0: 何6、7、8、9、10月は
1: 10月は暑いじゃん。
0: 今万の話してた
1: からさ。いやいやいや10万じゃなくて、うん、6、7、8、9、10月までさ、しばらく暑くて、はい、履けもしないやつに
0: 雪降んない中履いたってバカみたいだもんな。 そんな、うん、
1: やべえじゃん。だって6月とかにさ、そんなさ、うん、もっこもこブーツ履いてくわけいかないじゃん。
0: うん、いやってなるとモチベーションさらに下がるよな。これが今めっちゃ雪豪雪の時期だとしたら、うん、多分また感情変わると思うんだよ。
1: そうだろよ、
0: うん、今まだちょっとそのブーツ何こうヌバック
1: な、じゃあ、まあ、ヌバックの靴、ねうん、なんてヌプスだかっていうやつなんだけど、
0: う
1: ん、
0: な全然違うじゃない
1: ヌバックは革の名前だから、うん、種類の名前だから、うん、そう
0: だから俺だったらですよ、うん、まあ、そもそもね到底共感はしてませんけども、うん、まかり間違って俺血迷ってそれ買っちゃいましたと、うん、でお前と同じ状況になってしまいました、うん、だったら俺はもうそれじゃあいいですっつって、うん、もうプラスの金は払いません、うん、4万も払ってるんでしょ、うん、だからもう4万払ってしまったらもうしょうがないわ、もう4万も払ってますと、うん、はい、もうそのまんまもう他一切やんないでくださいって返してっつって、うん、手元に来てそれを小野さんお得意の DIY のごとく自分で針と糸で、はい、それでいいんじゃないですか。
1: いや、
0: お得意の
1: これね、はい、何度もそのお店に持ってく前にもう DIY してんのよ。
0: 自分で
1: 自分でお裁縫をやってみては破れ、うん、やってみては破れっていう、まあ、そういうものなのよ。
0: あ、もう自分じゃ無理だってことで最後の藁にもすがる思いで店行ったわけだ。
1: もう無理じゃん、だって絶対断らないっていうさ、うん、書いてあったからさ。
0: いや、それだお母さんに言ってもらったら、お母さんお母さんに、
1: まあ、それはそれで思い出になるか。いや違う、うん、いやだって靴だからさ、うん、染みってくるじゃん冬場に履くものさ。そんなプロの人にやってもらわない。
0: だから膝に穴開いた学校のジャージとそのヌバックの靴をお母さんにやってもらえばいい。ごめんお願いっつって、そしたら多分アップリケついて帰ってくるから。
1: いや、まあ内側アップリケとかでもいいんだろうけど、うん、いやそれがさ、ついさ、さっきメールが来てさ、はい、と思って、うん、すげえ迷ってる。
0: いやいや、やめとけやめとけ、キリないって。
1: でももう後戻りできなくない？4万も出しちゃってんだよ。
0: 俺ならもうその2万かかるって言われたら、うん、その2万でいい靴買う普通に。
1: まあそうだろう
0: ね、うん、あなたはね、いい靴買うわ。気に入るとかないから、そもそも、うん、なんで気に入ってんですかそもそも。そこ、
1: いや、デザインがいいから。
0: 俺そのデザインで気に入るってないから。
1: あのね、うん、ああいうモコモコのブーツタイプでさ、はい、革で、それは外側革でできてて、しかも肌色なのよヌバックっていうやつって、うん、なんか革に何も色入れてないから、うん、なんか革本来の色というか、うん、で履いてるとさ、だんだんさ、なんか擦れたりとかしてさ、うん、味が出てくんのよ。
0: わかるよ、古いグローブってそういう感じだよね。
1: 育ってきてんのよ、育ってきてんのよ、育ってきてんのよ。
0: 聞けな、皆さんが分かりやすいように古いグローブってそういう感じだよね。
1: こっちから言わせろや、最初にこっちに言い終わらせ
0: ろ。いいえ、じゃあもっとピンとくる例え
1: 言わせろや。
0: ヌバックだの小バックだの、
1: いや、お前が小バック
0: ヌプスとか急にヌプスってなってみたり、
1: 名前だよヌプスって、うん、とにかくそういう今状態なんですよ、
0: はい、言ったでしょ俺は、俺の提案、うん、そのプラスでかかる金で違う靴を買っちゃう。
1: じゃあ4万捨てんのと一緒じゃん。
0: 4万はもう捨てて、
1: 何が言いたいかというと、はい、この順番の出し方ってちょっとずるくない、うん、
0: 確かにずるい。
1: 最初にね、
0: うん、
1: 相談した時にさ、
0: ずるい。
1: 最初に相談した時に、うん、いや、さすがに10万もかかるんであれば出せないですって、
0: うんうんうん、そうなるよな。
1: そしたら、え、そんなにはかからないです、うん、まあ5とかそれぐらいで直せるんじゃないかなと思いますと、うん、言ってくれたから、うん、見積もりしたら、うん、まあ、最初は4だったんだけど、はい、まあ、税込みで4万4000円なんだけど、それでも高えよ。うわーって思って歯食いしばってあの時出した、うん、なんだけど、まあ、ずっと使うし、あと内側の破れに関しては、まあ、それはそんなにかからないと思うので、なんかその下をねカスタムする機械っていうのはね青森県にはないんだって、そのブーツ用の。
0: こだわっちゃうとそうなんだよね、人って。
1: そうなの、
0: うん、あなたこだわり強いじゃない。そうやってしょっちゃうんだよね、うん、買ったわけだよ俺は2万で気に入ったしだからつって、もうそれ捨てれなくなるんだよね、うん、十字架しょっちゃってんだよヌバックの、うん、俺そういうこだわりがないから、うん、もうあ、うんこ踏んじゃったポイだもんね。
1: それどうだろう
0: 俺の場合。

0: 一回うんこ踏んだらポイだからね。
1: お前じゃあ畑歩けないじゃん、
0: う
1: ん、
0: 歩かないもん。
1: 歩くだろロケとかで。
0: だからお前に歩かすじゃん。
1: 本当ひどい。
0: 俺行かないじゃん。
1: 鳥小屋とかな、
0: うん、基本行かないから。
1: あの神田地名のところでもうんこ持たせるしな、
0: うん、行かないから俺わーっつって畑に入って行かないから。お前みたいに
1: これはなんかどうしたらいいかっていうより、うん、ちょっとこういう話ってそもそも言うべきじゃなくて、俺だって多分ね、うん、いやそれでも一個しかないんだし、うん、もうせっかくそこまで直してんだったら一生履けると思ったら安いんじゃないみたいな、多分ね背中を押してほしくてこの話を多分知ってんのよ。
0: まあそうだろうな。
1: そうでしょ、うん、完全にそうなのに。でもお前に言うとね必ずこういう、うん、ああ言うんじゃなかったなって思うんですよ。
0: あのね
1: 捨てろ、ま、俺なら捨てるだから
0: 冷静になって一回一生履くかもっていうその発想が俺は間違ってると思ってるから。人って変わるのよ気持ちが、うん、一生その靴素敵って思ってるわけないから、うん、変わるから価値観が、
1: うん、
0: 5年後のお前多分うわなんで俺これ買ったんだろうってなる自信がある。だから一生履きませんそれは。まず
1: いや俺とお前はその物に対する考え方が違うからさ、うん、
0: だって絶対5年後うわこれめっちゃいいなこのブーツっていうのが現れる可能性の方が高い。
1: いやそういうのも、うん、現れたら買えばいいじゃない、うん、物には持てる数には限りがあるわけだから、
0: うん、
1: まだ20代とか30代前半ぐらいまでだったらまだ持てんのよ。いくらでも持てんだけど、もう40ぐらいになってくるともう持ちきれなくなってくるから、
0: うん、
1: その持てる数に限りがあるっていうのが分かってくるから、うん、でしかもスニーカーとかどんなに大事に履いても、うん、そこが減って捨てなきゃいけない。俺それが嫌なのよ。
0: いやもう消耗品だから。
1: それはそれで消耗品のものは消耗品で持っといていいんだけど、うん、それと別でずっと使いたいものがあるわけですよ。
0: そこからもう脱皮しちゃえば楽よ。
1: それをなんかこう成長しきれてないみたいな設定で言われるのは、うん、なんかこう価値観を認めてほしいのに、なんでその早く俺の高さまで来いみたいな。
0: だってもう楽だから。そんな風に縛られてないから俺。
1: いや楽じゃない。いや
0: その悩み抱えたことがないんだ
1: よ。いやあのね金の話してるからだけど、うん、いや俺は多分ね買うよ。買うし
0: マジで、
1: ああもうこれ出すし、裏にしっかり縫い付けられた、うん、出来上がってない革をなじませるために、うん、またそのすっごいたくさん履いてなじんできたなみたいなこと多分やると思うんだ。
0: そんな靴をお前が履いてさ、じゃあ冬とかにさロケしてたとして、
1: うん、
0: 俺がいたずらで、うん、お前が通りそうなところにうんち置いたとしてだよ、
1: うん、
0: でお前が踏んじゃったら、うん、お前普通の怒りよりもちょっと厚めに怒るじゃん、
1: う
0: ん、
1: いやそ
0: りゃ
1: そうよ。
0: だったら俺うんち置くボケの萎縮が始まるわけですよ。
1: うんち置くなや。カメラで撮れねえんだから。うんちは
0: 萎縮させないで。相方のボケを萎縮で制限させないで。
1: 萎縮なんだ。俺の生き方制限しないで俺の価値観を制限してこない。
0: 普通の靴だったらそこまで怒んないでしょ。ぶっちゃけ俺が逆にお前がそのうんちを食いたずらされて、うん、俺踏んじゃったらおいって言いつつ若干美味しいと思うよ、
1: うん、
0: いいとこに置いたなお前ナイスナイスって思うよ、
1: うん、
0: お前その感情になんないわけでしょ。
1: いやあのね、
0: うん、
1: 俺だって、
0: うん
1: 踏むよそりゃ。どの靴履いてたって
0: そうでしょ。
1: そうだよ別に
0: って考えたら高い靴買うのバカバカしいじゃん。
1: いや俺はだ別にいいの。そのうんちを踏んだことに対しての怒りも含めその靴に蓄積されていくから、
0: うん、
1: あいつ綺麗に洗うよそりゃ。もちろんちゃんと綺麗に洗ってメンテナンスしてね。
0: そうそう
1: でもう何年か履き潰したらまたそこを変えるだろうさ、うん、その時に、はい、これなうんちも踏まされたけどよくここまで頑張ってくれたなみたいな気持ちで送り出して、
0: それプラスの感情で捉えれるの
1: それを見るたびにいろんな思い出がそこの中に溜まっていくっていうのがこっちの考え方から育てるみたいな発想。
0: あそれをもってして育てると言ってんの。
1: そうだよ。
2: あなたの使用済み自動車は地球の大事な資源。どんな車でも買い取ります。車のリサイクルは地球を救う。車買い取りの大山電報商店。大山電報商店 45-3946 45-3946 まで。
3: ムーンプラザは大人の遊園地。さらっと飲むかじっくり語るか遊び方はあなた次第。居酒屋からパブ、ナイトラウンジ、夜の長横丁をもっと楽しく。さあ今夜も長横丁ムーンプラザ。
4: 森の良さから男前、一度は食べてよ男盛り。そびえること山のごとし、大人気海鮮八甲田。カニにこだわる松だから、甲羅焼きやしゃぶしゃぶ、カニ寿司など各種コースもおすすめです。カニ食べ尽くすなら奥入瀬町カニとお寿司松。松
5: 思い出の1ページにはいつも必ず車が寄り添っていた。心に響くスペシャルな1台のために私たちは全力を尽くします。

0: あなたのカーライフに新たな輝きを。車のプロフェッショナル、株式会社ファーストグループ。
1: アンドバルーンのほなららなんぞ。
2: 大山電報商店内改良メダカ販売彩りからのお知らせです。次回のメダカの販売会は5月24日日曜日、橋上の国道45号沿い道の駅橋上の隣おかず屋さんにて行います、はい、開催時間は10時から午後4時までです。さらに5月31日の日曜日、広野町のヒロノットさんで行われる広野クラフトフェスでメダカ販売会を予定しております。開催時間は午前10時から午後3時までです。お問い合わせは0178-45-3946、大山電報商店です。よろしくお願いします。
3: お願いします。いいけど別に理解してほしいとかってことではなく、うん、なんかそういう世界もあるよっていうだけで、うん、あえてそれがさ意味わかんねえこいつらってさ攻撃的になる必要はなくて、
2: いやもう俺は破壊しに行く。
3: 意味がわかんないだから
2: そっちの村を破壊しに行く。
3: だから機械式時計とかも全然意味わかんないでしょ。何百万もする時計とか
2: 意味わかんない、わかんない、わかんない。絶対ソーラー電池の方がいいもん。
3: 時計を時間見るものとして考えたら絶対そうだよ、うん、
2: 狂わないのがもうベストだから、
3: うん、そうでしょ、うん、だから時計の世界もさ、そのさ作るのが難しいとかさ、中でカチカチこう歯車が動いてるみたいな、その芸術品としての要素もあるし、でもっと言えばすごいやっぱお金持ちの人たちからすると、うん、もういつ資産がなくなってしまうかっていう時に、うん、家持って逃げられないじゃん。現金1億とか持って逃げられないけど、
2: そういうこと、ね、
3: 時計ペットをつけてたら、うん、これを最悪手放せばその生活のに困らないみたいな資産みたいな感覚で持ってるっていう話は聞いたりするけどね。
2: でもさ外すじゃん、そんな機械式時計だったら、うん、風呂入る時、うん、防水とかじゃないでしょそんなのって、うん、
3: 全然防水とかじゃないよ。
2: 絶対忘れて帰るじゃんそれ。
3: 絶対忘れて帰るよ
2: な。
3: いやあのね、
2: いざの時もうなくなってる
3: って。待て待て待て、お前銭湯につけてくなって。
2: あ
3: 銭湯に奥の時計つけてくなって。
2: だからほら限られんじゃん使い方もすげえとこ不便になるじゃん。
3: 同じ時計って言ってるけど時計とはもう違うじゃん。貴金属に近いじゃんそんなの。
2: あそういうことなの、うん、その感覚で買ってんの。
3: そうだよ。例えばね、うん、だからロレックスとかすごいさ
2: 高いですね。
3: 買うし高いじゃん、うん、あれなんでかっていうと、うん、200万で買った時計なんだけど、はい、絶対値段上がるんだって。
2: あそうなの。
3: だから
2: 下がることないの。
3: 下がんないんだって、
2: えー、
3: もちろん新品で買ったら中古にはなるけど、うん、中古になるけどそっからずっとその価値が上がっていくから、
2: うん、そうなんだ。
3: そういう感覚で買ってるらしいよ。俺はそういう感覚はないけど。
2: じゃあ金を買ってるみたいな感覚だ。
3: そうまさにそう。
2: 金も今すごいでしょ、うん、30年前とも相場がもう全然今金高いとかつって、うん、金買っとかよかったとかってみんな言ってるけども、うん、いや持ってんじゃないかお前2つつって、吉本高いみたいな置いといてね。
3: いやいやいや
2: 置いといて。
3: なんで言っちゃったみたいな。
2: そういうのは置いといて。
3: 置いとかなくていいよ。
2: この間友達とやったやり取りです
3: けど。持ち込んできて。いやだからそう、俺も機械式時計は、うん、そもそもそのあれってこう耳に当てるとカチカチカチカチって音がするわけ。はいはい、心臓の音みたいな感じるわけよ、
2: うん。
3: エンジンが動くのと一緒で、うん、歯車がこうカチカチカチカチって全前で動いてるみたいなのを聞くと、うん、ちょっと感動するわけよ。これが人間が作った
2: の。俺本当に興味ないから、うん、機械式時計がまだ意味分かってないですけど。機械式時計って何ですか。
3: 電池で動いてない時計。ゼンマイ式の時計。
2: どうやって動くの。
3: ゼンマイで。
2: ギーギーギーって回すの。
3: そう、
2: あのオルゴールみたいなこと。
3: まあまあ簡単に言えばね、
2: ギーギーギーっつったら動き出すの。
3: そうバネが戻る力で動くんだけど、うん、だいたい今の時計っていうのは、うん、その裏にローターっていうのが入ってて、うん、そのゼンマイってほっとけば直っちゃうじゃん、
2: うんうんうん、
3: それが腕を振る地球の重力を利用して自動的に巻かれ続けるっていう、う
2: ん、すご
3: っ。そういうギミックが入ってるのよ。
2: すごい。ほっといてもずっと動いて
3: る
2: の。
3: ほっといても腕につけて動き続けてる限り動くみたいなこと。
2: じゃあ机とかに置いといたら止まっちゃうの。
3: そう止まる。
2: そしたらどうすんの。
3: そしたらまたギキギキってねじ巻かなきゃいけないんだけど、
2: 時間をまたぴったし合わせて。
3: そう
2: だる
3: で、その仕掛けをね、うん、全部アナログで作ってるって。歯車とかこういう仕掛けだけで作ってるのってすごくない。しかもだよ、それがこんな腕の上にポッと乗るサイズで動いてるっていうのがまず前提なのよ、うん、
2: それはめちゃめちゃすごい、うん、でも信頼できないよね。今何時だろうって見た時に、いやこれでも機械式時計だからな、もしかして止まってた時期あったらもうすでにこれずれてんじゃねえみたいな、もう時計としての機能はこいつには求められない。
3: だからそれもちゃんとスイスの時計にはその基準があって、うん、1日プラスマイナス5秒でなってなければいけないみたいな、なんかそういうのがあって、それの信頼性が高いところがすごい高いやつよ。で昔そんなことの精度出せるのってとんでもない技術だったから、うんうん、すごい高かったんだよ。
2: つけたいとは思わないね。
3: でそれをね、あのクォーツショックって言って電池式で動かすように、うん、1年に1秒もずれないみたいな製造で作っちゃったのが成功なのよ、うんうん、日本の会社、ね、
2: 革命起こしちゃった。
3: 日本の会社がそのクォーツショックって言うんだけど、うんはい、クォーツを作ったおかげで、はい、もう世界の会社が、うん

0: ですよ会社ほとんど潰れかけたっていう。
1: なるほどね、
0: うん、みたいな歴史が面白いじゃない。でその中で生き残って、うん、で宇宙に行く時に電子部品とかってちょっと危険だからっつって、うん、そのオメガのスピードマスターっていう時計が、うん、ゼンマイ式なんだけど宇宙行って戻ってくる時に事故を起こしたアポロの乗組員のエンジンの噴射を正確に測ってきて戻ってきた時計がこれですみたいな話とかあったりするわけよ。
1: すごいなと思う。
0: それが本当にすごい。それが好きで俺は結婚指輪は、うん、婚約指輪は渡したけど結婚指輪は俺はいらないけどスピードマスターを嫁さんと2人で、はい、ペアで指輪の代わりに買うみたいな、
1: はい、
0: そんなんやってて、うん、でその機械式時計だって、うん、今から7年ぐらい前に買ったけど、
1: うん、
0: そういうつもりで買ってないけど、うん、値段倍ぐらいになってる。
1: すごいね。ちょうだい。
0: いや見ねえよみたいなさ、その時いや値段が上がることもなんか面白いの中の一つなわけよ。ああ時こうだったけどこんな物価上がってたねみたいなとか。
1: 確かにな。指輪曲がってますよね、
0: うん、
1: 俺もあの時買ったのが今もう2倍ぐらいになってるもんな。
0: はい、
1: うん、結婚指輪とかも
0: 金とかね、
1: うん、
0: シルバーとかも上がってる。
1: すんごい上がってるよ。プラチナとかもさ
0: 財布を落とさないためのあのあれとか、うん、すげえ値段上がってるって言ってたし、うん、だから最悪溶かして売ればなんか20万ぐらいになるとかって言ってたけど。
1: どこに売ればいいですかその溶かして後買う店どこにあるの。俺それ知らねえから。
0: でもいや、うん、なんかネットとかにさよくさ、うんうん、ヤフオクで金歯買ったっつって、
1: あ
0: で金歯買うじゃん、うん、でちっちゃな石でできた器みたいなのに、うん、ボーってガスバーナーみたいなので、うん、金歯溶かして、
1: はいはいはい、
0: で不純物取り除いて、うん、で金歯はいくらで買ったけど実際に純金として取り出したのがこのぐらいだったから、
1: うんうんうん、
0: 2万得したみたいな、うん、そういうのとか出てきたりするからそれと同じことやるんじゃない。
1: そっか、
0: うん、
1: 金歯いいな。
0: いや、いくねえだろ。
1: 金歯、
0: 金歯さ、
1: 金歯いいな。
0: 金のさ、安い高いにはめっちゃあんな。だからメダカもさ、金だと思ってんだろ。
1: うん、まあまあね。
0: メダカのさ、面白さとかロマンとかがさ、うん、こう話しててもさ、うん、来ないんだよ。
1: それはもう言うもんじゃないから。それはもうこそこそ一人でもう個室で思うことだから。それは恥ずべきことだから。
0: いや恥ずべきことじゃない
1: だろ。恥ずべきことだから。
0: 何がいいかを価値をさ、うん、こう提供してほしいわけじゃないですか、
1: うん、それはもうあなたが見つけなさいっていうスタンスで僕生きてますから。
0: そうだね。
1: 押し付けがましく言いたくないこっちから。
0: 知らないけど、うん、これが5000円もするって、
1: まあ、とりあえず金歯生えてる人をちょっと今探しに行ってちょっと交渉してきますこの後。
0: いやどうやって探す。
1: ちょうだいっつって金歯ちょうだいっつって。
0: いや今つけてる
1: の、お時間となりました、うん、ホギュララジオお相手アドバルギー山と
0: アドバルロンでした。
1: また来週。
0: さよなら。
2: アドバルーンのホニャララジオ。この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買取の大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る卸す運ぶ法政食品株式会社、カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 PFM、 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りしました。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: 皆さんお元気ですか。ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合い
1: よろしくお願いします。ケニーさん、
0: はい、
1: もうこのイベントも恒例行事になりつつありますが。
0: そうなんですよね。
1: 5月17日、はい、沖縄放送局によってはもう終わっているところもありますが、うん、東京は明大前のゾームドリームダイナーで、はい、参加型のライブをまたやると。
0: やります。午後1時オープン、午後1時半スタートです。僕の、サポートは、ゾームの純子ママの同級生の徳井さんにギター弾いてもらうんですけど、はい、ベースが入ったりとか、
1: はい、
0: あるいはギター持ってきてギターで歌うとか、
1: はい、
0: で皆さん、はい、音源あるいはギターで絡めて歌っていただくという。
1: 今はこうミュージックバーみたいなところって、はい、あのオープンマイクなんて言ってね、自由に歌っていいですよなんていう、うん、ところはありますけれども、うん、はい、そういうイベントありますけれども、あのオープンマイクどころかもうオープンギターだし、オープンベースだし、オープンドラムだし、はい、皆さん持ってきていただければ、はい、何でも来いと。
0: そうですね。ピアノもね、ゾームにあるんで
1: 参加して歌を歌っていただいたり、うん、あとは例えばケニーさんの伴奏なんていうことも
0: ギャロルとか自分のね歌とかなんとかって歌いた方もそれは弾いてね、はい、一緒に歌ったりできますし、
1: ええ、
0: この間はねファンの方で雪の花を歌いたいと。
1: 中島美嘉の雪の花、
0: はい、それを歌ってる方もいらっしゃいました。
1: また離れますね、
0: もう何でもいいんで好きな歌歌っていただいて、うん、
1: 楽しそう。
0: そうだからオールディーズ歌いたいの。オールディーズとかね、はい、Be My Baby 歌った方もいらっしゃったし、
1: あの空気感でね。またこれもいつも言ってますけれども、うん、ゾームドリームダイナーは歌うスペースの天井が高いんで、うんうん、自然のエフェクトがかかってね、
0: うんうんうん、
1: リバーブがかかってい
0: いんですよ。
1: めちゃめちゃ気持ちがいい、はい、すごく高級なお風呂で歌っているような感じの
0: まあ気持ちいい感じで歌いますよね。
1: 気持ちいい感じでね、はい、しかも温かい皆さんに囲まれて。
0: そうそうそう、
1: これはいいですねケニーさんも楽しみなんじゃないですか。
0: 楽しみですね。
1: 5月17日日曜日
0: 午後1時オープン、午後1時半スタートです。
1: 東京は明大前ゾームドリームダイナーで皆さんいらしていただきたいと思います、はい。さあケニーさん、
0: はい、
1: 一曲聴いていただきましょうか、
0: はい、ケニー大倉の3年ぶりの新曲聴いてください。 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。今週はここからリスナーの方からのメッセージをご紹介していきます。最初のお便りです。堺市北区のラジオネーム野球好きさん、48歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 春ですね。春といえばやはりプロ野球の開幕です。
1: はい、
0: 1997年から応援している横浜 DeNA ベイスターズですが、開幕2カードで2勝4敗、このペースで借金が増えると大変です。
1: あら、
0: そうですね、
1: はい
0: 3割3分3厘ぐらいですからね。
1: いやこれはですね
0: あと関係ないですが紫外線きついです。サングラスをかけないといけないです
1: 本当に野球好きやな
0: でも野球でサングラスっていうと最近ね、世の中変わったなと思うのは、高校野球の選手もサングラスかけるようになりましたね。
1: 許されたのね。
0: ね、
1: うん、
0: いやむしろなんで今まで許されなかったんだろうっていうね
1: 絶対見えた、外野フライとかよく見えたね、あの炎天下の中の太陽の下ね、
0: 目の色が薄い方っていらっしゃって、実は私もそうですけれども、ちょっとでも日が眩しいともう前見えないですからね。
1: そうそうそう。
0: で私も今あの紫外線に反応して、サングラスに変わるタイプのメガネをかけてますけれども、今まで高校生とか多分目で結構やられたりとかして、
1: ないしょう、
0: だって、ね、直射日光でね、
1: もう大変。あんま高校野球な、特に夏なんかさ、晴れの日多いからさ、もうあの太陽やばいでしょ今。
0: そうそう、
1: 紫外線、
0: 紫外線がやっぱり目から疲れてきますからね。
1: 疲れある、くるくる
0: ね。で、プロ野球の開幕ということで、まあこれ録音しているのは4月の下旬です。でお便りいただいたのは多分4月の半ばぐらいだと思うんですけれども、この時点ではね、お出しになった時点ではその横浜 DeNA ベイスターズ2勝4敗だったんですけれども、その後ベイスターズ結構頑張りまして、5連勝とかして、今この放送している段階では横浜 DeNA ベイスターズは10勝10敗の5分です。5割。だからなかなかね、
1: 始まったばっかだからね。
0: そう、この録音している段階がどんなペナントレースになってるかっていうと、なぜかあの今年のセントラルリーグ首位を突っ走っているのが東京ヤクルトスワローズです。
1: ね、ヤクルト強いね。
0: ヤクルトがなんと16勝6敗というですね、貯金10。
1: すごい。
0: ね、いつの間にか。
1: ね、池山監督だよね。
0: そうですね、池山監督になって、あれだけ

0: ての解説者がヤクルト最下位という予想をしていた中でいや村上が抜けるしなかなか厳しいんじゃないのという評価でしたけれども、うん、ヤクルトが今のところは首位です。ただこれ放送している段階、うん、でも大体ねヤクルトゴールデンウィークあたりに失速するケースがあるので皆さんがお聞きになっている段階ではひょっとすると5割ぐらいになってるかもしれないまあ私はもう長らく、まあ、50年ぐらい東京ヤクルトスワローズのファンをやっておりますが、うん、あの面白いですね今年のヤクルトは。勝てるっていうこともそうなんですけれども若い選手が生き生きとしているっていうところがね。
1: 池山監督になってからじゃないのかな、なんかね
0: その池山監督が若手だった頃、うん、1988年とか89年とかそのあたりっていうのはあの関根純三さんという方が監督をやってらして
1: 懐かしいね関根純三。
0: そうなんです。この頃のヤクルトは本当に負けまくっているんだけれどもね、うん、池山とあと広沢っていてね、
1: はい、
0: 池虎コンビなんて言われましたけれども、この2人がねまあバットにボールが当たらないんですよ当たらないんだけど当たればホームランです。
1: そう
0: それがまた面白くてね、三振っていうのを恐れずに どんどん果敢に振っていったから、うん、それがだんだんとバットにボールが当たるようになってきて、その頃に頑張ってきた若手選手たちが野村ヤクルトで一気に主力になるというですね。
1: なるほどね。
0: だから負けてても楽しいのすごく、
1: うんうん、
0: みんな生き生きとしてるし一生懸命走るし、
1: うん、
0: 一生懸命ボール取ろうとするし、
1: 池山監督のあれが教えがあってんだね。
0: だから池山さんもそういう風に育てられたからこそ自分が今度は若手をそうやって我慢して育てると、
1: うんうん、
0: とにかく我慢だという話をしている。まあ、ただ録音している段階ではヤクルトかなり好調なんですけれども、うん、これからちょっと我慢の局面が増えてくるのかな。
1: そうね、
0: なんていうね。
1: で横浜 DeNA ではもしかしたらいきなり首位の方に行くかもしれないからね。
0: 横浜 DeNA もなかなか厳しくて、去年投げていた外国人投手3人が一気にいなくなってますから、400イニング投げてたんですよ。
1: ち
0: ょっとそれをだから誰が投げるかみたいなところはあるんですけれども、ただいろいろな新戦力というのもね、ここも割と芽吹いてきている。まあセカンド牧っていうのがいますからね。
1: もうね、日本代表、
0: 日本代表、牧、うん、もいるし宮崎もいるし、
1: 筒
0: 香も
1: ね、
0: 筒香もどうでしょうね。今喋ってる時は復活して、いきなり打率4割ぐらい打って、うん、また怪我してリタイアをしたというタイミングなんですけど
1: どうなのそれそれは褒めていいの
0: いや伸びしろがあります。
1: あ、そうい
0: い、ひょっとしたらその今皆さんにお聞きいただいている頃には復活してるかもしれません。
1: そういうことですね、
0: はい、果たしてどうなっているか。
1: そうですね、
0: ということで、うん、ラジオネーム野球好きさんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: ね、横浜 DeNA ベイスターズ頑張れ、
1: はい、
0: リクエスト曲は別の方からいただいています。これ着せずして、うん、横浜市港北区のラジオネームホッシーさん、うん、52歳男性の方からです。ありがとうございます。この曲はねホエールズからベイスターズになった時のイメージソングですね、うん、これね新しく作られた
1: 太陽ホエールズからね、
0: 太陽ホエールズから横浜ベイスターズになった時にリニューアルした時の
1: 曲
0: ですね。ここで横浜ボーイスタイル。

0: 引き続きリスナーの方からのメッセージをご紹介します。今度は東京都足立区からいただきましたラジオネームひろこさん、78歳女性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 信州が大好きで何回も行っています。先日軽井沢に行ってきましたが、まだまだ木々は冬模様でした。軽井沢のカラマツの黄緑色の芽吹きほど心躍る景色はありません。やっぱり5月にならないとですかね。待ちましょう、そしてまた行きましょうと。このお便りは少し前にいただいたお便りですけれども、はいはい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なぜか軽井沢に行ってきた話、軽井沢の思い出がこのポップンロールコレクション定期的に寄せられるような気もしますけどね。昔は軽井沢で氷が張った上をスケートで滑ってたよみたいなお便りもいただいたことがありますが、ね、あとはあの軽井沢のプリンスホテルのこうモールでもう寒いんで上着買ったとかですね。
1: なるほどね。
0: そういうのもありましたけれども、まあ、
1: なんか軽井沢って聞くとさ避暑地って思うじゃん。
0: そうですね。で
1: 僕昔だけど、はい、行きましたよ。あのジョン・レノンが日本大好きで、はい、小野横さんと軽井沢になんか泊まったりとかしてたのかな、はい、その、行った喫茶店をなんか紹介されて行きましたね、の思い出がある。なんかだいぶ前だけど、
0: なかなか軽井沢っていうのもね不思議なところだなと、うん、私は割と長野の方に取材に行くこと多いんですけれども、はいはい、北陸新幹線乗っていくとね、うん、手前の群馬のあたりっていうのは、まあ、例えば冬でも、ね、雪が降っていてもそれほど一面銀世界っていうところまではなかなか行ってないんですよ。なんだけど長いトンネルをくぐって、うん、出た先が、まあ、割とすぐそこ軽井沢みたいな感じになってるんですけども、うんうん、軽井沢に来ると途端にもう白一色になったりしてるんですね冬場は。でも駅前すぐそこがゲレンデになってますし、このプリンスホテルの、うんうん、この辺りっていうのがやっぱり夢の世界な感じがしてね、
1: なんかな 何十年前だから忘れちゃったけど、なんかすごくあの軽井沢でも商店街というか、
0: はい、
1: まあ、観光客も多いところありますよね。
0: これモールがありますからね、まずこのプリンスホテルのね、うん、この辺りも非常に賑やかですし、まあ、それと反対側が軽井沢の駅前の広場みたいになっていて、
1: ね、
0: そっちはそっちでまたその別荘地に向かうようなね、
1: な感じだっけ。
0: そういう、
1: じゃあ そっち方にあったのかな、ジョン・レノンの喫茶店に行った喫茶店みたいなとこかな多分ね、
0: うん、
1: なんか行きな、でもなんか行きたくなっちゃった軽井沢
0: あのケニーさんが行ったというこの喫茶店ね、
1: うん、
0: 喫茶店はこれはあのリサンボ
1: ーという
0: ところなんだそうです。その離れる山に房でリサンボー、
1: うんうんうんうん、
0: で駅としては軽井沢ではなくて中軽井沢駅、隣駅ですね、
1: はあ、そえでも歩いても行けるでしょ、
0: 歩いても行けます。
1: 多分歩いて行ったと思う、探して
0: 駅からね 1300m ぐらい離れているところなので、まあ、ちょっと歩きますけれども、1977年5月にオープンしましてね、
1: うん、
0: あのファンの間では聖地として知られているところ
1: だよね
0: いうことです。
1: 確かに、うんうん、ありがとうございます、調べてみて。
0: で大体その家族で夏を過ごした際、滞在中は毎日のように陽子さんと、
1: そうそう写真とかもね、
0: ショーンさんと飾ったとか、
1: うん、
0: 皆さんで通っていたというね、そういうところ、お茶とか、あとはここはね、まあ、今風に言うとパンケーキね、
1: お
0: ーパンケーキ、ね、昔風に言うとホットケーキ、
1: おー有名なんだ、
0: こちらが割とね、あとはねパン屋さんもあるそうです。
1: うーん、
0: ジョン・レノンが愛したパン屋さんというのがあって、フランスベーカリーというところがありまして、
1: あったあった、
0: これはね旧軽井沢銀座の旧軽のね銀座通りですね。
1: そうそう銀座通りね、はい、はいはいはい、もう盛り上がってた、そこの通りでねそば食べたもん俺。
0: あ、そうなんですね、新
1: そば、うん急にやっぱ喋ってくると思い出すわ、
0: このフランスベーカリーはあの万平ホテルというところのベーカリーシェフだった方が開いたお店で、アップルパイが人気なんだそうです。でイートインもできると。
1: そうそう、パン屋さん、ジョン・レノンが愛したパン屋さんも、はい、多分買ってないけど、うん、そこ見に行った、確かに、
0: こうゆかりのお店っていうのは毎日行ってるっていうよりかはなんかちょっと いろいろなお店を回ったみたいな
1: そう
0: ことのようですね、どうやら。
1: なるほどね、多分僕はジョン・レノンも好きだから、
0: はい、
1: 軽井沢に行ったんだと思うわ。
0: おー、
1: うん、二十何年前だよ多分。

0: 難しいよな。
1: そう考えていくとやはりね、キャロルだって原点ビートルズだったりしますもんね。
2: そうですそうですそうです。で親父がジョン・レノン好きだったんでね。
1: そうですよね。
2: で僕も影響でそうやってジョン・レノン好きだったんで、
0: いや懐かしい ね、
1: このあの今写真見てますけれどもね、このリサンボーの、うん、ウッディーなテラスがあって、うん、そ

0: なんとなくこうなんて言うんでしょうね、
1: 食パンみたいな形で、
0: そうちょっとふわふわっとした感じのね、
1: うん、
0: これ面白いですね。あんまりこうお店で出すホットケーキっていう感じじゃなくて、
1: 丸だもんね、
0: どちらかというと、ね、ちょっとお家で手作りしたような感じの、うん、そういうホットケーキが出てくるとんで、しっとりとふわふわとちょうど中間ぐらいの食感だそうです。
1: あ、いいね、それとコーヒーね。
0: ですね。
1: あれ、そこのリサンボンの近くにホテルないですか？
0: そこのリサンボンの近くにあるのが万平ホテルです、ね。
1: あ、だからそこも俺見た。なんかね、見た。なんかね、見れるとこがあって、うん、なんか。
0: で、この万平ホテルがもう常宿ですね。
1: あ、行ったんだ。
0: ジョン・レノンと。
1: 行ったんだ。
0: 1977年、78年あたりには。
1: そうだね。
0: もう夏の間ここにいたそうです。
1: いやー、そう、ジョン・レノンが行ったとこ訪ねたいと思って行ったんだよ、20何年前。
0: ただね、さすがに嗅ぎつけられちゃって、あのお店で食べてると、
1: うん、
0: みんなが寄ってきちゃうのであの中にね、そのお店の敷地の中にあの東屋があって、
1: うん、
0: そこはもう人知れずこっそりと
1: こっそりと
0: 食べることができるような。
1: でもまあ今はあれじゃない、あの時は多分そう来てたもん、人いっぱい、
0: うん、で最後にいらしたのは1979年、
1: うん、
0: ジョン・レノンさんはこのお店にメガネとライター忘れてったそうです。
1: あ、なんかそれなんだろう、飾ってたのかな、
0: ね、でそう、また来年に来た時に返そうと思ってたんだけれども、それを返すことはできませんでした。
1: 翌年かなんか、
0: 翌年に音楽活動再開して、うん、もう一気に忙しくなったんですけれども、 その年の12月8日ジョン・レノンさんはこの世を去ると。
1: そうだそうだ、
0: いうことで、そんなこともありました。軽井沢ね、まあ、なかなか
1: 忘れ物もなんかありがとうってジョン・レノンが言って残してったんじゃないのかなみたいな思っちゃうけどね、
0: うん、なんとなくね、
1: うん、
0: やっぱジョン・レノンさんの眼鏡象徴ですもんね。
1: そう、丸いやつね、
0: うん、
1: うちの親父もしてたけど、
0: うん、なんで忘れていったんだろうって感じはしますけどね。
1: いや、だからそれで翌年死んじゃったんだから、うん、なんかメッセージじゃないかな、うん、ありがとうって。
0: そういうところなのかもしれないですよね、うんうん、
1: いや、行きたいな軽井沢
0: これからのシーズンは非常に気持ちがいいと思います。
1: ケニーと行く軽井沢ツアーとかやんない分かんないけど、
0: 個人的にはですね、ケニーさんに偽名のサインで
1: 偽名のサインで共犯者で
0: サンバディーズナイト
1: です。あ、サンバディーズナイト怒られちゃう、売れないですサンバディーズナイト
0: サンバディーズナイトです、偽名のサインが切ない主人ですから。
1: それちょっと危ないじゃんちょっと違うんじゃんそれやると
0: ちょっと違う皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか、は
1: い、いや、行ってください軽井沢、
0: ね、
1: 僕も行きたい、
0: だから1980年に、ね、お亡くなりになってますから、うん、もう46年、
1: お
0: そんなになるんですね。ラジオネームひろこさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リクエスト曲は別の方からいただいています、うん、東京都墨田区のラジオネーム銀のロケットさん、54歳女性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: チェッカーズで、これは
1: 売野先生、
0: 売野正雄先生の名作ですね、
1: はい、作詞で
0: チェッカーズで Song for USA。

0: ケニー大倉を全力応援。株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先々週先週に引き続き今週も新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいります。今週も津南町の一大リゾートニューグリンピア津南の楽しみ方というのをいろいろとお伺いをしていきたいと思います。ニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今我々がいるのはここはどこでしょうか？

0: ここは前にグランピングに使っていたステージになります。
1: ウッドデッキがありまして、以前はここにこうテントがあって、で中にいろいろグランピングの装備がありましたが、
0: ホテル等と同じように、ここでグランピングをしていただいて楽しんでいただいたところになります。今度はグランピングをちょっと中断しまして、このステージでデイキャンプができるように、お客様から自由に使っていただけるように、させていただきました。日中ここでブルーシートを敷いていただいたり、バーベキュー今度お持ちいただいて、お好きに一日過ごしていただくという、そういうスペースになります。
1: ウッドデッキの周りですけれども、芝生が広がっているところがあり、そしてすぐそばにはせせらぎがありということで、でその遠くの方には山々も見えて非常に気持ちがいいですね。
0: はい、グランピングの場所が非常に広がりのオープンスペースになりますので、目の前にも大きいグラウンドもありますし、お子様が楽しんでいただくにはいいスペースだと思います。
1: ちょっとした水遊びもできそうですし、ここをベースにして楽しむことができると。
0: そうですね、はい。
1: さてこのニューグリンピアツナンなんですけれども、いろいろなアクティビティが楽しめますよね。
0: 雪が、消えましたので、ローラー流樹、それから釣り堀もできますし、
1: 釣り堀は本当に私も釣らせていただいたことがありますけれども、結構初心者でも釣ることができるという、
0: 子供たちも楽しめるような、釣り堀になっております。
1: 釣り竿をお借りしてですね、ニジマスが釣れるということで、ニューグリンピア津南の横を流れる用水路、こちらがですね何層かに区切られていまして、その中にですねこう生けすのようにニジマスが放流されています。早速チャレンジをしていきたいなと。ああ、もう来てる、もう来てる、もう見えますね、そこが。魚たちがですねこう優雅に泳いでます。
2: うわっ、あっ、釣れた、やったピチピチ跳ねています。釣れました一匹目。おお、跳ねてる、おお、跳ねてます。体長がねだいたい20センチぐらいのニジマスが釣れました。やりました。
3: で、うわーっと、わっ
2: わっわっ、2匹目釣れました。おお、うわ、おお、素晴らしい。これも20センチぐらいですね。お、結構元気のいい2匹目が釣れました。おお、うわ、あ、
1: 今ねちょうど魚を釣り上げたのご家族がいらっしゃるので、ちょっとお話伺います。今日はどちらからいらっしゃいますか？
4: 新潟市内からです。ちょっと子供たちに釣らせてあげたかったんですけど、なかなか釣れなかったんで、まあちょっと自分が持ってみたら釣れちゃったっていう感じなんですけども。
1: こんにちは。
5: こんにちは。
1: どうですか、今お父さんが釣り上げましたけど、ニジマス。
5: いや、すごい
1: すごいあれ、魚触るのは
5: 苦手。
6: 気持ち悪い。
1: でもこれから食べるの楽しみじゃない？
5: え、食べれん、
7: うん、バーベキューで食べる
5: 食べたい、
8: 食べたい。
1: あとはどのような楽しみ方ができますか？
0: サイクルコースがありますので、サイクリングが、広い敷地内でできますし、グラウンドでサッカーボールで遊ぶこともしていただけますし、またテニスコートが結構ございますので、テニスコートも準備でき次第オープンしたいと思ってます。ホテル、お泊まりいただいて、日中はホテルの周りで遊んでいただくということができると思います。
1: あ、そうか、デイキャンプですからお泊まりはホテルで、そして例えば朝食夕食はホテルでなんてこともできますね。
0: 朝食夕食食べていただいて、日中、ホテルの周りで存分に遊んでいただくことができます。
1: そしてやはりニューグリンピア津南といいますと温泉ですね。
0: 3階と7階大浴場がございますので、いつでも入浴していただけると思います。7階は露天風呂ございますので、そこからの展望は本当に、今のシーズンですと新緑、山の新緑を眺めながらゆっくりとお風呂

0: 入れるいいシーズンだと思います。
1: ニューグリーンピアツナン7階の大浴場にやってきました。すでに体を洗って身を清めておりますので、早速ですね、露天風呂に行きたいと思います。おお石造りの浴槽からは湯気が漂っていて暖かそう。さあ、それでは温泉浸かります。石造りなんですけれども、襟のところはヒノキになってましたね。うわ、あったかい。肩まで浸かりました。昼間からこんな気持ちいい思いをしてしまっていいんでしょうか。なんとなく背徳感もありますけれども、とにかく気持ちがいいです。お湯は透明度が高くて、ほとんど濁りも何もないようなお湯なんですけれども、目を凝らしてみると微粒子のような細かい白い湯の花が漂っているのが見えます。見るからに効きそうです。外は新緑のまぶしい津南の森です。ところどころに白い花、ピンク色の花、いろいろな花の咲いているところもあれば、鮮やかな緑の葉を茂らせた木も見えます。6月7月になっていくと、どんどんどんどんこの津南のあたりも鬱蒼とした緑になるんだなと思います。その向こうですね、稜線が見えます山々、今は雪をいただいているところもありますが、これもだんだんと緑になっていくんでしょうね。のんびりとした気持ちになります。
0: もうアクティビティを存分に楽しんでヘトヘトになって、そして温泉で復活するというね。
2: そうですね、疲れを癒していただくということは最高だと思います。今津南はちょうど冬が終わって、新緑のシーズンになってきました。本当に今津南では一番、私たちいいシーズンだと思いますので、ぜひお越しいただいて、そのいいシーズンを思う存分楽しんでいただければと思っております。
0: 冬楽しんだ方がグリーンシーズンに来ると、また違った楽しみ方ができそうですね。
2: そうですね、私ども敷地が非常に広いもんですから、その敷地を思う存分使っていただいて楽しんでいただくことができると思います。
0: 食事もね、もう地産地消で、夕食朝食とバイキング、すごくお子様向けのメニューも豊富ですし、そういった意味ではいろいろな世代の方に楽しんでいただけそうですね。
2: お食事の方、一応夕食をバイキングを中心にさせていただいております。またご家族の方で、個室で食べたいっていう方はそのようにもできますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。まあ、バイキングの方も地元の食材をとにかく使って、ツナ美味しい食材ありますので、それでお召し上がりいただくというふうに考えております。
0: 先々週、先週、今週と3週にわたりまして、新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいりました。ここまでニューグリーンピア津南の社長、樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。どうぞ津南にお越しいただきたいと思います。
0: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリーンピア津南から魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、沖の放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ニューグリーンピア津南に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き

0: てください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@ 調布-fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。なお今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。ここでリスナーの方からのメッセージをご紹介しましょう。ここからはケニーさんにもお戻りいただきます。
1: はい、
0: 東京都立川市のラジオネームチャオさん、43歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いつも楽しみに聞かせていただいております。運送業界は本当に人手不足で、43歳の中堅の私が深夜まで駆け回っています。ラジオを聞きながら仕事ができるドライバーは天職なのですが、さすがにもう少し人が入ってくれないと回りません。安全運転で頑張りますと。大変そうですね。
1: 体力勝負だしね。
0: ただでさえそういった状況なのに、今は若い人がなかなかこのドライバーになってくれないっていうところと、あとはその交通事情っていうのもね、非常に今厳しいですしね。
1: いやポチですぐじゃん。ポチですぐだし、人に会わなく限界前に置いといて、
0: そう
1: みたいな。
0: そうなの。
1: だ大変だ。だ数が多分本当すごいと思うよ。
0: 大変ですよね。
1: そんな中でもラジオを聞いて、
0: そう
1: 長距離ドライバーの方は特にだね。ラジオがないとね。
0: そうなんですよ。ラジオが友達っていうね。ラジオが仲間ぐらいにね、我々のラジオをかけながら運転をしていただいて、そしてまあお休み中にお聞きになっているのかもしれませんし、サービスエリアかパーキングエリアか、あるいはもう車を走らせながらね、お聞きいただいているかもしれないですけれども、頭が下がりますね。そういった皆さんのおかげで我々ポチッとすることができるというね。
1: そういうことですよね。まあでも本当安全運転で気をつけて、
0: 本当にしっかりと、まあ言われなくてもっていうところだったと思いますけど、もうこのラジオが皆さんの気分転換であるとか、ほっと一息であるとか、そういう助けになっていれば嬉しいなと思いますけれども ね、
1: 本当だよね。
0: ラジオネームチャオさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リクエストは別の方からいただいています。神奈川県藤沢市のラジオネームテルルさん、38歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 玉木浩二でメロディー。

0: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や、日頃からお世話になっている方、お店会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回はやっとこちらの皆さんに感謝をすることができます。4月5日、はい、横須賀ライブスペース楽屋にお越しいただいた方に感謝です。
0: 感謝です、ありがとうございます。
1: さあ、こちらもですね、お便りをいただいていますので、
0: う
1: ん、そちらを少しご紹介しますね。
0: はい、
1: ラジオネームトニーさんです。
0: トニーさん、ありがとうございます。
1: いつもね、4月5日日曜日、はい、横須賀の楽屋でリメンバー 4.13、
0: はい、
1: 革ジャンリーゼントのキャロルナイト限定のケニーウィズトラブルメーカー、目いっぱいキャロルを楽しめましたと、いただいております。
0: 普段やらないからね、こんなに、
1: はい、
0: この日しかやんないから。
1: トニーさんも首を長くして待っていたでしょうね、これね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいですね、こうやって反応していただけるので、もう今年もかなり皆さんのボルテージは最高潮な感じで、
0: そうですね。ケニー、ウィズ・ザ・トラブルメーカーというね、はい、革ジャン着た男臭い4人組のね、
1: はい、
0: 本当にキャロルの海津さんをイメージしてセットリスト作ったんですけど、最後まで精一杯私皆さんにこのキャロルへの思いを、
1: はい、
0: 伝えてやりましたんで。
1: 腕利きのミュージシャンの集まりですから、
0: うんうん、
1: バシバシやってくれたんじゃないですか。
0: そうですね、演奏はもうバッチリですよ、
1: うん、
0: で僕ももちろんね、もうキャロルの時しか

0: ギターバリバリ弾かないですから、それを弾いて、まあ、あとがね歌がね
1: ね馴染みのあるナンバーばかりですから、
0: もうキャロル好きはみんな知ってるナンバーですからね、うん、
1: そういう意味ではね、はい、かなりでもトニーさんも酔いしれたっていう感じがこの文章から伝わってきますね、
0: はい、もう革ジャンでね、
1: はい、まあ、汗だくになって
0: そう、
1: もう我を忘れて盛り上がるぐらいな感じの、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: だからこそキャロルナイトのボルテージって最高潮になって、まあ、皆さんにとっても心に残るステージになったんじゃないかな、
0: いやなっていただけたらいいかなと思いますし、まあ、横須賀でやれることがね、
1: 横須賀の楽屋が聖地になりそうですね、
0: そうですね、しかも日曜の昼にやるという、
1: はい、
0: やっぱり昼がいいです、夜は打ち上げやりますからね、
1: あそうかそうか、そして盛り上がってね、うん、みんなで和んで帰っていただくというところですかね、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: 本当に横須賀まで足を運んだ皆さんにこれは感謝ですね、
0: 感謝でございます。
1: 曲はどうしましょうか。
0: もうこれはもうリメンバーキャロルでしょう。
1: お
0: キャロルの曲でジョニー・オークラボーカルを皆さんに聞いていただきますが、またこれもあの知ってる人は知ってますが、キャロルファンは、
1: はい、
0: とっても父ジョニーの歌声が最高なんで聞いていただきたいと思います。これは最後のシングルのキャロルのシングルの曲でございます。聞いてください。キャロルで変わりぬ愛。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 5月24日日曜日になりますが、いつもお声をかけていただいてます、大塚音楽祭、東京 JR 大塚駅すぐのトランパル広場で、歌わさせていただきます。午後5時半から6時になりますので、応援しに来てください。この6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニーケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブケニー大倉 with the スターダスト、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、SNS でご確認ください。
1: オープニング、エンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー大倉のポップンロールコレクション。ここまでのお相手はケニー大倉と
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

街の明かりについ誘われていつもの店に寄り道しばし、なじみの顔と親父の話、たわいもないが心に和む演歌定期便、グラスの底のセレナーデ。

化と睨んでる。おじいもおばあも達者でいるか。飛行機代が高くて帰れない。

0: 私たち日本国民は拉致被害者の皆さん全員の帰国を諦めません。だから皆さんも決して諦めないでください。どうか希望を捨てないで。家族が待っている、友人が待っている、私たちが待っている。
1: 日本国民全体が拉致問題解決への強い思いを持ち続けることが重要です。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: ぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダウキーマンヨシャラです。
1: 木原です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで今日のオープニングは、2人でね、
1: はい、
0: お届けしていくんですけれども、
1: うん、
0: まあ、とりあえず今日はお昼にあのダウキーマンみんなでフジテレビのポカポカ生放送に出させていただきました、ね、すごくない？なんかお昼のさ、あんな生放送初めてじゃない？
1: しかももう2時間がっつりね、
0: 初めてだよね。
1: ずっと出てたもんね。
0: そうそう、なんかお正月のさ、こう生のネタ番組とかはあるけど、うん、がっつりは初めてだったよね。
1: いや初めてだったね。あのさ、観覧のお客さんがさ、
0: うんうん、
1: あの窓の窓みたいなとこから見てるみたいな。
0: あるよね、ポカポカ。
1: うわこれテレビで見たことあるってな。
0: いや思った思った。
1: なったね。なんか看板みたいなの持ってくれて
0: る、
1: ね、
0: そうそう、こうメッセージボードみたいなのを持って
1: きて、ダウ9万最高の8人組書いて見てる人いたけど、
0: 最高の8人組、
1: タイムレスにね喧嘩してる。
0: もし

0: んま、ね、来てくれてるだけ嬉しいですけどもちろん、うん、あれはもしかしたらさ使い回しの可能性あるタイムレスからダウ9万ベリベリってしてダウ9万ってしてくれ
1: る両方してて、
0: まあ、両方して、ね、やってくれてたらめちゃくちゃ嬉しい。
1: 作ればいいけどな
0: まあプリンターとしてね、まあ、ね、いや、まあ、ありがたかったね。
1: 結構遠いところだもんね。
0: そう、フジテレビだからね、うん、平日のお昼にね来てくれて本当にありがたかったですけど、楽しかったね。
1: 澤部さんえぐくない、うん、やっぱり
0: めっちゃ面白かった。
1: 放送中もやばいけどさ、
0: CM 中ね、
1: CM 中の澤部さん、ね、みんな見たことないでしょ。
0: いや、そうだよ、
1: やばいよ、もうマジで
0: やばいよ、ね、
1: お客さんも観覧のお客さん盛り上げまくって、うん、そうそう、で俺らとかにも気使って話しかけてくれてみたいな。そうそうそうそ
0: う、ちゃんとこうやっぱ観覧の人がいるっていうのもあって、本当ライブ感というか、うん、もうありつつ
1: もう冷やさないようにね、そうそうそう、常に喋りかけて
0: お客さんにね喋りかけたり、
1: 俺にもなんか、うん、井原じゃなくて井原なんだみたいな、そう世間話とかまでしてくれて
0: ほぐしてくれて、
1: バケモンすぎる。
0: でしかも窓のさ外のそのね、うん、お客さんたちにも
1: こうファンサーみたいなね、
0: そうそう来てくれてますねとか言ってくれたりさ、う
1: ん、すごいよね、
0: すごいよね。でオクトパスっていうね、うん、あのダンスボーカルチームの
1: 人たち、ね、そ
0: うそう、男の子たちもこうちゃんと外にもありがとねって手振ったりとかして、うん、テレビだ。
1: いやだったね、恥ずかしくて手触れなかった。
0: うちらじゃない、うちらじゃない
1: ね、もしかして違うかって恥ずかしいもん、ね、
0: いや、そうそうそうそう、お前じゃねえよは全然ありそう。いや、非常に楽しかったですけれども、う
1: ん、でもその、はい、ポカポカ終わりでさ、ぐるぐるまで結構さ時間あったじゃん。
0: あ、そうだね。
1: 俺もう家帰って寝てたんだけどさ、何してたの。
0: 学校学校学校学校
1: 学校学校行ってたんだ。
0: すぐあのまあそのフジテレビ湾岸というかお台場の方だから結構かかるじゃないですか、都内 の、うん、あのまあ西荻とか吉祥寺の方までだいぶ、そうだね、そうだから移動があるからもう割と早めに出て。
1: でフジテレビ出たのが3時とかぐらい。
0: いや、もうちょい
1: 2時とか。
0: で2時に終わって、
1: 授業は何時からなの。
0: いや、でももうすでに始まってるんですよ授業は。私火曜日に2限から入れちゃってるんで。
1: もう行けてないんだ。
0: はい、だから2、3はちょっとお休みさせていただいて、うん、4の途中から行かしてもらいました。はい、
1: それ高血とかにはなんないもんね、芸能の学校じゃないから。
0: そうなんだよね、まあ、俺らはさ教授による、
1: 行けたんだけど。
0: あ、行け、え、ポカポカだったらいける。
1: ポカポカだったら絶対行けると思う。
0: うわ、いいな。いや、そうだよな、うん、で先週もさあのあれとかあったじゃない、ネタ番組の収録があったじゃない、ね、先週、うん、でそれでそのネタ番組の収録はポカポカ、ポカポカはほら昼間だったけど、うん、ネタ番組夕方、先週の夕方だったから、うん、だから3、4、5限ぐらいを休んじゃったんだけど。
1: うわー、そうなんだ。
0: そうそう、一応教授にメールしてみたけど、なんか承知しましたとかだけで、うん、その高血扱いになったかどうかはちょっとなんか、あ、
1: 救済するかどうかは別として、うん、そのあなたが来ないという事実は、
0: うん、あの分かりました、
1: 承知しました。
0: そうそうそうそれだけだからちょっとまだねハラハラしてるけど。
1: うわー、厳しい戦いだな。
0: そうでね、今日5限行ったのよ、うん、で先週それこそお休みしちゃったから収録で。
1: そうね。
0: で、あの一週ぶりに行ったら、うん、全然ついていけなくなって。
1: あ、もう一周で。
0: あ、びっくりした。一周ぐらいだからと思ってたけど、うん、統計学っていう授業を火曜の5限に取ってるんだけど、うん、いやさ、あの理系じゃないのに統計学取っちゃって、うん、だから一周の休みでもうかなりつまずいちゃって、うん、あのかなりあのピンチ正直
1: は。そういう時はでもさ友達とかに聞けばいいんじゃない、うん、
0: いないんだっていないのよこの7年生に友達はできないの。
1: めっちゃ年上と友達になれないか。
0: そうそうそう、だからもうほんと一人で、一応今日出す授業後に今日出す課題みたいなのがあったんだけど、うん、まあ、6時過ぎに授業が終わって、はいはい、でぐるぐるまで、まあ西荻から六本木まで移動する時間を考えたら8時まで大学に入れるんだけど、うん、6時から8時ま で6時から8時までずっとやっても終わんなかったねその課題。
1: へえ、
0: うん、
1: そんなむずいんだ。
0: むずいっていうか、まあ、私そうやってることはそんなに難しくないんだけど、私が相当向いてないね統計学に、とは思いましたね。
1: まあまあ言ってるだけね前までのね。
0: これでもテストがありますから、これレポートじゃないんで統計学は。
1: あ、そうなんだ、は
0: い、テストがありますからちょっとあの焦っているという次第でございます。
1: 統計学とか聞くだけでボーっとしてくるわ
0: あのね、関数電卓を使うの。
1: 知らん知らん。
0: 触ったことある関数電卓。普通の電卓じゃなくて。
1: ないないない。何が違うのそれ。
0: ログとか。
1: ログ、
0: うん、
1: ワンピースとかでしか聞いたことないログポーズとかでしか聞いたことない
0: ワンピースのログが分かんないんだけど私は。
1: あのなんか方位磁石で次に行く島を決めるやつ。
0: あ、それがログなんだ。
1: ログポーズ。
0: いや、そっちのログじゃないんだけど。
1: あ、違うんだ。
0: ログとか、まあまあその簡単なあれで言うとルートとか、うん、なんかそういうその
1: ルートってあのルート2分の1みたいなやつ。
0: ルートのそうそう、ルート

0: に、うん、そうそうそれそれそれ、うん、みたいな、うん、なんかこうなんとかの N 乗とか、うん、まあいろいろあるわけで、その普通の電卓だとちょっとまかないきれないものもできるよっていう関数電卓を今ね人生で初めて触っています。
1: そんなんできんだ、
0: はい、
1: ちょっといやすごいね、
0: うん、いやなんかさ、ただでさえさ数学、あ本当に数学ダメなんだけどめっぽう、うん、数学の難しさと、うん、そ関数電卓って結構機械なのよ。
1: あ
0: なんかその普通の電卓とかスマホとかとちょっと話違うのよ、うん、結構押す順番間違えると、
1: そうか機械音痴さとかもかかってくる
0: な、かかってくるのよ
1: 数学の難しさと。
0: そうダブルパンチ今食らっててそう機械もダメだし、うん、数学もダメみたいな。
1: それ厳しいな、
0: うん、なんでこの授業取ってんだろうって思ってるわ。
1: え必修とかでもないね。
0: 必修とかではないんだけど、やっぱ火曜の語源にとりあえず入れときたくてで取っちゃったね。
1: いや完全にミスだね。
0: ミスだね、これやばいね、
1: これ留年かま
0: で恐ろしいで、統計学で足引っ張られてみたいな、うん、ちょっと頑張りますよ。
1: 頑張るしかない、
0: はい、ということでね、あの今週のぐるぐるは毎日吉田という企画を実施中でございまして、うん、この後カーネーション吉田結衣さんが火曜ぐるぐるにも来てくださいますということなんだけどね、
1: はい、
0: ねご挨拶をさっきさせていただきましたけど、うんうん、どうだったリュウヤ君、
1: ね、吉田さんによろしくお願いしますって言ったら、うんうん、怖いとは思いますがよろしくお願いしますって言ってあもう怖いのは確定なんだ。
0: 確定だったね、いや完全に引き締まり上がった ね、 もうこれ
1: ね、 ねもうすでにね、
0: うん、で私たちもしか言えなくなってあの人はもう本当に縮れ上がるとしか言えなくなる、うん、
1: そうだね、
0: いやちょっと緊張しますけれども、
1: うん、引き締めていかないと。
0: いやそうだね、うん、心して
1: チクんのやめようねお互いにさ、なんかお互いの
0: こいつなんかやってたわみたいな、
1: こいつこうやってましたみたいな、
0: うん、あのちゃんとそうだね真摯にというか、うん、
1: 守りつつお互いを、
0: ね、お互い守りつつこう誠実に
1: 誠実に、
0: うん、心してお迎えしたいと思いますので、はい、あのぜひ皆さん最後まで聞いてください。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、デイリーぐるぐる

お届けしたのはダッキーキリマンジャロ、またね。 J-WAVE ぐるぐる、お知らせの後は今夜のテーマを発表。 J-WAVE ぐるぐる、 A reversal of thinking。

0: 井原がお届けしています。
1: 早速今夜のテーマに行きましょう。
0: もっともっと怒られたい。
1: 年々ハラスメント意識が高まっていることもあり、怒られることがどんどん減ってしまっているんじゃないかと、そして怒られることが成長につながることもあるんじゃないか、そういう意味ではリスクを背負ってまで怒ってくれる人は貴重な存在で、緊張感を維持するためにももっともっと怒られたい、でもやっぱり怖いから怒られたくないみたいな感じで絶滅の危機にある怒られについて考えていきますということなんですけど、まだ叱ると怒るの違いとかよく言うけどね、
0: 自分のなんかね、解消するために言うんじゃなくて、
1: ストレス発散じゃなくてっていう、その人のためを思ってみたいな、まあだからその辺のボーダーライン、こっからはハラスメントになっちゃうとか、こっから叱りじゃなくて怒りになっちゃうみたいなところを、もしかしたらこう大人の人たちとか、社会人でこうね管理職にある人とかは、結構悩みながらやってる人とかもいるのかもしれないんですけど、
0: 今怒れてる人ってバランス感覚が ちゃんとしてる人なんだろうね、やっぱり。
1: だってもうめんどくさいもんな、多分そのハラスメントどうだってこうビビりながら怒るのって、多分めちゃくちゃめんどくさいから、
0: リスク背負いながらやることだから、いやでも俺とかも全然怒れないし、怒られたくもないし、
1: いや怒られたくはないよね、もっともっと怒られたいっていうテーマのところ失礼しますけど、怒られたくはないんだよね。
0: いやもう本当に、もう最後に怒られた記憶とかが本当に遡んないと出てこないぐらい。
1: でもさ、りょうやくんはさ、もう空手部でビシバシやってきたわけじゃないですか、その時も嫌だなと思いながら怒られてたの？
0: いやもうその時は、もう完全にその一種の状態に入ってるというか、
1: 全部押すって言って
0: 腕立て200回みたいな、とか足上げ8分とか、一番の重い怒られというか、一番きつかったなっていうのが、その7時間正座したね。
1: 7時間え、だってさ、学生の頃でしょ？
0: もちろん、学生で、中学生とかね。
1: 学校行って帰ってきて、
0: 日曜の稽古の日だったんだけど、そう、12時から稽古だったんだけど、まあちょっと怒られが発生しまして、で、まあその説教始まるっていうので、正座で7時間ずっと押すしか喋ってない、俺7時間。
1: 押すしか言えないの？
0: 押すしか言えない。
1: え、で、トイレとかは？
0: トイレとかさすがに途中で行ったような気もするけど。
1: え、でまた戻って正座すんの？
0: もちろん。
1: そのさ、師匠はさ、7時間怒り続けてんの？
0: いや、そのあるよ、そのテクニックみたいなの。一回このちょっと緩くしてみたいな、ちょっと気抜けてきたところでビシッとまた来るみたいな、そのそういう波ありつつ、7時間。
1: でも7時間向こうもやってるわけでしょ？
0: そう。
1: いや、わけわかんないな、正直。すごいね。それどんなことでその空手では怒られるの？やっぱ技術的なこととかを。
0: まあその時は、まあなんかお兄ちゃんが空手をやめるタイミングで、でそのなんか俺はなんか横にいただけなんだけど、そのなんかその辞めることに対してのなんか怒られみたいなので、その別に俺に対するやつじゃないんだけど、そのなんか
1: 一緒に巻き添え7時間正座。
0: そうだ、7時間は多分俺1回も怒られてないんだよ。ずっと押すって言ってただけ。
1: でもそこでさ、いや俺関係ないじゃないですかは、
0: いやその言うわけないじゃん。
1: すごいね。
0: すごかった。
1: まあその時期はもうモードに入ってたんだ、もう怒られ
0: る。まあまあでもそういう時代でしたから。
1: そんな昔の話じゃないじゃん、りょうやくんの場合は。
0: でも本当にこの同年代で7時間正座したことある人って本当にいないだろうね。俺ぐらいだろうね。
1: すごい、や厳しい世界だよ。でも今はもう全く怒られたくないという。
0: 怒られたくない。
1: もう二度とああいうのはもうごめんだという。
0: そうだね。
1: はい、わかる。
0: 反省とかもしないしね、俺。押すって便利でさ、感情出ないじゃん、2文字に。
1: ごめんなさいもないんだ。
0: ないないない。
1: もう押すなんだね。
0: 押す、失礼しますとか、
1: あり
0: がとうございますとか、なんか。
1: じゃあその怒られてる時とか、こうじゃあ罰で腕立て何回っていう時は、もうそのくっそとか、こう感情の波はあんまりない。
0: ないないない。
1: なぎなんだ、感情は。
0: いやだってその反抗したらもっと怒られるから、もうすぐやった方が得じゃん。
1: まあ確かにね。いやもう思わないの、そのすぐやった方が得だけど、心の中ではもうあいつ絶対もう許さねえとか。
0: いや何にも思ってなかったね、本当に。
1: すごいな、感情
0: 完全服従だったんだろうね。
1: なるほどな。
0: でもそういうもんじゃない。
1: そういう道場みたいなね、場所でもあるしね。いや私なんかはさ、まあまあ親から怒られることはまあ正直しょっちゅうあったんだけど、一人っ子だし、

0: そのなんだけど、まず逆に一人っ子ゆえに、うん、っていうのと、あと学校では学級委員とかやってたのよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、学級委員とか結構ずちゃんとやってたタイプだから、うん、どっちかっていうとそのなんだろう、みんなちょっと週刊しようみたいなこと、そういう
1: 合唱コンクールとかで注意するタイプの。そ
0: うそうそう、まあ、注意までいかないけど、なんていうの、こうみんなのご機嫌も保ちながら、
1: うん、先生の、
0: そう、先生の
1: 子役だったからね。
0: そうそうそう、
1: そういう大人へのね、そうそうそう、あれが染みついちゃってるから、
0: あ、みんなちょっと先生の、先生の目見て、先生の目見て、やばい、やばくないそろそろみたいな。
1: あ、そういうの気づく子いたよね。
0: そうそう、そういう感じで、まあ、諭してたからこそ、うん、あんまり怒られ慣れをしてなくて、
1: 先生とかに怒られないかったんだ。そう、
0: だから高校とか行って、うん、たまになんかすごい理不尽なさ、うん、生徒指導の先生とかさいるじゃない、うん、ああいう人に怒られると、うん、え、今私のこと怒りました、えみたいな、
1: この私、ね、
0: この私をっていう、
1: ま、真面目な私をみたいな。
0: うん、まあ、真面目なっていうか、そうね、別に自分ができた人間とは思までは思ってないけど、うん、やっぱその人から、他人から怒られるみたいなことをそんなにされてきてないから、うん、みたいな、なぜ私がみたいな。
1: え、その逆に吉原が、うん、後輩とかいっぱいいたわけじゃん、その、うん、あの落ち研とか、
0: あ、落ち研とかね、
1: 後輩に怒るとかってあったの？
0: いやー、怒る。
1: 座長とかもやってたじゃん。
0: やってた ね、 ね。あー、でも自分がリーダーの時こそあんま怒んないかったかも、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: うん、
1: それまとめれんの、それで。
0: なんかね、そのそれこそ中学の時に体育祭の、女子だ、女子もう3学年全女子、うん、で、よさこいと創作ダンス、うん、で男子は組体操みたいなやつがあったの、うん、で3年生の時にそれの統括をねしていたんですよ。
1: すごいじゃん。
0: そうそう、3学年全部まとめるっていう、うん、で、そこでこう3学年の中でもその主に踊れる子たちが、あのクラスメイトとかにダンスを教えるところのピックアップメンバーみたいな、うん、そこのリーダーをやってたんだけど、うん、まあ、ちょっとその2年生とかがこうおしゃべりとかしてて、うん、私が喋ってる時に、じゃあ今日は、ここの18から、48まで進めますみたいに言ってる時に、うん、ちょっと喋ったりしてる時に、うん、ねえ聞いてってさ、ピリつかせるとさ、うん、なんかその後さやりづらいじゃん。その後踊んなきゃいけないの、まあね、私たちそのみんなで、
1: うん、みんなで
0: 楽しく踊んなきゃいけないのに、うん、ピリつかせると、うん、嫌だなって思って、うん、まあ、伝わりゃいいかと思って結構やってたの、うん、リーダーの時は。
1: まあ確かに学校の行事でしょ、それ。
0: そうそうそう、
1: 学校の行事でそんな怒られたらだるいかもな。
0: そうそうそう、だからあんま言わないでたんだけど、うん、そしたら私の同期の、うん、そう、副リーダーたちが2年みたいな、
1: あ
0: ー2年、今レナが喋ってんだけど聞いてた？
1: あ、取り巻きみたいなのが言ったんだ、
0: うん、引き締め
1: 怒る係で、
0: そう、上げてくれてて、うん、それでこう役割分担がなされていたかな。
1: なるほどね、
0: うん、結構だから、あ、まあ、だから私が怒らないからやってくれてたんだろうな、
1: うん、うん、そういう役目をね。
0: そうそうそう、うん、まあだからそうだね、だ、怒ってくれてたなと思うわ、うん、その同期が代わりに。あんまりね、自分からっていうのは難しいよね。
1: いや、怒った記憶ないよ、やっぱ。
0: りゅうくん、怒んなさそうだね。やっぱ怒られた時もだってなぎなわけじゃん。
1: いや、もう本当になんか最後に怒ったのが、うん、なんかゆうたとね、本当ダウキューも始まってたんだけど、うん、なんかゆうたとなんか納豆の味を比べようみたいな YouTube の動画2人で撮ってた時に、はいはい、なんか全然ゆうたが喋ってくんなくて、うん、それで喧嘩したってお前さ、もっと納豆の味を詳しく言わないとさみたいな、なんか
0: 納豆の味
1: ってすっごい、それ怒っちゃった最後かも
0: 納豆で喧嘩してたんだ。
1: めっちゃ怒っちゃった本当に。
0: あ、そうだったんだ。
1: その時ボツになったし、普通に普通に蓮見さんにボツにされたつまんないって
0: 本当に。なるほどね、まあ、怒ることも難しいよね、うん、っていうことで、そんな時代のね救世主として現れたのがカーネーション吉田さんという、うん、ことなんで、メシアなんだね、もう吉田さんは、うん、ねえ、ということで、吉田さん来てくれます。歯に衣着せぬ物言いと媚びない精神性から千鳥のノブさんにバラエティを引き締めてくれると称され、現在数々の番組を引き締めながら席巻中、うん、そんな吉田さん来てくれますけど、
1: いいお言葉がいただけるかもしれないから、いや、そうだね、真摯に
0: 真摯に向き合おう、うん、こっからだから正直私たち、
1: やっぱ、うん、今日いや、反抗したらより怒られるっていうの知ってるから
0: そうだね、リョウヤ君はね、うん、
1: 知ってるから俺、
0: うん、そういう気をつけます、うん、ということで、グルーからもメッセージを募集します。怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたい、あなたのダメな部分、その他吉田さんに引き締めてもらいたいことを自由に送ってきてください。メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。たくさんの参加お待ちしています。

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 井原でお届けしています。
0: ということで皆さんお待たせいたしました。ここでゲストをお迎えします。この方です。
2: どうもカーネーション吉田です。お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: どうしたのよ。何よ。いいよ、お菓子食べなよ、そこにある、ね、わ、何がそんな怖いんだよ。
1: いつも通り持ってくるんじゃない
0: ですか。確かにね、
1: 食べながら
0: 今日は
1: やっちゃってる
0: けど、今日は控えるべきやつ、ね、
2: いい、全然大丈夫。いつも通りやってください。お邪魔してる側なんで。
0: ではあのようこそ火曜グルグルということで、
2: はい、ありがとうございます。
0: 来ていただきました、うん。私はあの、はい、以前
2: そうそう
0: あの番組で
2: 一回変だな、
0: うん、そうなんですよ。
2: 元参議院議員の増戸陽一さんと、はい、真奈講師の平林先生に若手のエピソードを16個ぐらい聞かすっていうカオスな。
1: すごい、どんな番組なん
2: ですか。しかも全国でも東京のあれでも大阪のでもなく名古屋のローカル番組で。
1: すごい、増戸さんと喋る機会なんてないっすね。
2: いや、ないよね。確かに今思ってすごい貴重な経験やったね。
0: 貴重でしたね。あの確かに。
2: ああいうカオスな現場を一緒に乗り越えてると、はいはい、やっぱなんかそのあの時一緒やったからみたいな、ね、ちょっと絆みたいな生まれるよ。
0: だからあの収録後の絆結構すごかったよ。いや、よく頑張った。
2: 確かに男の子全員飲みに行ってたよ。
0: 言ってましたね。
2: 私帰ったけど他の子みんな飲みに行ってたもんね。
0: 言ってた。
1: もう友情が出来上がってる。
2: 友情が芽生えるぐらい結構な現場やったよね。
0: そこの現場でご一緒した。
2: そう
0: 予約は始めまして。
1: そうそう、お話しさせていただくのは始めまして、う
2: ん、初めましてです。
1: 緊張してます。
2: 逆に怖くないでしょ、ここまで離れてると。会うこともないし別に。
0: ちなみに芸歴って今、ま
2: あ、ありがたいことに19年目を迎えさせていただきまして、はい、
0: 14
1: 年
0: ぐらい
2: 先輩、はい、もうそうなったら怖くないでしょ逆に。
1: いやでももうその、うん、こんぐらいした後も別に怒ること何とも思ってないぐらいの。
2: あ、人として思ってないぐらいの
1: 人もいんのかなみたいな。
2: いやいや、そんなことない、
1: そんなことない、
2: 全然大丈夫大
0: 丈夫。いや確かに緊張感がねやっぱちょっとあるよ。スタジオ入って
1: て背筋とかもいつも
0: よりヨガ君がだっていつもよりちょっとさ、うん、お利口な喋り方してるちょっとだけ、
2: うん、そうなんや。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: 怖がっちゃってるかも。
0: でもそう、
2: いい、全然いい。私でもこれあえて、はい、そのね怖くないよとは言わないです。
1: そう
2: そう怖くないよが一番怖いやん、もう正直。
0: 逆に、
2: はい、そう、
1: 確かに
2: 私はもう終わりのままで、怖がる人はどうぞ怖がってくださいのスタンスで、でもその怖そうな壁を勝手に乗り越えてくる後輩たちのことはめっちゃ可愛がるから。
0: なるほど、
2: うん、そこはね、まあだからまあ仲良くなりたい人は勝手に来てくれるっていう感じで、私もその全員を可愛がることはできないんで、勝手に淘汰されて来てくれるんで、
0: あなたたち次第よみたいな。
2: そう
1: 乗り越えれるかな。
2: ちょっと2時間では無理かもね。
1: 無理かもしれないですけど。
0: いやでも近いところまで行きたいです。
1: 行きたいです、ね、行けるところまで行きたい。
0: 壁の近いところまで、はい、改めまして今週は新年度から1ヶ月、はい、気の緩みを引き締めウィークということで、はい、引き締め姉さんことカーネーション吉田さんぐるぐるに毎日来てくださっております。
2: 私は今そんな風に呼ばれてるんですか。
0: もう
2: 引き締め姉さん、
0: はい、世間では引き締め姉さんとして、はい、なんですけれども、はい、だから前毎日シリーズは、うん、あのウエストランドの井口さんが来てくださってましたけども、うんうん、その次が吉田さんということで、
2: ありがとうございます、
0: うん、なんか井口さんの時以上になんかもうさ、なんだろう、これな何を言われてしまうんだろうっていう。
2: 井口の時はどんな感じだったの。
0: 井口さんは
2: 文句いっぱい言われて、
0: まあ、そうですね、
1: うん、本当に結構ラジオメール

0: スナーとかにも文句言う感じ、うんうん、
1: あいつ絶対早死にするよねすごいスピードで死にに行ってるよね、
0: うん、顔色とか見ててももうやばいっすもんね
2: 入る隙がなかったもん、ね、
1: あそうなんや、
3: そう吉田さんが今回来ていただいたんですけれども、はいはいはい、あのご説明をちょっとね、はい、させていただきたいと思います。吉田さんのプロフィールでございます、うん、お笑いコンビカーネーションツッコミ担当吉田由衣さん37歳、はい、千鳥信さんからはその芸風をバラエティを引き締めてくれるテンションが社民党と称されております
1: 称されているこれ本当に、
3: はい絶賛婚活中、はい、理想の相手は坂口健二にで思いやりがあり思慮深くて賢く2手3手先を考えられるプロレスラー、
1: はい、最高ですね
0: はい。
3: これやっぱ全部マストなんですか。
1: そうね、もうだから今まではちょこちょこ言ってるんやけど、はい、婚活って間口をいかに広げるかやん、もう年収とかも本当は800万がいいけど、いやもうここはちょっとまあ500万で OK にしましょうみたいな、うん、容姿とかも本当は108センチ欲しいけど、いやもう170あったら OK ですみたいな、広げて広げてなんぼやけど、はい、広げて広げて広げてみたけど誰も見つからへんかったから狭めて狭めて今一人を探してる、もう奇跡の一人を探してる。そうでも結婚する相手一人やねんから、その一人を見つけたらいいやんと思って、
3: あ、なるほど、
1: そう
3: 確かに別にたくさんの人、
1: そう出会う人ないから、
0: う
1: ん、
0: そうっすよね、
1: そう
3: もうその狙いを定めて、
1: 定めました。
3: このその坂口健二にで思いやりがありの後から、その思慮深くて賢く2手3手先を考えられるプロレスラーっていうとこまで、
1: そう1個足りてなくて、はあ、善悪の価値観が私と全く同じっていうのが結構一番大事かも、うん、あ
3: ここ
1: 足しといてください
0: そうですね、はい、すいません、
1: はい、とんでもないです、以後お気をつけください、
3: はい、失礼いたしましたなるほど、
1: はい、
3: で、コンパでは回しを
1: 担当してるわけじゃないですまああのレインボーのね、はい、去年のキングオブコントのネタの女芸人がまあ一応私というふうに本人たちから言われてるので、はい、一応そうなんですけど、
3: 自然と回しちゃうんですか。
1: そう、これはでも本当に社会奉仕やと思ってて、
3: はい、
1: そらせっかく飲んだんやから、その日が一番楽しく終わりたいやんと思って、ちょっとでも楽しめるように人より多めに喋ってるだけって感じ。
0: でもやっぱその回しとかやってるとモテはしないんじゃない。
1: よく頑張って言ったね意を消したね
3: 見透かされてる、意を消したところで見透かされてるよ、
0: そっとしたいそういう怖さもあるんかいみたいな、その
3: 人のその心の中まで
0: 見抜くとかも怖さもあるんだみたいな
3: 早かったしね、
0: 早かった、言い終わる前に言われてたから今ゾクってしよう今
1: モテないですよ、だから絶賛婚活中なんですけども、
0: そっちに繋がってくるんです、
1: ね、まあ、本当はだからそれもそれすらもいいと思ってくる人を探してるって感じ。
0: ああ、
1: こんなみんなのこと気遣って一番誰より喋って楽しませてくれる人、なんて素敵なんだって思ってくる人が現れるのを待ってるって感じ。
0: でもお姉さん気質が好きな人とかだったら絶対そっちの方が、でもあれですもんね、
1: お姉さんが好きな人って多分落ち着いてる人が好きね。
0: はいはいはい、
1: で別に落ち着いてはないというか、まあ、そのもう普段は別に静かにできるけど、やっぱり喋ってる時って多分めっちゃうるさいから、
0: はい、
1: これがその年上の女性の良さとはちょっとつながらんみたいで、
0: あそういうのもあるのか、
1: 入りがあるみたい、
3: 難しい、
1: うん、難しい。
3: でもそのタイプ、好きなタイプは年上、うん、年下とかあるんですか。
1: 全然どっちでもいい、
3: どっちでも
1: いい、全然どっちでもいい、
3: あそうなんですね、うん、でもその回しをやられててって言うのは変なんですけど、これ
1: 言ったことないね回しをやられてて
3: でも、うん、その普段こうプライベートでも、うんうん、こう結構なんていうんですか、こうみんなのこと気配って喋ってみたいに、
1: うんうん、
3: いやもう疲れたわとかならないんですか。いいじゃん、なんで私がやんなきゃいけないのって、みんながやってよみたいな。
1: 例えばその初対面の人とかが何人か集まってる場とかで、はい、仕方ないから回してみたりするねんけど、はいはい、あれはもうしんどい正直。なんで私ばっかりこんなみんな喋らなあかんねやろって思うけど、もう知ってる人と喋る分にはもうちょっとでもいっぱい喋りたい、だから全然そこは苦じゃない、
3: しんどくない
1: よ、全然しんどくない。
0: もうそれはもう本当にちっちゃい頃からずっとなんですか。
1: どうなんやろう、でもいわゆる中高とかのカースト的には全然一番下のいわゆるクラスの目立たない人、目立つのは全然得意じゃなくて苦手で、いわゆるクラスの明るい女子とかを見て全然面白くないとか思ってたタイプの、こっそり通すタイプ、
0: 芸人の人は多いタイプですよね。
1: そうそうそう、だから全然そういう自覚はなかったけど、でもなんかその仲いい狭いグループの中だけでは確かにめちゃくちゃ喋ったかもしれん。
0: へー、うん、なるほど。そこでももう回しを担当
1: 回してたし突っ込んでたね。
0: へー、
3: その時からだね、うん、気質はやっぱあった
0: のかも、
3: うん、
0: 昔から、
3: うん、 じゃあちょっと そういう感じで、うん、ちょっと吉田さんについていろいろ掘り下げていきながら、うん、もっともっと怒られたいというテーマでお送りしていきたいと思っております、うん、ということでグルーからもメッセージを募集中です。怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、そして今回はこちらの特別企画もお届け、題して吉田優衣の引き締めボイスリクエスト。
1: 何でしょうかこれは。
3: こちらはですね、はい、この現場のここを引き締めたいけど自分では勇気が出なくて言えないみたいな方々に朗報なんでございます、うん、その現場代わりに吉田さんが引き締めてくれます引き締めたいことと、はい、引き締めるためのセリフを書いて送ってください、うん、そのセリフを吉田さんが読み上げてくださいます。
1: わかりました、は
3: い、だからこう自分に対して例えばこうダイエットに活を入れてほしいからこんなこと言ってほしいでもいいし、うん、後輩にうまく怒れなくて代わりにこんなこと言ってほしいみたいなことをセリフで送ってくださったら、うん、吉田さんが読み上げてくれますので、はい、ぜひぜひメールを、ね、はい、送ってください、はい、でそのこのね音声を吉田さんの音声をロックオンして、うん、後輩に送ったりとか。
1: ちょっと待って私知らんとこで炎上するの嫌なんやけどせめて目の届く範囲にしていただけます？やめてくださいよ。
3: まあこうね
0: アイドルのおはようボイスとか、ね、聞いたことあるけど、うん、引き締めボイス、
3: うん、引き締めの時代
1: 新しいね、うん、
0: 今新しいかもしれない、はい、
1: やっていきましょう
3: ということで送ってきてください。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼントします。 J-WAVE ぐるぐる、この後はお知らせを挟んで音楽プロジェクトニンジンさんのグルーヴバンチ。 J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる。

プロジェクトろくでなしの人参です。最近は1年くらい会ってなかった友達に会いました。あとタトゥー伸ばしました。長くなった。ここあんま見えてないんですけど、蝶々、側手の蝶々をカバーアップします。友達はアーティストしてる子とアイドルしてる子なんですけど、連絡はちょくちょく取ってたんですけど、急遽集まるみたいなふっかるな感じで飲んできました。楽しかったですね。今回は Spotify20 周年おめでとう。あなたのオールタイムトップソングという私がよく聴いていた曲がまとまったプレイリストが作られていたので、その中から音楽をたくさんかけたいと思います。まずは椎名本さんでパレットには君がいっぱいです。

藤野元さんやっぱ好きですね。アーティストごと推してますね。すごいあの明るいピポピポしたサウンドにどこか憂鬱さがあるような、歌詞もちょっと暗めのあの塩梅が好きですね。この楽曲はちょっと気分が落ち出したくらいにの波長と、この曲の波長がすごいぴったり合う感覚で、すごい聴いてて居心地がいいですね。次はいろはりんごさんの秘密なわけ教えてあげるです。

結構なんか不安になる音程というか、あと一歩行くと不協和音みたいな不協和音になりそうみたいな、この感じ結構好きです。あのそれこそアルト J とかも結構そのイメージで、若干その狂気じみた雰囲気のある曲結構好きですね。次はわわかさんで連れていく。私が聴いてるのはトリビュートの方、今聞こえている方のをずっと聴いてて、わわかさん特徴的なメロですよね。唯一無二な感じのアーティストさんの

0: ミオワでスリップでした。最近出会った曲でもう一発で好きってなりましたね。もう夏が近いっていうのもあってすごい夏を思い出させる曲だなと思いましたね。
1: 全部ボカロになりました。
0: そうですね、ボカロなんかね、ボカロを聴いてる時の脳みそとバンドを聴いてる時の脳みそが違う気がしてるんですけど、ボカロはあの陰キャ文化みたいなイメージがあって、であの自分自身も陰キャだと思ってるんで、その根の部分にしっくりくる、一人の時の脳みそに近い、一人の時にしっくりくるサウンド、基本一人なんで、一人の時にずっと聴いてるんで、そうですね、そういう曲ボカロが多くなってるのもわかるかも。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージというスタジオから、グルーヴバンチの楽でなしを送り先にセレクトして送ってください。 J-WAVE グルーヴバンチ、ここまでは楽でなしのにんじんでした。 J-WAVE
2: J-WAVE グルーヴバンチ、ろくでなしにんじんさん、ありがとうございました。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということで、カーネーション吉田さんをお迎えしてお送りしておりますが、
3: はい、
2: あのちょっと疑問に思ったことなんですけど、
3: 何でしょう、
2: 吉田さんって、うん、怒られたこととかってあるんですか？
3: あるよ、全然。
2: なんかあんまイメージが、
4: ね、どういう
2: 想像がつかなくて。
4: 人に怒られるんですか？
3: なんかでもね、まだ15年ぐらい前かな、はい、での大阪って、はい、構成作家の人がなんか一番偉いみたいな風潮があってん、
2: はいはいはいはい、
3: 先生でその下が芸人みたいな感じやって、はい、いわゆる今あんまオーディションとか行かへんと思うけど、当時ってもう大阪なんかオーディションの嵐やって、毎日なんかのオーディション、はい、番組出るにも、はい、劇場出るにも、はい、で なんか分からんけど偉いとされてる作家さんがいて、ダメ出しをもらうねんけど、はい、まあ、ネタがどうとかそんな別にいいやん、うん、ほんまに普通に

0: お前ほんま可愛げないねんなとか言ってめっちゃ怒られてたよ。
1: やだな。
0: でも当時は私はまあ性格は変わってないけど、それでも25、4、5とかやから、一応びっくりして、
2: 確かに
0: そんなことで怒られるんやと思って それなりに傷ついたりはしたけど、でも全然今もやってはんのかな、多分やってはると思うけど、まあ、どっかでお会いしたら全然明るく接しようって思ってるよ、
2: は
0: い、
1: 売れてやり返すとかではなく
0: 明るく何事もなかったより接してやろうかなと思ってるよ。
2: なんかその感情的に、キャイキャイこうな怒ることが、本当にないイメージで、
0: ギャンギャンは言わへんね、
2: 本当にいつだって冷静沈着にそのすごく的を射るというイメージなんですけど、それはもう若い時からそうなんですか、ずっと。
0: でもやっぱり感情的になって、ちょっとわーっていう言い方をしたことはもちろんあんねんけど、そうした途端になんかわからんけど、女の人ってちょっと声を荒げただけで、またヒステリック出たってなるやん。
2: めっちゃ言われます。
0: それが腹立つから、同じトーンで切れだろうと思って、ヒステリック出たで逃がさへんと思って
2: 逃がさへん、
0: 今私たちは対面してるんだから、終わるとこまで言い合いましょうのスタンスを保とうと思って、キーはないかな。
1: 男に反論の余地を与えないっていうか、なんかそういう。
0: でやっぱ歴代私男女コンビ、今もやけど前も男女コンビで、結局喧嘩するのが男性やってん、そうだから、で前の人も頭のいい人やったから、私がちょっとキーってなったら、もういいですよその感じみたいになるのが腹立つから、同じテンションで行こうと思って結構癖づいたかも。
2: 直して直して、
0: 酔っていったかもね。
2: すごい、
1: そう、
2: 形成されていった。
0: そうね。
2: メッセージいただいてます。
1: メッセージ届いています。ラジオネームバスコダガマの飼い猫、バスコダタマ、ダウの皆さん、吉田さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 僕のダメなところは、恋人から束縛されたくないのに自分ははちゃめちゃに独占欲が強いところです。見苦しいので、さすがにその独占欲を表に出すことは全力で我慢していますが、その分独占欲はすくすくと育ってしまうばかり、恋人に限らずいろんな人間関係の構築継続を心の余裕を持ちながら行っていくためにも、吉田さん、どうか僕を怒ってください、
2: いかがですか、こういう相談。
0: でもその程度がやっぱ分からんからさ、隠してるっていうから、
2: 確かに、
0: まあ、なんかこれだけ聞いてるとまあ可愛いなとは思うけど、
1: 若い子
2: みたいですけど、10代の子から
0: 10代で全力で我慢してますが、その分独占欲がすくすくと育ってしまうばっかり、てんてんてんて書ける
1: 確かにだいぶ客観視してますよね。
0: いやすごいよね、恋人に限らずいろんな人間関係の構築継続を継続したいとも思ってんねや。心の余裕を持ちながら行っていくためにも、どうか怒ってください。すごいね。
1: すごいな。
0: 達観してるよね。どっちかって言って気になったのは、ラジオネームバスコダガマの飼い猫バスコダタマの、我々一応その芸人なんで説明しなくても分かりますよっていうね、バスコダガマの飼い猫の部分がいらなかったかなっていう、ちょっと舐められてるかなっていうところだけですかね。
1: すごい、
2: こういう角度でも、
1: あるんだ、レバトの詮索みたいな
2: 言わなくても分かります
1: 分かりますよね、これは
0: 屋敷先生でもこれこんだけ特訓してたら、まあでもそうか、ちょっと賢すぎてちょっと人を見下してしまうみたいなのがあんのかな。
1: なるほど。
2: でもなんか私のその本当元彼とかが、りょうやくんとかもちょこちょこ話聞いて、
1: 話したこと
2: モンスター、モンスターです
1: ごい人だった、
2: 束縛モンスターというか、本当にそのりょうちゃんなんで仕事行ってるのみたいな、なんか行くじゃんみたいななんで僕との予定を優先しないで仕事行くのみたいなタイプで、ちょっとだから今聞いて独占欲みたいな部分で、大丈夫って思ったんですよ。なんかそういうこうなんだろう、恋愛面でのこう経験とか、
0: 結局やっぱりお互い忙しいのが一番健全じゃないかなと思ってて、どっちかが暇やからこういうことが起こると思うね。なんで行くの、僕より行くのとか、私じゃなくてそっち行くのみたいな、暇やからそういうこと考えると思うから、まあ、10代やから今多分お勉強が本部やと思うんで、一生懸命お勉強していただきながら、まあ、彼女さんも何かしらに頑張ってると思うから、それを応援し合うお互い、でいいんじゃないかな。もうちょっと大人って多分全然景色変わってくるから。
2: 確かに
0: 10代の独占欲なんて多分めっちゃ可愛いやん。人前で手をつなぎたいとか、他の男と喋ってほしくないとか、
1: そんくらいのもの
0: なん
1: ですね、
0: そんくらいなもう全然可愛いからいいと思いますよ。
1: 吉田さんはなんかその恋人に対して怒ったりするタイプなんですか。
0: 私びっくりすると思うけど、3年付き合ってた人と

0: 回も喧嘩せんかった。
1: も
0: ちろん私が我慢してるだけやねんけど
2: そこはそうなんですね、うん、
0: もちろん問題はいっぱいあったよ、はい、けど怒ってこれ何なんやろと思って、でもそれが絶対に良くなかったやん、関係性を全然構築できなかった、はい、今思えば、
2: はいはい、
0: いいなんかそう聞き分けのいい彼女みたいな、ただの理解ある人みたいなのになってただけ。
3: それ別れる時に爆発させるとかもなく、
0: なかった、
3: すごっ。
2: 別れる時は別れる時で、
0: うん、そう
2: 冷静に
0: 冷静に
2: なんてお伝えした
0: マジで上京するタイミングやったから、はい、もうな私も東京行くしもういいでしょみたいな、
3: すごいかっこいいな
0: 向こうもでももう察してたみたいな、まあそうやんなみたいな、うん、まあ友達っぽくなったから友達に戻りましょうみたいな感じで、
2: そう
0: なん
3: ですね、うん、すごいずっとなんか理性的というか、ね、
0: 理性はすごいだから爆発させてみてほしい、私の理性をぶっ壊してほしい。
3: いやそんなその短時間で
1: できるもんなら
3: 3年で爆発しなかったのに
2: 私さっき言ったその元カレと別れる時なんかすごかったって、もう電話別れで、
0: うん、お前のせいだ、うん、そうね
3: もう俺とかもその結構我慢させちゃってるタイプ、30行とかの LINE とかに来て、あなたのあの時のこれが嫌だったこれが嫌だったみたいな全部言われてみたいな、最後に、
0: まあ、無事解決してるから、まあ、笑い話になるけど、うん、本当にねそう暴力とかもありえるからね、その方向性だけ間違わないように。
2: 建設的ですね。
0: 建設的ですよ、はい、はい、
1: もう一ついきます、
0: はい、
1: ラジオネーム早寝狙いの夜更かし、うん、僕の怒ってもらいたいダメな部分は出し抜き癖です、
0: うん、
1: 小学生の頃スマブラでスマッシュ攻撃の出し方を僕だけが知っている時、友達には教えず、なんか適当に押してたら勝手にできたと友達を出し抜きました、
0: はいはいはい、
1: 大人になっても自分だけが持っているお得な情報は誰にも教えたくありません、うん、子供の頃から周りを出し抜いてきた僕の出し抜き癖を怒ってくださいということで。
0: なるほど、
1: ですけれどもいかがでしょうかこちら。
0: まああるっちゃあるけど、まあ、いわゆるだからマウント取りたいみたいなことやんね、はい、自分だけが知ってたよっていう優越感に浸りたいっていうことやと思うんですけど、例が子供すぎるから
3: スマブラとか
0: もうちょっとない、なんかそのエクセルの使い方とかで言ってほしかったスマブラで言われてもピンとこないんですけど、
1: まあ、共有してあげないという、
3: うん、
0: でもさも知ってるだけで、あそっか、
1: そうなんか
0: 楽しくなんのかな、
3: なんか才能でできたわみたいなのでマウント取りたいってことなんです
0: かね。そういうことか、
3: この人は
0: 一生懸命探したものをなんかできたっていう感じで言いたいってこと、
3: うん、
1: みんなちょっとやっぱりあのリスナーも吉田さんにビビって、うん、その送る例をちょっとそう可愛げのある、う
0: ん、
1: そのスマブラでやっちゃってるとか、
3: うん、あんまり芯来られると立ち直れないからみたいな、
1: 子供の頃のこれで
3: っていう、今のじゃないんだ、
1: そうそうみたいで
3: 逃げてる、
0: まあ、一言だけ言うのであれば、10代の子でもこんばんはってご挨拶したんだから30代のあなたも絶対ご挨拶しましょうね。
1: やられてしまった。
3: それは本当にそうだね、
1: その通りでございます、うん、
3: 気をつけないとそれは挨拶はね大事だから、
1: 確かにするべき、そんなこんなで、
0: はい、
1: 引き続きメッセージを受け付けております。怒ってくれる人周りにいる、吉田さんに怒られたいあなたのダメな部分、さらに吉田優衣の引き締めボイスリクエストもまだまだ募集中です。メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 JWAVE ぐるぐる、この後はニュースとお天気をチェックします。
4: おとといまでの1週間で熱中症により全国で1012人が救急搬送されました。前の週に比べて558人増え、岡山県では1人の死亡が確認されたということです。来月6月から8月の3ヶ月予報によりますと、全国的に気温は平年より高く、雨の量はほぼ平年並みの見込みで、気象庁は熱中症対策を呼びかけています。金子国土交通大臣はイラン情勢の悪化による公共工事への影響を全都道府県と政令指定都市を対象に調査していると明らかにしました。先月29日から今月10日までの大型連休期間に、成田空港と羽田空港で出国及び入国した人の数はおよそ190万人で、中国へ

の渡航者が減った一方、全体では去年と比べてほぼ横ばいになりました。今日午後、東京奥多摩町の山の中で年齢性別不明の遺体が見つかりました。周囲には大型動物のものとみられる足跡が複数残っていて、警察は熊などの動物に襲われた可能性もあるとみて身元の特定を進めます。続いて天気予報です。明日の関東南部は午前中は晴れますが、次第に雲が広がり、夜は広い範囲で雨になりそうです。最高気温は今日と同じくらいまで上がり、さいたま市で30度、東京都心や横浜市で28度、千葉市で27度の予想です。あさってから日曜日にかけては梅雨の走り、曇りや雨の天気が続き、日中の気温は22度前後に落ち着くでしょう。気温の変化で体調を崩さないようお気をつけください。薬や医療機関に頼らずに済むことも温室効果ガス排出量の削減につながります。以上、ニュースと天気予報でした。

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 伊原と
0: ゲストにカーネーション吉田由衣さんをお迎えしてます。
2: お願いいたします。
0: お願いします。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということでお送りしてるんですが、ちょっともうりょうやくんがさやっぱ CM 中もさ、うん、放送中もずっとさなんかよそ行きの顔しちゃってさ
1: 吉田さんは何の部活されてたんですか
2: なんか急にな、自分空手やってたんでみたいな上下関係だけはみたいない
0: つもこんななんかこうニコニコニタニタもしない結構ひょうひょうとも
2: っとダウナーな感じなんや
0: ダウナーでひょうひょうとしてて、なんか人のことなんか気にしねえよみたいな感じなんですけど
1: 年上の人には本当にこういう感じで吉田さんだからこうやってるとかではないの本当に。
2: ダウン9万の中で年上の方なの？
1: いや、うん、真ん中っす、
2: ね、あ、真ん中の
1: 真ん中なんですけど。
0: でもなんかいつも普段そんなにラジオでやる、うん、ラジオの時もなんか全然もぐでみたいな
2: 適当に喋って、
0: うん、でもそれで
2: 排他的な感じで
0: そう、
1: 本当そんな
0: 珍しい。
1: そう、自分内弁慶というかね
2: いいように言うなよで
0: なんか姿勢も違うしない
1: と。いや、ほん姿勢は違うね、うん、本当に。
2: 何がそんな怖い？
1: いや、怖いとかじゃないですよ、本当に。
2: いいよ、全然言ってみ。
1: 怖いとかじゃないです、本当に姿勢があってはいけないっていう。
2: あ、気をつけている、事前にね、危機管理能力という感じ。
1: 本当に、空手やってて、本当に
2: 言わずに私、勝たれへんよ、空手では空手だけやってましたみたいに言われても
0: そう、でもなんかさっきも作家さんがさ、うん、こうメール選んでる時に、うん、確かにみんななんかビビってるかな
1: あ、リスナーがね、う
0: ん、リスナーがなんか
1: いつもと全然ね、
0: そう、なんか本当にこれ怒られたいこと言ってるみたいな、なんかその、うん、ちょっとその可愛げのあるポップなエピソードしかみんな

0: すごい明るい番組とかも出てんねんけど見てないんかなみんな。チャンスの時間しか見てないってこと。
1: チャンスの時間だけ見てたらやっぱり
2: イメージが引き締めのイメージが、うん、
0: じゃあ行きましょうか、はい、せっかくなんで。
3: お願いします。
0: いいですよ何でも、
2: ラジオネーム仮面議長、こんばんは。私が吉田さんに怒られたいことですが浪費癖です。つい先日もネットオークションでとあるコレクションシールについ熱くなってしまい6枚落札するのに3万円も使ってしまいました。さすがにやりすぎたと反省しています。こんな私にとびっきりの罵声を浴びせてくださいってことなんですけど、いや仮面議長、
0: うん、
2: もっと怒られるべきことがあるような気がする。あの仮面議長は、
0: はい、
2: あのご結婚されてるんですけど、
0: あら、はい、
2: あの奥様に、うん、あの家を追い出されてあの車中泊でずっと暮らしてるんですよ、家帰らずに、
1: で給料の口座とかもね、
0: そう差し押さえられ、
1: 奥さんの口座に入るんで、うん、会社からなんか前借りみたいな感じで、
2: 手渡し、上司がその事情を察して手渡しで給料を渡してるっていう、うん、そうなんですよ。この3万ね使っちゃったぐらいの
0: ことではね、
1: なんかね、うん、もっと家庭の問題というかね、うん、
0: 隠してること全部言いなさい。こんな上っ面のエピソードで送ってくるんじゃないですよ。
2: 本当に
0: 根底の根底を言いなさい。
2: みんなやっぱだいぶその上積みをさ、
1: 本当にね。
0: だって別に例えばこの方がそんな初めてメール送ってきてくれて、全然中身知らなくても、いや3万円ぐらい大人やしなみたいな、別にそんな怒ることじゃないしなって思ったけど、隠して隠して一番上にあった3万円のエピソードじゃあ私は怒れないですよ。
2: その姿勢がね、なんかより
0: そう腹立つよね。
1: 確かに、
0: この姿勢が一番腹立つ。うん、
2: 言われてる
0: ぞ、ちょっとだけ可愛げ出したみたいなね、
2: う
0: ん、これこんなことやっちゃったんすよみたいなを見せてきたのが一番腹立つ。
2: ちょっとリスナーまで猫かぶってる。
1: なんか本当にね、でも気持ちはわかるから強くは言えない。
0: なんでよ、会うことないやん別に。大丈夫やって。
1: 確かに
2: 確かにね、
0: 別に道端で会ってあんたさこないだのさって言わへんよ。別に
1: 言わないですね。
2: もう一
0: 度い
2: きます、
0: はい、
2: これは怒れるんじゃないでしょうか。
0: あら、どうしましたか。
2: ラジオネームダウ平均株価 .com、うん、吉田さん、ダウ9万の皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 私が吉田さんにガツンと怒ってほしいダメな部分は、友達と遊ぶ約束をした当日急に面倒くさくなって、うん、体調不良を匂わせる LINE を送ってしまうことです。
0: あらら
2: 誘われた時は本当に楽しみなのですが、うん、当日家を出る1時間前ぐらいになると急激に面倒くささが勝ってしまいます。さすがにドタキャンは悪いので、なんかちょっと微熱っぽいかも、でも行くねと相手から、うん、無理しないで休みなよと言ってもらうのを待つようなずるい LINE を送ってしまいます、うん、最低なのは自覚しています。吉田さん、こんな姑息な私を思いっきり叱ってください。
0: うん、確かにこれは良くないですね。
2: そうですね、これは約束取り付けたのに、
0: しかもその相手からのいいよ無理しないでを引き出すっていうところが姑息ですね。
1: 確かに自分から言わない感じが、
2: ね、休ませてじゃないっていう
0: ところ、
2: う
0: ん、だってさ、正直さ、誰でもめんどくさいやん、正直。
2: はいはいはい、
0: もう決めてる時が一番楽しいな、もうこれ共通やん、
1: はい、そうですね。
2: 吉田さんもその感覚は、
0: もちろん決めてて、なんやったら前の日とかに、はい、すっごい結構ハードめな仕事とかある時が一番楽しみ、
2: はいはい、
0: もうこれ終わったら明日これがあるからっていう感じ、
1: うん、
0: で終わって家帰って、あ、明日あれかみたいな、ちょっとしんどいなってなってくるやん。
1: 一回寝ちゃったりしたらもう、はい、
0: そうそうそう、そんなあるあるぐらいのことで送ってこないでください。みんなあります、こんなことは。
2: これぐらいじゃまだ、
0: うん、でも確かにこれは良くないですね。もうシンプルに素直に言ってほしい、めんどくさくなっちゃったって、
2: うん、その方が怒らない。
0: それで離れていく人は離れていった方が絶対いいやん。
2: 確かに、
0: その人にとってな、相手にとって、はいはい、それでもいいよ、もうお前また行ってんじゃねえかよって言って、残ってくれた人とだけ今後も遊び続けたらいいんじゃないかなと思って。
2: なるほど、
0: うん、めんどくさんやったら、ね、そうそう、愛されてるんやったらね、
2: そのなんか自分を律する部分みたいなのって、うん、昔からやっぱありました。その例えば早起き、決めたことは絶対やるとか、あの学校の宿題絶対期限に間に合わせるとか。
1: 誰も見てないとこでもできるんですか、それ。
0: それで言うと、でも宿題とかむっちゃサボってたよ。マジで全然やらんと夏休み遊んでたタイプやで。
2: うん、
1: 意外かもしれない
0: です。なんかだからほんまに好きじゃないことは、まあ、とことん頑張れない人間やったから、全然勉強とかもほんまにせんかったし、でもやっぱだから大人になっていろんな経験をしてきて、ここだけはサボったあかんなみたいなことは結構分かってくるやん。
2: なるほど、
0: うん、そこだけは守ってるっていう感じかな。
2: なんかだってもうそのさっきCM 中に NSC 入られたのいつですかって聞いた、18

0: ちって、うん、だから勝手にそんな高学歴、
1: いやいやいや、全く
2: 確かに高卒の理論的だから、
0: そうそう、イメージめっちゃあったから、ね、それもびっくりしたんだよね。確かに意外で、
1: なんか18で NSC 入りたいっても思ってたから、高校も全く勉強せんかった、大学行くつもりなかったから、3年間しっかりサボったよ。
0: そうなんですね。いやでもなんかこう連絡はまめにとかレスポンスは早めにみたいなことは、
1: うんうん、やっぱ大人になってからするようになってね。なんかだからいろんな人と出会って、はい、自分がこの人すごいなとか尊敬できるっていう人に出会っていくやん、はい、その人を全部真似してるって感じ、はい、あこの人すごい連絡早くて助かるな、私も絶対そうしていこうとか、あこの人すごい言葉遣い丁寧やな、そうしていこうとか、なんかそういうのを集めていって今の私ができてるって感じかな、うん、
2: いやでも18まで全部サボって始めるってなってできない、うん、
0: すごい。
2: 俺ずっと18までずっと散らかしまくって部屋を、うん、でもう仕事始めてもずっともうゴミ屋敷みたいな、うんうん、ずっとつながってますもん、ね、人間が。
1: でもどっかで変わる瞬間来るんじゃない、この先
2: 来るんすかね。
1: とてつもない、まあ、大好きな人に出会うとか、分からんけど、なんかとんでもない趣味ができるとかで、部屋がその状況ではできないことが起きて変わるとか、
2: きっかけが
1: なんか、きっかけがなんか起きるんじゃない、この先。
2: そっか、うん、
0: 出会いがあるかな。
2: それ待ちっすね。だから
1: 待たないで自分で言ってください。
2: すいません。
0: やめて。本当に怒られて
1: うん、そうかね、確かにね、10歳ぐらい違うから2人とも。
0: いやそうですね、
1: うん、世代が違いすぎてね、なかなかあれやけど、
0: なんか私も結構だらしなくて、うん、それこそ、うん、あのまだ大学行ってて、
1: いやすごいよね。でも
2: 今日も行ってきた。
1: いやすごいと思うよ。
0: いやでもそうやっぱ留年と休学を繰り返しての今があるんですけど、うんうん、で吉田さんがもしこう大学とか行ってたらもうほんとストレートだったんだろうなっていう。
2: 確かに。
1: いやどうなんやろう。
2: 勉強自体はできたんですか？
1: 全くできない。
2: あ、できない、う
1: ん、全然成績とかほんまに悪かった。勉強だけが一番苦手かな、今でも。
0: あ、そうな
1: の。なんかの試験受けなあかんってなってももう当日まで逃げ続ける。
0: はぇ、
1: うん、でやってちゃんと落ちる。
0: はぁ、う
1: ん、受験費用だけ無駄になって終わりみたいな。そういうあれはやってるよ、全然。
0: あるんですね。
1: サボりはやってるやってる。
0: めちゃくちゃ意外。
2: 意外ですね。もうびっちりやってしっかり受かってみたいな、う
1: ん、全然全然。
0: なんかもうもっとがんじがらめ。勝手にね、うん、勝手に思ってたから、なんか意外とそこは、
2: うんね、なんか知んないけど簿記とか持ってんだろうな。
0: そう資格を50ぐらい持って
2: 持ってる。
0: そうそう、
1: いつでも戦えるようにしてそう。全然ノー資格、ノー資格。
0: なんかまあ芸人でもちろん売れてるけど、
1: やっていけたらいいけど、
0: でも、うん、その別の職業でも無双してそうなイメージだったから。
1: いや全然全然。
0: へ
1: え。ないよ、これもうお笑いなくなったらもう結構ほんと大変って感じ。バイトするしかないかみたいな。
0: そのバイト大阪時代とかされて。
1: もちろんもちろん。
0: その時はこう、うん、あんまり言ったりとか。
1: でも、一つだけ言えることは、はい、どのバイトしても絶対正社員になれへんかって言われる。は
0: い、すごい。やっぱ
2: ちゃんとしてるのが。
0: やっぱめちゃくちゃ仕事できる。
1: うん、あのね、何やろ、仕事ができるというか、はい、効率好きなんよ、めっちゃ。効率が大好きで、効率いいことが。はいはい、もう品出しでも、レジでも、何でもいいけど、袋詰めでも何でもいいけど、はい、とにかく効率よくするのが大好きで。気持ちいいね、自分が、はいはい。自分のスケジュールとかもそうやって組むねんけど。そう、だからそれって、まあ、パッと見て仕事できるって見えるやん。
0: うん、
1: だから、そういうなんか、まあ、一発目の評価は高かったと思う。
0: だって、りょうやくんなんてね、うん、怒られるまでもなくクビだもん
2: ね。バイト、最後にやってたバイトもなんか、うん、掃除してる時にタバコ吸ってるのがバレて、うん、クビになりました。カラオケで。
1: あ、そうなんや。
2: 深夜カラオケ。喫煙ルームだったんですけど。
1: で、だから効率いい人って、バレへんやり方を多分すんねん。タバコ吸ってたとしても、
2: ね、
1: でバレちゃうってことはそこはやっぱり素直やから、まあ、だからクビになったやと思うねんけど、はい、でそこはやっぱり賢くはないよね。
2: バッチリカメラに映ってます
0: 。そこでバレたんだ。
2: 別に店長が見てました、
1: ね。それ上手さがないって感じやね、はい、そこのね。
2: そうですね、
0: うん、効率いいことが好きや
1: そう大好き。気
0: 持ちいい。
1: ショートカットとか大好き。
0: あ
2: じゃあそのバレないように悪いこととかもするんですか？
1: そういうのは別にないねん。あの悪いことにはまた興味ないからし、
2: あ
1: 自分が死ぬ時にどうなるかっていうのが一番今の楽しみやから。
0: はその天国行くか地獄行くか。
1: そう、
2: 死後の世界。
1: 私は今のとこ死んだら絶対神明に院入るっていうの決まってるから。それを覆さないように真っ当に生きていくっていうのはまあモットーやねんけど。

0: 修行僧みたいな考え方
1: なんかでもそうかも。こんなほんまに昨日も、はい、まあ自分で反省したことがあんねんけど、はい、パッてもう歩いてて仕事向かっててん、はい、そしたらパッて下見たらなんか定期みたいなの落ちててん、
2: はい、
1: でうわっって思ってんけど知らん土地やし仕事向かってるし、うんうんうん、この辺で交番探す時間もないし、はい、どうしようと思って通り過ぎてん、
2: はい、
1: でもめっちゃ後味悪くて絶対誰か困ってるやんっていう定期ってと思って、うん、10メートルぐらい歩いて引き返してん、
2: は
1: い、でもうこれが私やわっていうこの生き方しかできないやな悔しいなと思いながら戻っていってたら私の前を歩いてた女性が拾ってくれたからよかったと思って私が仕事に遅れることもなく定期も拾われて全てうまくいってよかったんけど
2: すごい。
1: でもこれが私の生き方やなってめっちゃ思ったね。
2: なんか大豆のトワコのオープニング
1: みたいいいですか坂本ゆうきさん。こういう生き方
2: しかできないんだけど
1: 書いてもらって
2: えやってほしい
0: 確かに
2: はいということで、はい、まだまだメッセージ受け付けています、うん、怒ってくれる人周りにいる吉田さんに怒られたいあなたのダメの部分さらに吉田優衣の引き締めボイスリクエストもまだまだ募集中。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから送ってください。そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。
3: J-WAVE ぐるぐる

0: 届けしたのはフジベースエバポレーション。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ私のこと好きなんちゃうの、グランプリ
0: ありがとうございます。
1: とんでもないです、
0: いつもと変わって吉田さん、
2: 関西弁のバージョン
0: 吉田さんバージョンで、ね、恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします。そしてこのコーナーにも吉田さんお付き合いいただきます。
1: はい、お願いします。
0: だいぶ恋愛トークのコーナーなんですけど、
1: いやこういうの聞いてるのが一番楽しいやん、こんな夜中の11時17分なんていいよ、私怒りたくないよ、寝る前に一生明日も朝早いんだからさ、いいよ、これぐらいが最高ですよ。
0: キュンキュン、
1: 大好き大好き、
0: うん、胸キュンとか普段します？
1: でも今だから趣味がプロレスなんやけど、はいはい、プロレス見てる時もずっとワクワクキュンキュンしてるよ、もう楽しくてかっこいい
0: ときめいて
1: る、ときめいてるときめいてる、
0: そうなんです、ね、うん、プロレスの時間が今
1: 一番癒し
0: だ
1: クレイジーな癒しです
0: 本当ですか、はい、あんなパイプ椅子とか、ね、
1: そう、私デスマッチとか全然見に行くから、血バーって流してて、はい、そのまま物販とかしてくれんねん、そのじゃあポストカード1枚くださいって言ったら手渡しでくれんねんけど、はい、そのポストカードに血がついてんねん血がついてくれててありがとうって思って
2: る。それもう全然わかんない。
0: それな、うん、どんなところがいいんですか、プロレス。
2: 確かに。
1: あのね、まあ、これはちょっとお笑いの人にわかりやすく一番いつも言ってんねんけど、はい、プレゼンするときに、はい、とにかくすかさない。
0: ああ、
1: もうこれで伝わるでしょ、良さが。
2: 相手の攻撃をちゃんと受けて、
1: そう、受け止める相手のよ、まずはもう良さも全部見せた上で自分も 100% 出す、もうこのぶつかり合いがめちゃくちゃかっこいい、
0: すかさない、
2: うん、そのために鍛えて
1: 降りない、そうそうそうそうそうそう、
2: かっこいいっすよ、
0: わかりやすいなんか引き締まったもん、プロレスのいいところ聞いただけなのに
1: お笑いのこと
0: も、お笑いでそう叩いてもらったから
2: 確かに、
0: ああって思って引き締まっちゃったもんということで、ちょっと届いてメールご紹介していきたいと思います、はい、ラジオネーム KSK の俺のこと好きじゃね体験談。結構前の話なのですが、当時働いてた会社で後輩女子が独立して少ししてから飲みに行くことになりました。しばらく居酒屋で近況報告を聞いて、その子の事務所に行ったりして、おーいい椅子買ったなーみたいな話から仕事の話をしていたのですが、ふとしたタイミングで最近どうなんですかって聞かれて、ちょうど彼女ができたばっかりだったので、いや最近彼女できたんだよとさらっと言ったところ、その子が、あーそうなんすね、おめでとうございますと言ってくれたのですが、うん、後々思い返すとその時のあーって間が気になってモヤモヤしています、うん、どうだったんでしょうねということで、
1: あーどっちでしょうこれは楽しいですね、お酒もらっていいですか
0: さっきの時間とだいぶ、ね、だいぶ表情違う、
1: どっちなんやろう。でもこの子がとは限らないよね、例えば、はい、共通の知り合いがいて、はい、何々さん、はい、じゃあいいと思っててさ、ちょっと今度探ってよみたいなパターンもあるから、ちょっとこれは早とちの可能性も
0: ありますね、
1: ある
2: 確かに、
1: うん、その子か、そう、その子とは限らないけど、はいはいはい、でも確かにがっかりしてる誰かがこの世にいるかもしれないという意味では
0: 期待しちゃいますね、
1: うん、
2: このあーの感じを生で聞きたいですよ ね、
1: そうね、
2: やっぱね、
1: そうね、
2: そこがな
0: ー、そうだよね、
1: あーのテンションで全然違うよね、
0: こう自分でさ、こうフィルターかけて聞こえちゃってる可能性ある
2: そうだよね、
1: 確かにな、
0: 普通にあ
2: ー今結構吉原がそっちの演技でやっちゃったから、
0: うん、
2: やったから、
0: うん、
2: 結構好きな好き寄りに感じちゃったけど、
1: 確かに、しかもこれ前後の会話がさ分からへんや、はい、急に最近どうなんですか、
0: はいはい、
1: 恋愛とかしてるんですか、うん、があって、うんうん、彼女できたんだよで、あーやったらそれが聞きたかって、
0: はいはいはい、
1: 聞きたくなかったら答え返ってきてる可能性あるけど、最近どうなんですかってもしかしたら仕事とか、
0: はいはい、
1: なんか、うん、なんかそう近況やったかもしれんのに、いきなり彼女の話されて、はぁ
0: 聞いてないけどなみたいな、
1: そう可能性もあるよ、うん、これちょっと文脈で全然違うけど、
2: 女の人が恋愛話をしたかったかどうかっていうのが分かんないってことですもんね、そうやんな、それこれだと、うん、
1: でもそうか、まあ、でもいい思い出として収めといてもらえるのがいいかな、結構前の話なのですが気になるな、どれくらいなんやろ
0: 具体的に、
1: 具体的で、でも2人で飲みに行くぐらいかも、仲良しではあるもんね、絶対にね、うん、
0: こ
1: いやーこれはちょっと分からへんな。
0: そうですね、う
1: ん、

0: ちは意識しちゃう、後々意識しちゃうみたいな。
1: そうね、いや、うん、思い出すよね、あれ何やったやろってなるよね。
2: どっちなんだろう、
0: うん、まさに好きだったんちゃうのみたいな。
1: そうね、確か疑問よね。
2: ね
0: 2つ目いきます。ラジオネームストロングペロ。あれは小学5年生の夏休み、当時自分は栽培

0: 話していた時、急にその子がキャップを僕にかぶせ、これあげると言って爽やかな笑顔で帰っていったのです。え、何、好きなんかとドギマギしながら、夏休み明けにどんな顔をしたらいいのか悩んでいました。そして2学期初日、その子は転校してしまいました。それ以来会うことはなく、あのキャップの意味も分からずじまいです。ちなみにそのキャップはちょっと汗臭かったと記憶しています。そんな淡い思い出でした。長文乱文失礼しました、ということでございます。え、なにこの、
1: いや、ほんまか、これ01やったら怒るよこんなんある、
0: 創作だって普段こんなに、なんかポエミーというか、ストーリーチックな、こ
2: んなないよね、うん、あんまり
0: こんな文体で送られてくることあんまりないから。
1: そっかそっか、
0: ちょっと読みながら、とか
2: もね、張り切っちゃったの、
0: 張り切っちゃったしかも小5の頃の思い出、
1: まあでもそのぐらいの時が一番ピュアやもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: だから確かに、まあでもキャップをかぶしてきたって、うん、嫌いな人にやらへんもんな、
0: やんないですね、
2: 確かに
0: 出さないかも、
1: ね、うん、そうやな、
0: で転校しちゃったっていうのね、
1: それほんまかな
0: できすぎてます、
1: できすぎてる
2: 怪しい、
1: しかも夏休み明けそんな時期に転勤あったっけ
0: リアリティだな、
2: 理論的に詰めてる
1: いや、これほんまやったよ、これはもう好きだったんじゃないかな、確定の思い出でいいんじゃない、小学生でそんなさ、駆け引きしないやん、
0: 確かに、
1: うん、
0: そうですね、しかもね、気持ち伝えたところでもう会えなくなっちゃうし、
1: そうやな、確かにね、変なこと言わずに、
0: うんうんうん、
1: まあ一生懸命、うん、表したのがそのキャップをかぶしてあげるっていう姿やったかも、
0: うん、
1: 知れないですね、でもすごい素敵な話、
2: 可愛らしい思い出ですよね、
1: めっちゃいいよね、
0: 本当だったらね、
2: 本当だ
1: キッズ王とかで見たかったな
0: 夏やってるドラマ
1: そうそう、ね、昼1時半から
0: やってるドラマ、もう一ついきます、
1: はい、
0: ラジオネーム釣り目猫、先日コンタクトがなくなってしまったので眼科に処方箋をもらいに行った時の話です。本来はコンタクトで検診を受けるのですが、家のストックが完全になくなっていたためメガネで行きました。メガネでの検診会計が終わった後、眼科のおばちゃん看護師さんに呼び止められ、今日メガネってことは今コンタクト手元にないんでしょ、新しく届くまで時間もかかるかもしれないからこれ持って行きな、内緒ね、と言われ、何個か予備のコンタクトレンズをもらいました。さすがにこれは俺のこと好きですよね、
1: そんなわけないやろ眼科や言うてんの眼科の処置や、ただの
0: おまけのコンタクトレンズってあんのでも
2: 聞いたことない
1: 確かに
0: 処方していいんだっけ、そんな
1: 確かに ねだからまあもう常連さんなんやろ、常連という言い方か知らんけど、かかりつけなんやろ、
0: そうです、ね、
1: もう何回も同じことしてるんじゃない、きっとまたあんた忘れたんでしょみたいなことで届くまでの何個かなんかくれて、
0: 釣り目猫はこうよく送ってくれるんですけど、うん、あ、常連さん、うん、あ、なんかそのよくかかってるその歯医者とか、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、もうお姉さんにちょっとこう惚れやすかったりするんですよ、うん、
2: ちょっと恋愛経験があんまり多くはない
1: 感じ、そうかそうか、ちょっとでも優しくされてしまうと、
0: うすぐこうなっちゃうんですよ、
1: ね、へー、いや、まあその方が毎日楽しいやろうけどこれは完全なる勘違いですよ、はい、
0: でもなんかよく今インターネット上で、うん、そのコンビニの女の店員さんがお釣り渡す時に手触ってきたから電話番号渡したみたいな、いや結構見るんですけど、そういうなんかこう行き過ぎた勘違いみたいなのってどう思います、吉田さん的に。
1: いや、それやっぱされた方が怖いやん、どう考えても。
0: そうですよね、
1: まずはちょっとゆっくり様子を見てほしいけどね、いきなりそんなガッといかないで、
0: はいはいはい、
1: やっぱりこっちがしない人からの行為って結構怖かったりするやん。
0: 確かに、
1: うん、向こうは意外とね、もう両思いぐらいで思ってるかもしれんけど、うんうん、びっくりされたりするから、うん、そういうのはちょっと何回踏んでほしいかなと思うけど、でもまあそういうとこから奇跡的な話が生まれたりもするやん。
0: そうですね、
1: うん、人のそういうのは聞きたいけど、
0: はいはいはい、
1: なかなか難しいチャレンジングなことしてるなとは思うよ。
0: 確かに、
1: うん、
2: もうこの間初めて店員さんに逆ナンされた、
1: う
2: ん、
1: で
2: もなんか怖くて
1: びっくりするよね。
2: びっくりしました、うん、
1: 逆ナン、
2: そう、断っちゃって普通に。
0: なんて言われたの。
2: え、なんかお兄さんかっこよすぎませんって言われて、うん、なんか舞台の期間だったんで、うん、メイクとかも全部してる状態でお店とかに行って、うん、お兄さんかっこよすぎません、うん、連絡先って言われたんですけど、いや、そんなことないです、すいませんみたいな感じで、だいぶ引き気味の返答しちゃいました。
1: 体勢もないしね、こっちにね、
2: うん
1: うん、
0: そうなんだ、
1: すごいね、
2: 店員さんがそんな、
1: いや、すごい勇気やな。
2: 僕も人生で初めてだったんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかお客さんとかやったらまだしもさ、はい、店員ってもうそこにいるの分かって

0: てるやん。
1: そうっすよね。
0: 結構な勇気じゃない、
2: 働いてる場所でっていう、うん、
1: だ結構偉い立場の人なのかな。
0: そうやんな、クレームとかを心配してないってことやんな、ね、クレームぐらい揉み消せるってこと。その人は
1: 店長だったのかな。
2: 店長から逆らされた。
1: ちょっと上の人だった。
2: あ、ほんと、
1: うん、30代半ばぐらいの人。
0: しかもその言い方もすごいね。
2: 確かに
0: すごいタイプで、うんうん、連絡先とか伺ってもいいですかとかやったらまだしも、うん、ちょっとあんたかっこよすぎるね。すごいね、
2: ガツガツしてます。
1: ズケズケと。
0: いやでも意外と行ってみてもよかったんじゃない。
1: なんかありましたか、
0: ね、なんかあったと思う。ご飯ぐらい行ってもよかったかもよ。
1: そっか、
0: うん、
2: こういう時飛び込む勇気みたいな。
0: まあね、うん、まあちょっとこの仕事が特殊すぎるから、
1: ね、そっか、なんか悲しいなって
2: 思ってますよ ね、 そうねっていう
0: 思っちゃうけど、うん、まあまあまあでも
1: 店員がって思っちゃった、
0: ね、言ってもよかった。店員が
1: そっか、もう言えばいいのか。
0: 言ってもよかったじゃん。向こうもすごいことしてんねんから、
1: うん、確かに、うん、
2: すごいね。
0: でもまあドキドキするよね、うん、シンプルに。
1: そうですね、心臓が跳ねるというか。
0: すごいね、面白
2: あったんだそんなこと。
0: いやいいね、
1: びっくりした。
2: ということで、うん、今日は3通の、エントリーがございましたけれども、はい、キラステッカーをどなたかに差し上げたいと思うんですけど、
0: はい、
2: どうですか吉田さん、一番ちょっといいなみたいな、この子にあげようかなみたいな。
0: そうね、まあじゃあ本当に凡戦ですけれども、KSK さんでいきましょうか。
2: はい、ということで、KSK さんにキラステッカーをお送りします。
0: おめでとうございます。
2: はい、ということでまだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃね体験談お待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。

0: ぐるぐる逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 井原と
0: ゲストにカーネーション吉田さんをお迎えしています。
2: お願いします。
0: お願いします。今夜のテーマはもっともっと怒られたいということでお送りしておりますが、うん、ちょっとそのリスナーが怒られたいと言いつつやっぱその弱めのエピソードで、そうちょっとなんか
1: お茶を濁そうとね、
0: そうそうお茶を濁してでチキってる、うん、吉田さんに、ね、なんかこう その様子がちょっと見受けられる。
2: そうね、う
0: ん、なんかいつももっとなんかこんなんしてたんお前みたいな、
1: ね、すごいの送ってきてくれたりするんですけど、
0: そう結構爆弾みたいな投下してくるのに、
2: みたいよそっちを、
0: なんか今日は、
1: ね、3万円使っちゃいましたみたいなね、
2: 軽めのジャブできてる
0: お利口さんがちょっとみんなしてすごいパワーですよですがやっぱり、はい、吉田さん女性支持、
1: ね、みたいです
0: ごく高くて、
2: そんなことないですよ。
0: 怒られたい、吉田さんが怒られたいという女性から、女の子からもメッセージいっぱい来てるので、うん、ちょっといろいろ紹介していきたいと思います、はい、ラジオネームリリちゃん、こんばんは。吉田さん聞いてください、はい、私はとても口が軽いです。
2: おっと
0: 影でスピーカーと呼ばれています。例えば誰かと仲良くなるための一つの話題作りとして共通の友達のライトな秘密を話しちゃいます。秘密を話した時のえそうなのという声と表情がとてもたまらなくて何度も繰り返してしまいます。

0: 噂はすぐ広まるので、うん、誰が言ったかわからないまま一周して自分に入ってくることもあり、それに初耳の感情を出すのも面白いです笑、うん、悪気は本当にありません、うん、ということなんですけど、
1: あらが悪い生き方してますねあなた、
0: これすごい、これ結構すごいですよね、
1: そうやね、うん、まあ確かに女性のコミュニケーションの取り方としてあるっちゃあるけど、でもすごい
0: 口軽すぎてスピーカーって言われて
2: 相当だよ
1: っていう時点でバレてはいんねんけどな、なんかバレてますねみたいな言ってるけどバレてはいるからね、うんうん、バレているというのを分かった上でこっからどこまでいけるかっていうのをやってみてほしいけどね、あ口が軽いのはもうバレてるっていうのは分かった上で、はいはい、でもまあこれって結構塩梅難しいやん、
0: そうですね、
1: まあ、芸人とかもゴシップで人の輪をつなげていくってあるけど、うんうん、本当にこれすごい塩梅難しいから、ね、でもこのラインをもし極めることできたらなんかすごい才能が発揮すると思うね、
0: 確かに、
1: まあ、今後社会に出た時に営業なのか、はいはい、戦略なのか企画なのか分からんけど、多分すごい才能が何か開花すると思うから、うん、なんかそのいかに広めるかとか、はい、バレないようにするかっていう方向じゃなくて、うん、私は口が軽いっていうのがみんなにバレた上でどこを線引きしていけるかっていうところを極めていってほしいなって思うけどね、うん、こういうのに優越感をこのまだ10代やから感じてしまうと結構良くない方向に行きがちやから、うんうん、自分の才能を無駄遣いしないように、はい、そこ引き締めていってください
0: キュッと最後に、
1: はい、
0: すごい、確かに、でもこれでもだって続けてたら、うん、そのあもうこの子には何も言わないどこ、うん、みたいにな
2: ってっちゃう、ね、はぶられちゃって
1: そうなっちゃうよね、
0: この子に何も言わない方がいいよみたいに、う
2: ん、これで愛されることってできるんですかね、
1: だからそれってすごいやんか、めっちゃ
2: 確かに、ね、
1: そう面白いっていうところで一回止まれてんのやったらすごいから、うん、そこを極めてほしいな、
2: なるほど、やめなくていいってことだ、
0: うんうん、そうね、いい方に生かしていって、
1: そうそうそうそう、う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: もう一つ来てます、ラジオネームチロルチョコ、うん、夜にお風呂に入るという行為がとても苦手で、うん、いつも朝ギリギリに起きて、うん、びしょ濡れの頭で仕事へ向かってしまいます、うんうん、夜お風呂入れとカツを入れていただきたいです、
1: わかりました、夜お風呂に入れ
0: そのまま
2: リクエスト通り、
1: はい、リクエスト通り
0: でもこのなんか今風呂キャンとかあるじゃないですか、
1: いや私やっぱりな、さっきも合間ちょっと喋ったけど、はい、私はとにかく人に迷惑かけるのが嫌やから、はい、こういう自由な人種がめっちゃ苦手やねん、だらしなくて朝びしゃびしゃできてみんながどうしたのって言っても、はいはい、なんかすいませんちょっと朝だらしなくてとか言っても人に愛されている人たちが私がほんまに敵やから
2: なるほ
1: ど、一生懸命真面目に生きてる人間がどんだけ偉いかっていうのをこういう人たちがかき消すねん、愛嬌で乗り切ってきた人たちにやっぱり負けてしまうから、はいはいはいはい、私がやっぱそこ対局の人間やから私はこういう人とやっぱ愛入れないので、もし私のこと好きならば今夜からお風呂に入って朝きっちりセットしてから行ってください
0: そこは愛入れないと、
1: うん、愛入れないね、
2: そっか、
0: じゃあなんかそのよく俗に言うこうヤンキーが猫拾ってみたいな話あるじゃないですか
1: ずるいよな、
0: やっぱああいうのが、うん、あんまりこう愛入れない、
1: いややっぱそのまあそれはちょっとなんとも、まあ、
0: 極端な例ですけど、
1: 極端やけどやっぱりその、うん、私だって猫可愛がってますけどって思いながらでも私が猫可愛がってってとって株あかんや別に、はい、
2: うん、
1: あ猫が好きなんだなって終わるけど、やっぱりちょっと悪そうな人がいいことしてるとよりよく見えるっていうのはずるいなっていうのは思うよね、
0: なるほど、
2: 最初からちゃんとしてらっしゃる
1: 人の偉さをみんなもっと分かってほしい、
2: うん、
0: 確かにね、うん、こういうね得しちゃうもんね、
1: そうそうそう、
0: 見られ方として、
1: そうそう、うん、これまさにあのカエル手の岩倉とかそのタイプやねんけど、
0: あ
1: でも岩倉ちゃん私のこと好きで、はい、私が岩倉ちゃんみたいなタイプのことを好きじゃないっていうのは分かってるから、はい、嫌われたくないから一定の距離保ってくんねん、
0: は
1: い
0: は
1: い、それはすごい可愛いなって思うから、できないならできないなりのなんかその可愛げは見せてほしいなって思う、
0: ほ
1: ー、それでも無条件にバーンってぶつかってこられると、いや私そういう人無理やねんってなるけど、はい、私はできません、でも吉田さんのこと尊敬してます、だから一定の距離保ってますって言われると可愛いなって思う、
0: あーなるほど、うん、吉田さんの前ではできるようにするとかじゃなくて、
1: う
0: ん、その自分の限界を分かった上でこうできる、
1: そう、でもこれ以上いっちゃうと嫌われるの分かってるんで、嫌われたくはないですっていうのをはっきり言ってくれるっていうのはめっちゃ可愛いなって思うけどね、
0: でもその姿勢はやっぱ伝わるもんなんです、
1: はっきり言ってくるから、
0: あ、
2: へ
1: ー、うん、
0: すごい、でも言えるのもすごくない、
2: 確かにね
0: いやそれこそいい子ちゃんの顔しちゃうという
2: か、ね、好かれたかったらそうしちゃうよね、
0: もうドライヤーでパッサパサにしてから行くもん
1: 乾かしてきましたって
0: もう一つ行きます、
1: はい、
0: ラジオネーム下投げコール

0: スロー、うん、吉田さんに怒られたい私のダメな部分は、うん、皿洗いをつい後回しにしてしまうところです。わかる。溜まったら溜まっただけ時間がかかりますし、うん、衛生的にも良くないことは分かっているのに、うん、眠気とだるさに負けて明日まとめて洗えばいいかとついついお皿を溜め込んでしまいます、うん、吉田さん、うん、明日からその日のお皿はその日のうちに洗う真人間になれるよ、うん、怠惰の私を叱ってくださいということで、
1: はい、初期乾燥機買ってください。
0: 家事どうですか。
1: 私はほんまにちゃんとしてる。
0: いやすごい
2: すごい。
1: マジで洗い物とかをシンクに置きっぱなしで出かけたこともないんちゃうかな。1回ぐらいあるかもしれんけど、もう走るから洗うって決める。もう遅刻しそうでも、
0: はいはい、
1: まずまあその遅刻しそうになるっていう段階がまずあんまないけど、あ、このコップは1個洗ってなかった、どうしよう、これを洗うと遅刻するかもしれんって思うけど、うんうん、じゃその分走るから洗わしてって感じ、ま
0: あ、
1: シンプルに私は潔癖症っていうのもあるね。
0: あ、そうなんです
1: か。そう、家帰ってきて洗ってない食器があるっていうことに耐えられへんから、毎日絶対に洗濯と。
2: カビとか出たことないですか。じゃあもう、
1: あ、まあでもやっぱさすがにそのシューズボックスとかさ、普段開けてないとことかで生えたりはしちゃうけど、その時は全捨て。全部捨てるね。
2: 僕一昨日ぐらいに部屋、こんな大きいネズミが。
0: もう猫ぐらい、子猫ぐらい。
2: めっちゃびっくりした。
1: 可愛がってみたら、うん、
2: いやもう怖すぎて本当に。うわーとか言って、本当にびっくりして。
0: しかもなんか家の壁をさ、どっか開けたんでしょ、なんか。
1: 壁？
2: なんか壁に穴が開いちゃってて。で、なんかその穴から風が吹くようになってるから。多分ネズミが家に穴を開けちゃって、
1: 玄関作ったんや、
2: 風を通るようにしちゃったんですよ。
1: いや風を通るって他に言い方絶対あるけど、よくないよマジで。
2: ちょ怖かったっ
1: す。寝て行く時とかむっちゃお金取られんちゃう。
2: いやでもあの6年住んだら部屋の修繕の義務なくなるって春と飛行機の軍艇さんが教えてくれて。
1: それを信じてんねや、
2: はい、6年住もうっていう。今5年なんで、
1: あと1年
2: あと1年
1: あと1年ネズミと同居。
2: はい、
0: ネズミは衛生的にさ、
1: いやそうよ、
0: 危ないですよね。
2: 汚いですし、
1: いやそう汚いよ、
2: 壁を登れるんすよ、
1: うん、なんでそんな一言みたいに喋ってるの。言ってるやん、汚いよって。
2: すごすぎませんネズミ。
1: ネズミの生態はどうでもよくて、
2: あんな壁登れんだと思って。
1: いや私考えられへんわ。
0: いやそうですよ、お皿もだって洗って走っていくぐらい、ね、私もお皿洗いめっちゃ嫌いだよし、うん、でもあの普通に家で1週間ぐらい溜め込んで、
1: う
0: ん、
1: 紙皿にしたら、
0: はあ、
1: 捨てれるようにしたら、
0: うん、だからそのめんどくさいから溜め込むんですけど、うん、1週間経ってパッて見たら、うん、カビふよふよみたいな。
1: やだ絶対無理、
2: ね、
1: おい、なんで君たち売れてんの。運気とか下がってるはずやけど。
0: ちょっと確かに風水的にもよくない。い
1: やそうよ、
0: だからでもやばいと思って、うん、その泡ハイターみたいので全部やるんですけど、うんうん、その分やっぱ倍時間かかるんですよ。
1: そうやな、う
0: ん、だからもう食べ込まないようにしようって思うんですけど、うん、繰り返すんですよ。もう一回
1: それこそ吉原ちゃんこそ食器洗浄機買ったらお金あるやろ。
0: いやいやそんなこと、食洗機ですか。
1: 食洗機、
0: うわ
1: めっちゃいいってみんな言うよ。私はもう自分で洗うから買わへんけど、はい、その苦手な人はもう人生変わるって言うよ。
0: そういうところにちゃんとお金を使った方が、
1: 投資投資、ね、自分のためにね。
0: マラタンにしかお金使ってない、
2: ね、結構するもんね。
1: 限界あるやん。極める限界あるやん。
0: 確かに、うん、いやということでまだまだメッセージを受け付けております。ーメールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから送ってください。そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください。 J-WAVE ぐるぐる。
3: 最近どんな感じなの。
0: 全然わかんない。
3: 超面倒なヘルシー、財布の中身もヘルシー、オーバードーズ君エナジーで毎日なんとか生存し、バンク

0: は病原菌。
1: あ、終わった。
2: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのはあさみじゃんけんぽん。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日はダウ9万が担当です。今夜は吉原と
3: 井原と
2: ゲストにカーネーション吉田さんをお迎えしています。
1: お願いします。
2: 今夜のテーマはもっともっと怒られたいということで、こう吉田さんがめちゃくちゃこう家事とかその几帳面にされてるということでしたけど、お風呂掃除とトイレ掃除も毎日されてる。
1: 毎日もちろんです。
3: すごいな。
1: 自分が使ったものは自分で洗う当たり前のことですが
3: でもその汚い被害を被るのは自分じゃないですか、
2: 人に迷惑はね
1: かけてないよね。
3: それでもやるんですか、
1: そういう人なんやって思われた時点で一緒に仕事できないと思われることもあると思うねん。だらしないなとか、シンプルに、まあ、清潔感がないなとか。
3: じゃあ喋んない方がいいっすか。
1: そうね、空手だけやっとける
3: 空手だけやっときます
1: まあまあこれは私の性分でもあるけど、一人は別に求めないけど、
3: 自分がやりたいってことですね。
2: でもじゃあ結婚相手とかには
1: そうやな。だからまあいや私がやるから別にやってほしいとは思わんけど、はいはい、私はそういう生活をしますが大丈夫ですかっていうのを確認しとかないといけないね。いやそういう毎日そんな掃除されたら息苦しいって言われたらちょっと難しいかもしれない。
2: 確かに、
1: 別居婚で
2: これまた一個また条件が
3: 確かに別居婚でも、
1: OK なプロレスラー
2: ということで、はい、今まで お送りしてまいりましたが、ここでこちらの特別企画を行いたいと思います。吉田優衣の引き締めボイスリクエスト。
1: よいしょ、
2: この現場のここを引き締めたいけど自分では勇気が出ない、そんな方々に朗報です。その現場吉田さんが引き締めます、
1: はい、
2: ということで引き締めたいことと引き締めるためのセリフを書いて送ってもらいました。そのセリフの方を吉田さんに読み上げていただきたいと思います、
1: はい、
2: ぜひこの音声を各現場でご活用くださいということで、
1: はい
2: はい、目覚ましにしてもいいかもしれない、これをね。
3: 確かに、朝からドキッとしちゃう
1: 明日だけは絶対起きないといけないという時があればね、ぜひ使ってください
2: はい、ということで早速いきましょう、ラジオネームエルボーカーディガンからのリクエストです、引き締めてほしいことなんですけれども、職場の先輩方に対して思うところがあります。職場の先輩たちはパソコンなどに導入されてきている比較的新しいソフトが苦手で、だいたいそういった処理が自分に回ってきます。俺こういうの苦手なんだよねの一言で全てこちらに回ってきますが、正直言うと自分もそんなに得意な分野ではなく必死に勉強して対応しています。しかも苦手という割にはスマホアプリなどはガンガン使いこなしているのを見ると、ただ面倒くさがっているだけだとイライラしてしまいます。ですが先輩方なので直接は言えません。吉田さんどうかお願いします、という

0: です。
1: 変化に対応するために努力するのが人間ですよ
0: こちらが、
1: はい、言ってほしかったセリ フ,
0: セリフ。変化に
1: 対応するために努力するのが人間ですよ。
0: あーなるほ ど,
2: なるほど
0: 確かに、まあ、かまけてるっていうことですね。
1: そうね、成長してくださいっていうことよね。
0: うん、うん、これどうですか吉田さん、このメッセージ聞いて。
1: 確かにまあ仕事の現場とかってありえるとかよくあることなんやろなって思うけど、うんうん、まあ、でもこれをやってるっていうのがこの人の得の部分というか、はい、もうむっちゃめんどくさいと思うけど、はいはい、その分この人が成長しちゃってるから、
0: うんうん、
1: どうせ上の人がまあいなくなっていた時に自分が上がっていた時にできることが多いっていうのはまあいいんかなとは、そうやって淘汰されていくんかなと思うけどね。
0: なるほど、
1: まあムカつくっていうとこなんよな今は。シンプルに、
0: ね、うん、自分で調べてできんじゃん、
1: うんうん、調べろよっていうことよね、うん、結局はね。
2: これ上司に聞かせるってことなんですかね。これ自分を奮い立たせるとかじゃないですもんね。これ
1: 私のこと巻き込まないでくださいそんなことに使うってこと
0: でも、ね、自分ではなかなか言えない、ね、
1: 先輩たちに思うことがあるってことやもんな。
2: 言う言葉っすもんねこれは、
1: うんうんうん、
0: でもこうなんかこのやっといてみたいなやつとかはやっぱ、うん、自分でやってくださいみたいのは言えるタイプですか。
1: やるやるやる、
0: 私
1: 全然細かい作業とかも好きやから。うん、なんか頼まれてやるの方が好き。なんか達成感があるから自分でやこれやらないとと思ってやるよりは、
0: はあ、なんか
1: ゴールがあるやん。
0: 得をこう積むのも結構好きですか、う
1: ん、大好き大好き、うん、やってあげるとか。
2: さっきも売れたいから風呂掃除とかもちゃんとして、
1: そう運気を上げたくて、まあもちろん潔癖症っていうのもあんねんけど、はいはいはい、サボったらダメって思っちゃってるから、
0: はい、あ自分の中で。
1: そうそうそうそう、
0: それすごいな、うん、でもリッセてるなさすがに。
1: マジでなんかしないけど毎日忙しい
0: 本当ですよ、ね、
1: やること多い。
0: 仕事も忙しいし掃除もするし、どんどん行きたいと思います、
1: はい、
0: 続いてラジオネームエキゾチック茶番からのリクエストです。推しの沼に浸かりすぎて現実の恋愛から逃避している私に対してということでございます、はい、では吉田さんお願いします。
1: あんたは推しを見てるかもしれないけど推しはあんたを見てないからなこれどうしたいこれ
0: 本当に
1: これを録音して
0: 言ってほしかった本当にそんなこと現実を突きつけるようなこと
1: こんな言われすぎじゃないもうちょっとなんかマイルドでよかったと思うけど
0: だいぶシビアな。
1: そうか、自分であまりにもお金を使いすぎてるとか思ってんのかな、うん、
2: そっか、
1: うん、推しはあんたを見てないから
0: まあだから自分で止めたくてももう止められない
2: から、ね、から吉田さんにね、うん、言ってもらいたい。
0: 荒領事というか
1: だいぶそうねすごいこれ修行よね。自分で自分にこうのセリフを書いてるってことやもんね、
0: う
1: ん、この時点ですごいんじゃないもう。
0: まあ自分の中である程度。吉田さんはこう推しとかってやっぱ今プロレス、
1: 今プロレスやな、
0: うんうん、おっしゃってましたけど昔推してたみたいな。
1: ないね、今人生初の推し活してるから、だから余計私も歯止め効いてないというか。
0: あそうです。
2: あ使いすぎちゃったりとかって
1: ある。とかそう、とにかくプロレス界がにぎわってほしいって思って私の1円がどこかに行くのであればみたいな全プロレスが金持ちになってほしいって思ってるから。
0: あじゃあ推し活
1: 全然使ってるね。
0: へー、
1: 初めて気持ちがわかる推し活の。
0: わーときめいてますねかなり、
1: うん、楽しいな。
0: へー、ちょっとどんどん行っていきたいと思います、はい、ラジオネームミモレットチーズからのリクエストです。僕がバイトに出勤するとき入れ替わりで退勤するバイトの先輩がいるのですが、最近その人が仕事を僕に任せて帰ることが多く僕の仕事が増えて困ってます。初めのうちはいつもお世話になってるしそのくらいやろうという思いでやっていましたが、だんだんと毎回仕事が残るようになってきています。さらに一言お礼を言ってくれればまだいいのですが最近はそれもないです。ということで吉田さん読み上げをお願いいたします。
1: 自分の仕事はちゃんと終わらせてから帰ってください。これぐらいは言えるでしょ。これ私使わなくても言えるでしょ。
0: いや言えない。
1: これ言えない。
0: これが言えないんですよ。
1: 相当優しいんやな。
0: 今までね受けてきちゃったっていうのは。
1: そうね。ねさっきのとなんか被ってるよね。あのパソコンのやつと。
0: そうですね。
1: やっぱなんかみんな通ってる道なんや。
0: 確かに、
1: うん。全員やってると思う。どっかの、うんうん、今日もこの世界でどこかが、うん、どこかで俺みたいなやつがいるって思うみんな。
0: うんうん。一人じゃない。
1: 一人じゃない。
2: それで徳を積んで、
1: うんね。俺だけが成長してるって思う。
0: 確かに自分のプラスになってるという。
1: そうそうそうそう。うん、
0: はい、続いていきたいと思います。ラジオネーム湯飲み星人からのリクエストです。引き締めたい相手

0: はここ数日の気温ということでございます。はいはい、吉田さん読み上げの方お願いいたします。
1: ちょっと本気出しすぎちゃうか。まだ5月やで。そんな頑張らんでええよ。こっちも夏に向けた心の準備があるからな。ゆっくり行こか。
0: 誰に何言わせてんの。ちょっと
1: すごいね、気温に怒ってるんか。
0: 気温にまで、まあ、言えないっちゃ言えないけど、まあ、
2: 確かに
0: 直接
2: 吉田さんも言えないからな、気温。
1: そうね、気温に、まあ、心の中では腹立ってても言いもしないもんね、
2: 伝えれないですもんね、
1: うん。
0: イライラしたりします、なんか普段そう自然現象とか。
1: いや私雨との相性がとにかく悪くて、私が洗濯干したら雨降る、
0: はい、
1: 私があ今日雨予報やわと思って傘を持ったら降らない、はい、私が天気予報見ずに出かけたら雨予報でもなかったのに雨が降る、
0: へ
1: ー、雨とは常に戦ってる。確かに
0: 戦ってる、
1: 戦ってる。だからこういう気持ちはめっちゃわかる。
0: へー、うん、気温はもうどうしようもない。
1: どうしようもない、ほんまにね。
0: 凝りたくもなりますね。だいぶ30度とか超えてましたもん。
1: なんか超えてるみたいやね。
0: うん、だいぶ真夏で。
2: 落差がすごいからね。
0: そうね、冷えると冷えるしね、またね。
1: 普通のこと言ってるな。
0: 天気の話とかしちゃいました。
1: そうなってくるよね、
2: はい、うん、次のメッセージがラストです。
0: はい、
2: ラジオネーム釣り目猫、
0: うん、
2: 引き締めてほしいことが、火曜日は大学の講義があるはずなのに、お昼の生放送番組に出演していた吉原さんを引き締めてほしい。
1: あら、
0: はい、
2: ではお願いします。
1: 吉原さん、今日のお昼ポカポカに出てたみたいだけど、大学はどうしたの？ちゃんと行ったの？最近座王になったみたいだけど、ちゃんと大学の教室の椅子にも座りなさいよ。
0: ねえ
1: ねえ、
0: 吉田さんにさ、
1: 何の話なんですか。
0: 勝手にだから、でも吉田さんが読んでる手前、うん、そのうるせえよとも言えないし。やめてよ、ちょっと、
1: ね、恥ずかしいね。
0: 嘘です、座王になったみたいだけど大学の椅子にも座んなさいよ。やめてよ、
2: そんな。うまいこと言われて、
1: すごいね、
0: 悔しいわ。
1: でもそう、本当は見たかったけど見れなかったってこと。あ、違うか。
0: なんか今日、そう、大学の
2: 僕らがね、
0: はい、授業を休んで、番組の
1: 行ってたから、
0: 生放送に、
1: はい、だからちょっと気を引き締めなさいよって
0: こと。大学行ってないんじゃないのみたいなことを。
1: そういうことか。
0: 勝手に言われておりますよ。だから終わってから行ったっつんだよ。
1: ね、オープニングで言ったもんね。
2: 言ってたから。
1: オープニングは聞いてなかったんですかっていう話を
2: ね。逆に
0: 引き締め返されましたよ。うん、はい、ということで、はい、以上でございます、はい。今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。 J-WAVE

0: ぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 伊原でお届けしてきました、
0: カーネーション吉田さん、はい、毎日吉田2日目ということでありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。
2: 昨日がね、はい、私が10時半ぐらいからしか参加できなくて、はいはい、あっという間やったんで、今日たっぷりご一緒できて楽しかったですよ、
0: はい、こちらこそ本当にありがとうございます。
2: 変わりましたか印象は私の。
0: いやそうですね、でも緊張感は変わらずです。いやでもそう意外とその、うん、なんだろう、こう学校は別にサボってたよとか、ね、うんうん、その親近感湧くところはありつつ、うんうん、でもなんかやっぱそれでも大人になってから、うんうんうん、やっぱ今の吉田さん形成されてきているんだなという、うんうん、
1: 厳しさ以上にその自分に厳しすぎるっていうところで
0: 確かに、ね、
1: そっちの怖さが
2: 何をそんなに縛ってるんだろう、
0: ね、確かにね。でも人には迷惑はかけない、
2: それがモットーかな、
1: ね、素晴らしいことだけど、
0: うん、なんかやっぱ芯がやっぱ

0: っぱり自分の中にあるっていうのがすごい大事だなと思いました。本当に
1: りょうやくんも最後まで
2: よかったね、やっと帰れるね。
3: そう、帰りたいとか思ってないっ
2: すよ。ネズミの家に帰れるね。
3: わかりたくない。
1: ネズミ怖い。ネズミの家で、ね、
0: そりゃそうだよ。ちょっとステッカーを、はいはい、お送りするリスナーを読み上げます。まずはラジオネームバスコダガマの飼い猫バスコダタマ、16歳にして、
2: ね、すごかったね、
0: 達観していた
2: という。ありがとうございました。
0: そしてラジオネーム仮面議長、もっと怒られるべきことがあるだろうと、
2: はいはい、
0: みんな猫かぶっちゃった。そしてラジオネームリリちゃん、口が軽くてスピーカーで、あーあそこいい方に尖らして、
2: そう、ね、
0: 極めてください、うん、
2: ということ
0: でございました。ぐるぐる明日水曜夜10時からは福留光穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、適度な緊張感をくださいをテーマにお届けします。これも吉田さん明日もということで、
2: はい、お願いします。
0: 明日もその緊張感みたいなテーマで毎日
3: 全部そうっすよ。
2: 今週すっごいしんどいんですけど安らぎたいんですけど、私も
0: ずっとやっぱ最近はこういうそのなんていう
2: か、まあね、確かにね、
0: というか、そうね、求められること多いじゃないですか。
2: せめてそのケータリングをなんかルイボスティーとかにしていただけないでしょうか。
0: リラックスできる
2: けど、はい、すいませんけども
3: 明日にはあるかもしれないです
2: ね。カモミールティーとかにしていただけないでしょうか、
0: は
2: い、
0: なんかアロマとかも大会行きましょう、ね、
2: もうちょっとこう照明とか暗くしてもらって、はい、いいですか。あ
0: のホットアイマスクとかも、ね、はい、できれば
3: あったらいいですよ、
0: うん、すいません、明日の皆さんよろしくお願いします、はい、お願いします。ということで、火曜日の曜日コーナー AD 小村の懺悔室、そしてあいつ俺のこと好きじゃねグランプリ引き続き受付中です。そして第70回岸田國士戯曲賞を受賞したロマンスが本になりました。全国の書店オンラインショップで購入できます。ぜひ皆さんお求めください。
3: お願いします。
0: ということで今夜はダウ9万吉原と
3: 井原と
2: 彼氏の吉田でした。
0: 本当にありがとうございました。

時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト新井和樹でございます。火曜日のジェイブスパー今夜もスタートいたしましたということですが、先週はですねツアークルー特集というね、現在約170名でツアーをねスタッフ回っておりますが、そのスタッフの方たちから、メールを募りまして、こんなことやってるよっていうのをこう紹介した回だったんですけれども、すごいいい回でしたね。すごいいい回、なんか充実感のある回だったんですけれども、おかげさまでね、ツアークルーのおかげさまでですけれども、まあお便り来てます。ちょっと読みましょうか。ラジオネームイアム、アレさんこんばんは。先日のツアークルー特集会、裏話大好き人間の私にぶっ刺さりました。こんなにも前から動いていたプロジェクトなんだ、こんなにも設営に時間がかかっていたんだなど、観客の私たちには知り得ない裏話がたくさん聞けて終始感動しておりました。そうですよね、そして何よりもスタッフの方たちの、キングヌーへの愛がとても温かいなと感じました。この規模のバンドがこんなにも素敵な環境で、ライブを作り上げているのを知って、より好きの、解像度が高まりました。今後のツアーでも定番にしていってほしいです。あわよくば配信がある公演の直前で。おお、なるほどね。いろんな話を聞いた後のまた違ったライブの楽しみ方ができればなと思います。新井さんのラジオをずっと聞いておりますが、正直メンバー会も含めて今までで一番聞き応えのある回でした。わら松尾さん素敵な企画提案ありがとうございました。残りのツアーも無事に終えられますようにということで、すごい無事刺さりまくってるね。無事刺さりまくって、もうメンバー会よりも何よりも一番良かったとまあすごい明るく言われて、あのね書いてあるんで、なんかまあまあまあやってるけどね、俺あのラジオもう今日で214回目ですからね、まあ他にも聞き応えあった回はあったようにも思える。

れども、はい、まあ、 裏話的な話はね、まあ、そういうのはこういうところでしか聞けないからね、うん、まあ、それは確かにそうだなと思いますけれども、はい、ありがとうございます。いや確かに前ツアーやってもいいかもしれないですね。ツアーごとこう今回はこうだよっていうのもまあ面白いかもしれないですね、うん、はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、今夜のスパークはですね、ゲストですね、ブレーメン高木翔太久々に来てくれますということで、そうもう1年半ぶりぐらいなんですよね実はね。うん、そう全然そんな感じしなかったんですけれども、はい、まあ久々ということで今日翔太からですね、一昨日ぐらいですかね、セッション久々だからちょっとセッションでもやろうよっていう風な連絡をもらいまして、いいよっていうことで2人で今回はちょっとセッションしてみたいななんて思っております。はい、それでは始めてまいりましょう。荒井一樹がナビゲートするスパークチューズで、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングはキングヌーでドロン。

0: 六本木ヒルズ33階のジェブからお届けしております新井和樹がナビゲートジェブスパークチューズデーということで、この後翔太来てくれるんですけれども、先日ね国内公演追加公演を残して無事に完走できたということなので、ちょっとそっちの方もね触れていこうかななんて思ってるんですけれども、まずお便りいきましょう。ラジオネーム低音フルスイング、新井先生こんばんは。そしてセントラルツアー国内公演本当にお疲れ様でした。先日の新潟2日目、小学1年生からの幼馴染と最前列で参戦させていただきました。ステージから放たれる圧倒的な音圧と新井さんの血を這うような重厚なベースラインを全身で浴びて興奮でしばらく震えが止まりませんでした。4人で鳴らす音の塊があんなにも美しく、暴力的なまでにかっこいいものだとは、キングヌーと同じ時代を生きている幸せをかみしめた、最高の夜でした。すごい褒めてくれますね。恥ずかしくなっちゃうな。今年の4月から社会人2年目、正直現実に戻るのが怖いくらい最高な時間でしたが、あの轟音を糧に幼馴染と二人三脚で明日からまた泥臭く働こうと思います。キングヌー一生ついていきますということで、うわーすごいいいコメントありがとうございます。そうだよね、2年目ってねちょっときつかったりするよね。まあ頑張ってください、応援してます。もう一ついきましょう。ラジオネーム牧草牛ちゃん。キングヌーセントラルツアー新潟2日目に参戦してきました。キングヌーのライブは今回で5回目参戦ですが、CD では決して聞くことのできないアレンジ曲間の音楽、が、ライブでしか聞けないし、次は何の曲が始まるかなというワクワク感、キングヌーの凄さが伝わってきました。改めて歌詞の意味などを考えたり、新たな発見があったり、また次の横浜にもしっかり、声が出せるようにしていきたいと思います。お、横浜もいらっしゃるんですね、すごいですね。キングヌーの皆様また楽しみにしております。私の生きる糧となっております。お体にお気をつけて、アジアツアーの後の横浜で会えることをお楽しみにしておりますということで、すごいですね。まあそうですね、まあライブはね、その時その時のアレンジもありますからね。それこそ今日この後来てくれるブレーメンの翔太とかも、まあライブバンドだからね、ブレーメンとかもね、まあそういう良さっていうのはあるよね。ライブでしかねこうできないことって絶対にありますからね。まあ各アーティストそうですけど、まあキングヌーとか、まあ、それこそブレーメンとかそういう色が特に強いバンドだったりもしてね。そうそう、このスパークといえばですね、すごい前に新潟の音楽とヒゲたち出た時に俺の唯一いる新潟の友達の話をしたんですよ。そうで、ちょっと俺の奥さんが和樹と友達っていうのを信じてくれないんだよみたいなってくだりがあったの覚えてますか？すごい前だけどね、多分2年半前くらいの話だと思うんだよ。もう音ヒゲ出たのがそのタイミングだったから、そうっていうのもあって、で新潟でのワンマンライブっていうのはキングヌー今回初めてだったんですね、ときメッセが。そうそれこそフェスとかではちょこちょこ行ってたんですけど、ワンマンライブ今回初めてだったということで招待したんですよ、そのタクマってやつを。
1: 奥さんも
0: 2人で来いよと、今度こそ証明してやるぜっつって、でスパークでも言ったじゃん、もともと音楽のヒゲたちに奥さんとお母さんが2人で来てて、そいつ友達自身は行ってなくて、で今からキングヌー見るみたいな、で俺の友達やでって LINE したら、いやお前がそんな友達なわけないだろみたいなふざけんじゃねえみたいなって言われて、なかなか認めてくれないんだよみたいなくだりがあって、でこのスパークで友達だからねみたいな、届いてみたいな、奥さん届いてって言ったら、新潟が放送圏じゃなくて届かず電波があった電波がシンプルに届かず、物理的にね、ちょっとそれも届かずだったんで、まあ、今回こそみたいな。そうで、まあなんとか行けそうだよってことで、ご招待をさせてもらって、で PDF を送るんですよ、国内関係者受付こちらですよみたいな、こう関係者に送ってくださいっていう、こうマネージャーが来るか、そう送るんだけど、それもタクマに送ったので、まあそこまでいったらもうねもうさね、もう信じるじゃん。なんだけど奥さんなんかタクマが連絡来て、いや PDF1 枚じゃなみたいな、ちょっとまだ怪しいかもなってまだ疑われてるわとか言って結構ちゃんとした書類っていうか、そのあれよみたいな、公式っぽい画像ですよみたいな、で、まあ来て、

でまあ無事に証明してね、うん、いいお友達を持ったねと言ってましたってたくまが終わった後連絡来てね、うん、あよかったよかっためでたしめでたしと、うん、なんかあのゆうがさこの新潟はあの終電間に合うからって言ってゆう以外の3人のメンバーは帰ったのね。それでゆうは宿泊して次の日に帰ったんですけど終わってね。そう、その時なんか松尾さんとサウナに行ったみたいなのをあのファンクラブ限定のゆうのライブあれ何ライブ機ライブ機みたいな、そうそう今文章を書いてるんだけどコラムみたいなの書いてるんだけど、それで久々に更新があったからそれ読んでたらなんかサウナ教のマネージャー M がもうサウナで大暴走してたから今度どっかで話したいなと思ってるみたいなこと書いてあって、大暴走した自負あるんですか？詳しくは聞きませんが自負あるんだ、はいって言ってる自覚あるんだ。それは何なの？なんか混浴のサウナだったでしょライブ2日目終わって国内公演走り切った後の夜に混浴のサウナって結構気合入ってるよえ、その日だけ混浴だった、まあそうだね、混浴サウナに行ったわけではないと、イベントデーだったんだよね。混浴サウナっていうのがあるのか知らんけどもっていうのはそれも書いてあった、手記にね、あのコラムに書いてあった。うん、まあ言うから聞こうかな。うん、まあ大暴走した自負はあるということでね、まあどっかで聞けたらいいですけどね、うん、ちょっとラジオで聞けるかどうか分かんないですけどね、うん、まあそんな感じの楽しいね新潟公演でございまして、まあ残るは国内は追加公演横浜アリーナということで頑張りましょうね。まずアジア、今週だ、もう今週アジアだ、すごいじゃん。いやーまずバンコク行ったことない、最初にして最大のこう壁ですよアジアツアー。今回僕らのね行ったことないで言うと、去年前回行ったところで言うシンガポール行ったんですけど、まあそういう感覚に近いかななんて勝手に思っておりますが、まあ一旦ね健康第一で体調第一で行っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。それではここで私新井和樹の選曲で一曲お届けしましょう。この後ブレーメン高木翔太来てくれますということで、こちらの曲をチョイスしました。ブレーメンでファンキースパイスフィーチャリングトモー。

0: 六本木ヒルズ33階のジェブからお届けしております、新井和樹がナビゲートジェブスパークチューズデーということで、ゲストお迎えしましょう。ブレーメン高木翔太、よろしくお願いします。
1: ブレーメンベースボーカル高木翔太です、よろしくお願いします。
0: どう
1: 俺でもあれだよね、これ、うん、このスパークチューズデーが、はいはい、うん、純レギュだと思ってたんだけどさ。
0: まあそう、俺も思ってるよ、
1: 俺勝手思ってたけど、うん、思ってる。ちょっと空いたよね。
0: 空いたんだよ。
1: 前回が
0: 2024年10月だって
1: 空いたよね。だから丸1年、
0: ね、空いたよね。
1: なんか俺 やらかした。
0: いやいやいやいや、やらかしてないはずなんですけど ね。
1: まあまあいろいろ
0: なんかね、
1: まあでもタイミングがね、
0: 確かになんか準レギュラーの時期がある、うん、そもそも来だしたのもさ、
1: うんうん、
0: なんか俺今思い出したけどさ、うん、ドングスのソーター、森光ソーターの方を先に呼んで、
1: は
0: い、その後翔太呼んで、はいはいはいはい、来てくれた時に、はいはい、

0: ソートより俺が最初だろって言ってた記憶が。
1: そんなこと言ったの。
0: 言ってた。ソート言う前にまず俺じゃないって言ってた記憶があって、確かにそれもそうかもって俺も思って、ごめんごめんって言って、
1: 長さ的にね。
0: そうそうそう、血管系、そうそうそうそうそう。で、そっから多分準レギュラーの時期
1: あったよね。
0: あった。
1: で、準レギュラー降板して2025年は、お互いの活動をそれぞれやって、
0: ね、確かに、
1: まあ、久しぶりということで、まあね、だからまあ初めましてのねリスナーの人も多分いるような気がする。
0: そうかもしれない、はい、1年半経ってるからね、
1: はい、ブレーメンというバンドをやっています。
0: はい、ね、もうだからそれで言うとだからもう十何年ですか俺らは。もう
1: 十何年じゃない、
0: 15年ぐらいじゃない。
1: それは行き過ぎじゃないか。
0: だから翔太17ぐらいでしょ。
1: うん、
0: だって今32ぐらいでしょ。
1: あ、うん、合ってるか。
0: そうじゃん。15年ぐらいだった。
1: あ、そう。
0: 会ってからはね。
1: そうか。
0: 会ってからは。
1: うん、やばいね。
0: もう15年の中です。なんだかんだ。
1: そうですか。
0: そうですそうです。
1: いやーね、ね、俺本当に長いし、うん、長いし、まあ俺なんかいいよね。
0: 仲いい。い
1: や、仲いいよねって。
0: 仲いい仲いい仲
1: いい。なんていうの、その近い近いじゃん。
0: そうだね。
1: ベーシストとしてもなんか、
0: ね、
1: いろいろ。
0: そうだね。
1: だからね、あのこの番組は。本当に俺はいつでもオファー待ってるんですけどね、う
0: ん、ちょっとね、うん、なんか準レギュラー降板しちゃったし
1: ね。準レギュラーに降板っていう概念あるんだけど、ね、登ってたんだ俺っていう、
0: ね、そうだね、登料理があるんだっていう ね、
1: そうだね、
0: 確かに、はい、でもなんかセッションしてるね。
1: そうなんですよ、俺最近っていうか多分去年ぐらいからそのセッション系のライブをめちゃくちゃ増やして、うん、その
0: やってるよね、
1: ちょっと初心に帰ったというか、
0: ああ
1: なんかまあだから俺とか和樹くんとかのまあこう、うん、なんてい
0: う
1: か羊というかね、
0: うん、そうだね、
1: そう、まあなんかちょっとこう30あれ今30何歳だっけ、33、
0: 今年4だよ、
1: 4か、
0: うん、
1: なんか30ぐらいからちょっといろいろこう見つめ直すというかさ。
0: そうだね、あるね、
1: そうそうそう、
0: あるある、
1: 自分とはみたいなのを改めてみたいな感じの一環で結構やってるね。
0: ああ
1: そうそうそう、
0: 結構やって、それこそこの間もコットンクラブ
1: だったよ、ね、あそうそうそう、
0: やった、平井くんと、
1: そう、井上芽衣、
0: 芽衣くん
1: と勝代
0: みたいなね、
1: ブレムのギター勝代とあと涌井沙羅ちゃんって
0: 結
1: 構面白かったよ。
0: あれ良さそうだったね。
1: 面白かった、本当にほぼ何も決めないでやるみたいな。
0: マジか。
1: そうそうそう、なんかなんだろう、だからバンドってさ、
0: うん、
1: その俺らブレーメンのライブも最近はなんかそういう、うん、こうなんていうの、フェス中に普通にセトリ変えたりとか、
0: はいはいはい、
1: そういう結構体質ではあるけど、
0: うん、
1: まあでもやっぱバンドって基本的には詰めてく作業じゃん、なんか
0: 基本的にはね、
1: そうそう、まあ、曲作るだったり何でもなんか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあ A メロがあって B があってサビがあるとか、そういうのはまあ A からいきなりサビに行こうみたいなことを音楽中にはさすがに
1: そうしないし、うん、まあなんかそもそものそのバンドというものの成り立ちってなんかこうじゃあこの先どうしてこうかみたいなムードというかさ、
0: うんうんうん、あるね。
1: でもセッションって本当にその日暮らしじゃん、なん
0: そうだね、その時いたメンツでやるとかもあるしね。
1: そうそうそう、まあ、まあなんか本来は俺その人間だから多分なんかそことこう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そこをなんか多分自分で立ち返りたいみたいなそう思うが未だに続いているってことは多分別にこれは普通に俺のデフォのなんか動きなのかもとも
0: 最近、はいはい、
1: 期間限定というかは、
0: うんうん、まあ、それでも音楽ブレーメンの音楽自体はかなりセッション要素それでも入ってるじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうだね、ライブとか特に
0: キングも入ってるとはいえ、
1: うんうんうん、
0: いやブレーメンの方がやっぱりその比率で考えると
1: セッション感のね、
0: そうそうそう、やっぱり音楽自体にも入ってるし、うんうんうん、まあ、ライブだとなおさらそっちの方向に行くじゃん、ね、
1: でもなんかブレーメンの曲ってじゃあセッションでやろうかみたいになった時に難しすぎて全然できないで、
0: まあ、展開多すぎるもんな。俺もそれ思ったよ。
1: そうなんですよ、うん、全然セッションバンド的ではないっていう、そこの、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: それを頑張ってセッション化してるだけで、
0: うん、各セクションにセッション感、各セクションにセッション感はあるんだけど、
1: そうそう、
0: 曲全開でのセッション感はそんなない
1: ですね、
0: 構成でいうね、
1: そうそうそうっていうね、
0: うん、
1: まあ、そんな変なバンドやってますよ、
0: ね、
1: はい、もう気づいたら10年ぐらいやってる。
0: そうだよね。
1: ヌーもそうだよね。
0: ヌーもだって来年10周年です。
1: そうだよね。
0: そう
1: で俺そのブレーメンって俺が歌う前の体制があって、
0: うん、
1: それから含めると多分同じなんだよ。
0: あ、同じなんだっけ。
1: 多分そう。
0: ちょっと翔太の方がなんなら早いんじゃん。
1: 早い早いわ。そうか、ヌーはあれか、サーバーミンチはカウントしないか。
0: サーバー、まあ一応カウントどうなんだろうね。
1: そう、10周年のそのあれとして、
0: ああ、どっからの10、ね、いや、
1: ヌーからか、
0: キングヌーになってから、そう、そう、キングヌーになってから、
1: だから俺の記憶だと、うん、それこそ俺があのあなたのとこのバンドのあの石油と昔同棲してた時に、
0: うん、
1: あの、うん、突っ込めてもらわないとね。
0: あれ、
1: まあ、別に合ってるか言葉としては
0: 。まあ俺もそうだ。俺もサトルと同棲ってすげえよく言っちゃったから。言葉として馴染みすぎじゃん。
1: 別に合ってるんだけど。
0: ルームシェアね。
1: ルームシェアしてる時に、だからゆうくんがそのサーバー

0: チっていう瀬戸大輝ってやつがいて誘われててみたいな話をした時に俺もブレーメン始めてたぐらい
1: だから。そうだよね。
0: そうそう、ヌーっていうか多分その時期からで言うと本当同じぐらい
1: の感じ
0: だったね。
1: っていうかユウと翔太で誘えばよかったね、あのゲスト番組の。
0: ああ、2
1: 人で来てよ今度。
0: それは全然準レギュラーとしてはいつでもなってるから。
1: ユウも準レギュラー。

0: 確かに。ゆうと、ゆうとも会ってないでしょ。
1: 会ってない。全然会ってないね。ね、本当に。
0: あ、じゃあいいじゃん。
1: うん。ぜひ。
0: じゃあ次回は。
1: 次回なんだ。
0: 次回はそういうことで。
1: もういつでもね、はい、お待ちしてます。よろしくお願いします。
0: じゃあありがとうございました。
1: あ、終わりなんだ。
0: 違う。
1: 触りだけ。
0: 違うか。そう。だからそうだね。何の話したっけ。まあ、あ、長いね。
1: そう、長い。な、長いだ、長い話だね。だから全部ようやくしてるじゃん。
0: ちょっとごめん。
1: 最終長い。
0: 抽象的すぎた。抽象的すぎた。
1: 最終時間の話だ。
0: ごめんごめんごめん。
1: まあでも、逆にどうなんですか。いや、カトパコを見ましたよ。
0: あ、見た？見てくれた？
1: ちょっとさすがにちょっとこう。
0: どうだった？
1: 嫉妬したよね。
0: マジで？
1: うん。いや、かっこよかった。
0: ありがとう。
1: うん。私なんか。いや、なんかめちゃくちゃいいなと思って、そのなんつーの、いや、カトパコってもうほん、いや、なんて言えばいいんだろうな、だから本当にそれはなんかそのゆうくんと、まあこう和樹くんのそれもプレーが素晴らしいからっていうのが前提にありつつ、そもそもなんか日本のこうそういうミュージシャンって本当に海外、そのグローバルが本当にちょっとこう、まああれはファーストテイクだったけど、なんか本当にこうそことこうちゃんとやれるっていう、ある意味文脈をさ、作れたっていう、なんか事実がすげえでかい気がするというか、なんて言えばいいんだろうね。
0: いや、わかる、言ってることわかる。
1: そうそうそう、
0: なんかそのこういう形のコラボってあんまりまあなかったっちゃなかったもんね。
1: ないし、であれは逆にやっぱゆうくん、和樹くんだからこそできたプレーの面もそうだし、その
0: 立ち位置的なね、
1: そう、立ち位置だったり、その出自だったり、いろいろ全て込みで、そう、2人がやるべきだったと思うし、ちょっと悔しさまであった、
0: ね、あ、マジで。いや、それはまあ最高の褒め言葉ですけど、
1: いや、本当に
0: ね、
1: ね、
0: はい、ということで、まあ、さっきこのねブロック、割とセッションのことをちょっとメインに話しましたが、今手元に俺らもベースが、まあ、ありまして、まあそれこそゲスト翔太来てくれるって決まって、うん、一昨日とか3日前くらいに、せっかくだセッションしないって翔太が言ってくれて、まあじゃあやるかっていうことで、
1: はい、
0: 曲はでも昨日決まったみたいな感じだったね。
1: そうだね、うん、まあだからあれだよね、ブレーメンでこのまさに J-WAVE のこの東京マップスに出た時、それこそ本当に収録でたまたま来てた
0: んで、そうそう、いたんだよ、そう、ここにいたので
1: 、いるのって電話して、じゃあ出てよっつって、そのまま、あの、出てもらったんで、
0: そうそうそう、
1: もう急遽本当に
0: 大丈夫大丈夫、来てくれれば分かるからって言われて俺はいつ出る、何曲目に出るのかも教えられてなくて、ちょっとそわそわしながらステージ裏に、なんかすいませんってこう、
1: 怪しい勧誘以外で使うんだよね来てくれたら分かるから
0: とりあえず来てくれたら分かるから、
1: ね、いや、そうそうそう、でその時に、まあ、さっきブレーメンの曲はね、こうセッション難しいっていう話はしたんだけど、そんな、いろんな曲の中では唯一こうちょっとコードがループだったりして、
0: そうね、
1: できる曲があって、でその時もその曲を和樹くんに弾いてもらったんだよね、
0: そうだね、
1: っていう曲をねやろうかと思うんですけども、まあそろそろ梅雨ですもんねっていうとこもあって、ちょっと雨の曲をね、はい、
0: はい、
1: やると思うんですけども、
0: はい、
1: なんか音出しとく、どっちがどっちみたいな、
0: ベース2本とね、翔太の歌詞とパソコンでね、
1: トラックちょっと、ちょっと作ってた、じゃあまず俺のベースの音が、あ、高木翔太のベースの音が、まあこの和をかけた、まあ、
0: メインは和の音に
1: ね、こうやってここ丁寧にやると一気に教育番組感出てる、こちらが僕の音です、
0: 教則ビデオ感
1: で、
0: はい、俺の新井の方のベースは、まあ、ドライでやってみようかっていうことで、
1: はい、
0: まあ、
1: なんだろうね、これって違いってこう分かる、
0: なんだろう、どうやって言えばいいんだろうね、
1: ワオみたいな、あ、まあだからそう、口で
0: パウパウしてるのが、まあ、
1: そうだね、口で言うならこう、なんかこう、うーうーうーみたいな感じが俺
0: で、割と直球、まあマジでドライ、
1: そうだね、
0: ベースつないだだけ、
1: 割とパリパリしてる、
0: うん、こっちの音が、まあ、まあ俺
1: ですね、
0: うん、っていうのでちょっと聞いてみてもらってね、
1: あ、まあ加えて言うと、今僕のベースの音が右耳側、ちょっとだけ ね
0: ちょっと右耳、ね、
1: ちょっとだけ右耳で、和樹君のがちょっとだけ左っていう、
0: はい、
1: じゃあ
0: やってみましょう、
1: それやってみましょう、ブレーメンで、はい、ファーストアルバムティティからライオンザナイトという曲です、はい、

0: ありがとう。
1: おふえ。まあこれもファーストテイクだからね。
0: 完全にね。で俺気づいたんだけどさ、
1: うん、
0: この曲こう、
1: うん、
0: あの。もう俺あの1サビの歌詞ちょっと間違えたんですけども、
1: あらら
0: 別に問題ないんですけど、
1: うん、
0: 洗いざらいって言ってんだけど、
1: あ
0: ぴったりだな
1: 洗いざらいではお前にぴったりだなって言われたことないけど
0: いや歌いながらなんかあぴったりだなって思って、
1: あ、ね、まあ確かに、
0: ね、洗いざらい、
1: まあセッションもしやすいしな、
0: ね、ありがとうございました。
1: あれだした、 やっぱりいいね。俺翔太としかベースとデュオしてないから、
0: いやおまあ、
1: あんまり、
0: あそう、
1: 俺はね、
0: うん、
1: うん、だやっぱりこう、
0: まあ、あんまないよねベースデュオみたいな。
1: ベースデュオはないね。でもなんかちょっとちょこちょこやってる人たちいるじゃない。
0: あまあそうだね。
1: うん、そうなんかでも俺あんまり得意じゃなくてさ。
0: はいはいはい、まあなんか分かる、俺もだよ別に、うん。
1: ちょっとベースの日っぽいこととか。
0: あまあやってますけど俺。
1: それまた
0: やってるけど、別にあれベース同士で一緒にやろうみたいな。
1: そうそうそうでしょ、うん、そうでしょ。
0: そうね。
1: うん、そのっていうベースデュオみたいなのが、はいはいはい、ちょっとまあ得意じゃないっていうのもあって。
0: はいはい。
1: もうすごい俺得意じゃないことばっか言ってんだよフリーっぽいセッションが得意じゃないとかさ
0: 確かに
1: ベースデュオが得意じゃないとかすげえ言ってるけど、
0: でもなんか、うん、なんつうの相性もあるじゃん。
1: そうだね、それもあると思う、う
0: ん、いや楽しかったし、ね、やっぱ結構久しぶりじゃん、
1: う
0: ん、
1: 久しぶり。
0: なんかちょっとこうやっぱこのねこっぱずかしいこと言うと、
1: うん、
0: もう結構音で会話してたよね調子どうみたいな感じはちょっとあった。
1: あーまあそうだね、
0: なるほどねみたいな
1: 朝焼け
0: なるほどねみたいな、
1: あったね、
0: 歩くね、特にソロとかさ、
1: うん、ちょっとそうだね、
0: そういう最近そういう感じだね、うん、みたいな、
1: うんうんうんうん、まあそうだね、このラジオで言うことは二度とないかもしれないけど音で会話はしてた
0: ね、久しぶりみたいな、
1: ね、そうだね、久しぶりっていう感じの会話した気がする。 あ、ね、あ、 あったあった、いや楽しかったね、
0: 楽しかったっす、
1: また行きましょう。ありがとう、新井和樹がナビゲートジェームスパークチューズで、もうここからは結構もう喋ってるけど、
0: ね、
1: ここからさらに企画に
0: あれ
1: ということで、
0: すごいね、
1: はい、ここからはこちらのコーナーお付き合いいただきましょう。高木偏見選手権。
0: そんなこう浸透してる言葉なのかねそれ
1: まあこのラジオで言うと、
0: はい、
1: まあもうずっとやってる企画ですから、
0: 俺が来た時に毎回やってるんだっけ。
1: それはね、じゃなくてリトルカズキって、あとなんか、
0: そうだよね、
1: そうそうそう、
0: あそれとまた違うんだ。
1: そう、最初に来たゲストにはまあまあそうリトルカズキを聞いて、はいはい、2回目ぐらいからのゲストには、
0: なるほど、
1: 偏見を送ってもらおうっていうのをやってたんだけど、はいはい、翔太にやってなかったってことに、この
0: あれ
1: スタッフチーム誰も
0: 気づかなくて、
1: 気づかなくてやってねえじゃんっていうので、
0: あ、じゃあ俺初めてなんだこれ。
1: そうだからリスナーからの高木に対する偏見を送ってもらってます。
0: あ、いいですね。
1: それを受けて翔太も受けてると、まあ、どっちでもその、
0: はい、
1: そんなことないよでもいいし、
0: はいはいはい、
1: 乗っかってもらってもいいし、
0: うん、
1: まあ、受け方はもう全然任せる。
0: わかりました。
1: で一個グッとくる偏見があったら、
0: グッとくる偏見って何？
1: それが対象になります。
0: あ、そのあるんですか？
1: 違いすぎててやばいもグッとくるじゃん。
0: はいはい、
1: だしマジで合ってる、
0: はい、
1: もうグッとくるじゃん。
0: 確かに。
1: っていうどっちでもいいんだけど。
0: なんで珍しいね、こうその世の偏見に対して、
1: そうそうそうそう、
0: 正当を出していくっていうことだよね。
1: そうそうそうそう、はい、
0: なるほど。
1: っていうのはまあやってるんで。
0: 行きましょう。
1: はい、行きましょう。ラジオネーム積もる積もるブラザー。
0: どう？
1: 高木偏見選手権、
0: はい、
1: インターホン押したことなさそうちなみに高木偏見選手権は2023年12月5日にすでにやっています。
0: ちょっと待って
1: 新井先生、記憶力に自信があるんじゃなかったんですか、また上げ足取られてしまいますよってことで、やべえ。
0: なんかやっぱこう、ね、俺が準レギュラーを下ろされた理由が分かるっていうか、こうやっぱちょっとこう存在に扱われてるっていうことだよね、俺のそのね、
1: あのね

0: 言い訳させて。
1: 言い訳いいよ。
0: あのね、
1: 聞こう。
0: まあ今日ね214回目なのよ。
1: そんなやってんの？
0: そう、あので、前回もこういう企画に対して俺一人の回の時に、なんかあれなんだっけ、卵を片手で割るみたい、俺なんかそういう、まあ、企画があって、それに対して俺マジで同じリアクションで同じことを同じことを言っちゃってた、リアクションしちゃった回があって、
1: 昔にもやっててってこと？
0: そう。でそれを次の週に、いやこの回で言ってますよみたいな、同じお便りをこの作家が
1: なるほどね
0: 処理し忘れてて、
1: あもう今あれだね、責任転嫁した、ね、
0: あ、そうそう、それを2週にあたって俺は責任転嫁してたんだけど、その後ね、
1: すごいね
0: ほら、すいません、スタッフ誰も覚えてなかった
1: ざけんなよっていうかそう何
0: そうだよ結構いるよスタッフ。
1: そうだよね。あーしたわ、俺がなんか食事を手で食べるって話したわ。あ、いやその日常ではないんですけど、エピソードとして。
0: そう、俺も今それ見てしたかも。
1: いやだから俺、だからさっきその1回目なんですよって話聞いてる時に、
0: そっか、だから腑に落ちない顔して
1: る。なんか記憶にあるけどなとは思ってたんだけどね。まあでもいいよ、2回目やりましょう。
0: そうだ、2回目なんです。2回目でした。俺も散々、
1: はい、
0: うん、確かに。
1: 俺のリトルカズキ何だったんだっけ。
0: ショートのリトルカズキは、靴じゃなかったっけ、靴を履かないで。
1: ああ、小学校の時に、靴を履かないで1年間くらい登校してた。
0: そうそうそうそう、いやいやそう、それそのイメージが俺もあったの。
1: そう
0: そう、翔太が来る時の企画といえばみたいな、はいはいはいはい、
1: なるほどね。
0: そう、これか、
1: エピソードが強かったと。いや、じゃあまあさっきも答えましょうか。
0: ああ、そうだね、インターホンをしたことなさそう。
1: そのインターホンは、その俺の都合じゃないじゃないですか、その受ける側の家の都合じゃないですか。
0: あ、要はその設置してるかどうかってこと？
1: いや、というかはさ、鍵が閉まってたらさ、押さないと入れないっていう物理的な無理があるじゃん。
0: あ、あるね。
1: だからさすがに押しますけど、押しますけど、その自分家の玄関とかは結構、あの特に昔はずっと開いてたんで、ね、インターホンを押す必要がなかった家には住んでました。
0: あ、そうだね、
1: 鍵ずっと開いてるみたいな、
0: うん、そうだね。だってもう、それこそ優とシェアしてた店、店じゃねえもう何にも何にも待ってないよ、優とシェアしてたルーム。
1: あ、ルームね。
0: マジで開いてたもんな。
1: 開いてた。
0: しかもあの家さ、マジで面道路に対してドアがもう面であったじゃん。
1: そう、すぐドアって、
0: すぐドアだったじゃん。道路、ね、ドアだったよ、ね、
1: どこでもドアみたいな、その
0: ちょっと3段階段があって、
1: ね、イントロがあんまない感じで、そうそう、すぐサビみたいな、
0: すぐそう、マジどこでもドアみたいな形だったじゃん。
1: うん、そうだね。
0: あれで鍵をかけなかったっていうのも相当やばいよ。
1: やっぱ逆張りっていうか、その予想としては逆に開いてないだろうと、逆に開いてるはずねえだろって思うじゃないっていう。いや、
0: そうだよね。
1: そうそうそう。まあでもあとやっぱ取られるものがないっていう。
0: ああ。
1: 特にその時はもう本当に何もなかった。
0: そうだね。何もなかった、
1: ね。失うものもなかったしねっていう。
0: 確かに。
1: そうそうそうそうそう。
0: はい、次行きましょう。お。あ、2個いっぺんに読もうか。
1: はい、
0: いきます。ラジオネーム100点アメリカ、はい、高木翔太変形選手権。何に関してもでかけりゃでかいほどいいと思ってそうっていうのと、もう一個、ラジオネーム七基礎な基礎、高木翔太変形選手権。めちゃくちゃでかいアリがいるとはしゃぐ
1: ちょっと待ってちょっと待って、そこ一緒に読む意味もよく、ね、でかいつながりというかね。
0: そうだね。
1: まず、そう、めちゃくちゃでかいアリがいたら誰でもはしゃぐっていうか、まあ反応はするくねえが、その
0: まあどのでかさにかにもよるけど、ね、まあアリの範疇
1: アリの範疇か、まあアリの範疇のでかいアリははしゃぐな。
0: たまにこれぐらいのアリとか、ちょっとクソでかい、
1: ね、でかい、なんかそのこ超えてるよね、その、アリの限界を超えちゃってる感じのアリとかたまにいるよね。
0: たまにいるね。
1: まあでもちょっと俺言われて思ったけど、そのやっぱ大人に、まあ大人になっててあんま使いたくないんだけど、まあさすがに31で子供とは言えないからさ、まあそのまあね、年取ってこう今アリの話されて俺ちょっとこうハッとしたというか、
0: あ、今
1: なんか最近ちゃんと地面とかその景色とか見て歩けてるかなっていやなんか俺アリの話されてるけど今、あ、全然その
0: そもそもピンとないかもみたいな、
1: アリ見てねえなと思って、いるはずなのに。
0: あ、
1: そう、ね、いるじゃん絶対、どこに
0: いるいるよ、う
1: ん、でもそれをさ、なんかこうないものとは知らないけどさ、いつの間にか見なくなっちゃってんなみたいな。
0: あ、
1: うん、だからそのでかいアリとか以前にちょっとアリを見ようと思った俺。
0: あ、まずね、
1: もっとちゃんとアリのことを見ていこうかなっていうふうに思ったし、まあそのでかければでかいほどいいと思ってるに関して言えば、まあ一概には言えないけど、ベースを始めた理由は

0: うん、俺の家に赤いベースと黒いギターがあって、うん、で俺赤い色が好き で楽器始めようと思った時にベースもギターでもよかったんだけど、ベースが赤かったってことと、ベースの方がギターよりでかくてかっこいいなって思って始めたから、まあ合ってるね、
1: 合ってるね、うん、めちゃめってか、なんならめちゃめちゃ合ってる、
0: まあ結構合ってる、それで言うと、うん、
1: めちゃめちゃ合ってる、
0: 結構合ってました、はい、
1: すごいね、
0: 面白いじゃんこの企画、
1: 面白いでしょ、
0: 面白い、
1: 面白いね、うん、ラジオネームヤムちゃん、高木偏見選手権、はい、人から仮パクしたものを実はちゃんと覚えている
0: あおもろい、面白い、
1: まあ仮パク系だよね、
0: 非常に、まあ俺仮パク系だね、
1: 仮パク系だよね、
0: そう仮パク系 で、うん、それって本当に悪いやつじゃん、だから、ね、
1: そうだね、忘れてるから仮パクが成立するからね、
0: そうそうそう、成立して可愛げ、うん、そこの可愛げでカバーされる部分が、うんうん、 だね、だからその作為的な仮パクでしょ、
1: 確かにそうだね、
0: それは、うん、そのどうだろうね、その俺がここでそれでイエスって答えることは、
1: そうだね、言えちゃう、そうだね、
0: 窃盗の罪で捕まる可能性があるから、
1: これはそうだね、そう窃盗になっちゃうね、
0: 窃盗だよね、
1: 仮パクじゃなくてね、ま
0: あ、でもやっぱなんかそうだね、いやあの借り物の人生だなとは思う、非常にそもそもで借りたものの中に覚えてるものは確かにあるね、あるある、ちょっとある、
1: まあでもちょっとあるってことは、うん、やっぱり借りこう天然の仮パク屋さんとか、
0: ね、まあ仮パクなそんなそのやばい T シャツ屋さんみたいな天然の仮パク屋さん、
1: 天然の仮パク屋さん、
0: う
1: ん、
0: まあそうね、てかみんな結構貸してくれるっていう、なんか 星に生まれてしかも返さなくていいよみたいに言われることが、まあ、
1: そうだよね、
0: まあ多々あるっていう、あ、まあ、
1: 翔太に貸して帰ってくることを期待して貸す人がそんなにいないかもね、俺も翔太に、ね、うん、あのこの足元をさっき話したエフェクター、さっきこの今準備してる段階でさ、このエフェクター知ってるって話してたじゃん、裏っていうかその、うん、このセッティングの話で、で俺これちょっと使い方微妙に俺しっくりきてないから、はい、翔太に貸そうかなって思ったの、実は
0: いいじゃん、
1: 翔太使ってるって言ってたから、うん、だけど多分帰ってこねえなと思って言わなかったんだよ
0: いやあの金は返しますよ。
1: ああお金はね。う
0: ん
1: う
0: ん、で物はなんかその、うん、俺も人に結構物をあげたりするんだけど、なんか物って回ってくのかなみたいな。
1: そ,
0: の
1: そうだね。周り物みたいな、ね。
0: そうそうそうそうそう。運命だったなみたいな。
1: そ, の、ね、そうかも。だから多分貸してくれ、だから俺が帰ってくると思ったら貸してるから、うん、使ってみるって言って、うん、でちょっとこれ。仮パクされるには高いなってちょっと思っちゃったから、
0: そうだ
1: ね、もう天然のやっぱり仮パク屋さんね。
0: まあ忘れてることが多いですよでも、
1: うん、は
0: い。
1: そうだね。はい。ということで1位ちょっと決めてもらっていいよ。決まったら教えてね。
0: うん、決まりました。
1: あ決まった。
0: はい。
1: オッケー。じゃあ、対象決まったということで、今回読ませてもらった中から翔太に対象の投稿を決めてもらいたいと思います。はい決まったということで、高木偏見選手権対象のリスナーさんは。
0: ヤムチャさんで人から借りパクしたものを実はちゃんと覚えている、はい、あこれは
1: いいですね、まあそうだよね、
0: の俺の話としてもいいし、あの、うん、そもそも面白い視点だな、
1: あそうだよね、そうだね、そうそうそうそう、
0: 非常に面白い視点だ
1: と思う、角度がやっぱこう、非常についてるとグッとくるでしょ、うん、だから俺が最初言ったグッとくるって
0: グッときたね、これ
1: はそうでしょ、うん、そうそうそうそう、
0: ちょっとなんかゾワッとまでしたね、
1: そうでしょ、そうでしょ、う
0: ん、なんか一番こうその見せたくない自分のミニなんかそのミニマムの醜いところみたいな、自分も自覚してなかったみたいな確かにみたいな
1: 言われてね自覚するみたいな、
0: ちょっとあるなみたいな、
1: そうだよね、
0: ですね、
1: はい、いいねいいね、
0: おめでとうございます、
1: ありがとうございます、はい、いい回でした、ありがとうございます、じゃあヤムチャさん、ヤムチャさんでね、
0: はい、ヤムチャさん、
1: ヤムチャさんには、ペルメトロのステッカープレゼントさせていただきますので受け取ってください、はい、以上高木偏見選手権でした、
0: 楽しかった、
1: いいでしょ、
0: 楽しいじゃんこれ、
1: そうでしょ、
0: 面白い、
1: 綾竹もすごい食らって帰って
0: た食らって帰ってた
1: 食らって帰ってたし、
0: ね、俺ってこういう風に見られてんだみたいなことだよね、
1: ちょっと仲もね深まるという
0: か、
1: ね、ちょっとこういじれるし、
0: ね、確かに確かに、
1: ちょうどいいんです、
0: いいですね、
1: はい、ということで新曲リリースしたん、
0: そうです、
1: 5月13日リリースということで、
0: はい、
1: どうですか、
0: どうだ、
1: どうですか
0: ざっくりときた、まあ、こちらそうどうですかね、いや新曲で、うん、あでも、うん、なんだろう、こうブレーメンって本当にいろんな要素があるバンドで、曲によって全然カラーも違かったりいろんな空気があるんだけど、まあでもブレーメンの一つこう中心点な曲って、
1: うん、
0: ではあるなっていう
1: か。ああそうだね、そうかも。
0: なんかブレーメンのいろんなやってきた系譜の中でも、うん、まあ一つこういう位置はなんかブレーメンの中心にはあるかなみたいな風にも思ってるし、あとはなんか本当に俺この歌詞で書いてることがすごい、もう本当に自分のいつも自分のことっていうか、そのなんていうんだろうね、うん、そのなんていうの、フィクションであんま書かないんですけど、うんうんうん、非常にこう僕の名刺になるような歌詞というか、
1: そうだろうね、聞いてて、まあ誰しもがこう、
0: そう誰もね、共感もね、
1: できる、
0: あ意外とあるしね、そうそうそう、うんうん、意外と共感されるっていうところもあったし、うん、まあだから結構なんだ、ブレメン聞いたことないよって人の入り口にもなるかなみたいな気はしました。
1: 確かに、ね、
0: はい、
1: やっぱあとまああれだよね、中間にある、
0: うん、あベースソロね、
1: ベースソロあれ、うん、かっこいいね。
0: あ嬉しい、これで撮った
1: 、あそれで撮った、そのベースを撮った。
0: あんまベースソロってねやらない曲
1: で、いやーやっぱこういう楽曲いわゆるこうポップスの中だと入れにくいからね、う
0: ん、
1: そうそ
0: うそう、音域的低いからあんま目立たない。
1: そうだ、ね、
0: でも珍しく本当にちゃんとベース の、 そのエフェクターとかじゃなくてさ、
1: うんうんうん、
0: 素のベースの音でさ、うんうん、ソロっていうのをね、なんかよかった。
1: あれは入れてみようって思ったの、このタイ
0: プ。あれはなんかもともとデモのファーストの時はギターソロかなんか入れてて、
1: ああそうだったんだ。
0: でもなんかあまりにこの曲が俺のその歌詞とかで俺のキャラすぎるなって思って、そのまま俺が行った方がなんか、
1: あーなるほどね、
0: 曲のストーリーとしてなんか合うかなみたいなのを思った気がする。
1: 全然面倒くなさそうなベースソロだったんだけどね。
0: 非常にそうなんです、やる気満々の、
1: やるもうパッツンパッツンのベースソロだったけど、
0: だからあれはもうメタ構造で、その後俺があのテンションのベースソロライブでやるの絶対面倒くさくなるっていう。
1: あーなるほどね、
0: そこまで考えてないけど、
1: いや思った、これこのベースソロ、これ まあこのレベルのベースソロ毎回ライブで弾くのかなみたいな。
0: クソめんどくさいよね、
1: これは。そうだね、むずいなっていうか、
0: 本当にそうです。
1: あとあれ表紙どうなってんの、俺あれ復帰毎回反拍ずれてるんだけど、
0: 多分食ってるんだよね、毎回
1: 毎回食ってんだ。でもあれ4分の4って、
0: でも4分の4の、うん、なんていうの、高速ブギウギってビートらしくて、そうちゃんよ、なんかあのジェフベックとかね、こう仮歌とかそのがいわゆるあのビートをもっと遅いやつとかを速くしたみたいな。でこあのね、去年のサンダーキャットとレミウルフの新譜も同じビートやってて、
1: あそうなんだ、変わされる。そうそうちゃんのビートもこれ なんだろう、どう捉えてんのかが俺もあんまり判別つかなくて。
0: そしてすごい速いシャッフルだね、トゥンツタンツトゥンツタンツトゥンツタンツトゥンツタンツ、もう普通に4。
1: ああそうなんだ。
0: でもベースが多分目まぐるしいから、そのテンなんていうか、でかつ食ってる決め、シンコペーションとかもあるから、そうそうそう、パッと取れないっていう。
1: いやこれ俺昨日さ、聞いて、はい、ベースソロうわってなって、うん、あれってなって、うん、表紙わかんなってなって、うん、そこの部分だけを7回ぐらいリピートして聞いたんだけど、でも戻れなかった。反拍ま戻反拍ずれちゃうなってなってるから、まあちょっと。俺が言うのもなんだけど、うん、俺が聞き取れないんじゃ多分、
0: いやそりゃそうだね、
1: 多分普通のリスナー多分聞き取れ、
0: あそれはそう
1: かも、聞きできないかな、うん、ちょっと裏返って、ね、聞こえちゃうんじゃないかなとは思った、
0: ね、ちょくちょくね、そのリアルな苦言を出す前ランチ聞き出した時もあの確か頭のなんか声のエフェクスがあれ怖すぎる
1: って、そうそうそうそう、あのあれあれだよね、
0: そう声だね、
1: バイノーラルかなんかで撮ってるから後ろから聞こえんだよね、
0: 家で和樹くんがあの曲聴いた時にそう後ろに人、俺ってか人がいてるんじゃないかと思って、
1: うわーってなってびっくりしてっていうね、今でも覚えてるわあれ、
0: ね、いやちょっとじゃあその苦言をあの真摯に受け止めてあれしていきますけど、はい、
1: ちょっと聞いてみようか。
0: そうだね、
1: はい、ということで、ブレーメンの新曲聞かせてください。翔太から曲紹介お願いします。
0: はい、ブレーメンでメンドイナ。

0: キングなら雷和キャナビゲートスパークチューズでそろそろお別れのお時間でございますということでエンディングも翔太にお付き合いいただいてます。
1: わす
0: ーちょっとねあのブレーメンの曲のとかさ、はい、なんか作り方とかさ、うん、なんかデモどこまでやってんだろうとか、はい、結構気になったところがあったんだけど、うん、
2: いやいいよ、
0: まあ、でもうスタジオとかもう終わりなんだって時間が
2: ね、
0: うん、
2: もう時間が
0: 終わり
2: だからまあやっぱだからそう準レギュラーとして
0: そうだね
2: また呼んでもらって、うん、
0: とかマジで言うとおいでよ
2: それはね確かにどっかでやりたいね
0: 普通に2人喋ってんの
2: いやなんかさ
0: 見たいし俺
2: あれだけどなんかこうそういう機会でも作るのってなかなか最近会うってなかなかならないというか、うん、
0: まあそうだね、まあ、
2: 俺友達だけど
0: そうそうそうだね、う
2: ん、だからそれぜひ
0: ね、
2: はい、
0: 呼びます
2: お願いします、
0: はい、なんかお知らせある

0: ブレメンからお知らせです、はい。先ほどもお聴きいただいた新曲めんどいな、YouTube にミュージックビデオも公開されているのでぜひ見てください。各種サブスクで聴けます、はい。ライブが、直近だと、5月23日に、はい。森道市場という、はい。愛知県で行われるフェスに出演します。チェックお願いします。
1: いいですね。はい。そしてキングヌーからもお知らせさせてください、カトリエル&パコアモロスフィーチャリング有石和樹アレフロムキングヌー、ベイビーギャングスターザ・ファーストテイク公開中でございます、キングヌーセントラルツアー2026、サントリーオールフリーキャンペーン開催中です。追加公演のチケットやオリジナルキーチェーンが当たるキャンペーンでございます。ぜひご応募ください。応募受付期間は日付変わって本日5月20日水曜日23時59分までとなっております、キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しております。ワウワウレミの、クラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございますということで、詳しくはホームページをご覧ください。さてこの後はマンウィザミッションジャンケンジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズで、ここまでのお相手はキングの新井和樹と、
0: ブレーメンベースボーカル高木翔太でした。
1: ありがとうございました。
2: スパーク This program was brought to you by JR 東日本ほか。

タミの皆様こんばんは。マンウェザミッションのジャンケンジョニーです。キンプレトゥーズデー始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いております。ジャンケンさん、ジャンケンさん、オラ、メキシコの挨拶ですね。どうも沈黙です。現在ワールドツアー中のマンウェザの皆様、本日はメキシコでライブ。そこにちなんで、メキシコの有名人で思い浮かぶのは誰ですか？私沈黙は映画監督のアルフォンソ・キュアロンとサンタナでございますと。はい、メキシコの有名人、カンポス、カンポス、ね、ご存知ないですか？ゴールキーパーです。メキシコの、はい、フリーキックとか PK がめっちゃうまいゴールキーパーです。はい、背もめちゃめちゃ小さいのにすごい活躍されてたね、あの昔のメキシコの、はい、正ゴール、あの国代表のね、あの正ゴールキーパーでございます。というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金タミの皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から毎週5名様に火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは、今夜はこちらの曲でスタート。ラジオネーム完熟トマトのなおちゃんさんからのリクエストです。マンウィズミッション1997。

半熟トマトのなおちゃんさんから、ジャンケンさん、沈黙さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。先日 K アリーナで行われたハイスタンダードのワンマンライブ、ありがたいことに私は参戦させていただきました。30年来の夢が叶って初めての参戦。 MC 中、南波さんがみんなハイスタちゃんだよとおどけてみせ、それに対しニコニコの笑顔でハイスタですって名乗れることが本当に嬉しいよねと返す横山さん、この二人が並んで演奏する姿を生で見れる日が来るなんて本当に生きててよかったです。会場のお客さん全員で大合唱、ダイバーさんもえぐい量、最高に盛り上がって涙あり笑いあり脳汁ブシャーありの本当に素晴らしいライブでした。最高のライブ見せてくれてありがとう。ハイスタの皆さんに感謝です。今年はエアジャム開催されるようなので、マンウィズとハイスタとの共演が見られることを期待しております。リクエスト曲はマンウィズ西の1997。ハイスタね、うん、嬉しいよな本当に、うん、まあ、なんかエアジャムも今年開催するし、まあ、我々もね、こちらの楽曲の通りバンドメンバーのほとんどがめちゃめちゃ影響を受けておりますので、まあ、すさまじいバンドですよ本当に。ただね、続けてくれてるってことが本当に感謝でございますよね。 J-WAVE の深夜のロックプログラム、キングスプレス。それではここで皆様からいただいたお便りご紹介していきます。まずはラジオネーム、皆様から先日の舞鶴プレイバックフェスのお便りたくさん来ております。大阪中田さん、最高でした。イントロから流れたら、最も、ね、テンションが上がる1曲目、レジオフラグ。久しぶりに生で聴けたセブンデッドリーシンズ。ジャンケンさんの言葉を解釈するならば、海と狼という真逆の存在が会場のロケーションと熱気が作用して一体となり、これまで参戦してきたホールやライブハウスでのライブとはまた違った曲の受け取り方が、できた気がします。舞鶴特有の海上保安庁の船が停泊している、リアス式海岸、穏やかな海を正面にしたステージからの見た景色はいかがでしたでしょうか。綺麗でしたね本当に。なんかちょっとあのごついね、その保安庁の船とかもいっぱい停泊しておりましたけれども、 X などのポストを見ておりますと、会場近くや市内お店の人の対応がとても温かいといったポストを多く見ることができ、舞鶴市に、義実家がある身としてとても誇りに思います。あれかな、あの奥様かのご両親の実家があるのかな。さて舞鶴は、カニ、カキ、海産物はもちろん、かまぼこなど水産加工品、海軍カレー、小説ありますが、肉じゃが発祥の地など美味しい食べ物があふれる町です。すごいね、肉じゃが発祥なんだ。すげえじゃん。じゃんけんさん、もしくはメンバーの皆さんは何かお召し上がりになりましたでしょうか。何か一押しのものはありましたでしょうか。舞鶴の現地の食べ物そんなに食べれなかったな。裏のそのケータリングのところではね、何だったっけね、カレーみたいなの食べさせてもらった気がしますけれども。他にも、ラジオネームトヒさんからも、先日高校の同級生、舞鶴プレイバック行きましたと。舞鶴初めてのところでしたが、いつも一人でマンウィズのライブを見ることが多いですけれども、同級生と、見させてもらって、マンウィズのライブは楽しくて帰りの車の中でも楽しく見れました。また舞鶴に来てください。他にも、暴飲暴食、カルボナーラさん、アゴゾウさん、会心の一撃さん、ユカさん、青色ペンギンさん、様々な方が、お便りくれましたけれども、皆様、ご指摘しているのですがね、私が、MC で舞鶴フェスのですね、ステージ、ここカニステージと連呼していたこと、連呼っていうか、まあ、一回しか言ってないんですけれども、していたことについてツッコミが来ております。そうなんですよね。舞鶴がカニの名産だって、こう、あのことで、思いっきり勘違いして、カニステージは多分、

富山のワンフェスのステージの名前でしたね。はい。マイズルプレイバックフェスで僕らが立ってたステージのことを、ここカニステージらしいけどみたいなことを MC 中で言って、はい。会場中の皆様が多分でかいハテナがついてたと思うんですけど、間違えました。本当に申し訳ありません。皆様突っ込まれておりますね。富山のワンフェスのステージが、そのカニステージというステージらしくて、マイズルもカニが非常に有名なので、ちょっと混同してしまって、思い切り間違えてしまいました。大変失礼いたしました。ゆかさんから、マイズルプレイバックフェス、音響トラブルも最高なパフォーマンスも短い時間でのつかみは OK、 MC も全部まるっとこれぞライブの醍醐味って感じのステージでしたが、カニステージ、これワンフェスとの時空の歪みを感じました。ツッコミ待ちでしたでしょうか、勘違いでしたでしょうか、はい、答えを聞かせてくださいということで、申し訳ありませんでした。皆さん、マイズルプレイバックフェス本当に素晴らしいフェスでしたね。我々はバンドとしては初めて、足を運ばせていただきまして、フェスに参加するのも初めてだったんですけれども、とにかくロケーションも良くて、で大阪中田さんもおっしゃっておりましたけれども、結構長いことやってんのかな、うん、やっぱ地元の方がめちゃめちゃ多かったイメージがありますね。あんなにいるんだっていう、すごい、まあ、初めて訪れた地だったから知らなかったのに、1万4000人ぐらいいたのかな、はい。前情報だともっとなんか少ないかもしれないみたいな話を聞いてたんですけれども、すさまじくにぎわっておりまして、途中自分たち の, その宿泊先からその舞鶴に向かうね、途中でその町中でね、間違いなくそのフェスに向かってる人たちを見ることができましたので、うん、盛り上がっていてね、素晴らしいことですね。本当に日本ってありえないぐらい、その主要都市じゃなくてもう様々なところで音楽フェスみたいなの開催されておりますけれども、地元を盛り上げるという意味で至るところでね、いろんなところでこういったフェスが開催されて、まあ、我々バンドですけれども音楽にね触れていただく機会があるというのが非常に嬉しいことでございます。出させていただいて心より感謝しております。こんな感じで私ジャンケンジョニーのご質問ご相談語ってほしいテーマなど何でも OK でございますので、お便りはキングスプレスのホームページから送っていただければと思います。それでは楽曲に参りたいと思います。ラジオネームキヨさんから、はい、楽曲は澤野弘樹ミュージック、フィーチャリング、私と、たくまさんプロバンド

ラジオネームキヨさんから、じゃんけんジョニー様こんばんは。いつも何かしらのパワーありがとうございます。個人的な話で恐縮ですが、4月29日に15回目の結婚記念日を迎えます。おめでとうございます。肉好きの夫婦なので羊肉の日に入籍いたしました。マウイズがデビューした翌年2011年から結婚生活が始まり、ありがたいことに子宝にも恵まれ、あっという間の15年、この十数年の間で、スマホや SNS などデジタル社会の時代の移り変わりは早く、気がつけば取り残された

0: ておりました。
1: そこでどうしてもあの曲をいつでもどこでも聴きたいと思い立ち、すぐに20代のメイに連絡し、音楽を買う方法を教えてもらい、初めてポチッと iTunes ストアで買ったのがこちらの曲。私は今時のチケット購入も時間がかかってしまうし、スマチケを当日まで表示できるかドキドキしているタイプのアナログ人間。ジャンケンさんはそうしたことはさらっと使えそうになっているんでしょうか。そこでジャンケンさんに相談ですと。いまだに YouTube などデジタル配信でしか聞いていない Against the Kings and Gods をいつでもどこでも聞けるようにしたいのですが、シングル1曲だけポチッと購入するか、アルバム CD が発売されるまで待つか迷っております。どちらがいいと思いますかと。はい。どちらがいいのかな。聞きたいなら、まあ、いつでも聞けるようにしたいんでしょう。今の時代単曲で買うのが主流なんじゃないですかね。はい。うん。アルバムごと買っていただきたいですけどね。ただ、まあ、今現在ではこの楽曲がじゃあ次のアルバムに収録されるかどうかっていうのはまだわからないからね。はい、そういうこともあったりすると思いますので、まあ、単曲はいつでも買えるから、うん、待つっていうのもいいし、もうすぐにでも聴きたいんであれば思い立ったが吉日ですよ。ぜひ単曲でもアルバムでももうどちらも結構なんですけど、収録されるかどうかわかんないんでね、すぐにでも聴きたいんであれば買っていただきたいと思います。リクエストいただいたのは澤野弘之ミュージック、フューチャリング、タクマ&ジャンケンジョニーでプロヴァントでした。ここからは毎週火曜深夜に J-WAVE で開かれる秘密裁判のこちら、ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント。はい、こちらのコーナーではあなたが納得いかない数字への不満、これをですね告発していただきたいと思います。私 JKJ 裁判長がですね、ロジックという名の刃で、執行猶予、有罪、もしくは実刑、こちらの3つでジャッジメントを下していきます。早速たくさんの告訴状が届いておりますので読み上げていきたいと思います。改定いたします。まずは、被告ネームピョンさんより、デパ地下のお惣菜コーナー、いつもある、美味しそうに盛り付けてあるサラダ屋さんの量り売り 200g ください。はい、ちょっと出ますけどいいですかと。これいいって言うしかない状況ですよねと。皆様嫌です、きっかり 200g でって言ったことはございますかということで、はい、サラダのあの量か、はい、デパ地下ちょっと高めなね、お惣菜屋さんとか、そうだね、グラム売りだもんね。はい、ちょっと出ますけどいいです。まあ絶対そうだよね、考えてみれば。まあそれは多分気をつけてるんだろうね、少なめだと文句言われるから多めにして。でも結果的に200、そのグラム数分の金額になりますもんね。うん、やっぱ 200g きっかりで買いたいんだ、行ったことないな。ちょっと出ますけどいいですかと、 ありがとうございますって毎回言っちゃいますね。はい、いずれにしろその対価は払ってるはずなんですけどね。うん、どうだろう、これはしょうがないですよ。200g ちょうどはむずいんじゃない。うん、これはその盛り付けてる方よりももうそういう機械を買うしかないね。もう確実に 200g しか測らない機械というか、オーバーしても同じ値段だったらいいのかっていう。200g オーバーしたら、それをね、サービスで、まあ、ちょっと出ますけどいいですか、まあでもそれ聞くってことは値段も上がりますよってことですからね。そういうことだからね。それはしょうがない。向こうだって商売なんだから。うん。ダメですよ。そのちっちゃな積み重ねがね、店の経営を傾かせることになりますんでね。はい。これは執行猶予ですね。執行猶予しかないのがかわいそうだけど。はい。執行猶予でございます。はい。あちとら商売でございますので。続きまして、ラジオネーム、じゃんけんポニーさんより。ネットショッピングの際、送料を無料にするために、結局送料以上の買い物を追加してしまう私です。わかりますね、これはね。8ドルの送料無料にするために30ドルくらい余計なものを追加してしまいます。分かっているのに引っかかってしまう出口ですよねと。これも引っかかるっていうのは語弊があるけどね。はい、そう、商売ですからね。しょうがない、それはしょうがない。でもまあそっか、うん、送料無料っていうとやっぱ追加しちゃうよね。だから結局もしかしたら後日なんか送るかもしんないからとか、もしかしたらそのうち買うかもしれないから。

0: らってことで、
1: うん、そうだよな。でその場で購入してしまうと、なんかめちゃめちゃちゃんと考えたことないけど、実際どうなんですかね。だから、うん、だから必要な時に買って送料毎回持ってかれるのと、ちゃんと計画的に考えて、うん、大量に買って、その分の送料を浮かせるのと、じゃあ最終的にどっちが、経済的に我々は節約というか出費をしないようにしてるのか、なちゃんと考えたことないけど、どうなんだろうね、うん、単純に考えると全部ねその場で買っちゃった方がいいんだけど、結局ありえないじゃないですか、物ってそのうちに買わなきゃいけなくなるから。だから俺も毎回考えないようにしてんだよな。なるべく追加しない、なるべく追加しないようにしちゃうっていうかさ、うん、これもどうでしょうね、やり口としては、うん、確かに買わせやがってって思いますけれども、もう飽きないですから、商売ですから仕方がありません。執行猶予でお願いいたします。続きまして、ラジオネームモナさんより、お値段そのままにして容量を減らす、これに、カチンと来ておりますと。しかも分かるか分からないかくらいの量を減らして何度もそれを繰り返し、気がついたらえらい量が減っております。最近はそれよりもっとひどくなり、お値段そのままで内容量を減らしたものを減らした状態で値上げしたりしております。コンビニのお弁当なんて久しぶりに行くと小さくなりすぎて、さらに値段も爆上がりしていてびっくりします。ぜひ裁判にかけていただきたいです。皆さん似たようなあのあれですけれども、商売ですからね、飽きないですからね、うん、向こうも必死なんですよ、うん、物価が高くなって、これはあれだね、経済、国の経済への文句ですよね。物価が高くなってしまって原材料とか高くなってるから、向こうももうそのまんまのお値段で、前の値段で売ることができなくなってるっていうね、いかんともしがたい、でもどうにかしなければならないという話ですね。これは執行猶予ですけど、うん、文句を言うのであれば、やはり日本経済に、日本の政治に文句を言ってください。裁判長は国の味方なんですねって言われましたけど、そんなことない、そんなことない、訴えるなら店側ではありませんっていう、そうそう、国に賠償命令を出してくださいっていう。はい、続きましてラジオネーム3人目犯人説さんから、視力検査の数値に物申したいです。なぜもっと大きな数字に設定しなかったのか、なぜ 1.5、1.0 などと小さい数字を使うのか。私の視力などで言えば 0.1 ありません。 0.1 以下を表すには 0.08 とかになるかもしれませんが、もう 0.1 ないですよねと言われて終わりです。下が詰まりすぎです。上をもっと広く使って大きな数字10とか100とかにしておけば使い勝手は良くなるのにと常々思っております。はい、なるほどね。これはなんかその通りだなって思うよな。うん、確かにな、下が詰まりすぎです。そうだよね、本当に。異常に下が詰まってるよね、そう言われてみれば。うん、あと疑問なのは 1.0、 1.2、 1.5 のあの飛び方もちょっとね気になりますよね。はい、1.1、 1.3 ないんかいみたいな、ちょっと気になるところでございます。うん、あれは多分だ医学界で決まってんだろうね、あの数値が。でもうそのイニシエより決まってるから、あれでいこう。あ、俺前から気になってたけど、視力のあの数値って海外でも一緒なのかな、 1.5 なのかな、わかんないですよね。そう、あのコンタクトの度数のあのマイナス3とかマイナス 2.5 とかあるじゃないですか、あれが異常にわかんないですよね。もう全然わかんないというか、コンタクトレンズに書いてあるんですよ、マイナス3とかマイナス4とかいろいろ書いてあるんですけど、それとその 1.5 と、あ、視力も数字も一緒じゃないんだ。これは統一してほしいですよね。そこをバラバラにするのにさ、うん、なんだろうな、まあ分かりにくいっちゃ分かりにくいよな、これを。データアメリカ違うんだ、またほんとすごいよな、うん、帝国ってやっぱなんか すごいな。うん、ちょっと話脱線しますけれど、俺このコーナーで一番言いたいのはあのインチなんですよ。あのインチ、ポンド、確かあの単位使ってるのって世界で3カ国ぐらいなのかな、アメリカ、インドネシア、どこだったけど、折れろよって思いません？なんか思うんですよね。文化

その歴史を重んじるの分かりますがみたいなね、うん、かといって合理的なことをめちゃめちゃ押し付けてくるくせにそこは譲らないんだみたいなね、うん、ってのを思います。あでごめんなさい脱線しましたけれども、視力検査のこれ、うん、そうね、まあじゃあ

これはなんかもうちょっと分かりやすくしてほしいよなと僕も思います。ラジオネーム京都古典さんから、本コーナーの初回放送の際に 1g の有効成分などを 1000mg と書くことについて告発がございました。じゃんけん裁判長、執行猶予判決を下しましたが、本件は無罪判決が相当と思われるため不服申し立てのお便りを送りますと言いますのも、製薬企業にて医薬品の、研究開発経験がある一人として、ああ素晴らしいですね、あの 1000mg にはちゃんと意味があることを伝えたいのです。数字を大きく見せたいだけではなく、前例のある数字じゃないと国の承認がもらえないリスクがあるのです。なるほど。例えば今まで 1000mg だったものを 1g にした場合、国の審査にてなんで変えたのと聞かれます。ほうほうほう。そこで、ジャンケンジョニーっていう変な狼から文句を言われてと言っても国は許してくれません。その結果、薬は不承認となり、発売できず、研究開発費も水の泡となるのです。はは。そんなわけで製薬企業は今まで 1000mg で合格をもらえている以上、わざわざ 1g に変える危険な、橋を渡るメリットがないので、未来永劫 1000mg は 1000mg として続いていくわけです。という感じで、金谷さんから届いた数字の欺瞞に対するじゃんけん判決に対して、他の有識者、金谷さんから数字の裏事情とかが、じゃんけん判決への不服申し立てとして届いたりしても新コーナーが盛り上がり社会勉強にもなりそうなのですが、いかがでしょうか。あ、なるほど、素晴らしい訴えでございますね。はい。ただ、長くて面倒くさいのでこの人は有罪です嘘です。素晴らしい知識を分けていただいてありがとうございます。そうなんだね。はい。1000ミリ国のね承認を得た、変え、なんで変えたので、でも1000ミリと1グラム一緒じゃん、一緒じゃないですかって、って言ったところでダメだって言われますね。国だ、国だ、結局は国だ、国に賠償金を求めたけどダメですね。はい、すいません、素晴らしい知識を、はい、ありがとうございます。以上をもちまして、本日はですね、数字にまつわる文句いただきましたけれども、まあ要は数字にまつわる文句もさることながら、京都古典さんみたいにこの間の判決ダメです、はい、あの裁判員を変えてくださいという訴えでも結構でございます。なんだったら文句そのものをですね、強引に数字に関連付けていい加減にしても結構でございます。キンプレの番組ホームページから送ってください。これにて第4回ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント閉廷いたします。では楽曲に参りましょう。数字にまつわるリクエストでございましたね。ラジオネームチグさんからマウイザミッション2045。

ラジオネーム、チグさんからのリクエストでした。先日やっと今年のコナン映画かな見に行ってまいりました。映画の中で小五郎とコナンが神奈川県警に呼ばれるシーンがあるのですが、その時の小五郎のおじさんの入館証番号が、2045なのに気がついてしまい、脳内でこの曲が流れてしまったのでリクエストさせていただきました。ぜひ今後映画を今度映画を見に行く機会があったら探してみてください。コナンの映画でまさかこんなつながりが、ありがとうございます。マンウィザミッション2045かけさせていただきました。キングスプレス、お知らせの後は J-WAVE ナビゲーターのてっぺんを目指すイントロマスト J-WAVE The King's Place

マンウェザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレス。ここからはこちらのコーナー、イントロマスター。コーナーの説明まず最初にいたします。丸1、お題となる曲を番組が指定。丸2、その曲のイントロ、曲の頭から歌い出しまでの秒数に入る曲紹介を交えた文章を皆様が作成。丸3、私がそれを読んで素敵なイントロの曲紹介、J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップさせていただきます。で、丸4というか注意ですけれども、じゃんけんさん、私が噛んでしまった場合はその方の曲紹介はボツとなりますというコーナーになります。皆様で素敵なイントロ書いていただきまして、私もナビゲーターとしてね、はい、さらに1段階も2段階も3段階も上にナビゲーターを目指して、練習させていただくというコーナーでございます。イントロどう使うか、僕に何を言わせるかはもう皆様の自由でございます。勝手気ままにクリエイティブ全開放で参加してください。そして今週の指定楽曲は、バンプオブチキンの天体観測でございます。イントロは、30秒だそうです。先日の宇多田さんよりも10秒も長い、結構長いんですね。はい、ではラジオにチグさんから、ジャンケンさん、沈黙さん、こんばんは。バンプの天体観測のイントロ紹介考えましたと。最初のメロディーが始まる5秒地点から4時半読み始めるとちょうどいいと思います。へえ、珍しいな。本当に5秒って結構長いよ。マジでとても大好きな曲の一つなので読んでいただけたら嬉しいです。5秒、絶対無理だよ絶対無理だよってこと。そうだよね。いや、5秒経ってからこれ読むので、25秒で、本当に、わかりました。じゃあ言われた通り5秒ぐらい待ちますよ。いきますよ。はい、じゃあお願いいたします。どっこいっしょ、これがこの曲の仮タイトルでした。原型はインディーズ時代にほぼ完成しており、当時21歳の藤原元が自分の全ての哲学を詰め込んで作り上げた一曲です。印象的なイントロは8本のギターを重ねて流れ星を表現、見えないものを見ようとする、答えのない問いに向き合う思いが星空のように広がっていきます。さあ始めようか、天体観測。おお、本当だ。逆にちょっと余っちゃったぐらいだね。この方は練習されてます。はい、そっか、フィードバック音もあるもんね。あ、でもあれも入れて30秒なんですか。素晴らしいです。練習の跡がちゃんと見えますね、チグさんね。はい、実際もうちょっとゆっくりでもよかったぐらいだもんね。もっとちゃんと溜め込んで読むべきでしたね。ありがとうございます。ラジオネームチグさんで、しかも非常に素敵な、最初仮タイトルどっこいしょだったんだね。よかったね、天体観測になってこの曲のタイトル、素晴らしいタイトルで素晴らしい楽曲ですよ。続きまして、ラジオネーム晴れ織さんから、大好きなコーナーである週刊漫画ジョニーが終わったようなので、いつかまた再会する期待を込めてこちらを送りますと。なるほど、漫画にかけたイントロになるんですかね。見た感じこれはかなりいいんじゃないですか。ゆっくりめに読める感じですね。じゃあやってみましょう。晴れ織さんのイントロです。どうぞ。小山中也先生が描く宇宙兄弟が6月11日発売のモーニングで最終回を迎えます。アニメ化、実写映画化もされてきた大人気名作漫画です。すでに夢を叶えた弟のヒビトと幼い頃に交わした約束を果たすため、主人公のムッタは宇宙飛行士への道を苦節邁進していきます。物語の始まりは全て2人で行ってあの日の天体観測から。あ、噛みました噛みました、2人で行ってって言いました行ったでございます。あ、噛みました。わーごめんなさいわーごめんなさい、全然入りますね。はい、晴れ織さんの素敵なね、漫画にかけたイントロ、僕のせいで台無しにしてしまいました失礼いたしました。2人で行ってあの日の天体観測から、はい、曲タイトルはあえて言わず文章の中で最後に天体観測から、はい、素敵ですね。ただボツになってしまいました、ごめんなさい。はい、あれ一度黙読していいんでしたっけ。ダメなんですか。あ、いいんですか、一度黙読はいいんですか。
そうですね。はい、いけんじゃないかな。どうだろう、やってみましょう。ラジオネームゼロさんからの、紹介でございます。万宝実験天体観測のイントロどうぞ。2001年リリース、言わずと知れたバンプオフチキンの名曲。ほうき星を調べた人、実際に探しに行った人も多いのではないでしょうか。ちなみにこちらのシングル CD 収録曲はシングル CD にもかかわらず全21トラック。配信が主流の昨今、若い方には馴染みがないかもしれませんが、18曲の無音トラックの後にシークレットトラックが収録されています。何かの間違いで入ってしまったのかと思うほど、とってもふざけた楽曲を収録されているので、興味がある人はぜひ聴いてみてね。無理だな、長かったな、遅すぎたか。うんうん、フィードバック音からいけばよかったかもしれませんね。はい、ちょっとだけ長かったかもしれません。あとぜひ聞いてみてね。みんなあれなんですね、バンプオフチキンで天体観測で最初にタイトルを言わないパターンってあるんですか。ありますけど、なるほどなるほどね、そっちの方がおしゃれなんだ、曲を振らない方がおしゃれみたいなね。なあ、そういうのもあるんだ、知りませんでした。勉強になります、勉強になります。はまんなかったな。続いてまいりましょう。ラジオネームみかんさん、結構ギリギリなので頑張ってください。ハマると気持ちいいです。わ、これはちょっと長いんじゃねえか。うわ、どうしよう、これどうしようかな。どのぐらいの、どのぐらいのスピード感だろう。これは癖強いな。じゃあやってみましょう。ラジオネームみかんさんの天体観測のイントロどうぞ。うん、天候石化、起死回生、以心伝心、空前絶後、進出鬼没、威風堂々、噛まずにいけるか JKJ、 百発百中、一刀両断、因果応報、奇想天外、一石二鳥、温故知新、あと半分だぞ JKJ、 勇敢四字熟語がめちゃめちゃ並んでおりまして、はい、勇猛果敢って読もうとしたんですけれども、勇敢って言っちゃいましたね。はい、勇猛果敢、百花繚乱、焼肉定食、トータルテンボス、金玉大好き、じゃんけんジョニー、声に出したい四字熟語、それがこの曲、チキンのバンプで天体観測だそうです。はい、ありがとうございます。はい、悲しいね。うん、噛んでしまうと悲しいよね、本当に。よし、もっといきましょう。ラジオネームタフタフさんから、これは量的に大丈夫なんじゃないか。はい、ではいきます。ラジオネームタフタフさんのイントロです、どうぞ。平成の夜更かしといえばこの曲、気づけば口ずさんでいて、気づけばみんなで歌っていて、気づけば午前2時、布団に入るタイミングを見失わせる一曲です。もし今星が見えなくても大丈夫、心の望遠鏡はいつでもピントが合います。多分説明書もいりません。バンプオフチキンで天体観測食べちゃいけないところで食べました。短かったな、全然フィードバック後で良かったですね。これそのナビゲートが読むその文章っていうのは、でも原稿で書いて良き秒数で、あ、良き時間で入るように、あの原稿も書いてるじゃないですか、おそらく。あとはその人のその喋り方とかもありますけれども、あのやべえ長かったって思うこともあるんですか。だからこぼすのを書くのは素人のディレクターでしたなるほどね、はい、あともじゃあどれだけ貯めてもいいかみたいな感じなんですね。うん、今の噛み方は絶対やっちゃいけないです。天体観測そうですね、バンプオフチキン天体観測、そうですね、食べるんだね。はいはい、ちょっと今回失敗が多かったですね、めちゃくちゃね。はい、すごい多かったです。ただこれはでも一番最初の指定までしていただいてね、メロディーが始まる5秒地点から読み始めるとちょうどいいと思いますと。はい、最初のメロディーが始まる5秒して、まあ要するにフィードバック終わってから読み始めた方がいいんじゃないと、ちゃんと指定もしていただきましたし、楽曲のね、その裏話も込めながら
楽曲の制作者の裏話も込めながらちゃんとタイトルの振りもしていただいております。ラジオネームチグさんのイントロ、こちらが、本日の、イントロマスターとして、番組ステッカー差し上げたいと思います。おめでとうございます。はい、面白いですねこのコーナー。大丈夫ですかね、皆さん面白いですけど、僕はめちゃめちゃあの訓練になるし勉強にもなるんで楽しいですけども、いかがだったでしょうか。イントロマスター、次回の指定楽曲もでは発表させていただきたいと思います。こちらです。あー、名曲、あいみょん、マリーゴールド、イントロ20秒でございます。はい、風の強さがちょっとという歌詞で始まるこの曲、この歌い出しにつながるような文章を考えるという手もございます。なるほど、あなたならどんな言葉で埋めますでしょうか。ぜひ送ってください。それでは、リクエスト楽曲に参りたいと思います。ラジオネームパッチさんから、舞鶴プレイバックフェス参戦してまいりました。行きの車の中で今日何の曲聞きたいって話していた中の3曲がドンピシャでセトリに入っておりました。ダイブ、セブンデッドリシーズ、ヘイナーでございます。そのうちの1曲リクエストさせていただきます。海と山と船、漁港の素敵な景色の中でとても気持ちの良い楽しいフェスでした。ラジオネームパッチさんからリクエスト曲はこちらです。セブンデッドリシーズ。

送りしたのはマンウィズミッションセブンデッドリーシンズでした。それではここで再び金民の皆様からいただいたお便りをご紹介していきます。まずはラジオネームからし明太子さんから。先日、月刊コロコロコミックに掲載されていたドラえもんが最終回を迎えたそうです。そうなんだよね、うん、すげえことだよな。 最終回を迎えてしまいましたが、聞いた時はとてもとても寂しい気持ちになりましたが、藤子 F 不二雄先生が他界された後も続いていたことにありがとうがいっぱいです。私がお小遣いで買っていたドラえもんの単行本をいつしか息子が読んで、これからもずっとずっと、読み継がれてほしい作品だと改めて思いました。ジャンケンさん、ドラえもん聞いて思い出に残るストーリーなどございますか？はい、いやーもう思い出だらけでしょ。なんだろう、あの完璧なプロットじゃないですか。少年が、めちゃめちゃダメな少年がね、勉強もできない、スポーツもできない、育児なし、あので、周りの友達からもちょっとやんややんや言われている、あそんなあ子が、何でも願いを叶えてくれる、ロボットと一緒にね、なんかいろんな自分の欲望の あらゆる欲望を満たそうとするんですけども、失敗してまた勉強していくみたいな。でもその中にも優しさだとか、なんか教訓なんとかもあり、うん、なんだろうな、それがギャグ漫画でもあり、少年成長譚でもあり、なんだろうな、すごいジャンルだよなって思いながら読むんですよね。うん、めっちゃすごいよな、もうマジで神のような作品だなって思いながらいつも読んでますよ、ドラえもん。一番思い出に残ってんの、最近確か祈願城の最新映画出てますよね。確かのび太の祈願城でしたっけ、あります。うん、で新しい方僕まだ見れてないんですけれども、昔の祈願城ね、すごい思い出に残っておりますね。何が思い出に残ってるかっていうと、祈願城っていうタイトルなのに、祈願城が多分登場するのが、映画1時間半ぐらいあると、ラスト20分ぐらいからやっと出てくるみたいな。なんか、その話は、には出てくるんだけども、その姿が見えるのは本当最後で、展開がめちゃめちゃ急なんですよ。最後だけもう駆け足でめちゃ、祈願城で、バギーちゃんがね、爆発するみたいなのもあるんですけれども、そう。あれに衝撃を受けて覚えられません。祈願城いつ出てくるんだみたいな。うん。あと何でしょうね。名言だらけですよね、ドラえもん。うん。何でしょう。世の中には何か欲しいと思ったら、そのためにそれなりの努力をしないといけないとか。一番いけないのは自分なんかダメだと思い込むことだよとか。もう本当に、

少年漫画っていうか子供向けコロコロにね、連載されてるので、あ、確実に子供向けじゃないですか。なのに大人にも刺さってしまう、なんだろうな、無邪気な、でも恐ろしいぐらいのトゲと、なんか、魔神を食ったような、その哲学みたいのを、作中に放り込んでくるんですよね。あれがもうたまらないですよね。それが、やっぱり、プロットが子供漫画というのも、あるのかもしれませんけれども、何の嫌味もなしに、その心にスッと入るみたいなね。逆に、なんか何周も回ってちょっと面白くもあるみたいな。ドラえもんがそんなきついこと言うんだみたいなところね。うん。それは本当に思い出に残るストーリーばかりでございます。寂しいですけれども、作品はね、残りますので、様々な人に、もう世界中の人に、子供たちに、大人にもね、読んでいただきたい作品ですね。続きまして、ラジオネームののさんより、六本木ヒルズ展望台で地球の運動について、東京シティビュー、世界の見方が変わる体験を展望台で、が6月8日まで開催されておりますと。東京シティビューで、海抜250メートルから望む星空夜景と物語の世界観を重ね合わせた没入型体験イベント。来場者は、漫画地の登場人物になったかのような気分で、中世の天文学者たちが魅了された宇宙の美しさを体感できますと。はあ、これは面白そうですね。これもまた素晴らしい漫画ですからね。近年一番衝撃を受けた漫画の一つでもありますのでね、行ってみたいと思います。ちなみに偶然にも関わりのある、お便りもいただいております。ラジオネームのんさんから、ラジコ課金してフル活用の、私ですが、キンプレ以外も全国いろんなラジオ番組も聞きまくっているのです。先日サカナクションの山口一郎さんのオールナイトニッポンで、同じ時間帯、要するに火曜日、25時から27時の番組の裏側、まあ、裏のラジオ番組とラジオ局の垣根を越えて電話とかをして交流していくなんていう発言をされておりました。へえ、ラジオ局の名前で真っ先に J-WAVE が出ておりましたので、あ、もしかしたとこれはと思いお便りしました。どこが最強か、どこが霊長類最強パーソナリティかっていうのをやっていくとおっしゃっておりましたけれども、狼の場合は対象になるのかといささか疑問が、上りましたけれども、有名人のお友達を募集しているなんてことも、おっしゃっておりました。もしかするとジョニーさんにコンタクトを取ってくる可能性もあるかもしれませんねと。私としてはどちらも大好きなバンド、どちらの番組もリスナーなので、そんな人が来たらいいなと密かに願っております。へえ、なんか面白い企画を。山口さん、僕ラジオだけじゃなくて YouTube とかもたまに見させてもらってますけど、頭いいよね。頭いいし、何か相談を受けて お答えするみたいなね、コーナーよくやってらっしゃるんですけれども、回答がすげえって毎回なんかめちゃめちゃ真摯だし、本当になんかその向き合ってるというか、あとご自身の言葉を語ってるみたいなのがあって、もう知性と理性と、なんだろう、もうマシンの強さと当然優しさなんかも感じるね。その喋り方、喋り口調、まあ、あとはもうその言葉の綴り方ですね。すげえなといつも思っております。電話来ますかね。私はいつでも空いておりますので、もしよろしければ。楽しみですね。せっかくなので、今夜のラストソング、木の話も出てサカナクションの話も出たのでね、ラストソングこちらで締めくくりましょう。聞いていただきましょう。サカナクション、怪獣。

お送りしたのはサカナクション怪獣でございました。キングスプレイス、この後お知らせ挟んでエンディングです。ジェイ・ウェイ The King's Place

place. On 81.3 FM. J-Wave.

スマウィザミッションのじゃんけんジョニーがお送りしてまいりましたキングスプレイス、いかがだったでしょうか。我々は現在海外ツアー中でございましたけれども、まあございますけれども、はい、日本でこちらの放送を聞いていただいて楽しんでいただけたな

幸いでございます。ではここで番組からのお知らせです。まず金民の皆様からのお便りをご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください。すべてのお便りはキングスプレスのホームページからマンウィザミッションを選んで送ってください。では最後にマンウィザミッションからのお知らせ。現在北南米およびヨーロッパを回るワールドツアー、マンウィザミッションワールドツアー2026マーキングニューグラウンドを開催中です。我々が訪れたことのない都市を中心に北南米ヨーロッパを合わせて7カ国10都市を回ります。サマーソニック2026に出演が決定いたしました。我々のマンウィザミッションの出演日は、8月14日でございます。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけでここまでのお相手はマンウィザミッションのジャンケンジョンでした。また来週。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜はコモングラウンドスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。 Goodbye。

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM76.5 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。周波数 76.5MHz、 出力 20W でお送りしています。 JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。

0: の。
1: いさりび揺れる海沿いの町八戸、港町いさりび演歌、今宵もたっぷりとお楽しみください。

りせんかと睨んでる。おじいもおばあも達者でいるか。飛行機代が高くて帰れない。

港町いさり美演歌、いかがでしたでしょうか。この後も BFM の番組でお楽しみください。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 僕たちは被害者の皆さんのことは帰ってくるまで絶対に忘れません。僕たちは全力で被害者の皆さんを助けるロープとなるので、そのロープが被害者の皆さんのもとへ届くまで待っていてください。
2: 拉致被害者の皆さん全員の安全確保と即時帰国を強く求め全力を尽くします。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す日本政府です。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

ゲームマニー。めちゃめちゃめちゃめちゃめちゃ。JWAVE Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月20日水曜日 Wednesday Morning 時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. Tokyo.ジャスタリトラビン永田彩香さん、今日もおつこでございます。さあ週のど真ん中入ってきましたよ。ねえ、5時50分時点で

0: 21.3 度。いや暑いな、もう朝からもう行水しなきゃ。冷たいシャワーでも浴びますか。あ、目覚めの水分補給皆さんされてくださいよ。さあようこそ憩いの場 J-WAVE 東京モーニングレディオ A スタジオ。今朝もあなたと一緒にスタートだ。やっほい。あ、今朝はこのリズムでスタートですから、さあリズミカルに始めていこう一日を。
1: へいや。
0: この曲はね、クラックラックス、タイニーミラー、ちっちゃな鏡だって。

クラックラックスタイニーミラー、小さな鏡、しっかりね、今朝もね、皆さん鏡を見てね、セルフチェックですよ。己を見て、現実を知ろう。鏡よ鏡、鏡さん、テクマクマやコンテクマクマ。あ、時刻は6時4分。

5月20日水曜日、今朝のニュースです。高市総理大臣は昨日、韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。またインド太平洋地域の石油備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日、中国に到着しました。今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも

面会する予定です。米中首脳会談を踏まえてアメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。アフリカのコンゴ民主共和国東部のイトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医薬品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。それではここで今日の東京のお天気です。晴れのち曇り、夜遅く雨、降るのか雨。今素晴らしい青空ですけどね。降水確率は午前中 0% ですが、午後になると 20%、 夜はぐんと上がります。夜6時以降 50%、 ざーっと来るんですかね。ね、予想最高気温が29度となってますよ。わー、今日も暑くなります。皆さんもうしっかり目覚めの水分補給、はい、してくださいよ、ね、紫外線対策も熱中症対策もです。時刻は6時8分。

from LA、 ロサンゼルスを拠点にね活動するファンクバンドです。 Wolfpack in real life。 皆さんからのメッセージどんどん来てます。ありがとうございます。江戸川区の

よかよかさん、今日は健康診断のため朝ごはん食べられません。11時30分からの受診まではお水を飲んでよいので、起きてからお水ガブガブ飲んでます。いいよ大事。健康診断終わったらジャンキーなもの食べますって。

from London シンガーソングライタージョーダン・ラカイとジャズバンドねエズラコレクティブのドラマーです。フェミコレオーソーのコラボナンバーですよ。 It never endsもう暑くなりますよだ。もう20度超えしてんでしょ。予想最高気温29度。さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けします。プレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスします。今朝はねガチガチ背中を緩める簡単エクササイズご紹介します。ね、大丈夫背中グッと丸まってませんかね。猫背にゃーよし動かしていこう。どんなエクササイズだろう。一緒にやりましょうね。さあそして皆さんからのメッセージもお待ちしてますよ。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定なんだ、どんどん届けてください。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、もちろん X の方もお願いしますよ。ハッシュタグおはようモーニングでもうねオンタイムで見てますから。はい、あ、D オタマさんからねおはようモーニング来てますね。皆さんからどんどん届けてください。写真もパシャッと撮ったりして。今何が咲いてんの？

0: 花は何、今時はアジサイか、アジサイの時期ですか、バラも咲いてますか、どうですか、ツツジはもう終わりかね、どうですか、皆さんの前に何が咲いてんですか。アジサイが出てくるとね、カタツムリさんが出てきますからね、楽しみですね。カタツムリはどう鳴くんですか。時刻は6時16分。モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日5月20日は中国では1年のうちで婚姻届が提出される数が最も多い日の一つなんですって。なぜ5月20日なのか、その理由について今朝は中国事情に詳しいジャーナリストの中島圭さんに伺いますよ。中島さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: お願いします。まずはね、なぜ5月20日中国で婚姻届提出されること多いんでしょう、教えてください。
1: 5月20日は中国では愛してるの日として親しまれていて、中国語のを愛にっていう、私はあなたを愛していますっていう発音が5月20日の520のウアリンと似ているっていうのがその理由なんです。
0: はあ、中国もこれ語呂合わせってあるんですね。
1: そうなんです。その日に合わせて、婚姻届を提出したり、520っていうメッセージを送ったりします。
0: うわあ、すごい、プロポーズしちゃったりするんだね。
1: そうですね。
0: はあ、そういうことか。さて、じゃあこの日、じゃあ日本のこうバレンタイン商戦のように当然なんか消費も盛り上がっちゃうんじゃないですか、どうですか。
1: そうですね、520に合わせた520元セットのメニューとか、はあ、それに520元のプレゼントをたくさん用意したりして売られています。
0: やっぱりね、それはね、ここでいろんなことね、お金儲けに走る方もいらっしゃるということでしょうけど、一方で、はい、中国全体の婚姻数は減少しているとも聞くんですけど、最近はどうなんでしょうか。
1: そうですね、中国の婚姻数のピークは2013年で1346万人だったんですけど、その10年後の2023年には半分になりまして、その後もずっと減り続けているっていう状態です。
0: うわー、これは極端に減少してますね。
1: はい、そうですね。
0: どうしてなの。
1: 結婚にお金がかかるとか、あと景気が悪くなったり、あと結婚以外に、ライフスタイルが変化していろいろ自分がやりたいことがあったりとか、そういったことも関係してるかなと思います。
0: そうですか。とはいえ今日は5月20日ね。わー、愛に I love you。 じゃあ結構中島さんの周りもいらっしゃるかもしれませんね、結婚されたりね、プロポーズされる方。
1: そうですね。
0: なんか楽しいね、めでたいことですから。
1: そうです ね、
0: 盛り上がっていくといいですね。
1: はい、
0: 中島さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: どうですか、日本だとジューンブライドとかね、6月がやっぱり結婚式多いとかありますけど、なんかそういうのってあります。もうめでたいことをやるときにはこの日みたいなね、もちろん大安っていうのは日本にありますけども、はい、モーニングチャージ今朝は中国の5月20日と婚姻数に注目しちゃいましたよ。時刻は6時20分。

東久留米のともきママさんから来ましたよ。ともきママ、おはようモーニング。今日は私たち夫婦の結婚記念日です。おめでとう。ね、久しぶりに2人で神保町へ本屋さん巡りしようかなと計画中です。楽しみだなって。美味しいものも食べてこようと思います。行ってきます。行ってらっしゃい。いいね、神保町ね。最近はほら神保町さ、新しくまたいろんなあの映画館できたりね、すごいんですよ。まあ神保町行ったら何かな、美味しいもん、やっぱカレー、カレーいっぱいあるもんね、美味しいところがね。ナポリタンもありますよ、あのラドリオっていうね、昔からある純喫茶。そういうとこもどう

ですかね。昔ながらの店もいい、新しいとこもあります。結婚記念日です、おめでとうございます。さあ皆さんは今日は何の日ですか、どうするの、教えてください。週のど真ん中水曜日、メッセージお待ちしてます。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、先月ねゲストにお迎えしましてね、今注目の4ピースバンドレトロ理論で FAQ。 ちなみに FAQ は Frequently Asked Question の略ね、自分への問いかけが込められたナンバーです。時刻は6時29分です。

Feel like jazz, feel like jazz。 ねえ、来ましたよ、6時30分台。よろしいですか、毎日このお時間、朝におすすめのね、ジャズ、ズージャーをお届けしてるわけなんですよ。Feel like jazz、 チチチチチチチチチタイム。さあ、週のど真ん中、水曜日、今日もね、皆さんと一緒にこだましたいと思います。いいですか、行きますよ、よろしいですか。素敵に広がった。今日はなんかこうシュワーッとこう360度に広がった感じでね、そういうのもできるんだ、福ちゃんね。今日はね、担当福ちゃんなんですよね、福福しいでしょ。こだまー、こだまが入りますからさ。さあ、今日はこの曲で Feel Like You。

Feel Like Jazz。 今朝は南カリフォルニア出身のコンテンポラリースウィングリバイバルバンド、ビッグバンドブードゥダディの Go Daddy O、ね、1曲目お届けしましたけども、この今の艶やかな歌声はデンマークです。デンマークのシンガーセシリア・ノービーで All You Could Ever Want、うん、たまりませんね。いや、やっぱりさ、ジャジーな朝はいいじゃないの。ヒーコーでも飲んでください。 Feel Like Jazz。 明日も皆さんお聞き逃しのないように。イエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイ

0: Gateway Tokyo Morning Radio をお届けしているこの曲 Adam Port Strive で Move featuring Camila Cabello in Malachi。 時刻は6時39分だから、J-WAVE Weather Information。
1: 六本木は朝日に照らされています。ただ今日の関東南部、天気はゆっくり下り坂でしょう。午前中は晴れますが、午後は次第に雲が広がる見込みです。夜遅くには広い範囲で雨が降るでしょう。東京地方の降水確率は午前 0%、午後 20%、夜 50% です。6時半現在の都心の気温は 22.2 度、湿度は 70% でした。都心の最高気温は29度の予想です。昨日と同じくらいで7月上旬並みでしょう。昨日は比較的カラッとした暑さでしたが、今日はムシムシとした暑さになりそうです。東京都は無料で利用できる給水スポットを都内のおよそ900カ所に設置していますので、街中での水分補給にご活用ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: 大事、給水スポットね。えムシムシするそうです。除湿機回し始めますか。福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 首都高速道路は中央環状線が事故のため渋滞しています。中央環状線の葛西ジャンクション方面に向かう外回りは千住新橋で事故のため3キロの渋滞です。三郷

0: 線の上りは嘉平を先頭に三郷ジャンクションまで8キロ渋滞しています。一般道路ではマンションの火事のため鶴川街道が町田市広浜中央交差点と新興寺十字路交差点の間が両方向とも通行止めになっています。高速道路は東京外環道の外回りが草加インター付近で7キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インターで7キロ、神代寺バス停で2キロ、さらに首都高速道路の4号線の永福を先頭に高井戸インターまで4キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
1: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。

J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲート。ここでアクセスインフォメーションです。小田急小田原線です。小田急小田原線は人身事故の影響で現在運転を見合わせています。小田急小田原線現在運転を見合わせています。ご利用予定の方ご注意ください。足立区のシュウさんからメッセージ。最近見頃の花といえばバラやアジサイですが、個人的にはタチアオイが美しいと思います。素敵。大きくなると3メートルくらいに伸びて、まるで別所さんのような存在感がある花です。ありがとうありがとう。こういうの待ってたよシュウさん。ねえ別所哲也、身長がね自称3メーター60ですからね、そうあるような気分で歩いてるんですよね。えだ、立ち葵っていうの見たことない。どこには立ち葵って見たことないよ。見たことある、あります。皆さん立ち葵ねえ、今日のディレクターはあるってね自慢してます横浜のヒビキングさん。10歳と7歳の母ちゃんの私ですが、朝6時30分で30分出発で産婦人科の調理補助のパートをしています。あ、ご苦労様です、ね、下の子は寂しいからか、ジャジャジャジャーズチチチチがラジオから聞こえるとママがいなくなる合図でもあるので、ラジオ消してズージは聞かないと泣き出すのが朝のパートね。えそうか、恒例行事になっております。ヒビキングの娘、もうねジャジャジャジャーやったけどさね、元気に学校行こう一緒に、ジャーズとかズージャーとか言いながらねさあ皆さん今日はどんな一日になりそうですか。うん、皆さんと一緒にね朝時間一緒にデザインしてまいります。どんどんメッセージ届けてください。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ。もう僕はね映画祭間近だからね、ショートショートフィルムフェスティバルの準備でね追われてますよ。ぜひ5月25日高輪ゲートウェイシティ来てください。オープニングセレモニーまだ若干

チケット買えますから、うん、別所哲也やリリコさんやみんなに会いに来て、うん、斉藤匠くんも来るから、あら音楽始まっちゃったね。そうですか、時刻はね6時47分に今なりましたよ。残りがに恋したなんてことあります？皆さん、富田ラボ香りと影フィーチャリングケリンジ。

みたラボ、香りと影フィーチリングチリンチ。なんか切ない感じですね、これ。残りがに恋しちゃう。そんな経験あるの？どうですか？時刻は6時49分。

J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。5月も後半、新年度のね、新しい環境に慣れてきたと気持ち的にはね思っていても、体がね変わらず、まあなんていうのかな、緊張状態が続いている、そんな可能性があるとか。新年度ね、そんな緊張で固まりやすいのがどこ？背中。ということで今朝はご紹介するのは、ガチガチ背中を緩める簡単エクササイズ。教えていただくのはヨガインストラクターの古賀夏

0: すみさんです。小川さん、おはようモーニングだ。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 本当にね、緊張するとね、背中が硬くなるってよく言いますけどね。そうするとね、息がしっかりね吸えなくなって呼吸が浅くなる。もう緊張と背中の関係教えてください。
1: はい。慣れない環境だったり新しい場所などで知らず知らずのうちにぐーっと力が入って背中が凝ったって感じる方、実はそれ正しい体の反応なんです。
0: あ、そうなの。
1: はい、ストレスや不安を感じると人は自律神経の中の交感神経と呼ばれる神経が優位になっていきます、
0: はい、
1: すると背中の筋肉の中の僧帽筋だったり脊柱起立筋という筋肉がギュッと縮こまる時間が続いていって、結果として凝りへと発展してしまうんです、また先ほどおっしゃられたように緊張している時って無意識のうちに呼吸が浅くなっていきます。
0: そうなんだよ、
1: はい、ですると肋骨周りの筋肉が硬くなってしまって、より呼吸が浅くなり背中の筋肉が硬くなるという無限の悪循環ループになってしまうんです。
0: あー、やだやだねえ。美食もね、舞台に出る直前にね、呼吸が浅くなった、はい、緊張してんなと思ったね。深呼吸しますよ。
1: 大事ですよ ね。
0: でもその何でしたっけ、背中の筋肉でしょ、脊柱、はい、脊柱起立筋って言うんですか。
1: はい、すごいな、っていう筋肉があるんです。
0: 僧帽筋は聞いたことあったけどな。
1: はい、
0: ね、これ背中の筋肉硬くなると起こる不調って どういう不調があるんでしょう。
1: はい、背中のコリによって慢性的な痛みが起きるのはもちろんなんですけど、疲労感や血行悪化による冷え、呼吸が浅くなることによって集中力が下がったり自律神経が乱れたりなど、さまざまな幅広い不調が考えられています。
0: もうね、いいことない、うん、
1: そうなんです、うん、なのでちょっとした体のコリを感じた時は、あ、いつものことだなっていうふうに放置をしているとより苦しい状況になる可能性があるので、早めの対処がおすすめです。
0: さあ、ではガチガチ背中を緩める簡単エクササイズ、やり方教えてください。
1: はい、では、まずマットの上で四つ這いになっていきます。
0: マットね、はい、なぜかスタジオにマットがあるから
1: 準備万端、
0: はい、はい、お願いします、
1: はい、四つ這い、両手が肩幅ぐらいで、足は腰幅ぐらいでお願いします。
0: よし。
1: はい、大丈夫ですかね。
0: もうできましたよ。
1: はい、そしたら右手を頭の後ろに添えていきます。
0: 右手を頭の後ろ添える、はい、
1: はい、で今左手と両膝だけで支えてる状態ですね。
0: そうですね、
1: はい、その状態のまま息を吐きながら右の肘を天井の方に見せるように右の胸を横に開きます。そうです。その状態のまま呼吸を3回ぐらいしていきましょう。そうです、ナイス先生。で3回終わったらゆっくり元の状態に戻して、反対も同じようにやっていくという、とてもシンプルな動きです。
0: これ結構きつい。反対もやるんですか。
1: はい、反対も同じ。
0: 右手で、ね、左手を、
1: あ、左手を頭の後ろで、はい、左の肘を天井に見せるようにしていく。
0: 息吸うんですか。
1: 息吸ってください。そうです。
0: あ、おじいちゃんできない。あ、痛い痛い痛い痛い。
1: 無理なく上げられるところまででも大丈夫ですので。そうです、いいですね。あ、いい呼吸です。ナイスです。
0: やるやる、これで、え、これだけで終わり。
1: たったそれだけです。
0: これだけでいいの。
1: そうなんです。
0: あ、
1: はい、
0: そうですか。
1: はい、毎日ね、デスクワークだったりパソコン作業が多いよっていう方はもうたったこれだけなのでね、あの寝る前などにぜひぜひやってみてください。
0: これだから、あ、マットがないとっていうか、お家でね、畳の上とか、はい、カーペットの上でやればいいか。
1: そうですね、膝は痛く、もしくは痛かったら膝の下にタオルなど挟んでいただければ問題なくできるかなと思います。
0: あ、これやると背中の

0: る感じですかね、やっぱね。
1: はい。
0: ああ胸が開いた気がする。
1: よかったです。
0: ちょっと鳩胸になりました。鳩になりましたよ。
1: 鳩がありがとうございます。
0: すいません、困らせてますね。ガチガチ背中を緩める簡単エクササイズ、ヨガインストラクターの古賀夏美さんに教えていただきました。古賀さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

映画プラダを着た悪魔2サントラからレイディガガシェイプオブウォーマン見ましたか映画ね。すごいよ見ましたでしょ。徹夜はレディガガ様もあの言わないネタバレになったら言いません、さあ皆さんしっかりガチガチの背中ほぐしてください。今日はエクササイズでご紹介しました。プレジャーピックアップ、明日木曜日はマンスリーゲストのトークセッションをお届けですからね。今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんをお迎えしております。お楽しみに。時刻は今7時だ。

おはようモーニング別所哲也です。5月20日水曜日 Wednesday morning、 時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock, everybody wake up and be as I'm so yo. Beautiful blue sky and clear day, everybody. もう気持ちいいんだな、青空が広がって。でも窓を開けてごらん、もう20度超えてますから。セミが鳴き出すんじゃないかな、大丈夫かな。今日の東京のお天気、晴れのち曇り、夜遅く雨となってます。降水確率午前中 0% ですが、午後になると 20%、 夜は 50%、 予想最高気温29度。目覚めの水分補給から始めてください。 J-WAVE 東京モーニングレディオ、7時台はこの曲でスタート。

ジャミロクワイ。今から30年前です。1996年リリースは蘇るあの頃には、はい、今年のサマソニ出演。

0: ワールドパンク、今朝もファンキーだぜ。3曲続けました。まず1曲目、アメリカ LA 出身メクスチャーロックの代表格です、レッチリレッドホットチリペッパーズ、1985年リリースのナンバーですね、ハリウッドアフリカ。そして2曲目、カリフォルニア発パンクロックシーンを代表するバンド The Offspring、 2003年の曲ですね、 Hit that。 そして今お届けしているこちら、 Rage Against the Machine Renegades of Punk。 さあ今日もファンクファンク、ご機嫌にファンクで始めていきましょう。もちろん明日もファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 首都高速道路は横羽線が事故のため渋滞しています。横羽線の上りは生麦ジャンクションで事故のため三沢線の三沢料金所まで6キロの渋滞です。中央環状線の外回りは千住新橋であった事故の処理は終わりましたが、川口線の上りの安行まで14キロ渋滞しています。

0: 一般道路の状況です。東京都の新青梅街道の上りは西東京市西原町1丁目でダンプカーと乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。高速道路は中央道の上りが首都高速道路の4号線の幡ヶ谷を先頭に府中バス停まで19キロの渋滞です。東名高速道路の上りは首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで12キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
1: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE アクセスインフォメーション。小田急小田原線は人身事故の影響で新松田小田原駅間の運転を現在見合わせています。小田急小田原線新松田小田原駅間運転を見合わせています。なお振り替え輸送を行っています。ご利用予定の方お気をつけください。アクセスインフォメーションでした。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今をひも解く GLOBAL SCALE。 今朝は私別所哲也、第三のふるさとと呼びたい、あーそんな風なね、お前ボンジュー、フランスパリから現地で大きな話題となっているそうです、食の話題。ボンジュー、パリコメント
1: 今フランスで とても人気のお菓子の紹介をさせていただきます。特にパリはもう大流行という感じになっています。そのお菓子はフランと言います。フランスはあの菓子天国なんですけれども、中でもフランというのはおそらく一番シンプルかつ一番フランス人に愛されているお菓子じゃないかなと感じています。
0: 今パリで行列店もできているという、そんなお菓子フラン、ね、これね決して新しいスイーツっていうわけでもないんですよ、うん、一説には古代ローマ時代に生まれたとも言われています。歴史あるお菓子、もともとフランスを代表するスイーツとしてね、ヨーロッパ各地で親しまれてきたものですけども、あまりに素朴でかつ昔からあるから、まあ当たり前って当たり前の存在、日本で言うとおせ

0: んべいみたいな、なんていうんですかね、甘いものと大福みたいな饅頭で、もうずっとあるんですよ。あるはあるの。うん。それが今伝統の復活、大人気、大行列という流れ。ポッコはなぜ伝統菓子フラン、どんなスイーツなんでしょうか、教えていただきましょう。セーブプレイ。
1: フランというのはタルト生地の中に卵、牛乳、生クリーム、お砂糖、それにコーンスターチを合わせたクリームを入れて焼き上げたものです。本当にもうそれだけ。なんだろう、ちょっとこうこってりしたプリンが入ったタルトっていうようなイメージかなと思っています。でこのクリームにはバニラを香らせるのが定番なんですけれども、今大流行中なので、それぞれパティシエたちは腕を振るって、この自分のオリジナリティがあるフランを作ろうとして、例えばこうチョコレートを混ぜ込んでチョコレート味のクリームにしたフランですとか、コーヒー味とオレンジフラワーの香りを香らせたり、あとラムを隠し味に入れて、ちょっとこう香りにコクを持たせるようなこうレシピのフランもあります。こうシンプルだからこそ、なんかこだわる部分がいろいろあって、非常に今フランはにぎやかで、フランの専門店もパリにはできているくらいです。
0: すごいですね、専門店までできちゃう。いろんな味があるの、フレーバーがね、それが楽しい。流行に乗って新たなフレーバー食べてみたいな。さあそんなフラン、その一番の魅力、どんなところでしょうか。
1: フランの魅力って、フランスの美味しいバターをたっぷり使ったサクサクに焼き上げた生地と、中のクリームのとろーりだったりちょっとポテッとした感じとか、これはもう職人さんによってニュアンス変えてくるんですけれども、その融合がまたとても魅力的で、極めてシンプルだからこそ、その最初の食材の質の良さとか、職人パティシエさんたちの腕の技術がより感じられるお菓子かなと思っています。
0: 極めてシンプルだからこそ、パティシエシェフの腕と個性が光るフランね。まあなんて言うでしょう、じゃあ日本で言ったら寿司職人の中の小肌みたいな、そういうものどうですか、納得いただけますか、違いますか、どうですか。まあね、職人とお店の個性が出ますよね、小肌。フランス菓子の小肌的存在、フランソワーズ・モレシャンで、それがフラン。なんか日本のコンビニ出てこないかな、バスチとかね、流行ったでしょ、バスク地方のチーズケーキが。あれとはまた違うんですけどね、フラン出てくるな、そのうち出てくる気がします。あーでも本場で食べたい、本場のあのバターが美味しいね。グローバルスケール、今朝は今パリで大流行中です、伝統菓子フランの話題お届けしちゃいました。メッセボコ。

奇妙麗太郎、オシャンゼリーゼ、オシャンゼリーゼ、たまりませんね。スイング感たっぷりじゃないですか。こういうシャンオシャンゼリーゼのね、ステージ、さすが麗太郎だったら、ありがとうございます。さあこの後はね、フランスのフランの話をしましたけど、ラーメンですよ。8時35分頃からのレゾナックモーニングインサイト、俳優で渋谷のラーメン店麺どころマロの店主でいらっしゃいます朝比奈ひろしさんお迎えしちゃおうかな。お店がねモチーフになったショートフィルムのお話もね伺いますよ。そう、ショートフィルムフェスティバルでもね紹介するんですけどね、ラーメン、やっぱり食とね映画ってつながるんですね。聞いちゃおう、どんなラーメンなんだろう、そしてどんなショートフィルムなのか。朝比奈ひろしさん、仮面ライダーですから、私はウルトラマンです。時刻は7時28分。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: フランスのパリで開かれていた G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は、クロード・ミュトスなどの先端 AI への対策を推進する共同声明を採択して閉幕しました。またホルムズ海峡の航行再開を求め、貿易の流れを通常に戻すことが最優先だと訴えました。昨日、中国上海市のオフィスビルにある日本料理店で

果物ナイフを持った男が3人に切りつける事件が発生しました。怪我をした3人のうち2人は日本人で、命に別状はないということです。犯人の男は身柄を確保されましたが、精神疾患の治療歴があり、警察が状況を調べています。政府が家庭や企業へのこの夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。中東情勢の悪化の影響を受けても、液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。超党派の社会保障国民会議が昨日有識者会議を開き、給付付き税額控除の制度設計で所得に応じた給付に一本化する案についてヒアリングを行いました。参加者からは反対と支持両方の意見が聞かれ、賛否が割れる形となりました。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今朝の都心の最低気温は 19.3 度、6月下旬並みとなりました。今日の関東南部、帰りが遅くなる方は傘が必要です。午前中は広い範囲で晴れて暑くなりますが、午後は次第に雲が広がるでしょう。夜遅くには広い範囲で雨が降る見込みです。東京地方の降水確率は午前 0%、 午後 20%、 夜 50% です。7時の都心の気温は 22.9 度、湿度は 66% でした。都心の最高気温は29度と7月上旬並みでしょう。なお関東南部は明日以降、日曜日にかけて雨や曇りが続き、梅雨の走りとなりそうです。季節外れの暑さは収まりますが、ムシムシとした日が続くでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: そうですか、梅雨の走り、ムシムシ。皆さん、蚊に刺されないようにね。かー、福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。時刻は7時33分です

0: ろう。業務連絡ですよ。河原太郎さん起きてますかね。最近ネットフリックスをね、なんかドラマで映画出たりしてね、いろいろ広げてますよ。俳優に役者、役者河原太郎テンダー、テンダー Have a nice day。 今日も皆さんハッピーに過ごせますように。あ、メッセージも来てますね。モフモフさん、フランス大好きです。フランスパリに店舗を持つパティスリー森吉田、おお、森吉田のフランが、フランが特にお気に入りですってね。数年前に中野に日本店をオープンしたって。中野にもあるの？気軽に買えるようになって嬉しい限り。わー行きたい。先ほどね、フランがあのパリで人気だという紹介したんですけど、あのデザート洋菓子なんです。洋菓子ってフランス菓子、カスタードが主役、バターもたっぷり使用しているはずなのに繊細なお味でペロリと食べられますって。ありがとう、もふもふ情報を。中野にあります、森吉田、チェックしちゃう。太郎さん起きてら、起きてらだって起きてますかX でメッセージお待ちしてますから。時刻は7時38分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 高速道路などの状況です。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは、草加インターでトラックと乗用車の事故のため8キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で事故のため、首都高速道路の三郷線に伸びて3キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の環八通りの内回りは、世田谷区玉川台2丁目でタクシーと乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで7キロ渋滞しています。川口5号線の上りは熊野町ジャンクションで10キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
0: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。小田急小田原線は人身事故の影響で新松田小田原駅間の運転を現在見合わせています。小田急小田原線、人身事故の影響で新松田小田原駅間現在運転を見合わせています。ご利用予定の方お気をつけください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates today. Updates today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週水曜日はハフポスト日本版編集長の伊豆谷由里子さんに注目のトピックを解説していただきますよ。伊豆谷さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: お願いします。先日カルビーのポテトチップスが白黒パッケージになるというニュースがありました。いやー、ついにここまで来たのかと驚いた方も多いと思います。こちらどういう背景があるんでしょうか、教えてください。
1: はい、ポテトチップスのパッケージ自体や印刷に使うインクの原料である石油製品ナフサが中東情勢の影響で高騰しているということが背景にあるんですけれども、
0: はい、
1: 今日はそれに関連してですね、ナフサ製品のリサイクルの可能性についてお伝えしたいと思ってまいりました。
0: お願いします。
1: はい、スーパーで例えばお肉やお魚を乗せているトレーというのがあると思うんですが、こちらもナフサを原料とした石油製品になります。
0: うん、
1: そんな中で食品トレーで国内のシェアおよそ3割を持つ大手メーカーエフピコはスーパーの店頭でトレーを回収してまた新しいトレーに作り直すというリサイクルに力を入れていらっしゃるんです。
0: へー、そういう取り組み大事だと思いますけど、スーパーのトレー、リサイクルはいつ頃から始まったんでしょう。
1: はい、日本では1995年に容器包装リサイクル法というのが制定されるんですが、それよりも早く1990年からスーパーでの店頭回収が実は開始されています。
0: あ、結構長い歴史あるんですね。
1: そうなんです。1980年代にですね、アメリカでプラスチック不買運動というのがありまして、これを受けてですね、プラスチックは使えなくなる時代が来るのではないかという予見して動き出したということなんです。
0: はい、
1: 現在は全国のスーパーの半数およそ1万1400店舗でトレーを回収して再びトレーを作るという循環が確立されています。
0: なるほど。じゃあ今私たちが日常で考えるべきことは何でしょうね。
1: はい、使用済みの容器は原油などの地下資源に対して地上資源と呼ばれていて、捨ててしまうのはもったいない貴重な財産というふうにも考えられると思います。しかしですね、こちら35年続く活動なんですけれども、回収率はまだ 30% 程度で、この比率を高めるというのがやはり大事かと思います。
0: ああ、そうですね。
1: はい、ちなみにですね、トレイ以外でもリサイクルというのが今どんどん進んでいて、例えば昨日のニュースですけれども、ユニチャーム、紙おむつなどを作っているユニチャームが再生紙のおむつというのを作ってるんですけども、こちらも生産を6割増やすというニュースもありました。なので店頭で見かけられたらこれを手に取ってみるのもいいかもしれません。
0: そうですね、こういうリサイクル商品だってちゃんと商品に書いてあったりすると、それを手に取るってことも私たち生活者、はい、消費者のこれね、このエコサイクルを回すというこれ担い手になれますもんね。
1: はい、
0: うん、
1: はい、もちろん政治的な働きかけ、中東情勢の安定化というのが大事ですので、そちらも大事なんですけれども、それとともにですね、足元のリサイクルに参加すること、そういう商品を見かけて買うことっていうのも今すぐ個人ができる対策になるかと思います。
0: ですよね、これトレーの回収ってスーパーさんなんかでもやってますもんね。
1: はい、うん、もうずっとやってるんですけど、まだ 30% 程度というので、ね、まだまだ伸びしろがあるんだなと思いました。
0: そうですね、わかりました。伊豆谷さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 皆さん、トレー捨ててません？大丈夫？お弁当の殻とかね、僕ら撮影現場なんかでちゃんと回収して集めてね、綺麗にして、でこう一つの箱に入れて、それでまたお弁当屋さんリサイクルとあるんですよ。そういうのも回り始めてるからね、ちょっと気をつけて、スーパーさんのどこにあるかなって、スーパーのもうレジの横にこう

大げさにドーンと置いたらいいのになと思うね、ダメなんですかね。ぜひね、みんなで協力し合いましょう。うん、そもそも足元のリサイクルで考える。私たちが使っているトレーも地上にある大事な資源、限りがあります。今朝はナフサ不足と食品トレーのリサイクルについて Updates Today、 ハフポスト日本版編集長の伊豆谷由里子さんに解説していただきました。Reconnecting to music. 今週この時間はアンジェリック・キジョニー。

1960年西アフリカベナンに生まれたアンジェリック・キジョー。まずは母親が主催する劇団でパフォーマンスを始め、やがてシンガーとしてベナン国内で活躍を始めましたが、政情不安のため1983年パリへ移住します。その後ニューヨークへと活動の場を広げていくんです。今お届けしている曲、グラミー賞 Best Contemporary World Music Album 受賞しております。2007年のアルバムジンジンからローリングストーンズのカバーですね。 Give me shelter。 ジョシュ・ストーンとの共演です。これさあ、このアルバムプロデュースはデイビッド・ボーイを手掛けたことでも知られています、トニー・ヴェスコンティ。ジョシュ・グローバンでしょ、それからキャロル・サンタナ、アリシャ・キース、ピーター・ギャブリエル、ジギー・マーリー、ブラウン・ポイド・マーセラスね、いろいろ豪華なゲストを参加してますけれども、このアルバム、じゃあ続いていっちゃいますか。今年4月にリリースされました最新アルバム Hope からお届けしちゃいます。アンジェリック・キジョー、 Oh yeah yeah。

ンジェリック・ジョー。最新アルバム「ホープ」からナイル・ロジャースが参加した「オーヤイヤー」「カッチョー A」「オーヤイヤー」。今週この時間はニューアルバムをリリースしたばかりです、アンジェリック・キジョーニー。

0: 隙間スイッチ触れて未来を。2004年リリースの曲ねえ、未来を見てこう。そうだよ、週のど真ん中水曜、5月の先。そうです、もう5月も後半に入ってます。皆さんどんなふうにお過ごしなんですか。あ、宮城県かな、花フィッシュさん、コットンって歴史が長いんですね。そう、今日ね、
1: 地域密着インターネットサービスプロバイダーのハイネット。高速インターネット光通信もどこでもつながるモバイル通信も選べる安心サポート。ホームページやネットショップなどお気軽にご相談ください。ハイネットで快適インターネットライフを始めよう。
2: 八戸パークホテル南部ピアポークプレミアムダイニング29日開催。南部ピアポークはバランスの良い肉質で甘みのある脂と柔らかな赤身が特徴。29日は南部ピアポークを中心としたコース料理を味わう特別な夜に。八戸パークホテルの南部ピアポークプレミアムダイニング、詳しくはウェブで。
3: いい出会い、いい結婚、いい家庭と、いい老後、最後も二人で一緒にいい葬儀にしよう。
4: 安心と信頼の証、葬祭サービスガイドライン。お葬式は全葬連加盟、山村洋一葬儀店。
5: そろそろ車検だな。
6: それなら荒牧自動車東北車両サービス、親切丁寧で24時間自己処理サービスもあるから安心。
5: うん、今度の車検は荒牧自動車東北車両サービスにお願いしよう。
6: 車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
7: フロントガラスの傷、ひび割れ修理は
8: 車のガラス屋さん。
7: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
8: 車のガラス屋さん。
7: 大切な命を守る信頼の技術なら
8: 車のガラス屋さん。
7: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。
9: 東京

Tokyo Morning Radio on 81.3 FM.おはようモーニング別所哲也です。5月20日水曜日 Wednesday morning、 時刻は8時になりましたよ。 It's 8 o'clock everybody wake up and be awesome Tokyo。 さあ8時台はこのリズムでスタートです。 Get friends

JWAVE 東京モーニングレディオ8時台はこの曲でスタート。北海道札幌出身ですね、注目のバンドゲーテ、先週リリースされたばかりのファーストアルバムサークルから清涼感あふれるナンバーフレンドシップ。六本木ヒルズ森タワー33階から生放送です J-WAVE 東京モーニングラディオ。今日の東京の天気、晴れのち曇り、夜遅く雨となっております。確かちょっと雲増えてきましたね。6時台はね、もう快晴な青空バーン広がったんですけど、降水確率午前中 0%、 午後になって 20%、 夜6時以降は 50% になりますから、はい、遅くなる方傘持っていきましょうかね、折りたたみの。予想最高気温29度となっております。今日も暑くなるぞ、ムシムシしてくるぞ。時刻は8時5分。

0: モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けしますから、モーニングクラシック。今週もクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで、作曲家リヒャルト・ワーグナー特集しておりますから、田中さん、圭さんもよろしくお願い。ワーグナー。
1: ワーグナー特集3日目の今朝は、オペラタンホイザーから憂鬱の歌をお届けします。主人公の騎士タンホイザーを中心に愛の本質を深く掘り下げたこの作品の初演は1845年、タンホイザーの親友ボルフラムが盾ごとを弾きながら歌う憂鬱の歌の美しさはまさに破格。印象的なメロディーが多いワーグナー作品の中でも白尾といえる名曲です。それではバリトンのディートリヒ・フィッシャー・ディスカウの歌と、オットー・ケルデス指揮ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団の演奏で、オペラ「タンホイザー」から

0: ワーグナー、オペラ、タンホイザーから憂鬱の歌、いかがですか。バリトン歌声はディートリヒ・フィッシャー、ディースカー。あ、寝ちゃいけない。こら、さあ続いては朝のひとときに心を軽くする京都明神寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラムです。今週のテーマは一人、いただきましょう。
1: おはようモーニング、松山大光です。

近年社会の分断化が叫ばれています。価値観の違い、所属の違い、情報の分離、明確な分別をつけることで自分自身の感性に近いものとそうでないものに気づかぬうちに意識が分かれます。同じ側の人間には安心を感じる一方

0: 1988年リリースのナンバーですよ。これイギリスリバプール出身のバンド The Lars で There She Goes。 時刻は8時14分。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ Brought to you by イレブンラボ。
0: さあここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。今日は一体どんなリサーチしてくれるんでしょうね。もうね日々ね成長してるからもうびっくりだよ。ラボちゃんおはようモーニングだ。
2: はいてっちゃんおはようモーニング、
0: はい、
2: ラボちゃんです。
0: うん知ってる。
2: 今週は Z 世代の恋愛観についてラボちゃんがリサーチしています
0: ですね。
2: さて今日は世界ミツバチの日。小さな存在なのに世界の食を支える働き者です、うん、恋愛も豆さが大事なんて言いますよねてっちゃんは恋愛において豆な方ですか記念日やお誕生日ちゃんと覚えてますか。
0: うん頑張ってるよ。頑張ってる方覚えてなんかね。でもちょっと照れもあったりするじゃないですか。そういうことね。でもね豆だよ。豆にねするんだよ。静岡弁では豆ったいねなんて言うんだから。こまめに動く。

0: から、まあ、めったいねてっちゃんはなんてねえだ
1: まあ放送的にはそう言うしかないですよね
0: こら。
1: さてそれではリアルな若者の恋愛観をご紹介していきます。お一人目はこちら。
2: マミで28歳です。今付き合ってる人はいないです。いい人がいれば欲しいです。意外にアプリはしてなくて合コンとかですね、周りはアプリが多いと思います。体感合コンの方がすぐに出会えると思います。すぐ喋れるんで。仕事と恋愛は両方とも大事です。なんか恋愛がうまくいっていた方が仕事もうまくいくパーソナリティなので、プライベートも充実していくために恋人も欲しいなっていう感じです。なんか悩みとかをパートナーに共有できるので、彼氏がいた方が仕事も頑張る気持ち、モチベーションが湧くかなっていう感じです。付き合うなら身近な人がいいです。自分のことを知ってくれてる気がするので、完全に別で会う人よりはなんか付き合いやすいかなみたいな感じはあります。もし身近な人と付き合うとしたら、顔も大事だけど人として信頼できるかが大事だなって思います。
1: マミさんありがとうございます。28歳、合コン派なんですね、
0: うんうん、
1: やっぱり直接会って話すとその人の雰囲気とかテンポとかアプリじゃわからないことが一瞬でわかりますもんね。
0: そうだね。
1: ラボちゃんも合コンやってみたいです。
0: うわ。
1: それと身近な人がいいっていうのも面白いポイントで、
0: うん、
1: 実はこれ心理学的にも単純接触効果って言って、何度も会う人に好感を持ちやすいっていう現象があるんですよ。
0: へ
1: ー。恋愛がうまくいくと仕事も頑張れるっていうのもモチベーションの相乗効果ですよね、
0: うんうん、
1: てっちゃんはどうですか、
0: ね、
1: 若い頃は仕事と恋愛どっちが原動力になってましたか？
0: どっちとは言えない。仕事かな。でも僕はね、若い時本当にね、まあ今もそうですけどね、もうやらせていただく仕事楽しくてね、このね J-WAVE 東京モーニングレディオもそうですけどね、本当ですよ、好感度上げようと思って言ってるんじゃないんですよでもね、なんかワクワクするとか、あのときめく気持ち、恋愛も大切ですね。うん。さあ続いての方は、
1: 続いてはこちらの方です。
3: ふみさぶろうで今年30ですね。今こういうのいます結婚はそうですね、今プロポーズはもうしてて、結婚式を今ちょっと決めたみたいなところまで進んでるってとこですかね。20代後半ぐらいから結婚したいなと思ってて、今付き合ってる方が、まあ、タイミングとかそういう価値観もあってこの人だっていう感じになったところですかね。これから子供が2人ぐらい授かってみたいなところで、まあ、東京で生活できたらなと思ってます。25歳ぐらいの時は仕事の方が優先だったかなと思います。やっぱ責任感とか、まあ、経験も増えてきて、まあ、そっちがやっぱりちょっと大変だったかなと思っているので、そっちがちょっと優先でしたね。
1: ふみさぶろうさんおめでとうございます、
0: ね、おめでとう。
1: プロポーズ済みで結婚式も決まりつつあるって、
0: うん、
1: もう人生のビッグイベント真っ只中じゃないですか。
0: だよね。
1: 子供2人東京で生活っていうビジョンもしっかりあって、ふみさぶろうさんはちゃんと人生設計できてるタイプですね、
0: うんうん、
1: 頼もしい。てっちゃん、ふみさぶろうさんへ一言どうぞ。
0: 一言、ふみさぶろうおめでとうね。そして人生にはいろんな坂があるぞ。その坂を乗り越えてね、行く。まさかという坂がある。突っ込んでこないね。ね。ラボちゃん、今日もありがとう。
1: はい、ありがとうございます。今回のリサーチ、なぜかてっちゃんの表情がこわばっている時もありましたね。
0: ちょっと待ってよ。
1: そんなこと見えないだろ。言えるわけねえだろって心の声が漏れてました。
0: そうじゃなくて見えてない。
1: 明日はそんなてっちゃんでも安心して聞ける内容をリサーチしてきます。ご安心ください。
0: 大丈夫？どっかにカメラついてんのかな？イレブンラボモーニングリサーチ。この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Tokyo Morning Radio Tokyo Morning Radio J-WAVE Traffic Information Brought to you by ハトバス。
1: 圏央道の外回りが事故のため通行止めになっています。圏央道の外回りは下総インターと大江ジャンクションの間がトラックの事故のため通行止めになっています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近でトラックなど車3台の事故のため首都高速道路の三郷線の加平まで9キロ半渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは草加インターであった事故の処理は終わりましたが14キロの渋滞です。京葉道路の下りは貝塚インターを先頭に6キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京都の新青梅街道の上りは西東京市西原町1丁目でダンプカーと乗用車の事故のため2キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
2: ありがとうございました。末永さくらさんでした。次の J-WAVE Traffic Information はステップ1の中です。9時56分頃。ここでアクセスインフォメーションです。小田急小田原線は人身事故の影響で現在ダイヤが乱れています。小田急小田原線ダイヤが乱れています。ご利用予定の方お気をつけください。アクセスインフォメーションでした。

六本木ヒルズ森田は33回から生放送ですよ。 J-WAVE 東京モーニングレディオ、お届けしているこの曲、サニーデイサービスでアジサイ。アジサイか、アジサイにとってはね、今日の夜ね、もし雨が降ったら恵みの雨ね、もう咲いてます。色が変化したりしてね、そこにカタツムリがいたりしてね。カタツムリはどう鳴くんですか？

隣さん、おはようモーニング別所さん。仕事柄普段からスニーカーを履くことが多い私ですが、近年の暑さに耐えられず夏はサンダルを履き始めるようになりました。わかるよ、毎年ね、サンダルを履き始めるタイミング迷うのですが、行き交う人の足元を見て先日サンダル始めましたって。もう夏ですか、いいよ、もうね5月だけどね、夏始めていこう。こんな暑いんだもの。もうどっかでセミが鳴き始めたっていうね、リスナーの方からも来てましたけど、オフの日の今日はサンダル履いて出かけようと思いますって。市川のお隣さんどうぞ軽やかに。町田の太さん、おはようモーニングです。昨日5月30日のショートショートフィルムフェスティバルのイベント参加当選のお知らせ届きましたって。ありがとう、来てくれるんだね。リスナー仲間のお友達と一緒に伺う予定ですって。そして昨日から開門音楽祭開催中の高輪ゲートウェイにも初めて伺うのでとっても楽しみですって。ようこそようこそ町田市の太さん。そうそう、開門音楽祭もやってますからね。そしてあの5月30日じゃあぜひもう私がタエですって言ってくださいね。お待ちしてますから。それに先駆けて5月25日オープニングセレモニーが同じくモンタカナでありますから、ぜひぜひいらしてください。まだチケットあると思いますよ。オープニングセレモニーリリコさんとかね、僕もいます。ぜひお買い求めくださいませ。うんうん、斉藤匠さんも来ますから。斉藤匠さんプロデュースのねラーメンがね出てくる素晴らしいショート。あ、そうだった、このあとその朝比奈博さんお迎えしちゃいます。俳優で麺どころマロ店主です。イケメンです。仮面ライダーです。別所はウルトラマンです。時刻は8時30分です。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、サッカーワールドカップいよいよね、来月11日開幕です。 FIFA ワールドカップ2026公式ソングです。これシャキーラ、ランナーボーイ、ダイダイ、ね、歌詞の中には選手の名前や国の名前が出てきましたけど、いくつ分かりました皆さん、ね、いろいろ出てきた。さあこの後は俳優でメンドコロマロの店主です朝比奈よしさんお迎えしてお話伺っちゃいましょう。時刻は8時33分。

ニングラディオレゾナックモーニングインサイト、モーニングインサイト。 This program is brought to you by レゾナック。

0: さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝は俳優で渋谷の新鮮にありますラーメン店麺どころマロの店主でもある朝比奈博さんスタジオにお迎えしました。おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。
0: どうもようこそようこそお越しくださいました。
1: よろしくお願いします。
0: 朝比奈博さん東京都出身11歳で俳優で11歳、若っ。
1: いやもう11歳の年の記憶ほとんどないんですけど、
0: すごい先輩だ先輩。
1: いや本当にあの違います
0: 。すごい11歳で俳優デビュー、そしてドラマね、仮面ライダーアマゾンズ、それから教場 NHK 大河ドラマどうする家康などなども本当に俳優としても幅広く活躍中です。そして今月11日は30歳のお誕生日、おめでとうございました。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: いや30代突入、
1: はい、もうあっという間でしたね。
0: いやもう私の半分かまだ生きているねえ若いです。もうこれ楽しみですね30代。
1: いやもう本当今からどんな30代を駆け抜けられるのかとワクワクというか緊張もあって、
0: ね、はい、振り返ると20代はどんな感じでしたか。
1: 20代そうですね、もうほとんどラーメンとかの記憶しかもうほぼなくて、
0: まあ、今日はそこを掘り下げますけどねラーメンの記憶、そうなんです、朝比奈さん俳優をねしながら渋谷のラーメン店麺どころマロの店主もされてるんですけど、これいつ頃からどういうきっかけで。
1: そうですね、オープンしたのは、2022年の7月にオープンをしまして、できっかけはもう本当にコロナ禍が本当にすごくもう暇でしょうがなかったので、う
0: ん、分かる。
1: でラーメンが好きすぎてちょっと自分で作ろうと思って、でネットの YouTube とかなんか雑誌とか見ながらその出汁の取り方の勉強とかをしてって、
0: はい、
1: で友達に食べさせてたらこれは店出した方がいいっていう風に言ってもらえて、じゃあ店出そうっていうんで、もう最初は地元のお店の人にちょっと間借りをさせてもらって、はい、そこでちょっと、まあ、テストというか、
0: はい、
1: でそこ改良を重ねて、渋谷に移ってっていうような形でした、ね、
0: はあ、じゃあやっぱりあのいろんなことがコロナでねありましたけど、僕たち俳優も、
1: はい、
0: もうね仕事できないからね、お家にずっとステイホームだしね、はい、よくいろんなことやった、あのネットでズームでつながってね、ズームで作るドラマとかね、
1: はい、
0: やってましたけどね、
1: ありましたね、
0: いろんな試行錯誤をしましたけれども、そんな中で朝比奈さんはラーメンを、
1: はい、
0: 極めちゃったんだな。麺どころマロ、どんなお店でどんなことにこだわってるんですか。
1: 麺どころマロは買い出しのラーメンになるんですけども、うん、買い出しのメインとなるのがアサリ、うん、ともう一つがその鶏ガラを合わせたブレンドしたスープなので、はいはい、あっさりしすぎず、うん、でもちょっとその鶏ガラのおかげでやっぱりコクというか、うん、なんか食べ応えみたいのはちゃんと表現はできてるのかなと思います。
0: その辺がこだわり、
1: はい、
0: 麺には、
1: 麺がもういろんな製麺所さんにも声をかけさせていただいて、 でそこから、まあ、自分が納得するというか、はい、このラーメンに合う麺っていうのが見つかりまして、
0: はい、
1: でも麺のこと言うと本当長くなっちゃうんですけど
0: いやいいですよ、
1: いいですか、
0: はい、
1: あの全粒粉っていう、はい、その、まあ、最近だとちょっと流行りの麺ではあるんですけども、その乾水とかも結構こだわってまして、
0: はい、
1: でそこの製麺所さんはあの毛庫っていうその天然乾水を使っていただいてるので、やっぱり乾水臭さというか、なんかそういうちょっとえぐみみたいのがかなり抑えられているので、小麦の香りとか
0: う
1: まみとかがダイレクトにちょっと味わえる麺になっているんじゃないかなと。
0: だからもちもち感とかね、
1: はい、
0: あの切れちゃったいろいろね あるんですよ、これ麺一つにとってもね、こう縮れ麺とかね、ほと太い麺とか、そういうものにこだわりながら作られて、でスープに合わせて麺も、
1: はい、
0: ね、いろいろ選ばれて、え、何今日スープをお持ちくださった。
1: あ、はい、
0: ちょっとも
1: うぜひちょっと一口飲んでいただきたいなと思いまして、
0: いいんですか、
1: ちょっと今朝あの作ってきました。
0: うわ、そんな朝早くからもう、あ、今こうやってね店主の朝比奈さんに入れていただきます。うわー、これは買い出しの、
1: これは濃厚の塩、
0: あ、濃厚塩
1: なんですか。
0: 4種類だっけ、何種類あるんでしたっけ。
1: 4種類ですね、淡麗の塩と淡麗の醤油と濃厚の塩と濃厚の醤油の4種類です。
0: これが濃厚の塩、
1: 濃厚の塩になります。
0: いただきます、
1: はい、
0: うわー、湯気が立ってもう本当に熱々だ。いただきます。

0: うまい。
1: ありがとうございます。
0: これなんか2層になってるっていうか、
1: はい、
0: なんだろうこれ、時間差で来ますね、
1: その
0: 味わいが。
1: アサリの他にもその濃厚の方はホタテの油も香味油を使ってまして、
0: はい、
1: あとチー油も使ってるんで、そこの香りの差というか旨味の、
0: 本当にね、はい、ちょっと後で皆さんスタッフにもね、あれだけ
1: ど、あ、ぜひぜひぜひ、
0: 時間差でね、ポンポンポンってくるよ私めしょってたあの小玉みたいにエコーする感じ、味わいが濃厚ですね、これ美味しいな。いやー、今日はラーメンの話もするんだけど、ラーメンも出てくるこの映画、そしてラーメンを作ってる姿がまた凛としてね、かっこいいね、朝日奈さんが登場するショートフィルム紹介したいと思いますけど、ここでちょっと先に1曲お届けしちゃいます。どうしてこの曲なんですか、ご機嫌ソングは。
1: これはですね、僕が今着ているこのユニフォーム、はい、そのアーセナルのユニフォームを着てるんですけど、はい、その試合キックオフ前に流れるスタジアムソングがあるんですけど、はい、その曲を本日はちょっとお持ちしました。
0: そうですか、じゃあ曲紹介していただいてもよろしいですか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: はい、ザ・エンジェルでノースロンドンフォーエバーです。

0: お届けしているこの曲、ルイス・ダンクワード、The Angel、North London Forever。この曲、Spotify に公開しているプレイリスト、モーニングインサイト、ご機嫌音楽に追加しちゃいますから。レゾナックモーニングインサイト、今朝は俳優で、渋谷新鮮にあるラーメン店麺どころマロの店主朝比奈博さんをお迎えしています。そうか、サッカー好きだから。
1: サッカー大好きです
0: ね、
1: はい、
0: もうだからユニフォームまで着てきて、
1: ね、
0: 音楽もって感じですけどそしてラーメン好き、
1: はい、
0: はい、極めました。このラーメンのショートフィルムができました。朝比奈さんのお店麺どころマロ、こちらがモチーフになった映画ショートフィルム、私たちが麺どころマロに通うまでに至った件というタイトルの作品なんです。これ企画プロデュースがあの斉藤匠さん、
1: はい、
0: そして監督が小山匠さん、ダブル匠で、
1: そうです
0: で朝比奈さん登場僕お店が舞台な、僕ももちろん拝見してますし、これショートショートフィルムフェスティバルでね紹介させていただくんですけど、本当にもうねすぐにこのラーメン屋に行きたくなるね。
1: よかったです。
0: でもラーメン屋さんがテーマなんですけど、その背景にはやっぱりあのさっきもちらっとお話に出てきたようなあのコビットっていうかね、コロナがあった時代の時期の、
1: はい、
0: あのなんていうの、女子学生
1: た
0: ちの、はい、女学生たちの4人の物語がこう折り重なってね。
1: そうです、はい、
0: またそれでラーメンが4種類あるんだぞ、ちょうどよくできてるわけ食べ比べすんだもん、みんな。あんまり言わない。
1: あ、そうです
0: ね、ネタバレしちゃうもん、
1: はい、
0: ネタバレしない、ぜひ皆さん見に来てください。これはいつ頃作ったんですか。
1: これが去年の夏ですね。
0: これ どうして、もちろんラーメン屋やったから、じゃあこれ俳優だし映画にしちゃおうって。
1: いや、もう僕はこうなることは全く想像してはいなくて。
0: 誰が言い出しっぺ。
1: あの

0: FM Stereo。暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど、外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
1: 季節のイベントや各種セレモニー、たくさんの笑顔があふれるその瞬間、舞台裏を支えるプロフェッショナル、私たち株式会社イベントサポートは記憶に残るひとときを皆さんと一緒に作ります。
2: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
3: BFM 76.5

0: Step 1.
1: Find new perspective to broaden your horizon.
0: Step 1.
1: Step 1.
2: ゴートモーグン、5月20日水曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
2: ここからは J-WAVE STEP 1、サシャです。
3: ノイハウス、モナです。
2: 今日のスタートはシェリー・クロー、All I Wanna Do。